0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
9: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت. شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت. آبگوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت. و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف ویژه.
13: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
14: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.

0: اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 19 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سود همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. استیو ویتکوف فرستاده کاخ سفید در رسانه برگزاری احتمالی گفتگوهای هسته‌ای با ایران راهی سوئیس شده است. یک مقام آمریکایی با ذکر این خبر به آکسیوس گفت انتظار می‌رود نخستین دور مذاکرات درباره توافق احتمالی هسته‌ای با ایران در سوئیس برگزار شود. قرار بود این گفتگوها روز جمعه آغاز شود، اما به دلیل درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله در لبنان به تعویق افتاد. هنوز مشخص نیست زمان جدیدی برای مذاکرات تعیین شده است یا خیر، و همچنین معلوم نیست که آیا مقامات دیگر آمریکایی در راه سوئیس هستند یا خیر. آکسیوس می نویسد که انتظار می رود جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده داشته باشد و جارد کوشنر نیز در این مذاکرات شرکت کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حالی که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق نهایی با ایران با ابهام روبروست، آخر هفته را در اقامتگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید سپری خواهد کرد. یک مقام کاخ سفید اعلام کرد ترامپ در این سفر که تنها دومین حضور او در کمپ دیوید از زمان بازگشت به کاخ سفید است، نشست‌های سیاسی و سیاست‌گذاری برگزار خواهد کرد. اعضای خانواده او نیز در این سفر همراهش خواهند بود. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان ایران و آمریکا در سوئیس پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شده و زمان اثرگیری گفتگوها همچنان نامشخص است. این مذاکرات برای نهایی کردن توافقی که قرار است به جنگ با ایران پایان دهد و زمینه بازگشایی

تنگه هرمز به روی کشتیرانی جهانی را فراهم کند اهمیت کلیدی دارد. ترامپ روز جمعه بار دیگر از توافق موقت با ایران دفاع کرد و در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ما اثر استیصال مذاکره نکردیم. ایران این کار را کرد. آنها تمام شدند. 60 روز را طی خواهیم کرد. آنها هیچ پولی دریافت نخواهند کرد. حتی 10 سنت. کمپ دیوید واقع در ایالت مریلند به طور سنتی محل برگزاری نشست‌های مهم سیاسی و دیپلماتیک رؤسای جمهوری آمریکا بوده است. اما ترامپ در دوره‌های ریاست جمهوری خود بیشتر ترجیح داده تعطیلات آخر هفته را در اقامتگاه‌های شخصیش در فلوریدا و نیوجرسی بگذراند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که جمهوری اسلامی از موضع ضعف وارد مذاکره با آمریکا شد و در طول مذاکرات هیچ پولی دریافت نخواهد کرد. به نوشته ترامپ ما اثر استیصال وارد مذاکره نشدیم. این ایران بود که چنین کرد. آنها تمام شدند. او همچنین با اشاره به اینکه دوره 60 روزه اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را تا پایان دنبال می‌کند نوشت که هیچ پولی به آنها داده نخواهد شد، حتی 10 سنت. رئیس جمهور آمریکا در پیام دیگری نوشت که جنگ ایران را به شدت تضعیف کرده و اظهارات پیشین خود مبنی بر از بین رفتن نیروی هوایی، دریایی، پدافند هوایی و شبکه راداری موثر ایران را تکرار کرد. او همچنین با حمله به نمایندگان دموکرات نوشت آنها با این همه میگویند ایران اکنون نسبت به 4 ماه پیش وضعیت بهتری دارد. او در ادامه نوشت برخی چقدر میتوانند احمق باشند. ترامپ پیشتر نیز منتقدان توافق با ایران را حسود یا احمق خوانده بود. این در حالی است که برخی سیاستمداران حزب جمهوری خواه نیز از محتوای تفاهم نامه آمریکا و ایران انتقاد کردند. یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفت که اسرائیل و حزب الله بر سر یک آتش‌بس توافق کردند که قرار است از ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی آغاز شود. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت حزب الله و اسرائیل بر سر آتش‌بس به توافق رسیدند و افزود که مذاکره کنندگان آمریکایی و قطری با کمک ایران این توافق را نهایی کردند. این مقام همچنین گفت درک ما این است که پس از تبادل آتش امروز اسرائیل و حزب الله اکنون در وضعیت آتش بس قرار دارند. شبکه العربیه نیز به نقل از یک مقام آمریکایی از توافق برای برقراری آتش بس بین اسرائیل و حزب الله از روز جمعه خبر داد. این در حالی است که نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور تا هر زمان که لازم باشد در خاک لبنان باقی می‌مانند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در پی ادامه درگیری بین ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان خواستار لغو کامل همه مذاکرات ایران و آمریکا و بسته شدن تنگه هرمز شد. این خبرگزاری روز جمعه نوشت تا زمان توقف حملات اسرائیل و عقب نشینی نیروهای نظامی آن از لبنان تنگه هرمز باید بسته بماند و هر مذاکره آتی به طور کامل لغو شود. پایان حملات اسرائیل به مواضع حزب الله یکی از شرط‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا بود و در بند اول تفاهم‌نامه طرفین نیز به پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله در لبنان اشاره شده است. این در حالی است که درگیری‌ها در لبنان روز جمعه تشدید شده و علاوه بر کشته شدن 18 نفر در لبنان بر اثر حملات اسرائیل 4 سرباز اسرائیلی نیز در حملات حزب الله کشته شدند. تسنیم درباره این تحولات گفته است ادامه حملات اسرائیل به معنای مرگ تفاهم نامه است و نباید درباره آن اغماز کرد. این رسانه نزدیک به سپاه همچنین با انتقاد از دولت مسئول پزشکیان گفته است خبرهایی که در حال حاضر از باز بودن تنگه هرمز حکایت می‌کند به هیچ وجه قابل قبول نیست و با وعده‌های مقامات دولتی و مذاکره کننده همخوانی ندارد. سوئیس ساعتی پیش اعلام کرد مذاکره میان ایران و آمریکا که برای روز جمعه برنامه ریزی شده بود لغو شده است. وبسایت خبری آکسیوس گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به خاورمیانه سفر خواهد کرد. بر پایه این گزارش سفر روبیو به کشورهای کویت، امارات متحده عربی و بحرین خواهد بود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در گفتگوی تلفنی با جوزف اون رئیس جمهور لبنان بار دیگر بر ضرورت خلع سلاح حزب الله و برقراری مجدد کنترل دولت بیروت بر تمامی قلمرو این کشور تاکید کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که روبیو در این تماس حمایت از تلاش‌های دولت لبنان برای ایجاد یک کشور کاملا مستقل و دارای حاکمیت کامل را که با تمامی همسایگان خود در صلح باشد مورد تایید قرار داد. دبیر کل حزب الله روز جمعه خلع سلاح این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را رد کرد. مارکو روبیو در تماسی با
با اون گفت که مذاکرات دو جانبه لبنان و اسرائیل تنها مسیر عملی برای بازسازی، احیای اقتصادی و پایان دادن به چرخه‌های مکرر خشونت است. بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، دو طرف همچنین درباره دور بعدی مذاکرات که قرار است از 23 تا 25 ژوئن در واشنگتن برگزار شود، گفتگو کردند. گزارش این تماس تلفنی بعد از اعلام آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله منتشر شد. این در حالی است که دولت‌های اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده از چند هفته پیش مذاکرات جداگانه‌ای برای رسیدن به توافق برای احیای آتش‌بسی که بعد از پایان جنگ غزه شکل گرفته بود انجام می‌دهند. حزب الله مدت کوتاهی بعد از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در اسفند سال گذشته در حمایت از تهران جنگ با اسرائیل را آغاز کرد. مقامات لبنان روز جمعه اعلام کردند در حملات هوایی و گلوله باران اسرائیل دست کم 47 نفر از جمله 7 زن و 2 کودک کشته و 97 نفر زخمی شدند. همزمان ارتش اسرائیل از کشته شدن 4 سرباز خود در جنوب لبنان خبر داده است. این شدیدترین موج خشونت‌ها از زمان اعلام توافق میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه به شمار می‌رود. توافقی که قرار بود درگیری میان اسرائیل و حزب الله لبنان را نیز متوقف کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد از بامداد جمعه بیش از 150 حمله در لبنان انجام داده و ده ها عضو حزب الله را کشته است. در مقابل حزب الله نیز از حمله به نیروهای اسرائیلی در اطراف نبتیه خبر داد. در حالی که یک مقام آمریکایی از توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله با میانجیگری آمریکا و قطر خبر داده است. حملات در جنوب لبنان ادامه یافته است. اسرائیل اعلام کرد در صورت پایبندی حزب الله به توافق با آتش بس متعهد خواهد بود. در همین حال جوزف اون رئیس جمهور لبنان در گفتگو با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا خواستار برقراری آتش‌بسی فراگیر برای پیشبرد مذاکرات با اسرائیل شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز گفت نیروهای این کشور تا هر زمان که لازم باشد در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. اما دانشان رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با شبکه NBC نیوز گفت که روز جمعه با مقامات اسرائیلی صحبت کرده و از آنها خواسته با گروه حزب الله بر سر آتش‌بس توافق کنند. بر اساس مطلبی که خبرنگار این شبکه در شبکه ایکس منتشر کرد، ترامپ به این مقامات گفته است بعضی وقتها فقط باید آرام بگیرید و از عقلتان استفاده کنید. این خبرنگار همچنین افزود که ترامپ مشخص نکرد آیا مستقیما با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده است یا خیر. ساعتی پیش و در پی حملات شدید ارتش اسرائیل به نقاط مختلف لبنان، مقام‌های آمریکایی و کشورهای خاورمیانه به چند رسانه گفتند که آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله، گروه شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، از ساعت 16 روز جمعه برقرار می‌شود. این در حالی است که نخست وزیر اسرائیل پیشتر از آن گفته بود نیروهای نظامی این کشور تا هر زمان که لازم باشد در خاک لبنان باقی می‌مانند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه دعوت جمهوری اسلامی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حضور در ایران و انجام بازرسی از تأسیسات هسته‌ای را رد کرد. او گفت بازرسی از تأسیساتی که دسترسی آژانس به آنها به دلیل حملات نظامی متوقف گردید منوط به روند مذاکرات و نتیجه آن خواهد بود. پیشتر جیدی و از معاون رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام توافق اخیر در گفتگو با شبکه NBC گفته بود که بر اساس تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعاً به ایران باز خواهند گشت. اسماعیل بقایی همچنین گفت در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری یک نشست طی روزهای آینده هستیم. نشست بین نمایندگان ایران و ایالات متحده که قرار بود جمعه در سوئیس برگزار شود تا کنون لغو شده است. شنوندگان ارجمند تا لحظات دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

ادامه خبرها توجه فرمایید. همزمان با انتشار متن تفاهم‌نامه امضا شده میان ایران و آمریکا در کنگره شماری از جمهوری‌خواهان برجسته، از توافق مورد حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردند. بیل کسیدی سناتور جمهوری‌خواه از ایالت لوئیزیانا این توافق را بدترین اشتباه سیاست خارجی در دهه‌های اخیر خواند و گفت برنامه هسته‌ای ایران مهار نشده و تهران آموخته است که تهدید بستن تنگه هرمز می‌تواند مؤثر باشد. راجر ویکر رئیس جمهوری‌خواه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا نیز هشدار داد که این تفاهم‌نامه ممکن است دستاوردهای نظامی آمریکا را از بین ببرد. او با لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های ایران در ازای فقط 60 روز مذاکره دیگر مخالفت کرد. در میان چهره‌های رسانه‌ای محافظه‌کار نیز انتقادهایی مطرح شده است. بن شاپیرو تحلیلگر محافظه‌کار این تفاهم‌نامه را فاجعه توصیف کرد و جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا را به حمایت از آن متهم کرد. مارک دوین مجری شبکه فاکس نیوز و از حامیان سرسخت ترامپ نیز حذف موضوع موشک‌های بالستیک از توافق را رسوایی خواند. والستریت ژورنال می‌نویسد که به گفته منابع آگاه استیون فاینبرگ معاون وزیر جنگ آمریکا این هفته در تماس‌های با قانون‌گذاران اعلام کرده است که پنتاگون برای پوشش هزینه‌های جنگ با ایران و همچنین برخی هزینه‌های دیگر که ارتباطی به جنگ ندارند به 80 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. قانون‌گذاران آمریکایی در هفته‌های اخیر از دولت دونالد ترامپ خواستند برآوردی جامع از هزینه‌های جنگی که از روز 28 فوریه آغاز شد ارائه کند. به نوشته والستریت ژورنال یکی از نگرانی‌های نمایندگان و سناتورها این است که ارتش آمریکا در جریان این جنگ بخش قابل توجهی از مهمات ارزشمند خود را مصرف کرده باشد، مهماتی که ممکن است برای مقابله با تهدیدهای دیگر در نقاط مختلف جهان مورد نیاز باشند. و روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد دولت دونالد ترامپ در چارچوب تفاهم‌نامه موقت میان واشنگتن و تهران به ایران اجازه خواهد داد به 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مصدور شده خود در قطر دسترسی پیدا کند. بر اساس این گزارش این منابع مالی به صورت مرحله‌ای و در طول دوره 60 روزه مذاکرات آزاد خواهد شد و تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه و کالاهای غیر تحریمی آمریکایی قابل استفاده خواهد بود. همچنین دولت آمریکا برای این دوره به ایران اجازه صادرات نفت خواهد داد. یک مقام آمریکایی نیز به فاینانشال تایمز گفته است آزادسازی بخش از دارایی های ایران به رفتار مناسب تهران در مذاکرات از جمله تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده بستگی خواهد داشت. این گزارش نیز می‌افزاید که تفاهم‌نامه جدید با انتقاد برخی جمهوری‌خواهان و منتقدان ترامپ روبرو شده است، منتقدانی که معتقدند این توافق امتیازهای زیادی به جمهوری اسلامی می‌دهد. با ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز جمعه 19 جون 2026 شاخص داو جونز با 72 واحد افزایش، S&P 500 با 80 و نزدک با 496 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
5: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
6: چرا؟
5: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
7: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
9: رادنی مصریانی.
10: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
11: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
12: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
13: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ میپذیرد. تلفن 310-628-5505
12: 310-628-5505 drsabati.com.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
1: با شهامت
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
1: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
1: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
1: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
9: آخ دست به نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
9: آخ گفتی. نیکی و پرسه.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: شما صبحا چی میخورین؟
15: یکم نون و ماس.
14: زهرا چی؟
15: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
14: اون وقت شب جای مزه با شام
15: ماست و خیار، یا فقط همون ماس؟
14: این که همه شد ماس.
15: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
13: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
16: نوش جون.
17: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
18: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
19: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
18: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
19: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
18: اکنون زمان رهایی است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست

0: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
1: چرا؟
0: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
2: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
3: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesriani-law.com.
5: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
6: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
5: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
7: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
8: Los Angeles.
2: گلگشت، برنامه‌ای از بیژن رافعی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: با عرض سلام و ادب به پیشگاه یکایک شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه گلگرد

از سومه پرتو اقبال با نام هنری پرتو در سال 1321 شمسی در تهران متولد شد. او خواننده

قدیمی دهه 40 و 50 در ایران بود. ایشون دختر مرحوم محمد قراب نوازنده تنبک در رادیو بود. پس پروین قراب در خانواده هنرمند به دنیا اومد. عرض کنم که او رو در خانه پروین صدا میکردن و از 6 سالگی به خواندن ترانه علاقمند شد و در دوران تحصیل در مدرسه قوام هر فرصتی که پیدا میکرد

اینقدر این کار رو ادامه داد تا بعد از کلاس سوم دبیرستان درس و تحصیل رو رها کرد و یک راست رفت سراغ موسیقی و آوازخوانی. برای گرفتن تعلیم موسیقی و خوانندگی به اداره هنرهای زیبا رفت و به طور رسمی آوازخوانی رو فرا گرفت. همونطور که گفتم چون پدر اون نیز هنرمند بود، پدر هم او را تشویق میکرد و هم همراهی. این کار را اینقدر ادامه داد تا سال 1345 که ترانه عشق خود هاشا مکن را که بانو مرضیه هم بعد خوند رو اجرا کرد. همین ترانه باعث شهرت او شد و او را پر آوازه کرد و به مردم معرفی. در اون زمان از این ترانه حدود 100,000 صفحه گرامافون که برای یک خواننده تازه کار زیاد بود به فروش رفت. حجم صدای پرتو نظر موافق مقامات و بزرگان موسیقی رادیو را به خودش جلب کرد. در نتیجه از او برای اجرای برنامه در رادیو دعوت به عمل اومد. وقتی پرتو شروع به خوندن کرد، تقریبا همه گفتن صدای او صدای شبیه بانو دلکشه و همین باعث شهرت او شد تا با آهنگسازان معروفی و همینطور آوازخوانان بسیاری هم آشنا شد و هم همکاری خودش رو شروع کرد. گفتنی است در اون زمان رادیو دارای قسمتی به نام شورای موسیقی که با حضور بزرگانی چون علی تجویدی، حبیب الله بدیعی، رهی معیری، مهدی خالدی و تنی چند از موسیقی دانان برجسته کشور.

خب این شورا به سختی خواننده ای رو بهش اجازه خواندن میدادن، یعنی انتخابشون خیلی سخت گیرانه بود. و پرتو با اولین اجرای خودش تونست مجوز فعالیت در رادیو رو از این بزرگان بگیره و این گونه فصل جدیدی در زندگی هنری او آغاز شد. از آن بعد هر تو مدت 20 سال در رادیو تلویزیون ملی به فعالیت پرداخت، که از کارهای او میتونیم به بزم تهران، به سلامت، دوستت دارم، عاشقتم، طوفان عشق و تعداد دیگر رو نام ببریم. حالا در اینجا از همکار عزیزم مکان دوست داشتنی خواهش میکنم که یک قسمتی از ترانه عشق خود حاشا مکن رو با صدای پرتو برامون پخش کنن. اگر پخش نمیکنن تا من خودم بخونم. عشق خود حاشا مکن این امشب و فردا مکن. ما کندت شگرفته بوله که بسی خواهش کنم بشنویم.

بعد از سال 57 به خاطر ممنوعیت صدای خوانندگان زن، خب ایشون هم مثل بقیه خوانندگان زن ممنوع صدا شد و دیگه نتونست بخونه. اما به خاطر عشقی که به ایران داشت

پروین ببخشید بانو پرتو ازدواج نکرد و تنها در تهران زندگی خودش رو شروع کرد، زندگی آرامی داشت، تا اینکه این خواننده در هفتم تیر ماه 1400 در سن 79 سالگی در سکوت خبری در خانه سالمندان متاسفانه در ایران از دنیا

رو کشاد باشه. من وظیفه خودم میدونستم به عنوان اینکه یادی از این خوش صدای قدیمی کرده باشیم، برنامه امروز رو به اون اختصاص دادم. امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید و از این برنامه رضایت داشته باشید. یادش گرامی. در پایان ترانه خاطر انگیز فالبین رو که دو صدایی خوندن با امیر رسایی، این رو من خواهش میکنم از ماکان که برای ما و برای شما پخش کنن و خاطرات قدیم در ذهنمون زنده بشه و لذتش رو ببریم. بشنوید.

تو رو خدا پیش من بشین، حال بین فالمو ببین، حالو احوالمو ببین، حال بین فالمو ببین، حالو احوالمو ببین.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
1: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتبانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
6: California license number 0N11743 and 0H46772.
7: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
8: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
9: موسیقی.

در این قسمت میخوام محمود صناعی رو خدمتون معرفی کنم. محمود صناعی ملقب به شهرآشوب، شاعر و کاریکاتوریست، در سال 1301 شمسی در اصفهان به دنیا آمد. پدرش رحمت الله صناعی از علمای اصفهان بود که به ارومیه نقل مکان کرد. محمود تحصیلات ابتدایی رو در ارومیه به پایان رسوند، اما متوسطه رو در تهران. پس از تحصیلات به استخدام وزارت فرهنگ یا آموزش و پرورش در اومد و سالها نیز مدیر مدرسه خواجه نصیر طوسی تهران بود. همزمان با جراید کشور هم همکاری داشت. او در رادیو هم به کار ترانه‌سرایی مشغول بود. او در غزل سرایی و ترانه سرایی و خلق آثار کاریکاتوری مهارت زیادی هم داشت. هرچند آثار خودش رو به چاپ رسوند، اما اعتقاد داشت خیلی از اشعار او هنوز به چاپ نرسیده. این اشعار از اوست: آن زند طعنه که در سفره شاعر نان نیست، وین کند خنده که در پیکر شاعر جان نیست. منم آن گرسنه خوشحال مباهی به کمال، گرچه دانم شکم گرسنه را ایمان نیست. روزگاری است که دانا به مکافات کمال، میبرد رشک به جاهل که چرا نادان نیست.

همه گویند که مداح شو و کام بجوی، که به جایی نرسد هر که مدیحت خوان نیست. شعر بر نام شکمباری بی عقل و شعور، چون مسما بکنم شعر که بادم جان نیست. چون مسما بکنم شعر که بادم جان نیست.

محمود صنائی یا همان شهرآشوب، با اینکه فرهنگی بوده و شاعر و طنز پرداز و کاریکاتوریست توانا، اما از وضع زمانه خود و زندگی شخصیش بسیار گله‌مند بوده. بیژن ترقی که از دوستان نزدیک او بوده میگه محمود به تمام معنا هنرمند دلسوخته و آتش به جانی بود که بار سنگینی از مشکلات زندگی رو به دوش ناتوان خودش میکشید و مخارج سنگین و درآمد کم او نمیتونست چرخ زندگی او رو به خوبی بچرخونه. گاهی از سر درد و ناراحتی میگفت من بار سنگینم، مرا بگذار و بگذر. نیکم، بدم، اینم، مرا بگذار و بگذر. شهرآشوب در زمانه خود بی نظیر بود. استاد شهریار میگه وقتی چند بیت از غزل شهرآشوب رو من خوندم، آنچنان تحت تأثیر اون قرار گرفتم و گفتم که حاضرم نصف دیوان خودم را به او بدهم، به شرطی که بگوید این غزل از شهریار است. خیلی حرف عجیبیه. او در رادیو کار ترانه سرایی رو با استادانی چون حسین یاحقی، مجید وفادار، مهدی خالدی و بسیاری دیگر شروع کرد و همینطور با شاعرانی چون رهی معیری، سیمین بهبهانی، هوشنگ ابتهاج، عماد خراسانی و دیگران دوستی و همکاری نزدیکی داشته. اشعار فکاهی زیادی هم شهرآشوب سروده که در اندک زمانی داستان کودکانه رو ایشون به نظم در می آورده و خیلی های اون را هم به چاپ رسانده.

و بالاخره محمود صناعی یا همون شهرآشوب در سال 1361 در سن 61 سالگی در تهران از دنیا میره و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده میشه. روی سنگ قبر او نوشته شده: من همان اشکم که بر خاک فراموشان نشیند، تازه پیش دیده رفتم، لاجرم از یاد رفتم. مثل دود از آتش حرمان برون جستم، ولیکن هرچه پیچیدم به دور خیشتن بر باد رفتم. من کجا دانم که شادی را چه بر دلها نشاند، اینقدر دانم که ناشاد آمدم، ناشاد رفتم. محمود صناعی تصنیف‌های بسیار زیادی را هم برای خوانندگان سروده، مثل تصنیف جوانی، نوای چوپان، شب انتظار، شب شادی، سحر، در پناه یادها و بسیار دیگر. اما مهمترین اونها ترانه ساز شکسته است که شرح حال زندگی خود اوست، که این ترانه رو من فکر میکنم بانو دلکش هم به زیبایی اجرا کرده. این اشعار اینا هستند: دیگر از تو بانگ طرب کی برخیزد نیمه شب، از چه تو بستی لب ز سخن، ساز شکسته چون دل من. ننوازد کس دیگر تو را در دل شبها، که نیاید از دلت چرا ناله یکی. مرا از پیش نظر تا که مگر از دل نروی، بفکن ناله مگر چون دل من پرخون نشوی. ساز شکسته دیگر از چه فقان نکنی، ساز شکسته غم دل تو بیان نکنی.

روحشاد روحشاد. خب در پایان این قسمت به یاد این عزیز، ترانه نوای چوپان رو از سروده های محمود صنایعی و همون شهر

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
7: این 100 دلاری ها مال کیه؟
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه یک ماه پیش.
11: باری که الان اشکان رفت دادی.
10: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
13: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
14: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
13: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
14: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
13: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
14: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

خیلی خیلی خوش آمدید به بخش سوم برنامه گلگشت از رادیو همراه. ممنون که همچنان ما رو دارید همراهی میکنید. سالها پیش که بچه بودم، سر هر کوچه کسی بود که چیکار میکرد؟ قوری ها و چینه های شکسته رو بند میزد، بند میزد با عشق. و من اون روزا به خودم میگفتم آخه اینم شد کار. ولی امروز که دیگه اثری از اونها نیست، نقش یک دل به روی چینی قرار گرفته. چینی دل ترکی داره و من در به در در پی بند زن قدیمی ها هستم که این دل رو به هم بچسبونه. آنچنان محو غزال دگری که از آهوی پریشان خودت بی خبری، غافل از حال دلم هستی و من می دانم دردهای دل من در تو ندارد اثری. چون نسیمی که گذر کرد و ندانست کجا می روی، بی خبر از حال دل در بدری. من به امید نگاهی ز تو شبها بیدار، تو به خواب و ز غم عاشق خود بی خبری. دل سپردم به تو با عشق و صداقت، اما تو به هر لحظه ز من دور و ز من در سفری. کاش روزی به دلم راه بیابی و ببینی که ز هجران تو در سوزم و چشم انتظری. خب، بعد از این شعر دل شکسته که امیدوارم دلهای همه شما شاد و همیشه سالم باشه، بریم به سراغ این مطلب که میدونید وقتی که یک نفر به یک نفر دیگه میگه نوش جان، این نوش جان یعنی چی؟ خب اینم میدونید که الان تو این زمانه زیباترین رسم ما ایرانی ها میتونه باعث دستگیری و مشکلاتی برای ما در ایران بشه. اما در ایران باستان وقتی یک نوزادی به دنیا می اومد، خانوادهش یه خمره شراب ناب رو به نام او محرموم می کردن و این خمره رو می کردن زیر خاک. این خمره سالها دست نخورده می موند تا شب عروسی همون نوزاد. تصور کنید شرابی که هم سن تو باشه و با تولدت متولد شده باشه، در شبی که زندگی مشترک تو شروع کردی و به افتخارت باز بشه، چه لذتی داره؟ اما عزیزان چرا شراب؟ چون در فرهنگ نیاکان ما درخت انگور یا تاک نماد خون و زندگی بود و اسارش رو نوشابه بیمرگی می دونستن. جالبه بدونید که نوش که امروز میگیم از همون ریشه میاد. وقتی به کسی میگید نوش جان، تعارف نمی کنید، دارید براش آرزوی باستانی می کنید، یعنی جاوید و بیمرگ باشید. نوش جانتان.

بریم سراغ یک شعر خیلی خوب، خیلی قشنگ. از ما میپرسن که اهل کجایی؟ میگیم زادگاه پدرم تبریز است، ترکم و لهجه ترکی دارم، ولی از آبی دریای جنوب است دلم. رگ و ریشم شاید به درختان بلند و همه سرسبزی گیلان برسد. من اگر عاشق گل هستم و گلخانه و گلهای بهار، چون که معشوقه اش از شهر گلستان دارم. من اگر عاشق گل هستم و گلخانه و گلهای بهار، چون که معشوقه ای از شهر گلستان دارم. ساده ام، سادگی من باید ارثی از مردم خون گرم لرستان باشد. غیرتم زاده کردستان است، شهر موسیقی و گلهای قشنگ، شهر نورانی مردان خدا که در آن عشق و امید است و صفا. همه جا و همه جا.

روحم از کرمان است. یاد باد آن که خرابات نشین بودم و مست. من خراباتیم اما اکنون روزگاری است که چون ارگبم از بخت بد و سردی ایام همه خانه و کاشانه من یک شبه ویران شده. من پر از شورم اگر از همه رفتارم گاه تعجب کرده چیزی نیست، چون که دریای نمک از وسط زندگیم می گذرد. من گر عهدی بستم روی عهدم هستم، چون رگی از دل اقوام بلوچی دارم.

من اگر ذکر خدا را عربی میگویم، گر که لا حول ولا قوت الا بالله بل لبه آواز است، چون نیاکان من از مردم دلسوخته اهواز است. آیگه نصف جهانم پر عشق است، آقمی تاریخی در نگاهم پیداست، من مقصر نیستم، اصفهان رو دیدم. و اگر از غزل سعدی و حافظ مستم، چون که کاکو من شاعر ز تبار شهر شیراز هستم.

پر ز شعرم، پر ز شورم، پر ز ایمانم من به همین استدلال. اگر از من پرسند پسرک اهل کجایی، با افتخار گویم اهل ایرانم، اهل ایرانم. درود بر تو ایران، درود بر تو ایرانی نازنین. جاوید.

خب دوستان گلم، فکر میکنم وقت برنامه ما تموم شده و ضمن تشکر از همه شما عزیزان، دلم میخواد حال دلتون همیشه خوب باشه. قدیمی ها میگن ثروت واقعی به پول و مال و منال نیست، به حال آدمه. حالتون همیشه خوب باشه. با تشکر از شما و با تشکر از ماکان عزیز، تا دوشنبه ساعت 10 صبح و یک گلگشت تر و تازه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شاد و موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: سلام آقای وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset protection چیست؟
7: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
7: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850
7: 818-285-2850 قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
8: talaylaw.com.
9: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی

0: مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
1: با اعتبار
2: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
4: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
1: با ادراک
5: نه تنها پروندمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
1: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه های رادیو همراه. علیرضا شاه محمدی هستم و هفت خوان موسیقی رو همچون هر هفته خدمتتون در سه مرحله تقدیم و اجرا می کنم. لطفاً با ما باشید.

بسیار عالی دوستان عزیز، به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. موضوع صحبت و گفتار من در این برنامه طرز اجرا یا پرفورمنس سکیلز به اصطلاح در واقع زبان انگلیسی در زمینه موسیقی و به خصوص آواز هست. ببینید، در واقع وقتی که شما به عنوان یک هنرجوی آواز که هنوز تسلط کافی بر تمام جوانب در واقع هنر آوازخوانی و خواندن و شعر و تحریر و اینها ندارید و ولی با این حال و با این وجود دست به اجرا میزنید و وارد مرحله اجرایی میشید در همون حدی که هستید، خب احتمالاً با یک نقطه ضعف هایی مواجه میشید، یا دیگران به شما ممکنه بگن یا خودتون به هر حال متوجه اونها بشید. یکی از اون نقطه ضعف ها در مورد کسانی که در واقع تسلط کافی ندارن و تمام جوانب موسیقی براشون شناخته شده نیست و وقتی میخوان بخونن به این نقطه ضعف برخورد میکنن، موضوع استیبل نبودن، بی ثباتی و لرزش های صوت یا صدا هست.

که طبیعتاً میتونه مثل هر امر دیگه‌ای دلایل مختلفی داشته باشه، ولی من اگر بخوام چند دلیل رو بشکافم و بررسی کنم و راجبش صحبت کنم و راه حل‌هایی هم خدمتتون معرفی کنم، میتونم به این دلایل کلی بپردازم. اول موضوع استرس یا استراب هست در زمینه اجرا، چون همونطور که احتمالا میدونید و حتی در صحبت‌های دکتر هولاکویی عزیزمون هم بارها شنیدم و اشاره شده که شاید دومین فوبیا یا ترس بعد از مرگ برای عده‌ای موضوع سپیچ هست. و حالا سپیچ یا به هر حال سخنرانی چون نوعی پرفورمنس هست، قابل قیاس هست با اجرای آواز و موسیقی، و این رو هم در واقع در زمره فوبیاها یا ترس‌هایی که مردم از به صورت روانی دارن میشه اون رو کاتگورایز کرد و طبقه بندی کرد. پس دلیل شماره یک میشه موضوع اضطراب، و دلیل شماره دو این هستش که یک کسی که داره در واقع میخونه یک مطلبی رو دائما ممکنه در حال اجرای قطعی که داره میکنه همزمان هی خودش رو هم قضاوت کنه. و صحبتم اینه، یعنی نقطه نظرم پوینت در اینه که همزمانی که داره اجرا میکنه همون زمان داره به سر خودش قر هم میزنه، خودش رو قضاوت میکنه و یا از خودش ایراد میگیره، از جاهای رضایتمندی داره، از جاهای رضایتمندی نداره، و این نشون میده که به هر حال چیه، در دقیقه اکنون نیست، یعنی دائما در گذشته هست. و از اون طرف هم به خاطر اینکه شناخت کافی نسبت به اون پدیده‌ای که میخواد اجرا بکنه نداره، در حال فکر کردن به ملودی ها یا بخش های آینده هست. یعنی مثلا وقتی که داره میگه

خب این سه بخش دیگه. بخش اولش میگه در هوایت، همون کسی که داره اینو میخونه همزمان داره به اون قسمت بعدی که بیقرارم هست داره فکر میکنه، و چون اون رو داره فکر میکنه ذهن انضباطش رو از دست میده و صدا هم حالت گیج و سرگردان پیدا میکنه. بنابراین این خطر پیش میاد که اون هنرجو یا هنرمند اینگونه این رو بخونه وقتی که داره به قسمت بعدی فکر میکنه. در هوای صدا چطور شد؟ صدا حالت گیجی و گنگی پیدا کرد. چرا؟ بخاطر که ذهن حالت ثبات و استیبلیتیش رو از دست داد. پس نتیجه میگیریم که وقتی که یک هنرمندی داره قطعش رو اجرا میکنه باید به دو بخش تسلط داشته باشه حداقل. یکی که فرم کلی رو که قراره بخونه در نظرش از پیش تعیین کرده باشه، نه اینکه وقتی که داره میخونه لحظه به لحظه اون رو حالا بخواد تازه فکر کنه که بعدش چی قراره بخونه و اون رو بخواد تازه دیزاین بکنه. اون کار بسیار دشواری است که از عهده بداه خانان برمیاد، که کسانی که فقط تسلط کامل بر ردیف‌های موسیقی دارند و ساختارها رو به خوبی در نوردیدند و در درون خودشون حذف کردند و هر زمان هر لحظه ذهنشون پر از ملودیه و میتونن اینها رو در واقع سرریز بکنن و ملودی‌های جدید بسازن بدون اینکه هیچ نگرانی پیش بیاد، با در واقع وجود کمترین خطرها از نظر نابسامانی ها و فالش شدن ها و به هم ریختگی ها. بنابراین برای دوستانی که موسیقی رو دارن همزمان با هنرجوییشون کار میکنن و در این حال اجرا میکنن که خیلی هم خوب هست، برای ارتقای سطح در واقع اجرای خودشون باید به این نکته توجه کنن که اون مطلبی رو که از نظر موسیقی قراره بخونن ملودیش رو کاملا در ذهنشون متصور کنن و شناخته شده باشه براشون. و دوم نکته این هستش که وقتی که دارن میخونن یا داریم میخونیم هیچ ما وقت نداریم، چون در یک جریان رونده رو به جلو داریم پیش میریم، هیچ وقت نداریم که چیزی رو که داریم میخونیم یا خوندیم دیگه مرورش کنیم. چرا؟ چون وقتی ما نظر به آنچه که اجرا شد و گذشت بکنیم دوباره از ریتم میافتیم. ما به سان رود مثل رودخانه به سمت جلو در حرکت باید باشیم. شما میدونید خب رودخانه بودن و صفت رودخانه این استش که همینجور روند است. رود که بر نمیگرده به خودش نگاه کنه یا تأملی کنه و فکر کنه که خب من تا اینجا که اومدم درست اومدم، اینجا رو چجوری اومدم، از این مسیر باید میومدم، از رو سر این سنگ باید رد میشدم، این سنگ رو باید از جلوم بر میداشتم، این موج رو باید میزدم نمیزدم. اگه میخواست یه همچین حالتی باشه اون صفت رود از بین میرفت و ریتم رودخانه از بین میرفت. پس ما هم برای اینکه مثل رودخانه باشیم و در یک حالت خروشانی در جریان باشه کارمون، باید که وقتی که اجرا میکنیم فقط در همون لحظه باشیم و یک نظر کلی هم برای تصور اون مطلبی که در قسمت بعدی قرار هست اجرا بکنیم در ذهنمون داشته باشیم و در این حال تسلط داشته باشیم به صدامون، که این صدا بر اثر آشفتگی ذهن استیبلیتی یا ثبات خودش رو مطلقاً از دست نده. چون به محض این که شما و من و شما یعنی مجموع نباشیم، یعنی ذهنمون یک پارچه نباشه، خب اولین عارضش رو در اجرای آواز به صدا میده و صدا خودش رو نشون میده. در واقع این آثار این ذهن نامنسجم شلوغ پلوغ رو. از آن سوی دیگر، همونطور که در ابتدای بحث هست کردم، یکی دیگر از عواملی که میتونه باعث لرزش صدا و یا ناپختگی اجرا بشه موضوع ترس هست و موضوع اضطراب، که اون هم تمرین هایی داره دوستان عزیز. یکی خب کمک گرفتن از روانشناسان هست و مطالعه در زمینه اضطراب و کاری در جهت به صورت کلی برای اضطراب و استرس کردن هست. ولی اگر که فقط اضطراب و استرس مربوط باشه و متمرکز باشه در هنگام اجرا و جای دیگه کسی اضطراب نداشته باشه، اون خیلی راحت تر حل میشه.
به این طریق که شما اولا به مطلبی که میخونید تسلط کافی داشته باشید و بعد از هر فرصتی استفاده کنید که در جمع‌ها اون رو اجرا بکنید. مهم نیست دوستان که شما در چه مرحله‌ای از کار موسیقی هستید یا چه مایه استادی دارید، میتونید خیلی مبتدی باشید ولی دوستانی دارید که نظر لطفی به شما دارن و از روی این نظر لطف به شما در واقع حس بد نمیدن، شما رو قضاوت منفی نمی کنن و به همین دلیل شما امنیت لازم رو در حضور اونها خواهید داشت که پیششون بخونید و بعد یواش یواش این دایره افراد رو میتونید گسترش بدید، همزمان با اینکه بیشتر میآموزید و یاد میگیرید و به تسلط خودتون اضافه میکنید و بعد این نتیجهش میشه که شما آهسته آهسته ترس از خواندن در جمع براتون به حداقل میرسه. البته معمولا به صفر نمیرسه، حتی برای به قول معروف حرفه‌ای ترین هنرمندا همیشه وقتی میرن رو صحنه یا برای کسانی اجرا دارن حداقل چند دقیقه اول برای اینکه خودشونو تطبیق بدن با فضای جمع این مقداری طول میکشه و هنرمند هنوز در مرکز خودش ساکن نشده، در مرکز وجودی خودش، و میتونه او هم در واقع یک کمی بی‌ثبات باشه، ولی بلافاصله بعد از چند دقیقه هنرمندی که توانایی داره خودش رو مرتب میکنه و مجموع میکنه. به قول حافظ که گفت خاطرت کی رقم فیض پذیرد، خاطرت کی رقم فیض پذیرد، هیهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. تمام توفیق در همه چیز و به خصوص در موضوع هنر و موسیقی آنگونه و اون موقع دست میده که من و شما به قول این فرمایش حافظ شیرازی ورق رو از نقش پراکنده یا از نقش‌های پراکنده ساده کنیم. وقتی که شما موسیقی میخونید یا اجرای آواز میکنید، یه آهنگی و تصنیفی میخونید، خود اون خوندن شما رو وادار میکنه و از شما میخواد که ذهنتون رو از بیرون و از در واقع موضوعات پراکنده پیرامونتون بردارید و اون رو مستقیما و متمرکز کنید یا به قول حافظ مجموع کنید روی یک موضوع به خصوص. و طبیعی است که اگر این قابلیت رو به دست بیارید خیلی خیلی در زمینه اجرا، در هر زمینه، حالا هر پرفورمنس که فقط آواز نیست، میتونه همون سخنرانی باشه و خیلی پرفورمنس های دیگه، یا تئاتر باشه یا هر چیز دیگه، دنس باشه، شما اعتماد به نفس بیشتری به دست خواهید آورد و دارای تسلط بیشتر خواهید بود. خب من برای اینکه فقط با صحبت در واقع سر شما رو درد نیاورده باشم، چند بیت از مولانا جلال الدین رو به آواز در گوشه راز و نیاز برای شما خواهم خوند.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
5: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310 474 20 310 474 20.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: ایرانی کوچک، در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

دوستان نازنین، بخش دوم هفت خوان موسیقی رو با نگاهی به موسیقی فلامینگو و در رأس اون گیتار فلامینگو ادامه خواهیم داد. موسیقی فلامینگو اساساً یه نوع موسیقی دستگاهی هست به نوعی که متعلق به منطقه اندلس هست، اندلس سابق که در واقع امروز بخشی از اسپانیا مربوط به اون دوره هست. و البته واضحه که هیچ پدیده فرهنگی و هنری به شکل کاملا مطلق مربوط به یک نقطه خاص نمیشه، یعنی معمولا هر فرهنگ موسیقی تأثیراتی از مکانهای جغرافیای دیگه و فرهنگهای در واقع دیگه هم قرار میگیره، تحت تأثیر فرهنگهای مختلف یک فرهنگ جدید شکل میگیره. و بنابراین میشه گفت موسیقی فلامینگو و خود حتی گیتار فلامینگو هم رگه هایی از فرهنگ های عربی و یهودی رو در خودشون دارن. خب البته بزرگانی در زمینه ی گیتار فلامینگو بروز کردن، ظهور کردن در واقع تاریخ معاصر که به طور کلی میشه از این سه نفر اسم برد. در رأس همه بزرگان و مشهورترین نوازندگان گیتار فلامینگو پاکو دلوچیا هست و همینطور آلدی میولا که به نوعی شاگرد پاکو دلوچیا است، ولی خودش هم گیتار فلامینگو رو به زیبایی و متفاوت و با تکنیک‌های جدید نواخته و هم دست به ابتکار ترکیب این ساز یا برداشتایی از جمله پردازی‌های موسیقی فلامینگو با موسیقی جدیدتر در واقع دست به این ابتکارها هم زده. و از طرف دیگه یک استاد قدیمی که از جنریشن یا نسل بعد از پاکو دلوچیو محسوب میشه به نام سابیکاس، ایشون هم از ستونهای مهم گیتار فلامینگو یا گیتار نوازی در سبک فلامینگو محسوب میشن. خب ما با گیتار فلامینگو پاکو دلوچیو کار رو شروع میکنیم که نوازنده بسیار شناخته شده و با شهرت جهانی بودنیشون و خب البته الان در زمین زندگی نمی کنن یا در میان ما نیستن و از جهان درگذشتن، و ولی آثارشون حقیقتاً اثرگذار بوده برای، یعنی به عنوان سورس و مرجع در زمینه ساز گیتار فلامینگو همیشه به حساب میاد.

بله دوستان، گیتار فلامینگو اصولا دارای یک تفاوت‌هایی است با گیتار کلاسیک. خب این تفاوت‌ها در چندین بخش وجود دارن. یکی تفاوت ساختاری، اصلا خود این دو سازه، هر دوشون گیتار هستن، ولی خب گیتار فلامینگو یه سری تفاوت‌ها داره از نظر ساختمان ساز با گیتار کلاسیک. یعنی یه مقداری از تغییراتی روی صفحه گیتار یا ساوند بورد به اصطلاح تفاوتی وجود داره، هم از نظر جنس که از جنس چوب سنوبره و پشت و کناره گیتار هم از جنس چوب در واقع سرو هست و ساخته میشه، و اون بر روی صفحه اصلی گیتار فلامینگو یک تلق نازکی وجود داره برای جلوگیری از آسیب دیدگی صفحه وقتی که نوازنده داره از تکنیک پنجه یا اون ناخون زدن و اینا که ضربه با ناخون هست در واقع که بهش میگن گلپ داره از اون استفاده میکنه، یک تلق مخصوصی روی صفحه گیتار برای این ضربه گیر بودن ساخته میشه که در واقع به اون میگن گلپیدور، اگر درست تلفظ کنم گلپیدور هم چیزی هست، باید باشه در واقع این کلمش هست که اون تلق ضربه گیر. و خب تفاوت های دیگه هم وجود دارن در زمینه ساختار این دو ساز موسیقی در واقع گیتار فلامینگو و گیتار کلاسیک. البته هر دو دارای ریشه و اجدادی مشترک هستند و اساس ساختارشون هم یکسانه، تقریبا همسانه، و هر دوی اونها هم با ناخن نواخته میشن، ولی خب طریقه نگه داشتنشون در هنگام نواختن هم از نظر اجرایی با هم تفاوت دارن. گیتار فلامینگو رو روی زانوی راست و گیتار کلاسیک رو روی زانوی چپ میگذارن و مینوازن، و خب انگوش گذاری هم تفاوت داره، کوک هم به همین ترتیب و بسیار چیزهای دیگه. خب برای اینکه خیلی صحبت نکرده باشم، قطعه ای از یکی دیگر از نوازندگان بسیار سرشناس و مشهور گیتار فلامینگو رو به نام سابیکاس، یکی از استادان این ساز، تقدیم شما میکنیم که با شیوه نوازندگی ایشون هم آشناتر بشید.

بله دوستان، همونطور که عرض کردم یکی دیگر از ارکان مهم گیتار فلامینگو که اون رو هم به صورت در واقع اون فرم ترادیشنال به زیبایی نواخته و آثاری از ایشون موجود هست و هم کارهایی که در زمینه موسیقی نیو ایج انجام داده آل دی میولا هست که خیلی خیلی معروف هست و من در دوران نوجوانی خیلی با اسمیشون آشنا بودم و به گوشم میخورد و بعدن فهمیدم که از شاگردان پاکو دی لوچیو بوده و بعد با خود پاکو دی لوچیو اسطوره ساز فلامینگو هم کنسرت هایی برگزار کرد. خب اما قبل از اینکه در واقع این همنوازی یکی از همنوازی های آل دی میولا و پاکو دی لوچیو رو تقدیمتون بکنم، به دو تفاوت دیگه از تفاوت های موجود میان ساختار در واقع گیتار فلامینگو با گیتار کلاسیک اشاره میکنم. یکی در مورد جنس صدای این دو ساز است. جنس صدا در گیتار فلامینگو یه مقداری تیزتر و شفافتر و به عبارتی نافذتره و از نظر ساختاری باز یک مسئله دیگه داره، یه تفاوت دیگه هم که داره، قطر دسته گیتار فلامینگو تا حدودی کمتر از قطر دسته گیتار کلاسیک است. چرا؟ چون که باعث سرعت و چابکی حرکت دست چپ نوازنده میشه، در واقع دست ملودی نواز، اون دستی که داره انگوش گذاری میکنه روی پرده ها. وقتی که قطر دست باریکتر باشه با سرعت بیشتری میتونه حرکت کنه و از اونجایی که به طور کلی یکی از ارکان موسیقی فلامینگو زدن جمله ها یا نواختن جمله های خیلی خیلی سریع هست، نوازنده برای اینکه بتونه چابکتر بنوازه باید که قطر دست سازش یه مقداری باریکتر باشه. خب حالا اینا تفاوت های بیسیکی هستن که در حد اطلاعات عمومی بد نیست که شما هموطنان داشته باشید. خب مطالب دیگر رو میتونید خودتون از منابع و سورس های معتبر در واقع مطالعه کنید و اطلاعات بیشتری به دست بیارید. خب هم نوازی آل دی میولا و پاکو دی لوچیو رو میشنوید.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت. شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت. آبوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت. و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف ویژه.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله ای نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
6: بی مثل بهرام،
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-777-777.
10: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمان اینشورنس.com اکسلنت.

نازنینان، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم. از اینکه پیگیر و دنبال کننده این مجله موسیقایی هستید از شما سپاسگزاریم. یکی از خوانندگان استثنایی شاید بشه گفت 100 سال اخیر کسی نیست جز زنده یاد بانو مرضیه، که واقعا از چند جهت ویژگی‌های خاص داشتن صداشون و توانمندی‌های اجراییشون. همونطور که در بخش اول برنامه راجع به ثبات یا استبیلیتی صوت با شما کمی صحبت کردم که چه مایه اهمیت داره در برقراری کیفیت حال و احساس موسیقایی در یک ترانه، خب ما در واقع میتونیم یکی از اون نمونه های عالی رو از در زمینه همین ثبات یا استبیلیتی صوت رو در صدای بانو مرضیه در واقع رد پاش رو ببینیم و اون رو به عنوان یک مثال برای خودمون در نظر داشته باشیم. و دوم، نوت‌خوانی دقیق، یعنی فواصلی که خانم مرضیه نوت‌هایی که می‌گرفتن بسیار دقیق و کاملا درست بود و البته بیشتر خوانندگان دوران پیش اینگونه بودند، ولی خب بانو مرضیه جزء سرآمدانشون بود از نظر دقت و صحیح بودن نوت‌ها. اون هم در چه زمانی؟ در زمانی که هیچ کدوم از این امکانات استدیویی و تیونینگ و نمیدونم این جور چیزها نبود و خواننده بود و صدای واقعی خودش. در اون دوران کسانی مثل بنان، مرضیه، ایرج، گلپایگانی، قوامی و بسیاری دیگه میبایست که صدای خودشون رو که در رادیو ضبط میکردن در همون اجرای نخست باید کاملا دقیق و درست حرکت میکردن و خب بسیار کسانی بودن که نمیتونستن با این استانداردها مطابقت کاملی داشته باشن، ولی خوانندگانی مثل بنان، مرضیه، شجریان، قوامی، خانساری و بعضی از خوانندگان دیگر کسانی بودند که واقعا از این جهات حداقل کاملا استثنایی و درست و صحیح حرکت میکردن. به هر حال دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. آهنگ زیبای دیدی که رسوا شد دلم رو با صدای بانو مرضیه تقدیمتون میکنیم که در مایه دشتی است. بشنوید و لذت ببرید.

خوش و مویش خوش، وان طره جعدینش صد رحمت و هر ساعت بر جانش و بر دینش. هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آورد، شیرین‌تر و نادرتر زان شیوه پیشینش. اون طره پرچین را چون باد به شور آمد، صد چین و دو صد ماچین گم گردد در چینش. بر روی و قفای مه سیلی زده حسن او، بر دبدبه قارون تسخر زده مسکینش. آن ماه که می خندد در شرح نمی گنجد، ای چشم و چراغ من دم در کش و می بینش. صد چرخ همی گردد بر آب حیات او، صد کوه کمر بندد در خدمت تمکینش. گولی مگر ای لولی، گولی مگر ای لولی، اینجا به چه می لولی؟ رو سید و تماشا کن در شاهی شاهینش. بله دوستان، ابیاتی از غزل مولانا رو خدمتتون خواندم. امیدوارم که مشام جانتون از آهنگ و ریتم و طرب این غزل جانانه مسرور و معطر شده باشه. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم حضور شما عزیزان می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
13: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین بی‌وقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و

0: هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
1: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
2: Los Angeles.
3: همراه با علیرضا میبودی.

0: درود بر شما بینان از ارجمندم آدین است. امروز 29 خرداد ماه 19 جونه، یک شنبه 21 جون، مسابقه ایران و بلژیک در بازی های جام جهانی. همین لحظات همینانم الان آخرین ثانیه های بازی ایالات متحده آمریکا، تیم ملی آمریکا و تیم ملی استرالیا. با آقای فریبرز غریب هستیم، کارشناس ورزش در آن سوی دنیا. آقای غریب درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما آقای مربودی، درود بر همه شنونده های محترم رادیو.
0: ممنونم. آقای غریب چه میگذره در بازی آمریکا و استرالیا تو این لحظات؟
1: بله، همونجور که اشاره کردین، حتی از وقت اضافه هم مثل اینکه گذشته، داور همین چند ثانیه دیگه بس سوت پایان رو بزنه. 2-0 از استرالیا جلوی آمریکا، نیمه اول کار رو تموم کرد. بله، سوت پایان رو زد، 2-0 برد آمریکا. بازی اول 4-1 پاراگوئه رو برده بود. آمریکا واقعا نشون داده که میزبانی، به خاطر میزبانی یه شرایطی رو آقای پوچیتینو سرمربی آرژانتینی آمریکا یه تحول اساسی تاکتیکی داده و چند تا بازیکن و چند تا ستاره دارن که در سطح اول فوتبال اروپا دارن بازی میکنند. و حالا امیدوارم تو برنامه‌های بعد من بیشتر توضیح بدم، اما آمریکا واقعا از نظر فیزیک بدنی که اصل و اساس فوتبال مدرن روز دنیا هست، به اضافه تاکتیک تیمی، حرف اول رو زد تو این دو بازی که من دیدم. خودش رو جا داد به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی، حداقل صعود به دور بعدی.
0: ممنون از توضیحات آقای غریب. نگاه کردم به پولی مارکت، ببینم که چه شرط بندی شده روی تیم ایران و بلژیک. بلژیک 64%، روی ایران 7%، 64-7. میخوام نظرتون رو بدید در این زمینه، انتظار چه بازی داشته؟

0: چین روز یک شنبه.
1: بله بلژیک خب یه تیم مدعیه آقای مهبودی، یکی از تیم‌های خوبه با کلی ستاره که در سطح اول فوتبال اروپا دارن بازی میکنن. روی کاغذ همه چی به نفع بلژیکه، با توجه به این تیمی هم که آقای قلعه‌نویی آورده مربی ایرانی که در بازی اول مقابل ضعیف‌ترین تیم نیوزلند در رنگ فیفا در رتبه 85، یعنی ضعیف‌ترین تیم از این 48 تای تیم جام جهانی، دو دو مساوی کردن. روی کاغذ بلژیک تیم برتره، اما فوتبال بازی روی کاغذ نیست. با توجه به شرایط غیرقابل پیشبینی که همیشه این فوتبال رو جذاب میکنه، جذاب کرده با این همه بیننده در سراسر جهان، بازی اتفاقات، اشتباه، یه پنالتی، یه کارت قرمز، یه اشتباه، یه گل به خودی، اما همونجوری که عرض کردم روی کاغذ فردا این موقع بازی ایران و بلژیک رو داریم که من فکر میکنم که بلژیک برنده میدان خواهد بود.
0: یعنی اگر به ترتیبی که ما دیدیم تیم ایران رو در بازی نخست، باختش قطعیه نه؟ اگر
1: بله عرض کردم، بله روبروی نیوزلند خیلی ضعیف بازی کردن، خیلی انتقاد بود، کارشناسا میگفتن که از نظر انتخاب نفرات یه سری بازیکنایی رو آورده بود که خب خیلی حواشی هم داشت آقای مهبودی، مسئله اون آوردن پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه، مسئله نیامدن این گروه ایران به اون لس آنجلس برای اون کالیفرنیا برای اون کمپی که براشون در نظر گرفته شده بود، گفتن ما میریم توی خوانای مکزیک، مسئله رفت و آمدها خیلی تاثیر میذاره با توجه به این که فقط اجازه دارن یک روز قبل از بازی بیان، بعد از بازی هم بلافاصله باید برگردن به کمپشون تو مکزیک. همین رفت و آمده از نظر بدنی باید بازیکنها یه مقداری خب از نظر روحی و روانی تاثیر منفی داره روشون و مسائل دیگه. من امیدوارم در یه فرصت مناسب ما بتونم بیشتر توضیح بدم، اما به هر حال با توجه به این جوی که بر علیه تیم ملی مردم دوستش ندارن بعد از لقای 1401 که جام جهانی قطر بود و واقعا خب رفتن جلوی آقای رئیسی، این بازیکن‌ها تعظیم کردن، مسئله حواله خودرو بود اون موقع که 100 میلیارد برای بازیکن‌های تیم ملی سود داشت، رفتن از کشتار مردم هیچ حرفی نزدن. در این دیما هم همینجوری بعدش اومدن با مربیشون قلعه‌نویی در تظاهرات شبانه، خیلی از این بازیکن‌ها اومدن، یه حالت دوگانگیه، یعنی کسایی که عاشق فوتبال بودن تا قبل از اون جام جهانی 2022 قطر الان یه حالت عجیب و غریبی دارن. یعنی من خودم اصلا دوست ندارم رو راست این تیم ببره واقعا، به خاطر اون خوشرخصی که این بازیکن‌ها رفتند و شبا مخصوصا تو یکی دو ماه گذشته بعد از اون کشتار رفتن تو این تظاهرات خیابانی و یه دهنکجی کردن به مردم. هیچ کدومشون هم مثلا از رشید مظاهری که در بند الان تر زندانه، میگن حکم سنگین براش بریدن، یا اون مشتبه ترشیز رو که کشتن تو دیما، و هیچ کس هیچی نگفت از اینا. نصر آزادانی که الان تو زندان، متاسفانه اینا همبازیای این بازیکنایی که عرض کردن بودن، هیچ کدوم نگفتن. یه حالت تنفر ایجاد شده، یه حالت دوگانگی هست، البته تنفر بیشتره و چی میشه گفت، یه شرایط عجیب و غریبیه.
0: اصلا ایرانی ها در شرایط عجیب غریبی گیر کردن. آقای فریبرز غریب تشکر میکنم از حضور شما، حتما در هفته آینده بیشتر با آقای غریب صحبت خواهیم کرد. ممنونم.

خب همین الان برنامه رو پی میگیریم برای یک شنبه 21 جون تیم ایران در برابر تیم اعزامی جمهوری اسلامی در برابر بلژیک بازی خواهد کرد. بلژیک یکی از برترین تیم‌های دنیاست. البته در جام جهانی 2024 به طرز خیلی خفتباری حذف شد. در بازی‌های اروپایی در مرحله یک هشتم نهایی از گردون رقابت‌ها کنار رفت و حالا باید ببینیم که این بار چه می‌کنه. امروز آدینه 19 جونه و ترامپ نوشت که جمهوری اسلامی دیگه توانی نداره. میدونید خب دیدار در ژنو هم که لغو شد و حرکت آزادی کشتی‌ها در تنگه هرمز دست کم تا 60 روز آینده این آزادی تردد در تنگه هرمز به همین ترتیب حفظ میشه. امیدوارم حفظ بشه. علم الهدا یعنی میشه داماد رئیسی، آره، میگه ما در خط فوران خون امام شهید با آمریکا در جنگ. فقط این حرف رو گوش بکنید، حرف دیروز ولی چیه آقای مشتبه که میگه من نظری دیگری داشتم، نشون میده که ظاهرا این توافقنامه به جایی نمیرسه، قرارم نیست به جایی برسه و هر چقدر حالا این مخالفت ها بیشتر میشه در درون ایران و در بیرون، در همین جا در ایالات متحده آمریکا خیلی ها معتقده که این تفاهم‌نامه خوشخیالیه به سبک دیسی و ورود به یک جاده ای که بن‌بسته، انتهایی نداره. چون این جنگ شروع شد برای چی؟ برای یک اورانیوم، موشک‌های بالستیک، مسئله تروریسم، تهدید علیه موجودیت اسرائیل. خب میخوام ببینیم این جنگ به کدام یک از این اهداف رسیده تا اینجا؟ هیچ کدام. یعنی یک راه دراز ورود به یک سفر بی مقصده. یه وقت شما میدونید به کجا میخواید برید، یه وقت هرچی میخواید رو قطار میخورید، تابلوها میدید نه قطار برای نیست کجا بره. واقعا هم همینه، ابهام نامه به جای توافق نامه لغت درست تریه. اولین نشستم که لغو شد، قبل جمعه اینا میشینن اولین نشست رو داشته باشن، نشست نشون میده که چقدر آسیب پذیره این توافق. یعنی هر که از هر طرف میتونه سر به سر توافق بذاره و یک جوری کار رو لنگ کنه، یک جوری تلاش ها رو خونسا بکنه. بذارید چند تا گزارش به شما بدم جالبه. آقای جی دی ونس یه گفتگو داره با سی بی ان نیوز، میگه یکی از دلایل ضعیف‌تر شدن حزب الله لبنان در چند ماه گذشته اینه که پولی که قبلا وجود داشت دیگه به اونها نمیرسه. رژیم ایران زیر فشار زیاده. اگر رژیم ایران بخواد پول برای حزب الله بفرسته ما ازش اطلاع پیدا میکنیم. چه رژیم ایران به دنبال تامین مالی تروریست بره، چه تامین مالی نیروگاه‌ها و زیرساخت‌ها، ما از هر دو حالت آگاه خواهیم شد. ونس میگه این تفاهم نامه هیچ تعهدی برای آمریکا ایجاد نمی کند. این تفاهم به ما فرجه می دهد که نگاه کنیم ببینیم رژیم ایران چه می کند. ما بر همان اساس سطح امتیازات رو می تونیم بالا و پایین ببریم. تحریم ها زمانی کاهش پیدا می کند که رژیم ایران حمایت از تروریسم رو متوقف کنه، متعهد بشه که امکان بازرسی های دراز مدت در ایران فراهمه. یعنی سازمان انرژی هسته‌ای بتونه در اونجا ایست بازرسی داشته باشه به طور دائم دراز مدت، نه اینکه بگن یه ما بیاید بعد برید بیرون. چون قبلا یه هفته اینا راه میدادن بعد اونا رو اخراج میکردن، یا دوربین هایی که اینا نصب کرده بودن دوربین ها رو قطع میکردن. امکان ارتباط بین سازمان انرژی اتمی در وین و سایت های اتمی رو قطع میکردن، به هیچ کاری هم از دست هیچ کس بر نمیومد. میگه خیر، امکان بازرسی های دراز مدت در ایران باید فراهم بشه و ما اطمینان پیدا کنیم که اونا هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی کنند. آقای جی دی ونس میگه ایران فقط زمانی
به مزایا دست پیدا میکنه که واقعا به تعهداتش عمل کنه. رئیس جمهوری هم گفته، یعنی ترامپ، به خاطر حرف های خوب به کسی پاداش ندهید. ترامپ میگه هیچ پولی در اختیار تهران قرار نمیدهد. میگه رژیم ایران به بن‌بست کامل رسیده. اینا حرفای امروزشه. میگه ما از روی استیصال وارد مذاکره نشدیم، این رژیم ایران بود که چنین کرد. ما دوره 60 روزه را پی میگیریم، یعنی ادامه میدیم، اما هیچ پولی از ما دریافت نمی کند، حتی 10 سنت هم نمیدهیم. و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به درستی تاکید میکنند که در توافق به وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته نشده. مردم ایران از حملات نظامی خارجی و از سرکوب داخلی آسیب دیدند. این موضوع در توافق بازتاب پیدا نکرده. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل میگن رژیم از 9 اسفند به بعد برخورد با مخالفان خودش را تشدید کرده، دست کم در همین مدت کوتاه 159 نفر را اعدام کرده. دارایی دست کم 1500 نفر ایرانیان ساکن خارج را مصادره کرده. بهایی ها، کردها و بلوچ ها را زیر فشار بیشتر گرفته. ولی در مورد مسائل در این توافق ما چیزی نمی‌بینیم. میگن توافقی که حرف درستی میزنن، توافقی که منافع ژئوپلیتیک را تأمین کند اما مردم ایران را نادیده بگیرد، شایسته نام توافق صلح نیست.

این خبر رو هم گوش کنید از قول رویترز، خبرگزاری رویترز. ببینید با این وضعیتی که پیش آمده، با این صورت مسئله، میشه با حکومت جمهوری اسلامی به جایی رسید؟ سپاه پاسداران دوباره به سمت خاورمیانه خیز برداشته. رویترز گزارش داده به نقل از منابع امنیتی و نظامی عراق که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حال شکل دادن به هسته‌های مخفی است در خاک عراق. سپاه سرگرم سازماندهی سلول‌های مخفی است. هدفش هم اینه که بدون برانگیختن حساسیت‌های اطلاعاتی بتونه در آینده مواضع کشورهای عربی خلیج فارس که اینا میزبان نیروهای آمریکایی هستند رو هدف قرار بده، یعنی آماده باشه برای هدف قرار دادن اونها. شبه نظامیان شیعه عراق در ماه‌های اخیر دست کم 7 حمله پهپادی رو سازمان دادن از بصره و سماوه در جنوب عراق علیه اهدافی در کویت، عربستان و امارات متحده عربی. ژنرال جاسم البهدالی، کارشناس گروه‌های مسلح در عراق، میگه گروه‌هایی که سپاه ایجاد کرده کوچکترند اما از نظر ایدئولوژیک سرسخت‌تر و تحت کنترل شدیدتر. میگه کم کرده از بودجه‌ها، گروه‌ها رو کوچکتر گرفته اما سعی کرده که اونها رو سرسخت‌تر از دیگر شبه نظامیان تربیت کنه و آموزش بده.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: تابستان امسال با آژانس امیری تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
8: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
9: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
10: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
11: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
12: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: مدل از برنامه امروز آدینه است با آقای احمد مسعود عزیز هستیم. آقای مسعود درود بر شما، خوش آمدید.
1: سلام، درود بر تمام شنوندگان رادیو همراه و همچنین آقای مهبودی گل و خانم فروده که لطف کردن از من خواستن که بیام امروز و در خدمتتون باشم. با افتخار من. مرسی.
0: این کاری که الان از خانم امیر رو پخش کردیم شما منتشر کردید نیست؟
1: من کاست شعاره کاست شما
0: منتشر. چند سال پیش؟ خیلی وقت هم
1: فکر میکنم 10-15 سال 20 سال خیلی قدیمیه. بله، جزء 10 تا نوار برای خانم همیرا، درسته 10 تا که این یکی از اون 10 تاست.
0: خب ترانه خواننده همیراست، صادق نوجوکیه، ترانه سرا لیلا کسراست، آلبوم قناری.
1: به به به به به
0: سال انتشار گفتی چند سال؟ بابا خیلی به تو خوش میگذره. 1991.
1: واو، ببین تایم زود میگذره.
0: 36 سال پیش.
1: واو، خانم فرهوده هم که آماده به تمام اطلاعات رو بس FBI دستت میده که چی بخواهدین
0: بازرسی گرده فورا.
1: بله
0: خیلی، پس شما به شما خیلی خوش گذشت.
1: خوش نگذشته، آمجد میگذره آقای مهبودی. ببینید پیر شدیم رفت تموم شد دیگه. ولی دوران ما دوران خوبی بود. این دوران من اصلا دوست ندارم. این دوران دوران خوبی نیست. ببین جوانامون زیاد هپی نیستن. شما اصلا وقتای خوب پرزنت ندارین. تو تایمای که هستش یا با اینترنت میگذره یا با سوشال میدیا میگذره. یعنی تایم خوبی ندارین برای زندگی کردن. فکر نمیکنم تایم ما خیلی بهتر بود.
0: رفتیم لانگ بیچ و اونجا من با یه خانواده آشنا شدم. میگفتن در لانگ بیچ در اینجا کاباره ایرانی بوده آقای مس، اسم شما رو بردن و عارف. گفتم نه امکانه ایشون کاباره تهران رو داره. گفت نه، گفت در راست درست.
1: بله بله اتفاقا درسته. خدا بیامرزه آقای عارف، و من در سال 72 5 سال قبل از اینکه کاباره تهران رو باز کنم، کاباره اسکای روم رو در لانگ بیچ که تو یه هتل بسیار عالی بود، روبروش هم کوین مری، کشتی کوین مری بود که بعدی میامدن تو اسکای روم میشستن معلوم بود. اونجا رو باز کردیم
0: میشه. یعنی قبل از انقلاب؟
1: قبل از انقلاب. بله قبل از انقلاب. 72 قبل از انقلاب بود. 79 انقلاب شد مثل که. آره قبل از انقلاب بود. بعد درست کردیم و از آقای عارف دعوت کردیم. وقت با خانم نادیا میخوند اون وقتی. خیلی مشهورترین خواننده های روز بودن دیگه. ازشون دعوت کردم که بیان. ایشون دعوت منو پذیرفتن و اومدن و اونجا رو افتتاح کردن.
0: پس یعنی اولین کاباره اونجا بوده لانگ بیچ.
1: اولین کاباره لانگ بیچ بود. بله بله.
0: وقت ایرانی‌ها از لس آنجلس بودن به اونجا؟
1: ایرانی‌ها از سان فرانسیسکو رو می اومدن. ولی ایرانی به اون اندازه نبود آقای مهبودی. مثلا 100 نفر 50 نفر اگه شب می اومدن خیلی عالی بود. چون ایرانی نبود به اون صورت. ولی من خب باز کرده بودم به دلیل که از اون وقت هنر ایرانی رو، خواننده ایرانی رو دوست داشتم دیگه، چاره‌ای نداشتم، دوست داشتم. و اینا مشهور بود آقای عارف هم آوردم و خیلی هم دوست و رفیق شدیم. که من برد ایران شمال و چقدر خاویارای خوب به من داد. منم بردمش لاس وگاس. خیلی حال بود، خیلی وقت.
0: پس اینا ایرانیانی که مثلا در ولی و لس آنجلس اینا بودن میومدن اونجا.
1: بله بله
0: میومدن. جاده ولی شلوغ نبود نه مثلا.
1: نه شلوغ نبود چون تعداد ایرانی ها زیاد نبودن. چون تعداد ایرانی ها زیاد نبود. ولی هر شب که بودن میخوندن همیشه میومدن. بله تقریبا
0: پر. غذای ایرانی میدادی؟
1: غذای ایرانی میدادم بله. بیشتر وقت آمریکایی هم غذای ایرانی رو وقت نمیشناختن. آی مهبودی الان مثلا نیست که کباب بفهمن چیه. اصلا نمیفهمیدن. تازه میامدن تیک چانس میکردن بخورن نخورن چی هست چی نیست. ولی کم کم عادت کردن. کمایی که الان خیلی
0: از ملت های دیگه مشتری داشتی؟
1: بله از ملت های دیگه هم داشتن. عربا مخصوصا عربا، چون آقای ویگن هم قبلا اینجا بود، همه کاباره های اینجا میخوند. خب. و آقای ویگن هم اومد اونجا، خدا بیامرزه ایشون هم اینجا میخوندن. خوب بود اونجا، خوب بود.
0: در اخص عربیات داشتی دیگه
1: دفنتلی دیگه. منطقه اومد هنوز جمیل و اینا رو نیاورده بودی. هنوز اینا توی نصفش و بیشترشون توی ایران بودن. خب. و هنوز به نیویورک نیامده بودن. آها. و تازه ابتدای این کار بود.
0: مثلا میخوام یه مزنه بیاد دستم. مثلا اون شبایی که آقای عارف بودن چند مثلا دست برز آقای عارف بود؟
1: خیلی آخه اون موقع پول خیلی ارزش زیاد بود آقای مهبودی. اون وقت مثلا 200 دلار که بهشون میدادیم 250 دلار میدادیم، یعنی بعد 2500 دلار الان دلار 7 تومن بود، شما 1000 دلار 500 دلار که میدادید خیلی بود تیکت، 300 دلار 200 دلار بود. اینکه اون نرم میامدن به دری که بیان آمریکا، تیکت آمریکاشون رو میگیرن، میخواستن آمریکا رو ببینن دیگه. بیشتر چه الان هنرمندای هم که میامدن از ایران بیرون، اون موقع به عنوان گردش و به عنوانی که رفتیم خارج و خارج رو دیدیم میامدن، ایشون هم به عنوان گردش اومد آمریکا.
0: یعنی تو رزومه شون.
1: آره آره، تو اومد تو رزومه شون و پول به اون صورت نمیگرفتن که بگن.
0: مثلا ورودی چقدر بود؟
1: ورودی وقت از 10 دلار بود تا 20 دلار.
0: عجب.
1: بله با شام تا شام و برنامه بود 10 دلار 15 دلار دیگه 20 دلار که بود مال وی آی پی ها بود دیگه 20 دلار. بله
0: 150 نفر.
1: 150 نفر ماکسیمم.
0: آخر هفته دیگه بود.
1: معمولا من بعد دیگه میذاشتم 5 روز 4 روز در هفته میذاشتم، فقط دو شب نبود، 4 5 روز در هفته میذاشتم. بله.
0: آقای مسعود، این جمهوری اسلامی خب نیاز پیدا کرده به هنر، دائما هم هنرمندان رو دعوت میکنه به برن به یه نفر که رفته به ایران اسمش قیصره.
1: بله بله،
0: این شنیدم که کابر شما برنامه اجرا میکرد.
1: این کابر تهران همونطور که شما میدونید جای خواننده های که سابقه شون بیشتر بود، میگفتیم فرست کلاس بودن و اینا بودن، مشهور بودن، مردم میخواستنشون، اونا بودن. و اونا البته سخت بود که کسانی دیگه رو بذاریم بیان بخونن، خودشون بخوان بزنن. اینا جز خواننده های مثلا قسمت دوم بودن که بیان بخونن، که چون کابارتران
0: پولم میدادی کلاس... پولم میدادن
1: نه اونا دیگه پول نمیدادیم هیچی، بلکه یه زمانی هم یه پولی هم میخواستن بدن که بتونن در کابارتران برنامه بذارن که فیمس بشن. چون تبلیغاتی که ما شروع کرده بودیم میدادیم و اونجا هر کسی که کابار تهران میخوند تو تاریخ تو تبلیغات تمام آمریکا و ایران هم میرفت و اینا خواهی نخواهی مشهور میشدن، چون میدونستن ما بهترین ها رو داریم و اینا تقلا میکردن و میخواستن تلفن کنن خواهش میکنن پلیز ما رو هم بگین بیا ما پول نمیخوایم. بعضی اوقات هم شما خواسته باشین ما کاری هم بکنیم براتون میکنیم، هدیه هم می آوردن. بعضی اوقات پسته بادومی گزی می آوردن برام.
0: جاله.
1: بله بله،
0: همش بودم بعضی وقتا این آگهی های قدیم شما رو که نگاه میکنه، مثلا توی یه شب مثلا 12 تا خواننده و هنرمند و به اضافه تازه اعضای ارکستر اونم اضافه میشد.
1: بله. بعد دیگه جای اینا نبود آقای مهبودی جان. ببین همونطور که میبینیم مثلا خانم همیرا بود، خانم محسی بود، خدا بیامرز، من چه میدونم، آقای ماین بود، ابی بود، مارتیک بود، اینا که بودن دیگه جای کسی باقی نبود
0: جای اینا نبود
1: ما برنامه بدیم، اینا مجبور بودن یه پولی به من بدن.
0: زاله الان کاری از خانم همیرا پخش کردیم.
1: بله.
0: بیرم مثلا نوه خانم هویرا هم که اینقدر هم میدونم رابطه خیلی عاشقانه بین مادر بزرگ گفت نوه، صداش مثلا شبیه خانم هویرا هست یا نه؟
1: آریانا رو میگی؟
0: آریانا
1: صداش تکه و خیلی خیلی شبیه صدای شبیه هویرا هستش و واقعا هم ماشاءالله دختر قد بلند، قد بلند، خیلی خوشگل، خیلی اصلا از همه این نسل خوشگله. البته خانم همیرا که میدونی خیلی خوشگله و اینم هیچ تزی کمی نداره و خواننده و آرتیست خوبه آقای مهبودی، اینقدر به دل میچسبه. بله داره گیتار میزنه و اینقدر این جذابه که وقتی شما رو میبینه براتون باهاتون حرف میزنه، یا این به خدا نمیتونی دوستش نداشته باشی. اینقدر دختر با مزه، اینقدر دختر با هنریه که بسیار بسیار
0: علاقه داره مثلا برای ایرونی‌ها بخونه یا نه؟
1: نه زیاد، اینقدر که علاقه داره برای آمریکا. من میگم اگه بهش میگم بیا من باهات قرارداد میبندم تو آردی بیای پک میکنی سولدات میشی برات که مادر بزرگت این کار رو کرده، میگه نه من میخوام خودم باشم و بایستی آمریکایی شروع
0: کنم.
1: تعارف میکنه، تعارف میکنه، ولی الان از مزایاش خوشحاله. بعدی میبینه یک حرفی میزنه یا یه سایتی میذاره تو سایتش، میبینه چقدر فالوور زیادی داره، 2 میلیون فالوور داره، الان لذت میبره از اون، کم کم راضیش میکنیم.
0: چند سالشه؟
1: بگم هم 14-15 سالش باشه. بله
0: میشه دختر هنگامه دیگه.
1: دختر نه چیز میشه، دختر
0: دختر
1: دختر دختر کوچیکش میشه.
0: دختر کوچیکش
1: میشه. هنگامه نه دختر کوچیکش.
0: ولی حافظه شما کماکان قویه ها.
1: جان
0: حافظتون کماکان قویه سر.
1: والا قوی تر بود می بود هر یه ذره ضعیف تر شده. ولی نسبت به شناسنامه بد نیستش.
0: ولی جالبه که بعد از حوادث دیبا و کشتاری که در ایران بود، کبارتیران شما بستید دیگه، فعلا تعطیل شده. هنوز هم ادامه داره
1: الان؟ نه، ولی قبل از اون خانم دخترش یاسمنه که اگه نگم برم خونه بیچاره هم میکنن. یعنی که یاسمن جون که میدونه چقدر دوستش دارم و چقدر لاولیه. ولی از اون موقعی که این اعتصابات و اینا شروع شد و ایران وضعیتش دلخوشی بود، خوب بود، ما بستیم، یعنی بستیم کابل رو، بستیم و هیچ برنامه نمیذاشتم و
0: شنیدم الان یه جای جدید داری درست؟
1: من خودم آره، من
0: یه جای جدید،
1: یه جای بسیار خوب جدیدی توی وسبوده.
0: در
1: وسبوده یه بیبولوس سابق بود، بیبولوس جای عربی بود، بسیار جای خوبیه. ولی وسبود یه طوری بود که پارکینگ نداشتن، ولی این 120 تا پارکینگ داره که پارکینگش مجانن در اختیار منه. یعنی مردم که میان اونجا هیچ احتیاج به پارکینگ ندارن، پارکینگ هستش، همه چی آماده است. ولی هنوز منتظریم که اجازه ها رو بگیریم، پرمیت بگیریم برای
0: بنابراین کار ساخت و ساز تموم شده،
1: تقریبا تموم شده. ولی یه جای درست کردم که فرق کنه با جاهای دیگه. خیلی چیز جالب، به نظر خودم چیز بسیار خوبیه، ولی انشالله درست بشه. بیاید ببینید.
0: ظرفیت چقدره؟
1: ظرفیت در حدود 150 نفر، 140 نفر تا 150 نفر. نمیخوایم بزرگم باشه، چون میخوایم خیلی کوزی باشه و چه بسیار بسیار
0: میگن کاباره نسل جدید، یعنی همه چی هوشواره است دیگه، هوش مصنوعی.
1: ببینید هوش مصنوعی توام با توام با لایو، یعنی با چیزی که اصلی هستش، یعنی همه چی با خواننده که میاد اونجا گوشی مصنوعی.
0: ولی خواننده همه جدیده، قدیمی ها نیست.
1: خواننده بیشتر سعی میکنیم این جوونا، جوونا که بهشون چانسی داده نشده بود. ببین آقای مهبودی، موقعی که من اومدم اینجا، خب خواننده ها بودن، ولی چانس این که کجا بخونن و چیکار بکنن نداشتن. ولی خب کابارتران یه محلی بود که به اینا یه چانسی داد، یه شانسی داد که اینا بخونن و خدا رو شکر تا امروز به اینجا رسیدن. ولی الان خب سن رفته بالا، بعد با وجود که همشون میخونن و فعال هستن، ولی برای این جوونا هیچ گونه پشتبانی نبود، هیچ گونه ساپورتی نبود. بعد ایران هم که خواننده نمیذاشتن بشن، اینجا هم خواننده های قدیمی خودمون نمیذاشتن خواننده جدید به وجود بیان. کما اینکه اینا هیچ راهی نداشتن. من این تصمیم رو گرفتم که خدا بکنه دیر نباشه که برای این جوونا یه محلی رو باز کنم، کماطوری که اون قدیمی ها رو پرورش دادم و بزرگ شدن، بتونم اینا رو یه پشتبانی بکنم، پرورش بدم، بزرگ باشن که بتونن ایرانیا خواننده های جدید که جای این خواننده های بزرگ منو بگیرن، بتونن
0: به وجود بیان. خیلی خوبه. میریم و برمیگردیم
1: جان.

0: من راننده رایتشر هستم.
1: وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده خودتون رو 100 درصد پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: چطوری اماد؟
11: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
10: وام بگیر رو خونه؟
11: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
10: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط بعد 50% اکوئیتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
11: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
10: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.

0: خب برابر به میگیره با آقای محمود مسعود عزیز عزیزم. آقا مسعود با زدن خوش آمدی، خیلی خوش آمدی.
1: مرسی عزیزم، مرسی.
0: بس جوون ها
1: این برنامه که درست کردن که بتونیم یک کاری هم برای این جوون ها بکنیم که این خواننده های جدید به وجود بیان که بتونن یک
0: تعدادشون خیلی زیاده، کاراشون خیلی خوبه،
1: تعدادشون کاراشون الان من کسانی بچه هاشو دید، بچه هنرمندانی دیدم واقعا
0: درجه.
1: واقعا هیچ دست کمی از خواننده های خودمون ندارم، ولی چون از اینا ساپورت نشده و جای تبلیغ نشده براشون، اینا فقط دعا بکنن که ما این پرمیتا رو بگیم که اینا رو بتونم.
0: اغلبشون هم آموزش موسیقی دیدن، با نوت آشنایی دارن، کلاس های موسیقی رفتن، خودش خیلی خوب،
1: با سوادن، با سوادن میتونن،
0: خیلی با سوادن، خیلی خب. بس اینجا هوش مصنوعی خیلی اونجا چی داره، یعنی استفاده کرد.
1: ببین استفاده کردنش الان بسیار مفیده برای همه کاری. ببین الان یه طوری شده که لیبر و کارگر خیلی سخت گیر میاد، باعثی یه کاری بکنیم که تعداد کارمندا کمتر باشن و سرویس بهتر باشه و یه مقداری هلپ بیشتری غیر مستقیم داشته باشیم که هم بتونیم قیمت ها رو زیر نظر بگیریم که زیاد نباشه و هم بتونیم سرویس رو خوبی بدیم و هم بتونیم همه کاری رو بکنیم که همه گانه راضی باشن.
0: میفهمم.
1: و این کارو خب من بلدم و مردمم توقع دارن که من
0: بلدی.
1: خوشبختانه من هر جا میرم، چون فکر میکنم خودم خوبم، یه لندلورد خیلی خوبی دارم برای این ساختمون که بیشترش هم قبلا دکترای ایرانی بودن، بله ایرانی بسیار بسیار خوب که خیلی کمکم کرده در ساختن و تعمیر کردن و ریمادل کردن اینجا و الانم حاضر همه کاری برام میکنه. دلم میخواد شمارش هم سفارش کنید بهش که آقای لنرود از مسعود تیکر کن.
0: بسیار اولی خواننده که بوده کاور تهران کی بود یادم رفت؟
1: اولی خواننده مون آقای رسایی بود.
0: رسایی بود،
1: آقای رسایی بود که آوردمش.
0: عزیزم میخوند،
1: عزیزم میخوند. بعدن آقای پرویز قدرخانی که مست مستم دیگه آهنگ که هنوزم که هنوز نامبرمانه، اینا در اونجا شروع شد در اونجا شروع شد و بعدن راه و چار رو باز کردن برای خواننده های شهرام شپرا و
0: پس اولین نفر رسایی بود.
1: اول نفر آقای رسایی بود.
0: آخرین نفر کی بود؟
1: آخرین نفر هنوز آخریش نرسیده، هنوز دارم میام. آخرین نفره زنده رو ممکنه با خدا بیام و حداقل یه 10 نفرشون حداقل، 10-15 نفرشون دیگه در بین ما نیستم.
0: 10-15 نفرشون
1: بله بله
0: کیا مثلا؟
1: مثلا آقای فریدون فرخزاد بود، بنده خدا،
0: خانم هایده
1: بود، خانم محسی بود، آقای ویگن بود، آقای آهنگ چیزو میخوند
0: عقیلی بود،
1: عقیلی بود، خیلی ها هست، خیلی ها الان اسمشون یادم نیستن، ولی حداقل 10-15 نفر حداقل. اگه آقای شاهرخ بود،
0: شاهرخ
1: بود، این چیزه الان این چیزه وسله که بریم
0: همه
1: اونجا هستن، همه اونجا
0: بینم ناصری چشمازر همیشه خونجا بود یا منوچهر بود؟
1: هر دوشون
0: بودن.
1: اول منوچهر چشمازر بود، اول منوچهر چشمازر بود که هنوزم هست
0: بله.
1: بسیار اون 15 سال 20 سال اونجا هست و اتفاقا 2 هفته پیش دمش خوب و بسرمه و ناصر هم اومد یه زمانی توی کلبه کار میکرد وقتی خواننده های جدید هم اومده بودن و کلبه باز شده بود، یه مدتی اونجا کار کرد، بعدا اومد پیش من. بعدا 2 مرتبه چون منوچهر بود دیگه نمیخواست 2 نفرشون باشن، بعد اون 2 نفر رفت ایران، اون زمان گوگوش و زمان پوران و اینا اینجا بود، یعنی در لس آنجلس بود، ولی خدا بیامرزه پوران که هستش یاد پوران
0: نه فوت کرد، پوران که خیلی بسلیک بود، پوران
1: بسلیک بود، بله بسلیک بود. و دیگه
0: کابر تهران حسنش اینه که یکی از معدود کابارهای دنیا که توش لات بازی اینا نبود،
1: نه
0: خانوادگی بود.
1: ببین آقای میبودی، همینطور که همه مردم میدونن، من هر شبی که کابار تهران باز بود من اونجا بودم، بالای سرش بودم، یعنی وای میسادم اونجا، همه میگفتن آقای مسعود میسه یک گوشه و دستش میذاره به کمرش و فقط تماشا میکنه، با کسی هم حرف نمیزنه. خیلی مواظب بودم که ببینید کار یک در مدت کوتاه انجام میشه، مواظب باشم چه کارهای میکردم و از دم در که میامدن میدونستم اینا کیان کی نیستن و خودشون هم میدونستن که اینجا جای لاتبازی اینا نیستش و مال این بود که اونجا رو درست میکردم، یعنی به قولی رو گفتین منظم بود و هیچ وقت هیچ اتفاقی بود، خانوادگی همشون همشون باورم کنید در روزی که اومده بود کاباره بغلم کرد، دوستم داشت گفت تو چقدر به من رسیدی و بچه های من بزرگ شدم، رفت برای من گولد دیبر جانی واکر گرفت و ویترس من که کار میکرد اومده بود بغلم کرد که چقدر شما مهربون و چقدر شما کمک کردین بچه های من بزرگ کردین. اونجا واقعا خانوادگی بود. من الان اینجایی هم که دارم میرم به این نیبرا و اینا میگم من برای خانوادگی اینجا، میگن نه این داره
0: خب برای اینکه کاباره ها چیه معمولت محل افراد مجرد
1: دیگه، اصلا مجرد و درد سر.
0: ما رفتون یک کاباره دعوت شده بودیم توی لاس وگاس، تنها من رو ناهید خانم بودیم که زن شوهر، بقیه همه مجرد بودن،
1: همین اینا هم توقع دارن که
0: برای ایرانی ها به طور خانوادگی میان.
1: هم بهشون میگم به این نیبرها گفتم بابا اینجا خانوادگی، میگن نه شما داری میخوان کلا سر ما بذارین که اینجا رو کاباره بکنید و بعدا نه همین درد سرا باشه و یکی باعث به اینا بفهمونه که بابا اینجا ما 50 سال این کار رو کردیم و اینجا واقعا خانوادگی، واقعا هم میخوام من خانوادگی باشه، من اونجا پیکاپ جوین نیستش، دیسکو جوین نیستش، اینا محله با شخصیت و محل خانوادگیه.
0: البته مش از گندلاتا بودن که اومدن به کابار تهران، ولی خب پلیس اینجا واقعا گوششون رو گرفت تمام، یعنی پرونده رو بستن، فهمیدن آمریکا اینجا چی نیست، خیابون چه ارباب جمشید نیست.
1: آقای میبودی اون موقع با الان فرق میکنه دیگه، اون موقع واقعا برای بیزنس ها خیلی بیشتر احترام میذاشتن، چون من وقتی تلفن میکردم به پلیس بیاد ردوه میامدن، الان به پلیس تلفن میکنه نیم ساعت دیگه میاد اصلا یا نمیاد، الان فرق میکنه. اون موقع هم واقعا اولی که اومدن فکر میکردن این لاتبازی ها رو میتونن در بیارن و میتونن این کار رو بکنن و من با اینا در سر به سر
0: باج میخواستن ها؟
1: بله خب مسلمن، یا مجانی میخواستن بیان غذا بخورن، یا میخواستن مزاحم خواننده ها اینا بشن، یا بالاخره به یه صورتی میخواستن پول ندن دیگه طبعا. چون کاری هم نداشتن انجام بدن، میخواستن تلکه بکنن به قول خودمون، ولی همشون خوشبختانه
0: همه رفتن
1: همه مراعات کردن، الان همه بعضی از اونا دوست خیلی خوب من هستن،
0: همه
1: اونا
0: همه که سر به زیر شدن،
1: همه سر به زیر، همه خوب، همه آروم، بدن که خب اینجا قانونش واقعا نمیتونسته همچی کاری که قبلا ایران انجام میدادن اینجا بکنن.
0: تشکر میکنم آقای مسعود، مرسی، موفق باشید، منتظر خبرهای
1: مرسی. تموم شد برنامه‌مون؟
0: تموم نشه؟
1: نه اگه تموم شده من که سیر نمیشم از صحبت کردن شما، در ضمن این کافیه خیلی خوشمزه هم خانم فرهوده درست کرده که منو بیشتر انرژی داده که بیشتر حرف بزنم. مرسی، خیلی ممنونم، خیلی ممنونم، مرسی، تشکر.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب بهبودی عزیز، با گرم‌ترین درودها، گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار خوب مالی اختصاص دادم. شنوندگان عزیز، وقتی من راجع به جزئیات سرمایه گذاری در رادیو صحبت میکنم، میخوام از آقای مهبودی عذرخواهی کنم که مبادا صحبت های من جنبه بازاریابی پیدا نکنه، چون میدونم برنامه ایشون جای این گونه بازی ها نیست و برنامه های آقای مهبودی اکثرا در مورد دادن اطلاعات بسیار بسیار دقیق و بسیار خوب، آگهی دادن، حفظ تاریخ ما، فرهنگ ما، موسیقی ما، در مورد مسائل سیاسی دیدشون و مهمانایی که میارن اصلا یه برنامه بسیار متفاوتی است. ولی میخوام از این موقعیت استفاده کنم، از سیستم هایی که در مورد شنیدن اونها آسون نیست، از این موقعیت استفاده کنم و صرفا شنوندگان عزیز رو آموزش بتونیم بدیم که در سطح بالایی تصمیمات بهتری بگیرن و به اون سیستم هایی که فقط طبقه بالا دسترسی داره اونها هم دسترسی پیدا کنن. به خاطر اینکه وضع فعلی تورم، ریل استیت، بهره بالا، جنگ، آشوب‌های سیاسی، تضاد فکری که غیر قابل باور در امریکا ما همچین تضاد فکری سیاسی به وجود اومده، وضع درآمدی اکثر امریکایی‌ها رو پایین‌تر بره. قبلا اینطور نبود. پس در برنامه بسیار پرطرفدار آقای مهبودی، عقیده من و صرفاً می‌خوام اطلاعات خوبی در اختیار شما بذارم در مورد حفظ سرمایه، وضع مالیاتیتون، ریل استیتتون، سرمایه‌گذاری مختلف، asset protection، انتقال ثروت و همه مهمتر ریل استیت وان. فکر کنین جمع کردن این سرویس ها خودتون میدونین ساده نیست، مخصوصا اگر به دنبال بالاترین و بهترین ها در هر رشته ای باشین. این روزا شنوندگان عزیز، خوب بودن کافی نیست، خارق العاده باید بود، باید از بهتر و بهترم بود، بهتر بود. ما تقریبا 12 تا سازمان قانونی پشتمون هست، دیپارتمان ریل استیت ما، وام، بعضی از این سازمان ها حتی میتونه بالای 40 سازمان باشه که شامل بانک، شرکت بیمه، شرکت اینوستمنت و تقریبا میتونم بگم بالای 30 تا سی پی ای. ببینید، فکر کنید وقتی شما ملک میفروشین زیر یک صفقه از روز اول برنامه‌ریزی مالیاتیتون شروع میشه، کپیتال گینزتون رو میتونین از می ببرید که سال قبل میتونستین برای هر یه دلاری که در زمینای کشاورزی میذاشتین بین 4 تا 5 دلار از درآمدتون کم کنین. احتیاجی نبود 1031 اکسچنج کنین اگه نمیخواستین. پس ببینید، با قوانین تراست شما میتونین ملک بفروشین، پولش رو بگیرین از اسکرو، برین لاس وگاس اگه دوست دارین قمار کنین، ولی مالیاتش رو 20 30 یا 40 سال دیگه پرداخت کنین. فقط مالیات رو عقب میندازیم. شنوندگان عزیز، غیب نمیشه، عقب میفته. ولی خب وقتی که عقب میندازیم، من اون پول IRS پیس شماست. اگه در سرمایه گذاری مثل شیلر بذارین، تاریخچه‌اش نشون میده هر 7 سال و 2 ماه دو برابر شده. پس ببینید، پولش اون میتونه اینقدر رشد بکنه که مالیات از جیبش پرداخت نکنه، از رشدش پرداخت بکنه. به همین دلیل هستش که باید یادتون نره، فرزند در بیمای عمر، فکر کنید هر ایرانی اکاشیک بیمه عمر دائم داشت که پولش رو بانک پرداخت میکرد. هر خانواده ایرانی بین 10 15 20 میلیون 30 میلیون بیمه عمر داشتن. فکر کنید مسئله اجباری بود، نسل بعد ما چه نسلی میشد؟ ولی خب ماهی رو هر موقع از آب بگیریم تازه است. ببینید، متاسفانه در آتش سوزی ها، در زلزله ها، در نوسانات بازار ریل استیت، فوتای ناگهانی، همیشه گارانتی نیست که ورثا همیشه این ارثی که شما دوست دارین به دستشون برسه. ولی یک بیمه عمر دائم که پولش رو بانک بده به شما بده کار نشین، یه مقدار میکنه قابل ستایش باشه. وقتی من میگم روی 500 هزار دلار شما در ماه بین 4 5 یا 6 یا 7 هزار دلار در بعضی از سالا بوده، باید درآمد داشته باشین. این موقعی که شما وارد اینستیتوشنال اینوستمنت ها بشین، حسابای بازنشستگی شما اگه داره پایین میره،

0: هیجان زندگی کنین. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: آقای دکتر مسعود نقلی‌کار در اورلاندو، درود بر شما.
1: درود و سلام دارم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
0: آقای نقلی‌کار، تجمعات شبانه دیدم یواش یواش خود این حکومت هم داره نگران میشه. تجمعات خودش راه انداخته، الان دولت توصیه میکنه که این تجمعات جمع‌آوری بشه. سخت نگه چی میگذره این شبها تو تهران یا تو کرا دیگه؟ بفرمایید.
1: ببخشید. بله، خب ببینید، من به این نکته اشاره بکنم. حکومت اسلامی اولا اون بساط سرکوب و به ویژه اعدام رو خب ادامه داده و داره پیش میبره. متاسفانه ما هفته گذشته هم خبر اعدام چند تن از عزیزان رو داشتیم. از طرفی هم خب دیدید دیگه، چه از سوی کنسرت میذاره و هنرمندانی رو دعوت میکنه میبره برای هم کنسرت هایی که در جریانین، از سوی دیگه فشار داره میاره به هنرمندان آزاده و آزادی خواه. نمونش خانم پرستو احمدیه که حتما شنیدید که همون کنسرت معروف کاروانسرا رو شجاعانه برگزار کردن که محکومش کردن به 74 ضربه شلاق و موارد دیگه، هم ایشونو و هم اون 8-9 نفری که باهاش همکاری داشتن. به هر حال حکومت تو این زمینه کار خودش رو داره میکنه و پیش میبره واقعیتش اون ویژگی سرکوبگرانش رو. اما در رابطه با آنچه که در مورد برنامه های شبانه گفتید، خب الان فضای سیاسی که تو جامعه ما هست بیشتر تحت تأثیر همین بحث توافق و تفاهم با امریکاست و به ویژه بعد از اینکه این تفاهم نامه‌ای که اخیراً صحبتش هست منتشر شده، خب این فضای سیاسی رو یه مقداری ملتهب‌تر کرده، تغییر داده در داخل ایران. برای اینکه یک جناحی از حکومت به اون جبهه پایداری و کسانی که خیلی خودشون رو ذوب شده در ولایت فقیه میدیدن و میبینن، خب با هر نوع توافق و تفاهمی با امریکا مخالفه و همه اینا رو عقب نشینی تلقی میکنه و بحثش هم این هستش که اینا رهبر ما رو کشتن، ولی فقیه ما رو کشتن و به دنبال خونخواهی با باید بود. خب جدا از این که در همین تجمع شبانه این مسئله رو تبلیغ میکنن، خب مدعاها هم دیدید دیگه پیشتاز این وضعیت هستن. برای این که مدعاهان قبلنم خدمتتون گفتم که مدعاهان در واقع کنترلشون، برنامه هاشون همه زیر نظر ولی فقیه بود. حالا خب به نوعی یتیم شدن و دنبال خونخواهی هستن و مدعاها و یه مجموعه ای از کسانی که هولوش همین مدعاهم هستن و اتاق فکرشون هستن، مثل اون فردی به نام رائفی پور و دیگران و اینا، خب این حرکت‌های شبانه رو با همون جبهه پایداری پیش میبرن. کار به جایی رسیده که من شنیدم که حتی تیراندازی کردن و یعنی سعی کردن که بعضی از این تجمعات شبانه رو به هر حال مانع ادامه و برگزاریش بشن. به هر حال چنین فضایی الان، فضای سیاسی تو جامعه ما هست. البته به نظر میرسه، من فکر میکنم اینکه اونها بتونن تأثیر تعیین کننده ای تو رابطه با این روندی

0: که پیش داره میره بین ایران و امریکا داشته باشن نخواهند داشت، ولی به هر حال یه اخلال‌هایی خواهند کرد. این وضعیتی است که الان در رابطه با اون تجمع شبانه و اون جناح حالا جبهه پایداری و جریان مددهان و دیگران دارن پیش میبرن. حتما دیدید الان هم محرم شروع شده، به ویژه مسئله خیلی چشمگیر تو این تجمع شبانه مسئله حجابه و اصلا خانم ها و دخترهای جوانی که تو این تجمع شبانه میان دیگه به نظر میاد که بحث بی‌حجابی هم اونورتره، یعنی لباس پوشیدنشون و آرایش کردنشون و اینا. این فضاییست که الان ما در داخل ایران باهاش از نظر سیاسی مواجه هستیم.
1: جالب، اون این سیاست دوگانه، از اون طرف خانم پرستو احمدی رو به 76 ضربه شلاق محکوم میکنن، از این طرف هم به اتهام بی‌حجابی، و بعد از این طرف که دختر خانمایی که نافشون هم پیداست تو این تجمعات شبانه هستن پولم بهشون میدن تازه و تشویقشون هم میکنن. جالبه بی‌حجاب ها پولی که میگیرن بیشتر از معجبه هاست، که فقط اینا میخوان اثبات بکنن که ما در طبقات بالای شهر هم یا در بین این گروه هم طرفدار داریم.
0: برحال حکومت این نوع فریبکاری رو ما قبلن هم تو مواقعی که دوچار بحران و مشکل بوده شاهد بودیم، ولی این بار به نظر میاد که به قول معروف زده به سیم آخر تو این رابطه. واقعیتش تصاویر یا فیلم هایی که از داخل ایران میاد، از این رستوران هایی که ما میدونیم الان وضعیت اقتصادی مملکت و اون مردم چگونه است، ولی فیلم هایی که اجازه میدن گرفته میشه منتشر میشه از این رستوران ها، از این بازارهای میوه نمیدونم، یا همین مسئله پوشش دختران و زنان، واقعیتش خب نشون میده خیلی با برنامه اون بساط عوام فریبی رو سرگرم کردن جوانها رو داره پیش میبره. یه نکته ای هم من اشاره بکنم، به مده ها من اشاره کردم، حتما دیدید که مده ها تو این برنامه های شبانه حتی تهدیدهایی که مثلا پزشکیان رو میکنن، قالیباف رو میکنن، عراقچی رو میکنن، و تهدیدهای خیلی غیر عادی است. یکیشون همین اخیرم من گوش میکردم به پزشکیان گفته که اگر از آنچه که رهبر ما گفته کوتاهی بکنی و یا به دنبال خونخواهی رهبر نباشی ما با تیغ گردنتون رو میبریم و اینا. یعنی این وضعیتیست که الان اونجا وجود داره. حالا چگونه پیش خواهد رفت رو بایستی منتظر بود.
1: آقای نقل‌کار عزیز، به عنوان چهره صاحب نظر به من بفرمایید که این باستابی که ماجرای خانم پرستو احمدی داشته، دختر خانم فوق‌العاده جذاب، زیبا، خیلی با شخصیت، خیلی هنرمند، که به هر حال در بدترین شرایط از همه خطوط قرمز عبور کرد، هیچ کس فکر نمی کرد، و نهایت شجاعت، انقدر که باید و شاید به نظرم اینجا باستاب نداشته. من توقع داشتم هنرمندها، جامعه فرهنگی، نمیدونم اینا یه تومار، یه عکس العمل دست جمعی از خودشون نشون بدن. اون حق هم همین بود، بالاخره اون کاری که انجام داد برای جامعه زنان ایران بوده، برای مملکت ما بوده، برای منافع ملی ما بوده. در این زمینه نظرتون چیه؟
0: خب ببینید، من یه سری توی این شبکه ها دیدم که متاسفانه یه تعدادی هستن که حتی همین مسئله پرستو احمدی رو به عنوان یک ترفند امنیتی حکومت اسلامی تلقی میکنن. یعنی من واقعا در مورد خانم پرستو احمدی، من یه مقاله نوشته بودم 2 سال قبل که اخیرا گذاشتم روی صفحه فیسبوک و توییترم، دیدم کامنت هایی که هست، حتی بعضی ها انقدر این فضای به اصطلاح روانشناسانه بدبینانه حاکم هست که بعضی ها نوشتن نه این مسئله پرستو احمدی و شلاق خوردنش هم از ترفندهایی است که الان حکومت اسلامی داره میکنه برای اینکه از آنو منحرف کنه از آنچه که میگذره و یا شخصیت سازی بکنه توی همچین شرایطی. متاسفانه این فضا وجود داره و خب حالا میشه گفت بعضی کسانی که چنین دیدی دارن یا ناآگاهن یا مغرضن یا نگاه های ویژه‌ای دارن، ولی بخشی از هنرمندان که شما بهش اشاره کردی که در جریان هستن واقعیت سکوت کردن و خب ما داریم میبینیم دیگه، به ویژه حالا توی لس آنجلس که بسیاری از هنرمندان هستن، خب آدم انتظار داره لااقل خواننده های واکنشی نشون بدن. متاسفانه اینطور نیست و همونطوری که گفتید پرستو احمدی کاری که کرد، البته دو فکر کنم دو سال قبل بود، واقعیتش توی اون شرایط کار بسیار بزرگی بود و خب من اولا تو اون مقاله مقایسهش کردم با قمر، یعنی در واقع گفتم این قمر نسل جوونه، قمری است که در واقع از دختران جنبش زن زندگی آزادی است. کاری هم که کرده کار کوچیکی نیست تو اون شرایط.
1: چه مقایسه قشنگی کرد.
0: کسانی که باهاش همکاری کردن الان اون 8 نفری هم که باهاش همکاری کردن و حتی کسی که عکس گرفته از اون جریان، همه اونا محکوم شدن به خوردن ضربه شلاق و یا محکومیت های دیگه. متاسفانه این سکوتی که هنرمندان تبعیدی یا مهاجر دارن اصلا قابل توجیه نیستش و خب امیدوارم که لااقل یه مقداری تغییر رویه بدن و از این بانو حمایت بکنن و زمینه که واقعا ازشم بیاموزند.
1: واقعا وظیفه است دیگه، یعنی خوانندگان ما، موزیسین های ما، چون شما رسید از موزیسین ها رو همین حکم رو در موردشون صادر کرد، ترانه سراهای ما، آهنگسازای ما، باید یک کار مشترک انجام بدن دیگه، یه امر بدیهی است دیگه. ممنونم. اول چه مقایسه جالبی کردید بین خانم پرستو احمدی و قمر، قمر نسل جدید، خیلی مقایسه جالبی.
0: خب حتما به یاد دارید خیلی از کارهای قمر رو میخونه تو همون بله کنسرت کاروان سرا،
1: مثل که مرغ سحر هم خونده، مرغ سحر.
0: بله یعنی اون کارهایی که توی اون کنسرتش میخونه کارهایی که خب کار قمر هست، کارهای خیلی کلاسیک و خوب هست و صدای خوبی هم داره.
1: خیلی
0: بانوی فکر کنم الان 27-28 ساله است.
1: بله.
0: به نظر میاد که اصلا سکوت کردن در برابر این که حکومت اسلامی چنین رفتاری رو بخواد با ایشون و همراهاش که باهاش موزیک زدن و گروهش داره میکنه، به هر حال سکوت بشه و بی‌توجهی بشه.
1: مریم که انتخاب کرده بود فوق‌العاده بود، یعنی یک کاروانسرای قدیمی در دل صحرا، این کارهای او در شب ثبت شده بود، خودش خیلی با همه به نظرم همه نشانه ها و اشاراتی
0: شما اون خیلی. پوششش و اون گردنبندی که داشت سمبول چه دوران باستان ایران و
1: بله همه.
0: یعنی خیلی به نظر من فکر شده با برنامه و سنجیده اعتراض خودشونو رسوندن.
1: خیلی ممنونم آقای دکتر نقلکا. گوش کنیم یک کمی صدای خانم پرستو احمدی رو. درخواست ما از جامعه هنرمندان که اقدام مشترک انجام. ممنونم ازتون.

0: احمدی، دل ما با اوست همیانا، نه صداش رو شنیدی، برمیگردیم.
1: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یک هم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون،
4: نوش جون.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: و این تجربه شماست.
8: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
7: پیام شایانی 818-777-777-777.
9: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازفود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
10: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: برنامه رو به میگیریم امیران عزیز و ارجمندم. امروز میخوایم بریم اسرائیل و صدا دارم یا ندارم؟ بله، اسرائیل رو همینطور سری بزنیم به سوریه بود. آقای دکتر بیاد، درود بر شما. آقای دکتر بیاد، دکتر قاسم بیاد، کارشناس نفت و گاز، در سوریه بودید ها؟
1: بله، من در دوره‌ای که برای شرکت اکسیدنتال کار میکردم، دولت سوریه به ما گفت که تکنولوژی که به کار میبرن برای تولید نفتشون، و اونا هم خیلی تولید نفت داشتن و دارن، این تکنولوژیشون خیلی قدیمی بود، تکنولوژی روس رو به کار میبردن، برای که اون دوره ها اینا با روسیه بیشتر ارتباط داشتن، دنیای غرب باشون زیاد نداشت، و در نتیجه ما رو دعوت کردن که بریم بهشون بگیم چی کار باید کرد. و من با یه تیم دیگه فنی رفتیم اونجا و برای فکر میکنم 2 یا 3 هفته تمام اطلاعاتشون رو بررسی کردیم، میدانهاشون رو رفتیم دیدیم و غیره، و یک گزارش تهیه کردیم که چه کارهایی باید کرد، چگونه این میدانهای نفتی رو باید فعال کرد، چطوره تولیدشون رو بالا برد، چه نوع دستگاه‌هایی باید نصب کرد و غیره، و اینا همه رو مطالعه کردن و خیلی هم خوششون اومد. آخرش به ما گفتن خب ما خودمون هم این کارا رو می‌خوایم انجام بدیم. گفتیم بسیار خوب.
0: خب آقای دکتر بیات، یکی از حساس‌ترین جغرافی‌های موجود در دنیا کشور اسرائیل،
1: درست،
0: و سرزمین کوچک و با یه وضعیت خاص استثنایی در تاریخ، اونم دست کم چه در دوره جنگ سرد چه امروز که دیگه دوره فعالیت گروه های نیابتی و تروریستی و گروه هایی که علناً اعلام میکنن هدفشون براندازی موجودیت اسرائیل. این کشور صاحب نفت و گاز شده، بیشتر گاز. اطلاعات ما در این زمینه خیلی خیلی کمه. وقتی اعلام شد که گاز در اسرائیل کشف شده، حتی خود اسرائیلی ها حیرت کردن، تعجب میکرد، اصلا فکر نمی کردن که یه روزی این مملکت خودش صاحب این منابع گسترده را. سراپا گوشیم هرچی اطلاعات بیدید، فکر میکنم که آره بیش از این ازش محروم بودی.
1: اطلاعات من همش مربوط به چیزایی هست که در جاهای مختلف میشه خوند، این از شخص خود من نیست و اطلاعات مخفی هم نیست، اطلاعاتی هست که در بین کسانی که در این رشته ها کار میکنن در دسترسشون هست. آره، چون این اسرائیل همیشه یکی از شوخی هایی که میکردن، به خصوص اون خانم رئیس جمهورشون گلدا مایر، یه بار یادمه گفته بود که این حضرت موسی میتونست هر جای دیگه از رودخونه، از دریای سیاه که گذشت، ببخشید دریای سرخ که گذشت، هر جا دلش میخواست میتونست بره توی خاورمیانه، چرا رفت اینجا که نفت و گاز نداره؟ ولی بالاخره اینجا هم به نتیجه رسید. یعنی اسرائیل مثلا تا سال 2009 میلادی حدود 5% از تمام درآمد خالصش رو خرج خرید نفت و گاز میکرد، چون فوق العاده نیاز داشت برای مصرفهای مختلف، و مثلا برقشون رو از طریق زغال سنگ تهیه میکردن، زغال سنگ ارزان وارد میکردن و برق تهیه میکردن، و اینها همینجوری ادامه داشت تا وقتی که مثلا حتی در سال 2013 طبق ارقامی که من دارم، اینا حدود 100 میلیون بشکه نفت وارد کرده بودن. ببینید که نیازشون روز به روز داشت بیشتر میشد، جمعیت بالا میرفت، سطح زندگیشون بالا میرفت، و سطح زندگی یعنی انرژی، معنیشون با هم رابطهشون یکیه. این بود که بسیار بسیار مشکل داشتن. ولی فقط قبل از اینکه وارد توضیحات تاریخ کشف گاز به خصوص در اسرائیل بشم، میتونم بگم که امروز گاز منبع اصلی تولید انرژی در اسرائیل، تولید برق و همه نیازهایی که دارن. حتی اسرائیل صادر کننده گاز شده و قراردادهایی هست که صحبت از صادراتش به اروپا هست که هنوز در جریانه. و اما اولین فعالیت ها خب در روی زمین بود که مقدار کمی نفت در جاهای مختلف کشف کردن، ولی هیچ کدومش قابل توجه نبود.
0: یعنی در خشکی یعنی در خشکی.
1: در خشکی بله، ولی زیاد قابل توجه نبود. در نتیجه اسرائیل هیچ وقت به عنوان کشوری که دارای نفت باشه ازش صحبت نمی‌شد. منتها ما همیشه بر این فرض بودیم در صنایع نفت که در دریای مدیترانه میبایستی نفت و گاز وجود داشته باشه در عمق‌های مختلف. و میدونید از نظر جغرافیایی در یک زمانی دریای مدیترانه عملا شده بود یک دریای خشک، خشک شده بود و تا چند صد پا نمک رسوب کرده بود در کفش، یعنی شده بود مثل کویر لوت ایران مثلا یا اینطور چیزی، تا اینکه اون دهانه جبل الطارق باز شد و آب اقیانوس مدیترانه، آب اقیانوس اتلانتیک آمد و دریای مدیترانه رو ایجاد کرد که اینجا هست. ولی به دلیل وجود اون لایه نمکی کارهای لرزنگاری کار خیلی سختی بود، چون نمک سبب میشد که لرزه ها به زیرتر نره و نتونن ببینن چی هست. مثلا وقتی که من برای اکسیدنتال که یه شرکتی که مرکزش جاییه که شما هستین در لس آنجلس، برای این شرکت کار میکردم، یکی از پروژه‌هایی که به من دادن این بود که اگر ما نفت در دریای مدیترانه در ساحل اسرائیل کشف کنیم چیکارش باید بکنیم، چه جوری باید تولیدش بکنیم، که یکی از پروژه‌های من بود. و اون زمان ما داشتیم فکر میکردیم که چه راه‌هایی وجود داره که از طریق چاه‌های متعددی که زده بشه از زیر این لایه نفتی بین این چاه‌ها زلزله نگاری بکنن تا میدان نفتی پیدا بشه. و فرض بر این هم بوده که این فلات قاره اسرائیل که میشه منطقه‌ای که آب‌های اسرائیل هست ولی آب روش گرفته و زمینش زیر زمین مال اسرائیل تا قبرس، اینها حوزه‌های رسوبی بودن. حوزه‌های رسوبی حوزه‌هایی هستن که درشون نفت و گاز باید وجود داشته باشه، چون این رسوبات همیشه رسوبات عالیه، رسوباتی هست که درش مواد زنده وجود داشته، گیاه و جانوران مختلف. این اسم داشت، بهش میگفتیم لوانت، که این منطقه شرقی هست که کشورهای قبرس و سوریه و لبنان و اسرائیل اینا همشون ساحلشون دریای مدیترانه رو میگیره. یعنی فرض بر این بوده که اینجاها باید باشه و میگفتیم که باید داشته باشه. بنابراین صحبت از این بود که باید چگونه این کار رو کرد تا بشه این رو کشف کرد. برای اولین بار در سال 2000 بود که یه میدان گاز طبیعی کوچک، خیلی بزرگ نبود، این در نزدیکی سواحل اشکلان در اسرائیل کشف شد و حدود یه 4 سال طول کشید تا تونستن این رو شروع بکنن به تولید، ولی خیلی تولیدش کم بود. این بود که اسرائیل مصرفش فوق‌العاده بیشتر بود و اسرائیل داشت روی یک خط لوله‌ای کار میکرد که گاز رو از مصر وارد بکنن که برای اسرائیل باشه، ولی به دلایل سیاسی در سال 2011 متوقف شدیم. ولی اولین میدان بزرگی که اسرائیلی ها کشف کردن و شرکت‌های آمریکایی هم درش بودن، البته همیشه اصلی ها شرکت‌های آمریکایی بودن، در سال 2009 بود که یک کشف خیلی بزرگ گاز طبیعی به یک میدانی به اسم تمار یا تمار که عمق آب در حدود که آبهای عمیق دریای مدیترانه حدود 90 کیلومتر غرب شهر حیفا بود، در دریا 90 کیلومتر تا حیفا این کشف شد. و این میدان دارای معادن اثبات شده خیلی زیادی، خیلی زیاد، حدود تقریبا 8 تریلیون پای مکعب که عدد بزرگیه، خیلی عدد بزرگیه از نظر میدان نفتی. و بعد به تدریج میدانهای کوچکتری هم دوروبرش کشف شد و این کشف ها هنوز هم ادامه داره، مرتب دارن میدانهای جدیدتر و جدیدتری رو در همون منطقه الان کشف میکنن، که این میدانها همه به وسیله سکوهای دریایی به وسیله لوله به اسرائیل وصل شدن. حالا این میدان بزرگ تمار که عرض کردم، این در سال 2013 تولید بزرگش رو آغاز کرد و از اون زمان هست که دیگه چیز انرژی اسرائیل به پایان رسید. یعنی تا اون موقع اسرائیل همیشه وارد کننده انرژی بود، ولی از 2013 که این میدان رو به ساحل آوردن و شروع به تولید خیلی بالایی کردن، دیگه مشکلشون حل شده. و این کشور با اردن هم یک قراردادی بسته که هر ساله مقدار حدود 1600 میلیارد یعنی بیلیون میلیارد پای مکعب گاز طبیعی رو از این میدان لویتیان اسمش هست لویتیان این رو استخراج بکنند و به اردن بدن. اینو در سال 2019 امضا کردن، بنابراین امروز هم اسرائیل داره به اردن گاز صادر میکنه. و در اواخر اکتبر 2022 بود طبق اطلاعاتی که من دارم، یعنی تقریبا 4 سال قبل بود، بعد 4 سال قبل بود حدودا، که اینها یک میدان بزرگتری رو به اسم کاریش کشف کردن، بازم در آبهای مدیترانه، که این شروع کرده و الان مشغول تولید هست. و بعد نکته جالب این هست که به دلیل مشکلاتی که برای لیبی پیدا شده بود و هنوز هم مشکلات سیاسیش هست و جنگ ها، و اسرائیل هم خب میدان هایی که کشف کرده فوق‌العاده بیشتر از مصرف خودشه، این بود که اروپا به این فکر افتاد که بیان از اسرائیل گاز وارد کنن. منتها خب این بوده باید دریای مدیترانه رو طی کنه تا برسه به اونجا. این بود که راهی که پیدا کردن خیلی راه جالبتریه. در سال 2023، بله تقریبا دو سه سال قبل بود، بله 2023، اینها با قبرس، با کشور قبرس یک قراردادی بستن که لوله‌های گاز رو که از وسط دریای مدیترانه بین اونها و قبرس هست، این گاز رو به جای اینکه به اسرائیل بیارن، یه مقدارش رو ببرن در قبرس و اونجا تبدیلش به گاز مایع بکنن و بعد گاز مایع رو خیلی به سادگی میتونن به بنادر مختلف اروپا حمل کنن، لازم نیست فقط به یکیشون باشه، به چند بندر میتونن حفظ کنن حمل کنن. و کسی که از شرکت های امریکایی در این پروژه داره کار میکنه شرکت شورانه که یه شرکت خیلی بزرگ امریکاییه. میبینین شرکت های بزرگ امریکایی در هر کجای دنیا که محیط های آزادی باشند و دارای امکان نفت و گاز باشند، اینها در استخراجش اول در اکتشافش شرکت میکنند و بعد از اینکه کشف شد در راههایی پیدا میکنن برای تولیدش و به اونها برسونن. از نظر ارقام بهتون بگم، تا سال 2017 مثلا اسرائیل حدود 317 ببخشید میلیارد فوت مکعب گاز تولید میکرده که فوق العاده مازاد مصرف خودشه، و این عدد رو در سال 2022 به حدود 1 تریلیون رسوندن. مصرف گاز خیلی خیلی بالا رفته که رسوندن و داره بالا میره. و دیگه عرض کردم که سال 2017 هم برنامه هاشون برای صادرات گاز به اردن رو شروع کردن و هنوز هم این ادامه داره. بنابراین وقتی شما به جغرافیای اسرائیل نگاه میکنید و صنایع اسرائیل، مثلا یکی از مهمترین صنایعشون تولید آب شیرینه. میدونین اسرائیل کشوریست بسیار خشک، غیر از رود اردن که اون هم آب زیادی نداره، یه رودخانه نیست، یه رود کوچکه، غیر از اون آب ندارن. بنابراین با امکان فراوان گاز که پیدا شده، اینها موفق شدن مقدار زیادی آب شیرین تهیه میکنن که این آب شیرین به سراسر اسرائیل کشیده شده، یعنی هر جای اسرائیل شما برین الان دیگه آب شیرین در اختیارشون هست و حتی از اون صادر هم میکنن. بنابراین آمدن نفت و گاز واقعا کلیدی شد برای پیشرفت صنایع اسرائیل، که بعد از اینکه از نظر صنایع پایه‌ای قوی شدن، الان تمام تلاششون در صنایع و تکنولوژی الکترونیک هست که میدونید فوق العاده در دنیا پیشرفت کردن و صنایع فضایی.
0: تشکر، چه اطلاعات جالبی بود آقای دکتر بیات عزیز. دکتر بیات، این بسچاها در چه عمق دریاست؟
1: عمق خیلی زیاده، من فکر میکنم الان من عددش جلوم نیست، فکر میکردم در خاطرم هست وگرنه دنبالش میگشتم. فکر میکنم در حدود باید 200 تا 300 پا باشه.
0: 200 تا 300 پا
1: عمق دریا، فکر میکنم اون قسمت هایی که اینها کشه. حالا اگر عمقم بیشتر باشه اینها مسئله نیست، برای اینکه مثلا در نورد سی که عمق بسیاری از میدانهای نفتی خیلی بیشتر بود، ما دیگه دستگاه این سکوهای دریایی لازم نیست پایه هاشون به کف آب برسه، میتونن سکوهای شناور باشن. بنابراین اگر نفت و گاز کشف بشه و عمقش هم بیشتر باشه، اون وقت سکوهای شناور تولید میکنن. و این کاری بود که من در سال 1900 و فکر میکنم 98 و اینها بود انجام دادم، ایجاد سکوهای شناور، برای اینکه فرض این بود که باید در آبهای عمیق باشه.
0: آقای دوستو باید اون خرجه که چاک کشف بشه بالا دکل میزنن دیگه، نیست یک دکل ثابت؟
1: اول مرحله اول این هست که باید خب بیان چاه اکتشافی بزنن. چاه اکتشافی اگر عمق تا حدود 200 یا 300 پا باشه، مثل خلیج فارس مثلا، اینها سکوهایی هستن که دارای چهار پایه هستن که این پایه ها بهشون میگن جک آبریک، یعنی درست جک میزنین سکو میاد بالا پایه میره پایین. به کف آب میشینه، ولی خود سکو مثلا فرض کنین 20 پا یا 50 پا بالاتر از آبه. حالا این سکوهایی هستن که چهار حفر میکنن. اگر عمق بیشتر باشه، این چاها رو از طریق کشتی‌های حفاری نقل میکنن، حفر میکنن، که در نتیجه کشتی شناوره، منتها خودش رو در یک محل میتونه نگه بداره از طریق لنگرهای به خصوصی که میندازن و موتور خود کشتی، و اینا چاه و حفر میکنن. بعد از اینکه چاه حفر شد، اگر نفت یا گاز کشف شد، اون وقت بر مبنای اینکه مقدارش چقدره و چه نوع نیازی هست و چه نوع دستگاهی لازم داره، یا سکوهای شناور روی اون قرار میدن که چاهای جدید میزنه و تولید میکنه، یا سکوهایی که اینها مثل مثلا دریای شمال یا مثل بخشهایی از خلیج مکزیکو یا خلیج فارس، اینها سکوهایی هستن که پایه هاشون به کف آب میشینه و اینها البته خیلی آسانتر هستن که انجام بده.
0: و کار ساختمان عملیات به وسیله کارگرانی انجام میشه، قواسن دیگه میتونن برن زیر آب.
1: بیشتر کار اصلا زیر آب شما نباید برین، شما اینو همش از روی آب انجام میدین. منتها دستگاه هایی هست که شما به زیر آب میفرستینشون. مثلا شما برای اینکه یک چاه رو بتونین حفر کنین، اگر بر مبنای دستگاهی باشه که باید پایه هاش بره کف آب بنشینه، این دستگاه خودش مثل یک کشتی میاد اونجا، جایی که باید پایه بزنه پایه هاشو میفرسته پایین. این پایه ها همینطور میرن تا به کف آب میرسن و این دستگاه رو نگه داشتن. اون وقت چاه هم که میزنین در وهله اول، شما لوله هایی رو میفرستین که این تا کف آب میرسه و اینا رو میزنید مثلا تا 50 فیت یا 100 فیت میره در کف دریا مینشینه، کف دریا. در نتیجه از درون اون لوله ها هست که شما چاه میزنین، شما اصلا کاری با آب دیگه
0: نداره. و آقای دوشو بایا، معمولا وقتی یه دکل زده میشه به این ترتیب که الان اشاره کردید، چی تعداد پرسنل باید به طور دائم اونجا باشه؟
1: بله، در وقت حفاری البته خیلی زیاد، برای اینکه افراد مختلف کارهای مختلف میکنن، مرتب لوله باید بیارن ببرن، بعد این پرسنل احتیاج به غذا دارن، اونجا باید براشون غذا تهیه بشه و غذا پذیرایی بشه، بعد احتیاج به محل استراحت دارن، محلشون باید تمیز، یعنی سرویس گروپ که میان اونا هم اضافه میشن به اضافه گروه فنی. و این گروه فنی چون کارشون 24 ساعت هست، دارای سه شیفت هستن، شیفت های مختلف. اینی که در حالت یک دکل حفاری شما ممکنه بیش از مثلا 50 تا 100 نفر استاف اونجا داشته باشید. ولی وقتی که به مرحله تولید میرسه، بر حسب اینکه نوع تولید چی هست، این عده میتونه خیلی کمتر باشه. چون فقط متخصصین هستن و بعد این متخصصین هم مثلا دو یا سه شیفت هستن و برای تولید خیلی کار ساده تره از هنگام حفاری.
0: اون وقت برای اینا دیگه مهمون سرا اینا وجود داره اونجا دیگه، اتاق اینا دارن دیگه، نیست؟
1: بالا مهمون سرا نمیگیم، یه کافیتریا روی هر کدوم از این دستگاه ها هست.
0: نه بره که شب میخوابن چی؟ نه اونجا میمونه.
1: اتاقای بانک بد هست که دو نفر سه نفر تو مثلا اتاق میخوابن، و چون شیفت هستن از شیفت های مختلف همون اتاق رو کار
0: میکنن. خیلی سر آه، بعد بریم آگهی. خب بعد بریم آگهی و برمیگردیم آقای دکتر. خواهش.

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار.

0: 999 2954
1: MGM لند. شانس صادقی، مدیر عامل MGM لند هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310 310 4946، 310 310 4946،
3: 310 310 4946.
4: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesrianilaw.com.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
12: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com.

0: خب رسیم به دکلها وسط دریاها. میانه مثلا دکلهای موجود در دریای شمال در اروپا همیشه طوفانیه. همش فکر میکنم اینا که اون بالا زندگی میکنن توی محوطه خیلی کوچک زندگیشون چطور آنجا شما یا ممکنه یه روز ما رو بردارید همین الان ببرید روی یکی از این دکلها. نمیخوام دریای شمال، میدونم چقدر طوفانی و چقدر خط... نه تو خاورمیانه مثلا سوئز خوبه که بودید میدونم
1: سوئز خیلی خوبه. بله
0: فکر کنید الان صبح ما اونجا هستیم، بفرمایید ببینم چه خبر چه خبر اونجا.
1: عرض کنم که خب من توی یه هتل خیلی شیک قشنگ در مصر در قاهره زندگی میکردم و چقدرم به ما میرسیدن، بعد با ماشین من رو بردن در کنار دریای سرخ. خب. در جایی که از اونجا ما با یک قایق یا هلیکوپتر میرفتیم روی دکل حفاری که وسط دهانه گالف خلیج سوئز زده شده بود، یعنی در دریای سرخ زده شده بود و این دکل حفاری تقریبا در 240-250 پای از آب نشسته بود. آها. از اون دکلهای حفاری بود که 4 تا پایه داشت.
0: کی زده بود اونو؟ چه شرکتی؟ چه
1: شرکتی؟ نشسته بود در اونجا و اون زمان من برای شرکت پنزویل کار میکردم، شرکت امریکایی پنزویل در سال 2000 و فکر میکنم 2006 2005 یا 2006 بعد. و خب اونجا رفتیم روی دکل حفاری. وقتی که وارد شدم اول بهم گفتن حتما گرسنه ای، بیا بریم غذا بخوریم.
0: خب
1: منو فوری بردن به این بهش میگن کانتین، جایی که غذا سرو میکنن. تا وارد شدم اصلا از تمام اون منطقه آنچنان بوی غذاهای تند و سیر و فلفل میومد که من پوستم شروع کرد به خوابیدن.
0: نکار کارگرها هندی بودن،
1: همه هندی بودن. معمولا اینطوریه، یعنی مثلا اینها میان به صورت قراردادی میگن چه شرکتی میاد غذای ما رو تهیه کنه.
0: آها.
1: و شرکتی که حداقل هزینه رو داشته باشه انتخاب میکنن. این شرکتی که غذاهای این دکل حفاری رو تهیه میکرد از همه جنبه های شرکت هندی بود.
0: آه آه.
1: خب چون کارکنانشون همه هندی بودن اکثریت، غیر از اونایی که کار حفاری رو انجام میدادن که مصری بودن.
0: آه.
1: و امریکایی، اینا همه هندی بودن. در نتیجه تمام غذاهایی که میخوردن غذاهایی بود که من و شما اگر زبان بهشون بزنیم هیچ مقدار از ماست زبان ما رو آرام نخواهد کرد، چون نا ماست میخورن که آروم بشن. خب اونجا من بودم، کسی که با من کار میکرد یک زمینشناس مصری بود، بسیار انسان شایسته، تحصیل کرده و انگلیسی خوب صحبت میکرد با من. و صبح اول وقت که من همیشه میرفتم اون من گزارش میداد که مثلا الان چه عمقی از زیر زمین رسیده ایم، مثلا 2000 پا، 3000 پا، 5000 پا. اون چاهی که ما حرف میکردیم حدود فکر میکنم 7000 پا باید میرسیدیم. و بعد خیلی جالب بود، این دوست مصری من چیزی زیادی راجع به ما ایرونی ها نمیدونست، حالا چرا نمیدونم. بعد ظاهرن تصورش این بود که ایرونی ها همشون حتی اگر مسلمان شده باشن در هزار سال گذشته هنوز یه نوعی زرتشتیگری درشون هست.
0: آها.
1: حالا علتش این بود که از بس این پلتفرم شلوغ بود و همیشه هم بومی داد، من صبح اول وقت و عصر میرفتم جایی که هلیکوپتر روی پلتفرم مینشینه.
0: آه.
1: که جای آرامی بود، بسیار زیبا، تمام دریا جلوی چشم من، یه طرف هم ساحل مصر، یه طرف هم ساحل سینا. ساحل مصر بقایای خرابه های رامسیس دوم، امپراتوری بود که ظاهراً دنبال یهودی ها کرد و غرق شد وقتی دریا رو شکافت حضرت موسی اونجا. طرف دیگرش هم خب کوه سینا وجود داره. بعد این یکی از این روزایی که من رفتم اونجا نشسته بودم، اومد آهسته صبح بعد وقت اومد کنار من نشست. خب دید من نشستم اونجا، آدم خوشید و صبح نگاه میکنه، روز نگاه میکنه، اومد پیش من نشست و اول سوالی که کرد گفت که نگاه کن به عمق دریا. نگاه کردیم با هم، شاید 260 270 فوت و اینا نشون میده اونجا چقدر عمق.
0: خب
1: خب میتونی به من بگی چجوری حضرت موسی این کارو کرد؟ منظورش این بود چجوری حضرت موسی دریا رو شکافت که بتونه این یهودی ها رو از اونجا رد کنه.
0: خب
1: هر جوابی میدادم عملا برای ایمان این آدم خطرناک بود. این بود که با ملاحظه باید جواب میدادم. بهش گفتم که خب من هر روز صبح که میام اتاق تو، این قطعاتی رو که از زمین کنده شده از 3000 پا، 5000 پا، 7000 پا برای من میاری، توضیحی که به من میدی چیه؟ مثلا بهت میگم این 50 میلیون سال عمرشه، این 60 میلیون سال عمرشه، این 70 میلیون سال عمرشه. گفتم خب تو اگر فرض کنی تمام زمین و زمان و خدا 6000 سال قبل خلق کرده، پس چطوری میتونه این قطعاتی که تو از زیر زمین میاری بالا مثلا 60 میلیون سال باشه؟ یه فکری کرد که تا حالا هیچ وقت زمین شناس خودش این رو مورد سوال قرار نده. مردم علومشونه یه طرف میذارن، باور دینیشون رو طرف دیگه. یه خورده خندید و گفت پس منظور دینه که این اعدادی که در کتب آسمانی میاد اینها نماد هستن. گفتم آره، اینجوری در نشه ایمانش هم به خطر نیفتاد. بعد من گفت تو اینجا صبح و شب چی کار میکنی؟ منظورش این بود که اومدی خورشید رو نیایش کنی. دستم چی میگه؟ بهش گفتم البته خورشید نیایش هم داره، چون سبب حیات ما در عالم خورشیده، ولی من اینجا میام در یک جای آرام به خداوند راز و نیاز کنم، کاری به خورشید ندارم، ولی خب خورشید سبب زیبایی من میشه. دیگه عرض کنم که اون در اونجا
0: چند روز موندید اونجا؟
1: اونجا من تقریبا فکر کنم 4 هفته بودیم.
0: 4 هفته بود. اتاق هم داشتید؟ اتاق؟
1: بله، یه چای که حدود 6000 بشکه در روز تونستیم آزمایشش بکنیم برای تولیدش، که بعدها هم تبدیل شد به یک چای تولیدی در مصر.
0: آقای دکتر باید متاسفانه وقت ما تمام شد. ممنون، چه خاطره جالبی بود، سپاسگزارم از شما. تا گفتگوی دیگر،
1: خیلی رفتار
0: خوبی برای شما آرزو میکنم. شبار همبتنان عزیزم، امشب همه گرده هم هستن، خانواده، امیدوارم بهتون خوش بگذره و آرزوی پیروزی دارم برای مردم ایران.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best, AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
13: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
14: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
15: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
16: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
15: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
17: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

زیا گفت امیدت برای زندگی زیاده رسول. ما نفرین شدیم. یه چیزایی آدم نباید ببینه. زن نباید ببینه بچه‌هاش مردن، خونش رنبیده، زمینش پکیده. اگه دید نباید بمونه، باید بمیره. زندگی اینطور نبوده که بچه‌ها برن مادرها بمونن، که مردا برن زمینا بمونن. ما آدم نیستیم رسول. بردنمون ته ته سیاهی، نشونمون دادن و آوردنمون زمین. ما از جهنم برگشتیم. نگامون کن، ما مردیم. خودمون، زمینمون، گاو میشامون، همه مردیم. فقط راه میریم. اینایی که گفتم که فکر نکنی نوال همون زنیه که داشتی. فکر نکنی دستش میگیری میبریش تموم. اول برو ببینش، بعد قصه بساز برای زندگیت. برای خودت میگم رسول، سختت میشه. داستان این هفته‌ای که میخوام به شما معرفی کنم، روایت شهریه که از قضا اصلاً خرم نیست. روایت خرم شهریه که رنگ خرمی رو سالهاست که به خودش ندیده. درباره شهری و مردمیه که جنگ تمام شده، اما رنج و درد و عوارض و عواقب یک جنگ سنگین 8 ساله رو برای مردمش میراث گذاشته. میراثی که هنوز هم بعد از سالها که از جنگ پایان جنگ ایران و عراق میگذره، آثارش بر زندگی این مردم مشخصه. شیوه روایت جنگ در داستانهای پس از سالهای جنگ به شکلهای مختلفی با زندگی مردم پیوند خورده. انقدر حرف درباره جنگ 8 ساله ایران و عراق هست و انقدر گل و گوشه هر طرف این کشور رو دست بگذاریم، یه رنگ و بویی از این جنگ در زندگی مردمش وجود داره که میشه تا سالها درباره اون نوشت. اما برای ما، نسلی که در جنگ به دنیا اومد و در سالهای پسا جنگ زندگی کرد، چیزهایی رو دید که شاید بسیاری از کسانی که ایران رو در همون سالهای اول انقلاب ترک کردن هیچ ایده‌ای درباره اون نداشته باشن. مفهوم جنگ کاملا مفهوم متفاوتیه. اینو من در گفتگو با آدمهایی که خیلی سال از ایران رفتن متوجه میشم. جنگ برای بسیاری از کسانی که خارج از ایرانند و در سالهای جنگ در ایران نبودن و سالهای پسا جنگ رو تجربه نکردن، یه مفهوم کاملا انتزاییه. شبیه به حرف زدن درباره جنگ جهانی اول و دومه. یه اتفاق دوره، چیزی که لمس نمیشه. میبینیم، میشنویم، در موردش فیلم میبینیم، میخونیم. از این بابت سرزنششون نمیکنم. این چیزی نیست که اونها تجربه کرده باشن، تجربه زیسته اونها نیست. اما برای مردمی که در ایران زندگی میکردن، مردمی که مثل نسل من اولین تصویرشون از جهان بمبارانه و مثل بچه های جنوب تمام حیات اون سالهاشون گره خورده با جنگ، آوارگی پس از جنگ، تا جایی که من بسیاری از کسایی رو میشناختم که تا در سالهای پس از جنگ، در سالهایی که دیگه رنگ و اثر عوارض جنگ کم شده بود، هنوز در وحشت یک جنگ تازه بودن، هنوز عوارض تحمل اون سرگردانی و ویرانی پس از انقلاب رو تحمل میکنن و به خصوص کسانی که در جنوب زندگی کرده بودن و تجربه جنگ از نزدیک و در مواجهه نزدیک رو داشتن. برای ما جنگ چیز دیگری. ما میدونیم که جنگ اگر امروز بیاد به این زودی ها بارش رو جمع نمی کنه بره، حتی اگر که سوت پایان این بازی رو زده باشن.

سالهای سال سازندگی و بهانه های مربوط به سازندگی، سالهای امید با ساختن زیر فشارهای باقی مانده از جنگ، جانبازها، خانواده هایی که از جنگ آسیب دیده بودن، بچه های پیپتر، زنان فرزند از دست داده، همسر از دست داده، همه و همه یادگارهای تلخی از جنگ 8 سالی عراق هستند با ایران. جنگی که حالا فکر میکنم زمان میبره تا تاریخ دستهای آلودهی که در ساخت و پرداخت این جنگ وجود داشته و دستهایی که آتش جنگ رو زنده نگه میداشت برای سالها، جیبهایی که پر میشد، منافعی که حاصل میشد، همه و همه رو حالا تاریخ جا داره که این دستهای آلوده رو نشون بده. اما اونچه که واضحه اینه که بهای اصلی جنگ رو مردم پرداختن، با مالشون، با جانشون و با فرزندان و عزیزانشون. در این بین سهم جنوب ایران و مردمش، مردم سرزمینی که گرم و آتشین و همینطوری هم زمینش و آسمونش بخیله، از همه جا بیشتر. داستان نسیم مرعشی در سالهای پس از جنگ میگذره، اما واقعیت اینجاست که همه داستان درباره جنگه، جنگی که تموم نشده، جنگی که در جان و تن و خاطره مردم جنوب ادامه داره. خرمشهری که دیگه آباد نمیشه و حتی همین امروز هم که ما نگاه میکنیم به خرمشهر، هنوز رنگ آبادی و سامان به خودش ندیده. مردم جنوب ایران غالبا هنوز هم جنگ زده هستند و هنوز هم جور و جفای جنگ و عوارضش بر تن اونهاست. هنوز و همچنان هم در معرض هر حمله‌ای در ابتدا مردم جنوب ایران هستند، مردمی که حتی آب برای نوشیدن، برای نفس تازه کردن و ایستادن در مقابل جنگ تازه ندارن. و نسیم مرعشی این بار در روایتش از جنگ، روایتی که هزار بار در این سالهای پس از جنگ تکرار شده در داستانهای متفاوت و از قضا سازمان دفاع مقدس حمایت از آثار و حفظ آثار دفاع مقدس خیلی هم حمایت کرده از نویسندگان و فیلمسازان و هر آن کسی که مفهوم دفاع مقدس رو پرورش بده و بسیاری از مواقع چهره جنگ رو شکلی مقدس مآبانه و روحانی و در یک حاله ای از زرورق پیشیدن و به مخاطب دادن، اما نسیم مرعشی این کار نمی کنه. جنگ رو با همون کراهت ممکنی که داره به تصویر می کشه و داستان به زیبایی درباره زنی و خانواده‌ای و خانه‌ای در خرمشهر که دیگه نیست روایت میکنه. زنی که از همون روز اول جنگ پدرش، پسرش و تمام مردان خانوادش رو که میشناخته از دست داده. دست برقضا همسرش در اون روز در شهر نبوده و زنده مونده. اما مشکل اینجاست که نوال یا زن اصلی داستان، شخصیت اصلی داستان، بعد از این اتفاق دیگه هیچ مردی در شهر نمیبینه. هر چه میبینه زنان هستند در ردای سیاه، زنان سیاه پوش و عزادار، زنان فرزند از دست داده، زنان همسر از دست داده و هر چه میگرده و به هر دری که میزنه مردی نمیبینه. احساس میکنه که دیگه فرزند پسری به دنیا نمیاد. نوال نماد و اشاره ای از جنگیه که تموم نشده و به پایان نرسیده و باقی زنان داستان هم همینطور. اما هر کدوم از اونها میراث این جنگ رو به شکلی بر دوش خودشون میکشن. نوال اما به نظر میرسه که تاب و توان کشیدن این بار رو نداره. بیشتر این شخصیت ها تکه های از خودشون رو از دست دادن. هر کسی یه تیکش مرده، یه تیکه که دیگه بر نمیگرده و همه اونها به نظر میرسه که زندگیشون به پیش و پس از جنگ تقسیم شده و انگار همه اونچه که بعد از جنگ هم میگذره رو و
همین اون چیزی که بعد از جنگ سعی میکنن پیش ببرن رو در خاطره روزهای پیش از جنگ میگذرونن. انگار هیچ چیز تازه‌ای ساخته نمیشه، هیچ تولدی اتفاق نمیفته، چنانچه که به شکلی نمادین تولدی اتفاق نمیفته. و از این جهت و در فاصله توصیف مرگ ها، در فاصله توصیف مادران عزادار و داغدار و در فاصله از بین رفتن تمام آرامش و زیبایی که وجود داشته و جنگ همه و همه رو با خودش سوزونده و برده، میتونیم چهره واقعی جنگ ایران و عراق رو تماشا بکنیم. من اولین رمانی هست که از نسیم مرعشی خوندم و اونطور که شنیدم رمان پیش از این داستانش پاییز فصل آخر سال بسیار داستان جالبی بوده، مخاطبین خیلی دوستش داشتن، ولی من به عنوان اولین کتابی که از او خوندم میتونم بگم که این داستان بر من اثر زیادی گذاشت، هم از این جهت که فکر میکنم در این روزها شاید یکی از بهترین زمانها برای پرداختن به مفهوم جنگ بود، مفهومی که هیچ شوخی توش نیست، مفهومی که انقدر آزاردهنده است و انقدر وسعت پرداخت قیمتش توسط مردم زیاده که هیچ جایی برای مسامحه نداره. هیچ چیز نمیتونه کراهت یک جنگ رو بشوره، هیچ چیز نمیتونه از مهیب بودن آنچه اتفاق میفته کم بکنه، اون هم برای مردمی که همیشه همیشه در این سالهایی که گذشته در جنگ بودن، یا بمب سرشون ریختن، یا در حراس جنگ بودن، یا جنگیدن، یا در حال بازسازی جنگ بودن و دشمن از هر طرف این مردم رو احاطه کرده، دشمن داخلی، دشمن خارجی. انگار هیچ کسی نمیدونه که بر تن این شهر، بر تن این کشور چی میگذره. و برای یک آن وقتی که من این کتاب رو میخوندم متوجه شدم که همه ایران خرم شهره، همه دیوارهای ایران، همه دیوارهای خونه های ایران دیوارهای خرم شهره که فرو ریخته و تمام زنان ایران رد و اثری از نوال داره، همه اونها جنگ رو به میراث بردن انگار. و از این جهت فکر میکنم که معرفی این رمان در این مقطع از زمان تصادفی نیست. این که من این رمان رو خوندم و معرفیش میکنم که البته به توصیه دوست عزیزم حدیث مجیدی که صفحه دیار رو ما با هم، راوی دیار رو برنامه هاش رو آماده میکردیم و در اونجا کتاب معرفی میکردیم، به توصیه اون این کتاب رو خوندم و میبینم که تمام اون تک درخت هایی که در ویرانه های خرمشهر برای من عکساش رو میفرستاد که این تک درخت ها زنده مونده بودن، رنگ و بویی از امیدی بود که در پایان داستان هم با نخل هایی که در زمین های خشک جوانه هایی میزنن و امید هست که دوباره بتونن خاک رو زنده کنن و تولد رو زنده بکنن، شاید برای امروز ما این جوانه ها لازم باشه شنیدنش و دونستنش. و برای همین از شما دعوت میکنم با ادامه این برنامه و گفتن بیشتر از این کتاب همراه باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
0: نوش جون.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
7: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
9: آیا می دانستید هر گونه بدهی به IRS و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
10: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمان. زمانی اینشورنس.com.

داستان هرس از جایی شروع میشه که مردی سالها پس از جنگ به جستجوی همسرش در یک روستای دورافتاده و متروک میره. زنی که تارک دنیا شده برای اینکه تحمل و توان کشیدن بار سوگ تمام مردان عزیز زندگیش مثل پسرش، پدرش و مردان دیگری از طایفش رو که میشناخته نداره. زنی که دیگه باور نداره که تولدی صورت میگیره و اتفاق میفته و هم پسرانی به دنیا میان. نوال نماد اون دسته از کسانی که با جنگ مردن حتی اگر هنوز نفس میکشن، که تعدادشون کم نیست و نمیتونه نابودی خرمشهر رو باور کنه، نمیتونه از بین رفتن مفهوم خانه رو باور بکنه. برای همینه که با اینکه بعد از مرگ فرزندش همسرشون رو از خرمشهر میبره، بعد از اینکه صلح میشه به هر ترتیبی خودش رو میرسونه به خرمشهر و جز زمین خالی چیزی نمیبینه. بین ویرانه ها به دنبال خونه خودش میگرده، بین ردی و نشونی زمین خونش رو پیدا میکنه و زمین رو میکنه و میجوره و میجویه برای پیدا کردن یک نشان کوچک از اون چه که زندگی اون بوده. در تمام طول این داستان تمام شخصیت ها در جستجوی درست شدن چیزها و برگشتن به روزی هن که هیچ کدوم این اتفاقا نیفتاده بوده. نما افسوس که جنگ با کسی شوخی نداره. چیزهایی که میگیره بر نمیگردن. خونه هایی که میگیره، زندگی هایی که میگیره، فرزندانی که میگیره. این که شیوه های دیگه یا برای از دست دادن فرزندان وجود داره، این که اتفاقای دیگه میفته و فرزندان یک خاک از بین میرن، اونا همه سر جای خودشه. اونا مانع از این نمیشه که ما فراموش بکنیم که مفهوم جنگ و وقوع جنگ چه اتفاقاتی رو میتونه با خودش داشته باشه. جنگ خودش به تنهایی اینقدر بزرگه، اینقدر مهیبه که میتونه تا نسلها بعد رو بکشه، نه فقط همون نسلی که جلوی توپ و تانک و گلوله بودن. ما پیشتر در کتاب چشم باز و گوش باز نوشته زکریا هاشمی به مستندی نوشتاری از هاشمی پرداختیم که به واقعیت‌های پشت پرده جنگ، جنگی که سپاه ازش نفع بسیار زیادی می‌برد، می‌پرداخت. به فساد فرماندهان جنگ می‌پرداخت، به دلایل طولانی شدن جنگی که مردم قیمتش رو دادن می‌پرداخت و همه اون چیزهایی که شنیدنش حتی لرزه بر اندام ما مینداخت، مثل فرستادن بچه های نوجوان و جوان به صحنه جنگ و قرار دادن اونها جلوی گلوله های دشمن. سالها از زمانی که درباره حمله های شیمیایی حلبچه، اتفاقاتی که در اون زمان افتاده، درباره تمام اون چه که در شهرهای مرزی ایران اتفاق افتاده در زمان جنگ میگذره و وقایع و اسناد تاریخی نشون میده که تنها کسی که در این جنگ سرش به شدت کلاه رفته مردمه. در هر دو سوی جنگ بازنده و برنده نفع خودشونو بردن، ولی مردم از هر دو سو بازندن. و مردم این داستان، زن و مرد، نمادی از این باختنه. باخت این جنگ رو تن شهر داده و روان مردم، آدمایی که دستشون و پاشون رو از دست دادن. یعنی این صحنه رسول همسر نوادونو میبره تا آزاده هایی که برگشتن، اسیرایی که آزاد شدن رو ببینه و بعد دست ندارن، پا ندارن، چرا سالها در اسارت بودن و یه توصیفی میکنه، میگه مدل سیبیلاشون مدل 10 سال پیش بود، سیبیلای قدیمی بود، این آدم ها تو اون 10 سال پیش مونده بودن. آیا هرگز اون آدم ها از این اسارت برگشتن؟ نسلی که جانباز اعصاب و روان بودن در اون سالها، اونایی که جانباز جسمی بودن در این سالها، مادرانی که یک یا چند فرزند از دست داده بودند، چقدر ایرانی کشته شد و چقدر زندگی های دیگر پیرامون اون تغییر کرد، چه فرزندان بی پدری، چه مادران بی فرزندی.
حالا در این داستان که مرعشی بهش میپردازه، که البته یکی از نقاط شاید مورد نقدش مسئله شخصیت پردازیشه، ولی همه شخصیت هایی که آورده وسط و در موردشون حرف میزنه همه قربانی جنگن به شکلهای مختلف، اما ادامه میدن، دارن زندگی میکنن، همه به جز نوال که یک دو تصمیمی میگیره در این بین که برای گریز از رنج و سوگ عظیمیه که داره تجربه میکنه، که کلافه در هم پیچیده زندگیش بعد از جنگ رو پیچیده تر هم میکنه. و تمام داستان در دو خط موازی در زندگی اونها در زمان جنگ و زندگیشون در دوران پسا جنگ میگذره. اما انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، انگار زمان در یک مسیری میچرخه و دوباره برمیگرده به نقطه اولش، حرکت رو به جلوی اتفاق نمیفته، فقط تقلای اون آدم ها برای عبور از کابوسی به نام جنگه. اگه بخوایم امروز به ادبیات امروز ایران نگاه بکنیم و نویسنده هایی که دارن در حوزه ادبیات امروز کار میکنن، اگه بتونیم یکی از گروه بندی هایی که بکنیم شاید این باشه که یه سری نویسنده هایی دارن داستان هاشون رو از نقطه نظر خودشون و دیدگاه های شخصیشون می نویسن و ترجیح میدن که ما رو با نگاه کردن به دنیا از دریچه نگاه شخصی خودشون همراه کنن، و یه سری نویسنده هایی هستن که مسئله ناتمام مشترکی رو از خاطره جمعی یک ملت پیوند میدن با شیوه جدیدی از روایت که در اون نوعی باور و ارتباط اجتماعی وجود داره که مخاطبین رو با هم متحد میکنه، که البته این شیوه خاصه در ایران نیست، بلکه میشه تعمیمش داد به تمام نویسندگان در جهان که دریچه دیدشون و موضوعشون رو از موضوع شخصی تا موضوعی مثل جنگ که موضوع عمومی تره میتونن تغییر بدن. از این جهت نسیم مرعشی در دسته دوم قرار داره، دسته ای که مفهومی مثل جنگ رو به داستانش پیوند زده و بعد از 8 سال جنگ متوالی با عراق با صدها هزار کشته و میلیون ها زخمی و آواره و با نگاه کردن به صدمات و خسارات جبران ناپذیری که هویت ایرانی ها رو در سالهای بعد از اون تشکیل داده و اثر گذاشته روشون، میاد داستانی رو می نویسه و خلق می کنه که به قربانیان جنگ در مفهومی فرای صرفاً جان بازی جسمی یا روانی می پردازه، درباره مردن زندگی ها حرف می زنه و نگاهش به قربانی شدن در جنگ چیزی فراتر از مفهوم ثبت شده ی قربانیان جنگه. خانواده مفهوم مهمی داره، خانواده که از هر طرف در حال از هم پاشیدنه، چه با کشته دادن، چه با دست و پنجه نرم کردن با آنچه که جنگ بر مردم، اون اثری که بر مردم گذاشته، اون زندگی که ازشون دزدیده، زندگی که دیگه بر نمیگرده و حسرت اون و در این حال سودای برگشتن به اون. زبان گیرا و روانیه و ادبیات مرعشی در این کتاب ادبیات بسیار محترم و قویه. داستان اصراری نداره تا همه چیزش برای ما باورپذیر باشه، و چون در جنوب اتفاق میفته، انگار اون حاله ای از وهم و خیالی که در لایه‌هایی از داستان وجود داره یه جورایی برای ما باورپذیر میشه. نویسنده گویا متولد تهرانه، ولی زبان کتاب زبان جنوبیه و این گویش دلپذیر و دلچسب جنوبی انقدر فضا سازی رو بهش کمک کرده که ما تمام شخصیت ها، اون خاکی که بلند میشه، اون بوی خشکی جنوب، اون نخلستونا، همه اینا رو حس میکنیم. توصیفات کتاب بسیار شاعرانه است، خیلی خوب میتونه کلمه ها رو به هم پیوند بزنه و ببافه و از این بافتن خیالی بیرون بکشه و توصیفی بیرون بکشه که شما گل کاغذی های حیات خونه خرمشهر نواد رو بتونید حس کنید و ببینید.
که شما این عرق بر تن این آدم ها نشسته رو حس بکنید. من تمام مدت اون خیسی عرق شخصیت ها رو تنشون، بوی گرمی هوا، بوی عرق تن، بوی خون مردم، بوی همه اینها رو از کتاب میتونستم احساس کنم و این توان نویسنده رو نشون میده. در روایت تلخی بی‌محاباست، تلخی رو زرورق پیچ نمی کنه. اما زننده هم نیست تلخی که روایت میکنه، یک شاعرانگی هم توش داره. توصیفاتش به شدت دردناکه و رنج انسانی رو چنان در ابعاد جسمی و روحیش نشون میده که هیچ چیزی دهان مخاطب رو میبنده و هر آنچه باقی میمونه احساس و همدلیه. و باز این هم از توان بالای نویسنده میاد. من فکر میکنم که در این داستان بزرگترین اتفاقی که برای مخاطب میفته نگاه کردن به جنگ و دیدن مردمیه که الان برای ما تبدیل به شخصیت توی فیلم ها یا کتاب ها شدن و بعد از سالها وقایع اخیر که برای ما پیش اومده دوباره از لای آلبوم خاطرات انگار بیرون اومدن و روبروی ما میشینن و یه بار دیگه به ما یادآوری میکنن که هر اتفاقی بیفته از جیب جسم و روان و عزیزان ماست که داره میره. دیگرانی که دستی بر اداره دنیا و کشورها دارن دست میکنن تو جیبشون و عزیزان ما و زمین ما و شهرهای ما و هر آنچه که ما داریم رو خرج مناسبات خودشون میکنه. نمیدونم که ایران تا چه زمانی و تا کجا بناست که خرج کسانی که میخوان تا بی نهایت از این خاک بیرون بکشن رو میپردازه، اما فقط یک چیز رو میدونم، اون همین است که جنگ و سایه جنگ زندگی تمام ایرانیان رو در تمام این سالها تحت تأثیر قرار داده و هر آنچه که دوباره این سایه رو بر سر مردم بیاره به طور قطع نکوهیده و رد شده است. و فکر میکنم که به قدر کافی شهر ویران و به قدر کافی شهرهایی دور از خرمی بعد از جنگ 8 ساله ایران داشتیم و زمان اون رسیده که دیوارهای ویرانه بارا بره، نه اینکه ویرانه های تازه ساخته بشه و هر کسی هر آنچه میخواد میتونه بگه، اما من فکر میکنم که هیچ عقل سلیمی در دنیا هیچ جنگی و هیچ ویرانی رو تایید نمیکنه، هیچ مادری رو در ریسک از دست دادن فرزندی نمیبینه به هیچ بهانه‌ای که جنگ یکی از اون بهانه هاست. و چنان که در همون بخش از کتاب، در صفحاتی از کتاب در ابتدای برنامه خوندم، بعضی چیزها رو آدم نباید ببینه. زن نباید ببینه بچه‌هاش مردن، خونش رنبیده، زمینش پکیده. و زنان این داستان زیر بار آنچه دیدند ترک دنیا کردند. مادران زیادی از دیما این صحنه ها رو دیدن و این تجربه ها رو کردن و خونه های زیادی در جنگی که توش بمب نبوده اما تهاجم بوده عزیزانشون رو از دست دادن. اینه که جنگ مفهومش برای ما ایرانی ها فقط بمب از آسمون نبوده. ما به هر طرف از دی ماه چرخیدیم، در حال جنگیدن بودیم و تنمون خسته است و از اینجاست که میگم هر کجای ایران رو نگاه میکنم خرم شهره.

0: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
1: 310-310-4946
2: Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
4: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 30 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2
8: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.

رو در تلخی روایت جنگ گفتیم، اما آنچه که در نهایت در کتاب مرعشی اتفاق میفته جوان زدن نخل هایی که سالهای سال خشک شده بودن و زنان داستان اونقدر به این نخلا جون میدن و اینقدر تهمونده امیدشون و جونشون رو برای سبزی این نخل ها میذارن که بالاخره امیدی باشه برای فردا، برای اینکه این خاک اگه جون بگیره از طوفان هایی که اتفاق میفته جلوگیری میکنه، برکت به خاک میاد و نه برای خودشون اما برای فردای فرزندان دیگر اون خاک دنبال سبز کردن نخلستونای خشکیدن. مفهوم امید مفهوم بسیار خطرناکیه و شخصیت های داستان در حسرت طولانی و امید اینکه هی اوضاع درست میشه در انتظار روزی هستن که اتفاقی میفته، فرزند پسری به دنیا میاد، چیزی تغییر میکنه و دوباره برمیگردن به روزای خوشیشون. رسول منتظر اینه که دوباره مرتبه شغلیش بره بالا، اضافه کاری بگیره، پول جمع کنه، بدهیاشو بده، دوباره برگردن به خونه خرمشهر. نوال در انتظار اینه که پسری به دنیا بیاره و دوباره برگردن به روزای خرمشهر. و بارها و بارها در این امیدها شخصیت‌های داستان جانی میگیرن و دوباره در پس ناامیدی چند قدم عقب‌تر میرن. چند روز قبل به جمله ای از بکت برخورد کردم، جمله ای که شاید خیلی از ما شنیده باشیمش بارها: شکست بخور، بهتر شکست بخور. و این در توصیف این مفهوم هست که موفقیت و امیدی به اون معنای قاییش و به اون معنای تک خطیش درباره رسیدن به روزی که چیزها درست می شود وجود نداره، بلکه فقط در نوع خودش شکستی در پی شکست دیگره. فقط انسان یاد میگیره که بهتر شکست بخوره، چنانچه که رسول در پایان داستان یاد میگیره که امیدی که به برگشتن به روزهای خرم شهر پیش از جنگ داشته چیزی جز ناامیدی برای او باقی نمیذاره. و این بریدن امید از بازگشت به روزهای خرم شهر پایان راه او نیست، بلکه در ابتدا آغاز راه او برای ساختن چیزی جدید تره، چیزی که دیگه خرمشهر نیست، اون چه که برای ما هم امروز اتفاق میفته. ما به پیش از این اتفاقات دیگه بر نمیگردیم. امید برگشت به دورانی که این اتفاقا نیفتاده باشه و این خسارتهای عظیم انسانی و روانی بر ما روا نشده باشه تقریبا محاله. و جایی که ما با این ناامیدی مواجه شیم شاید آغاز رفتن راه دیگری باشه. شاید باید بپذیریم که شکست بخوریم، بهتر شکست بخوریم و بعد ادامه بدیم. چون اگر این شکست را نپذیریم، حتی اگر نپذیریم که ممکنه برای شکست دیگری آماده بشیم، از هول این که اون امید هرگز اتفاق نمی افته از پا در بیاییم. من فکر میکنم از این جهت شخصیت‌های داستان مرعشی به واقعیت آنچه که ما زیست میکنیم نزدیکن. ایرادی به اون وارد میدونم، اونم این هست که تقریبا تمام شخصیت‌ها به نوعی شبیه همن، تمایز شخصیت‌ها از هم کمه، ولی از جهتی هم فکر میکنم که شاید این تعمد نویسنده بوده و او به قصد همه اینها رو یک پارچه از یک بدنی واحد نشون داده. شاید اشارهی به ترومای جمعی مردم ایران داره در مواجهه با ناامیدی ها و حسرت ها و از دست داده هاشون، به خصوص که ما تجربه تاریخی در مورد مردممون نشون داده که ما همیشه در جستجوی روزهای خوب به عقب نگاه میکنیم. اینقدر به عقب نگاه میکنیم که مثل رسول متوجه نمیشیم اونچه که امروز هست دیگه اونچه که ما فکر میکردیم در گذشته بوده و فکر میکردیم به کار میاد نیست و امیدمون به این که به امروزها برگردیم واهیه. شاید که ما هم مثل رسول در پایان کتاب بپذیریم
که باید به جستجوی امید جایی فراتر از گذشته بپردازیم، سرنوشتمون تغییری بکنه و تکانی بخوره. شاید بتونیم از جنگ عبور کنیم. خرم شهر ما هیچ وقت دوباره خرم به مفهوم پیش از جنگش نمیشه. اگه بخوایم در مفهومی چند ساحتی و استعاری به این ماجرا نگاه کنیم و اگر بخوایم خرم شهر رو نمادی از ایران امروز، هر گوشه ایران امروز ببینیم، ما باید بپذیریم که اون روزها تمام شده و روزهای دیگری در پیشه، وگرنه مثل نوال دیوانه و سرگردان کوچه و خیابون میشیم و مثل نوال نمیتونیم زاییده شدن و متولد شدن رو ببینیم. پیوند نوال با زندگی قطع میشه، حتی با عزیزانش، حتی با فرزندانش. سوگ اونو چنان در هم میشکنه که دیگه نمیتونه به خودش برگرده. یعنی هرچی هست درده و فرای این درد هیچ رنگ و بویی از زندگی و ادامه دادن نیست. چنگ زدنهای او به زندگی چیزی جز پس رفتن براش نداره، چون نمیخواد بپذیره شکست آنچه داشته رو و از دست دادن رو نمیتونه بپذیره. اگه بی‌قضاوت به شخصیت نوال نگاه کنیم، که این بی‌قضاوت نگاه کردن به جهت شیوه برخورد با سوگ فکر میکنم وظیفه ما در مواجهه با شخصیت‌های داستانه، چون هیچ کدوم از ما هیچ ایده و تصوری از آنچه که بر کسانی که بهای جنگ رو پرداختن گذشته نداریم، مگر اینکه خودمون یه بخشی از اونها بوده باشیم. اگه بخوایم بی‌قضاوت نگاه کنیم، نوال زنیه که نمیتونه بر سوگش فائق بیاد و این سوگ براش جدای از اینکه اون رو با مفهوم زندگی بیگانه میکنه، خشمی و دوری گزیدنی رو به شخصیتش تحمیل میکنه که اصلا تصمیم میگیره دیگه هیچ کس رو دوست نداشته باشه. تصمیم میگیره اگر که خرم شهر ویران شده و خونش تو خرم شهر نیست، دیگه اصلا خونه ای نداشته باشه. اگه پسرش رو از دست داده، دیگه اصلا بچه ای نداشته باشه. اونجایی که نوال از چنگ زدن به زندگی دست میکشه و ترک اون شهر رو، ترک اون دیار میکنه، به نظر میرسه که کارش تموم شده. ولی در پیوندش با طبیعت، طبیعتی که هر اتفاقی برای ما بیفته دوباره صبح خورشیدش طلوع میکنه، انگار تنها جایی که هنوز رنگ و بوی از حیات میبینه در همون نخلستون هست. انگار ترجیح میده مادریش رو و هر آنچه از خودش باقی مونده رو پای زمینی بریزه که امروز ازش سبزی خورم شهر قبل از جنگ در میاد. شاید دهه ها بعد این اتفاق بیفته، اما انگار تنها رد و اثری که میتونه از خودش در دنیا بذاره که به این رنجی که کشیده بیارزه، تلاشش برای زنده کردن این نخلاییه که فکر میکنن که خوش شده، که نمادی از تمام اون کسانی هن و تمام اون چیزهایی هن که در جنگ از بین رفته. داستان نسیم مرعشی داستان سنگینیه. یعنی از صفحه اول که داستان شروع میشه تا آخرین لحظهش، شما در اون گرمی و شرجی و گرفتگی و در اون حال عرق ریز کتاب، در این خاکی که به گلو و چشمتون میشینه، تماشاگر ویرانی و از دست رفتن چیزایی. هیچ چیز به اندازه تماشا کردن اینکه چیزای خوب داره از بین میره آزاردهنده نیست. و مرعشی این توصیف رو به غایت و زیبا توصیفش کرده. توصیف ویرانی، من وقتی کتاب رو میخوندم به این فکر میکردم که چقدر باید بر خود نویسنده سخت گذشته باشه ساختن این لحظه ها و پرداختنشون و خلقشون از دل وقایع تاریخی که اتفاق افتاده. کار بسیار دشواریه که نویسنده از پسش برمیاد. دوست من که این کتاب رو به من هدیه داده، در ابتدای داستان، در ابتدای صفحات کتاب برای من یادداشتی نوشته که فکر میکنم
برای خود من بعد از اینکه کتاب رو تموم کردم، برگشتن به این یادداشت باعث شد که از کتاب جدای از تلخی‌ها و خون‌های ریخته و جگرهای سوخته، جوانه نخل‌هایی که در پایان کتاب دوباره از دل خشکی بیرون اومده بود، در کنار اونها به یادگار و به یاد بمونه. برای من نوشته بود که بهار راه خودش را پیدا می‌کند، حتی از میان دود و آوار. خوب است که جلوه‌های بودن را به غم و شادی ما نبسته است. شما را دعوت میکنم به خوندن این کتاب و به شنیدن بخش هایی از اون برای به پایان رسوندن این قسمت از برنامه. من سپید محمدیان هستم و این قسمت از برنامه سپیدار رو تقدیم میکنم به تمام مردم نازنین جنوب که در تمام این سالها با نجابت و با سکوت و همراهی سالهای پس از جنگ رو تحمل کردن، بر دوششون کشیدن و دم نزدن. مردم بیگله‌ای بودن و در ذهن تمام مردم دیگر ایران، مردم جنوب، این مردم نازنین مظلوم، وامدار اونها هستیم و میدونیم که در تمام این سالها قیمت بالایی برای جنگهای متفاوتی که ایران به تنش خرید، حتی در این جنگ اخیر رو پرداخت کردن و نمیدونیم که کی شهرهای اونها خرم خواهد شد. تنها کاری که از دیگران برمیاد اینه که این وامدار بودن رو فراموش نکنن و در چنین روزهای یادمون باشه که هر کدوممون هر گوشه ایران برای نگه داشتن این خاک و برای موندنش و برای جوونه زدن دوبارش چه تلاش هایی کردیم و چطور پای این خاک ایستادیم. رسول بهش گفته بود دیگر وقتش است که تمامش کند، چون جنگ تمام شده. دارد 3 سال می شود که تمام شده و معلوم است که دیگر شروع نمی شود. گفته بود که اگر درست نگاه کند می بیند این همه مرد توی خیابان هاست. گفته بود بعضی ها هم مردند، قبول، اما دیگر که نمی میرند. تازه حالا این همه اسیر آزاد شده و هی دارد آزاد می شود و مردهایی که از شهر رفتند دارند بر می گردند و پسرها هم همینجور پشت هم به دنیا می آیند. گفته بود اگر باور نمی کند بلند شود برود بیمارستان و پسرها را ببیند که دارند به دنیا می آیند. اما نوال هرچه نگاه می کرد مرد نمی دید توی خیابان، فقط زن می دید. زن عباب سر، زن مانتویی، زن روسری قرمز، زن روسری آبی، کوتاه، بلند، چاق، لاغر. 10 سال بود که نوال توی خیابانهای اهواز مرد نمی دید، غیر از رسول که مانده بود. و نوال سالها بعد که رسول را برای نبودنش در آن روز نحس بخشیده بود، فهمیده بود چه خوب شد که رسول رفت اهواز برای مصاحبه و نماند خرم شهر و نمرد. نوال شبهایی که بیخواب می شد، شبهای زیادی که بیخواب می شد، گوسفندها را نمی شمرد تا خوابش ببرد. مردهای مرده خرم شهر را می شمرد. از کس و کار خودش شروع می کرد. از پسرش و آقاش و پسراموهاش که قبل از پسرش و آقاش طوری مرده بودند که هیچ تکیه درشتی ازشان نمانده بود. بعد می رسید به همسایه ها، بعد همبازی های بچگی، بعد همشهری ها، بعد آنهایی که در تلویزیون و هجله های سر خیابان ها و روی سنگ قبر های جنت آباد دیده بود و اسم ها و صورت هاشان یادش نرفته بود و رسول سپرده بود اسم هیچ کدام را هیچ وقت نیاورد.

0: این برگست پیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب هایی که به شما معرفی می کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود، 310-259-9900، 310-259-9900.
4: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
12: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
13: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
14: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
15: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org، مرکز برابری پارس، با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
16: این 100 دلاری مال کیه؟
17: ببینم، واسه منه.
18: فکر کنم مال منه.
16: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
19: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
20: زمان اینشورنس.
21: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. چند صد دلار؟ این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808، 949-424-0808.
19: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
22: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
23: KTWV HD3 Los Angeles.

و تو کی دوستی چون من را خواهی آمود؟ چنین گفت زرتشت. پندار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک. و باز از تو میپرسم کی در پرتو راستی مرا یاری خواهی نمود تا با اندیشه نیک همدم و همزیست شوم؟ قطره‌ای را که میشنوید از یک کار موسیقیایی آوازی با عنوان سو سپوک زاراتوتسا، یا به آلمانی داس شپراخ زاراتوتسا، با آهنگسازی و رهبری علی رهبری و خوانندگی رضا فکری و با همکاری ارکستر سمفونی مرینسک

می توان آغاز رفتن و فرستاده شدن ایرانیان به غرب، به خصوص به اروپا و امریکا را به طور رسمی و جدی از زمان پادشاهی رضا شاه و بعد فرزندش محمد رضا شاه دانست و حتی رسیدن نواهای موسیقی غربی، به خصوص موسیقی کلاسیک غربی به ایران را مرهون این دو دانست. مدرنیزه کردن ایران در تمام زمینه‌ها صورت گرفته بود و چشم‌ها همگی به دنبال دستاوردهای غربیان، به خصوص اروپاییان و امریکایی‌ها در تمام زمینه‌ها بود. در زمان رضا شاه به این نتیجه رسیدند که موسیقی سنتی و یا هر گونه موسیقی دیگری که در آن زمان رایج بود جوابگوی ملت ایران را پاسخ نخواهد داد و بهتر است در این زمینه هم به غرب رجوع کنیم و موسیقی آنها، به خصوص موسیقی سمفونیک و یا فیلهارمونیک آنها را هم در ایران ترویج دهیم و ایرانیان را تشویق به شنیدن آن آثار بنماییم و در این راستا ایرانیانی را که علاقمند به موسیقی هستند و استعدادهایی هم در این زمینه دارند را به کشورهای غربی، به خصوص اتریش بفرستیم و برایشان نیز بورسیه دولتی ایجاد کنیم که آنها به تحصیل خود با فکر آسوده ادامه دهند و به کشور بازگردند و تحصیل و یادگیری و تجربه خود را به دیگر ایرانیان در کشور منتقل کنند.

در برنامه‌های گذشته از چند تن از این افراد که با بورسیه دولتی برای آموزش موسیقی به اروپا و یا حتی به امریکا رفته بودند و هر کدام هم موسیقیدانان ارزنده‌ای شده بودند را معرفی کردیم و آثارشان را تا اندازه‌ای که فرصت و زمان این برنامه اجازه داده است را نیز پخش کردیم. در مورد لوریس چکناوریان که به اتریش رفت و موسیقی آموخت و حتی زیر نظر کارل اورف موسیقیدان برجسته آلمانی کار کرد و مشغول نوشتن اپرا شد، و یا احمد پژمان که هو همراهی اتریش شد برای تحصیلات عالیه در زمین

اینه موسیقی کلاسیک زیر نظر استادانی مانند توماس کریستیان داوید و آلفرد اوهل و یا دکتر هرمز فرهد که با درجه دکترا از همین دانشگاه UCLA در لس آنجلس دکترای موسیقی دریافت کرد و خود را به آهنگ ساز بزرگی تبدیل کرد. در برنامه جنگ این هفته به معرفی علی رهبری، آهنگساز و رهبر ارکسترهای بسیاری در سراسر جهان می‌پردازیم. در زمینه موسیقی کلاسیک غربی و آثار آهنگسازان بزرگ غربی که اکنون در اتریش زندگی می‌کند و 79 سالگی را می‌گذراند.

علی رهبری هم مانند دیگر موسیقیدانانی که از آنها نام بردیم با گرفتن بورسیه دولتی به اتریش می رود و در مدرسه عالی موسیقی به فراگیری آهنگسازی در ژانر موسیقی غربی و همچنین به خاطر علاقه و استعدادش در زمینه رهبری ارکستر سمفونیک مشغول به یادگیری می شود. شانس بزرگ او در زندگی در سال 1979 پیش آمد که با هربرت فون کارایان، رهبر بزرگ آلمانی در شهر برلین آشنا شده و فون کارایان حتی او را به عنوان یکی از دستیاران خود برمی‌گزیند و از همان زمان است که رهبری ارکسترهای فیلهارمونیک را به عهده می‌گیرد و مشهور و نام‌آور می‌شود.

در مورد علی رهبری به دلیل کارهای کامپوزیشن و یا نوشتن موسیقی و هم به دلیل رهبری و تجربه بسیار زیاد او در بیش از 50 سال احتیاج به زمان و فرصت بیشتری داریم که امیدواریم که این مهم را در برنامه‌های آینده نیز ادامه دهیم و شنوندگان و علاقمندان این برنامه را با او و کارهایش بیشتر و بیشتر آشنا کنیم. حال گوش فرا دهید به شرح مختصری از زندگی علی رهبری و آثارش و همچنین به پخش آثاری از او هم در زمینه گفتارها و هم به صورت جداگانه. با ما باشید.

علی رهبری. علی رهبری زاده پنجم خرداد 1327 در تهران، موسیقیدان و رهبر ارکستر است. او که در اتریش با نام الکساندر مشهور است، با رهبری بیش از 120 ارکستر مطرح دنیا و ضبط حدود 250 آلبوم اثر موسیقی کلاسیک جهانی با مهمترین ارکسترها و اپراهای دنیا، یکی از مطرح‌ترین چهره‌های موسیقی ایران است. پدرش پزشکیار بیمارستان فیروزآبادی شهر ری بود. او از کودکی با موسیقی مطربی روحوزی آشنا شد. برای تحصیل در رشته موسیقی به هنرستان موسیقی ملی رفت و زیر نظر تارخانیان، رحمت الله بدیعی و حسین دهلوی موسیقی را به طور جدی و علمی پیگیری کرد. در 17 سالگی نوازنده ویولن ارکستر سبا شد. در 18 سالگی برای ادامه تحصیل و با استفاده از بورس دولتی به اتریش عزیمت کرد و دوره آهنگسازی را در آکادمی موسیقی وین طی 3 سال به اتمام رسانید. پس از فارغ التحصیلی آکادمی وین او را به عنوان دستیار در رشته آهنگسازی استخدام کرد.

24 ساله بود که به دعوت مهرداد پهلوی وزیر وقت فرهنگ و هنر به ایران بازگشت و به عنوان جایگزین مصطفی پورتراب به مدیریت هنرستان عالی موسیقی و کنسرواتوار ایران رسید. وی در این مدت توانست ارکستر هنرجویان هنرستان و پس از آن ارکستر سمفونیک جوانان را تشکیل دهد، ولی پس از 3 سال و با اعتراض به وضع موجود و با انتقاد از شیوه مدیریت اداره وزارت فرهنگ و هنر که به زعم وی بی‌توجهی مسئولان به مسائل پایه‌ای موسیقی و پرداختن به ظواهر بود، استعفا و ایران را ترک کرد.

در سال 1979 هربرت فون کارایان، رهبر ارکستر نامدار، از رهبری برای پذیرش دستیاری خود در ارکستر فیلارمونیک برلین و رهبر ذخیره دعوت به عمل آورد. این تعامل و همکاری در سالهای 1980، 1982 و 1984 ادامه داشت. در طول بعضی از اجراهای ارکستر فیلارمونیک برلین با هدایت علی رهبری، فون کارایان به عنوان بیننده از ابتدا تا انتهای کنسرت در سالن میماند، رفتاری که معمولاً انجام نمیداد. همکاری با فون کارایان نقطه عطفی در مسیر زندگی حرفه‌ای او. پس از این همکاری، نام رهبری در محافل موسیقی به عنوان رهبر ارکستری توانمند مطرح شد و این سرآغازی برای همکاری با بخشی از مهمترین ارکسترهای جهان شد. در سال 1984 رهبری قطعه‌ای به نام نیمه ماه را برای سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی ساخت و در شهر جوهانسبورگ اجرا کرد. این قطعه در زمان حکومت آپارتاید، وقتی که حضور سیاهان در تالارهای اجرای موسیقی محدود و اجرای موسیقی توسط آنها محدود بود، اجرا شد. این قطعه که با ارکستری متشکل از سیاهان و سفیدان اجرا شده بود، به سرعت شهرت یافت و در بسیاری از شهرهای آفریقای جنوبی به روی صحنه رفت.

علی رهبری در سال 1997 میلادی با دعوت از ده‌ها تن از نوازندگان ایرانی مقیم اروپا و آمریکا، ارکستر فیلارمونیک بین‌المللی ایرانی را تشکیل داد و با رهبری این ارکستر آثاری از کورساکوف، خاچاتوریان و خودش را اجرا کرد. در سال 2005 و پس از سال‌ها دوری، علی رهبری به دعوت فریدون ناصری به ایران بازگشت و رهبر ارکستر سمفونیک تهران شد. ارکستر سمفونیک تهران پس از سالها توانست اجرای قابل قبولی تحت رهبری او داشته باشد و کیفیت صدادهی ارکستر هنگام اجرای سمفونی 9 بتهوون با رهبری او تعریف و تمجید بسیاری از کارشناسان و منتقدان و نوازندگان را به دنبال داشت. وی پس از چند ماه با نوشتن نامه سرگشاده به وزیر وقت ارشاد با انتقادهای شدید مبنی بر عدم توجه مسئولان به موسیقی و تاکید بر اینکه با تنگناهایی که در شرایط فعلی برای ارتقای کیفی ارکستر و گروه کر وجود دارد و شرایط لازم برای خدمت مؤثر وجود ندارد، ایران را ترک کرد.

0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریانستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید.
14: 25,000 اسکوئر فیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینتریان ستون قصری از سنگ و کابینت.
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان گرامی، به دنباله گفتار ما درباره علی رهبری، آهنگساز و رهبر ارکسترهای مختلف سمفونیک جهان گوش فرا دهید.
1: در اسفند 1393 خورشیدی، علی رهبری با حکم معاون امور هنری وزیر ارشاد وقت به عنوان مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران منصوب شد. وی پس از یک سال همکاری، پیش از اتمام قراردادش با بنیاد رودکی، در اسفند 1394 از سمت مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران استعفا داد که استعفای او توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آن زمان در نوروز 95 پذیرفته نشد. با خروج علی رهبری از ایران، پروژه ضبط آثار سمفونیک آهنگسازان ایرانی برای انتشارات ناکسوس و پروژه ارکستر سازهای ملی که با همراهی سجاد پورقناد در جریان بود نیز متوقف شد.

در سال 1401 خورشیدی به دعوت والری گرگیف، رهبر ارکستر شهیر روس، به عنوان رهبر مهمان دائم به اپرای مارینسکی شهر سن پترزبورگ روسیه پیوست. با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، این اقدام او واکنش‌هایی در پی داشت. او در مصاحبه اختصاصی با یورو نیوز اینگونه به انتقادات پاسخ داد: من فکر میکنم از ابتدا با تحریم مخالف بودم. اصولاً از هنرمندانی هستم که فکر میکنم اگر کسی با شکنجه مخالف است، با تحریم هم به هر صورت باید مخالف باشد. وقتی حتی مملکتی را تحریم میکنید، آنهایی که هدف شما هستند تحریم نمیشوند، بلکه مشتی انسان بیچاره تحریم میشوند. الان هم هیچ دلیلی نمیدیدم که نروم، چون آقای گرگیف تحریم نشده است. من هم دلیلی نداشتم که موزیسین‌های روسیه را تحریم کنم. اصولاً بدترین کاری که یک هنرمند میتواند بکند، تحریم هنرمند دیگر است.

علی رهبری 3 بار ازدواج کرده و پدر 7 فرزند است. پائولا رهبری همسر سوم وی به عنوان تکنواز ویولون در قطعه نوه خان علی رهبری منتشر شده توسط انتشارات ناکسوس حضور داشته است. رهبری در ایران با ارکسترهای جونس موزیکال، ارکستر هنرستان عالی موسیقی، ارکستر مجلسی رادیو و تلویزیون و ارکستر سمفونیک تهران کنسرت‌هایی را رهبری و برگزار کرد. به همچنین بیش از 120 ارکستر در سراسر جهان از جمله ارکستر فیلارمونیک برلین، ارکستر ملی فرانسه، ارکستر فیلارمونیک لندن، ارکستر رادیو تلویزیون بلژیک و ارکستر فیلارمونیک زاگرب را رهبری کرده و حدود 200 اثر موسیقی کلاسیک جهانی را ضبط کرده است. مدال طلای حقوق بشر در سال 1354، نشان طلای مسابقات جهانی بهترین رهبر جوان ارکستر در سال 1977 در بزانسون فرانسه، نشان دورژاک به خاطر همکاری با ارکستر فیلارمونیک چک در سال 1985، جایزه شیر طلایی آکادمی جهانی هنر، ادبیات و رسانه بوداپست مجارستان در سال 2006.

حال به سخنان علی رهبری گوش فرا دهید که در مورد زندگی خودش و خانوادهش در منطقه دور از شهر در کشور اتریش می‌پردازد.

اینجا یک دهی خارج از شهر وین و اینجا پشت خونه ما هست که البته به راحتی میشه رفت گردش بیرون. اینم دختر کوچولوی من 8 ساله رویا و حسن شهرک یا تو شهرستان زندگی کردن تو اتریش اینه که هم آرامش زیاده، هم قشنگه و هم به خصوص ما که موزیسین هستیم به راحتی میتونیم ساز بزنیم و سر و صداش کسای دیگر رو خیلی اذیت نکنه. اینجا قبلا یک چیز مرکز دهقانی بزرگ بوده ولی خرابه بوده در حقیقت، که 30 سال پیش من اینو خریدم. اون موقع یه خرابه بود ولی خود درستش کردن. البته این سرگرمی منه، نقاشی و از این کارا کردن. اینجا قبلا مثلا استبل اسب بوده برای اسب ها که من همون موقع اینو درستش کردم برای یک سالن کوچیک کنسرت که توی خونه ما هست. به خصوص الان بچه ها میان و اینجا کنسرت میدن. اینجا من دارم الان فرصتی شده که کمی با رویا کار بکنم و اینها. اینجا آشپزخونه ماست که من به خصوص این روزای به اصطلاح ویروسی اغلب من آشپز بودم. دختر کوچیکم هم خیلی دوست داره، این دختر کوچیکم همیشه با من هستش. اینه که امروز بهش گفتیم که بیایم یه کمی با یه چیزی با اسفناج و اینا درست کنیم. بچه ها ماهی و این چیزا رو با اسفناج بیشتر دوست دارن. این هم یه آشپزخونه ای که البته زیر طاق شیروانی ساخته شده. اینم از کارهایی بوده که من فکر کنم حدود 12 سال پیش شروع کردم اینجا رو درست کردن. این ری پسرم هست، ری ایرانی. البته ایرانی ها اسم ری رو به کسی نمیذارن ولی خب چرا که نه، شهر ری. بعد از این راه رو وارد منطقه میشیم که ما در حقیقت الان با بچه ها زندگی میکنیم. آریان پسرمه که البته ساز اصلیش پیانو نیست ولی خیلی علاقمند داره برای که آهنگم میسازه و اینا. بعد از واقعا 20 سال فرصت شده که من اینا رو باز کنم. اینا نوشته های اولیه منه که با آقای پژمان، با احمد پژمان شروع کرده بودیم به نوشتن. ایشون هم خیلی اون موقع لس آنجلس بودن، خیلی کمک کردن و همین دیگه 154 تا شد دیگه. 8 سال طول کشید و واقعا قرار بود که به اصطلاح حدود 20 سال پیش یعنی سال 2000 اینا دیگه بیرون بیان. حدود 8 تا 10 تا سیدی می شدن ولی خب به دلایل مختلف که کمپانی ها بستن اینا موندن دیگه، هیچ کارشون نکرده. ببینید من الان دارم روی اینا دونه دونه نگاه میکنم و کنترل میکنم، آمادهشون میکنم، چون که با ناکسوس قرار شده که اینا رو در بیاریم. اینم میز کار من فعلا. اینا رو تنظیم کنم و انشالله به جایی درست حسابی میرسه دیگه. قربان شما.

در این قسمت توجه شما را به مصاحبه پژمان اکبرزاده، محقق، پژوهنده و نویسنده تاریخ و تفحص در موسیقی ایرانی به خصوص آثاری مربوط به موسیقی کلاسیک غربی هم از سمفونی گرفته تا اپرا که با علی رهبری داشته است جلب می‌کند.

0: سمفونی شماره 4 از گوستاف مالر. این اجرا با ارکستر فیلارمونیک اسلوواکی آخرین سی‌دی منتشر شده از علی رهبریه، رهبر ارکستر و آهنگساز ایرانی مقیم اتریش. او 35 ساله که ایران رو برای گسترش فعالیت‌های هنریش ترک کرده و اکنون همراه با خانواده‌اش در نزدیکی وین زندگی می‌کنه. در خانه بزرگی که خودش تمام تزیینات داخلی رو با الهام از معماری ایران انجام داده و اون رو با تابلوهای نقاشی خودش هم آراسته. 8 سال رهبری دائم ارکستر فیلارمونیک رادیو تلویزیون بلژیک و همچنین رهبری ارکستر فیلارمونیک برلین، فیلارمونی چک، ارکستر NHK توکیو و ارکستر ملی فرانسه از جمله فعالیت‌های او در 35 سال گذشته بوده. رهبری در سال 2005 پس از 30 سال از نو به ایران بازگشت تا رهبری ارکستر سمفونیک تهران رو در دست بگیره، ارکستری که سالهاست از نداشتن برنامه‌ریزی و امکانات و همچنین نبود یک رهبر کاردان به شکل طولانی رنج می‌بره. اما رهبری هم پس از مدت کوتاهی روی صحنه از سمت خودش استفاده داد.
1: درست موقعی بود که کاملا تمام چی میگن تقریبا پر از کنسرت‌های مختلف بود در کشورهای مختلف. بعد یه دفعه با خودم فکر کردم اگر من به ایران نرم، بلکه 30 سال نرفته بودم، من در حقیقت 3 سال قبل از انقلاب ایران رو ترک کرده بودم با اعتراض. اون موقع هم من عقیده این بود که وضع زندگی موزیسیان ها رو جدی نمی گیرن، به خصوص آینده جوان ها روشن نیستش، پول خرج میشه برای خیلی کارا، به اصطلاح انرژی گذاشته میشه، ولی راضی نبودم. با وجودی که من اون موقع خیلی هم به هم قدرت داده بودن، من رئیس کنسرواتوار بودم، رئیس هنرستان عالی موسیقی ملی بودم، یا نمیدونم ارکستر رهبری میکردم، با اپرا بودم، با باله بودم، این تمام امکانات. وقتی که تصمیم گرفتم 6 سال پیش بیام ایران، هیچ کسی متوجه نشد که من ناچار بودم تمام کارامو کنسل کنم، حداقل برای 1 سال. با خانم و بچه ها اومدیم و هدف اصلی من واقعا این بود که اونجا رو درست کنم، ولی متاسفانه خیلی سریع متوجه شدم که موزیسیان ها مشکلی نیستن، یعنی با موزیسیان هایی که در ایران هستن میشه درست کرد، میشه کار حرفه‌ای کرد، ولی افراد دیگه‌ای که تصمیمات بزرگی میگیرن، چه اداری چه هنری، متاسفانه سطحشون خیلی پایین تر از نوازنده هاست و این کار مشکل تر میکنه. استعفای من در حقیقت هدف من این بود که یه تکونی اونجا داده بشه. البته بعد از اون دیگه از من کسی دعوت نکرد، که بلکه من همیشه گفتم، هر جای دنیا هم که بودم همیشه گفتم که من علاقه من هستم که ایران درست بکنم، ولی نه درستی که این افراد ناشی که وارد نیستن فکر میکنن درسته، کار حرفه‌ای. یعنی ارکستر های ایران باید از پایه حرفه‌ای درست بشه که هیچ وقت نبوده. بقیده من در میشه، حتی قبل از انقلاب که این کمی سطح بالاتر بوده، کار به اون صورتی که میبایست باشه نبوده. انرژی همیشه جاهایی صرف میشده که آخر عاقبت نداشته. برای همینم وقتی خارجی های ارکستر سمفونیک با انقلاب از ایران رفتن، یه دفعه همه چی افتاد. ولی الان تعداد نوازنده های جوان ایرانی خیلی زیاده، همه امکانات هست، ولی کار در سطح آماتوره. اینو کسی متوجه نیستش.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: 144 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس‌آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. برای علاقمندان به اپرا، اپرای The Magic Flute یا همان نی سحرآمیز، اثر موزارت از 30 ماه می تا 21 ماه جون به روی صحنه خواهد رفت در سالن داروثی چندلر پویلیون در مرکز شهر لس آنجلس، The Music Center. میوزیکال دیگری با عنوان Hill's Kitchen از روز 26 ماه می تا 21 ماه جون در سالن The Panthers Theater of Hollywood به روی صحنه خواهد رفت. برای علاقمندان به ژانر میوزیکال، از 20 ماه می تا 28 ماه جون نمایشنامه Primary Trust به روی پرده نمایش خواهد رفت در مرکز شهر لس آنجلس در سالن Mark Taper Forum. در سالن لا میرادا تئاتر در شهر لا میرادا نمایشنامه آناستازیا به روی صحنه نمایش خواهد بود از روز 5 ماه جون تا 28 ماه جون. برنامه های زیر در فضای باز و زیبای هالیوود بول برای سال هنری 2026 در نظر گرفته شده است. در روز 20 ماه جون برنامه ایست با عنوان Opening Night at the Bowl – The Best of Broadway که آثاری از میوزیکال های برادوی را اجرا خواهند کرد به مانند The Little Mermaid، The Color Purple، Hamilton، Miss Saigon، Les Miserables. برای علاقمندان به موسیقی رگی در روز 19 ماه جون در هالیوود بول در ساعت 7 بعد از ظهر برنامه است با عنوان رگی نایتس 24 که در آن فرزندان خواننده فقید و معروف سبک رگی یعنی باب مارلی در آن به اجرای موسیقی رگی می پردازند. در روزهای 24 و 25 ماه جون برنامه موسیقی گروه کور در هالیوود بول اجرا می شود با عنوان The Tabernacle Choir at Temple Square Songs of Hope Benefit Concert برای علاقمندان به موسیقی کورال در ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 5 ماه جولای برنامه ایست با عنوان Herb Alpert and the Tijuana Brass and Other Delights. این اولین کنسرت هرب آلپرت است بعد از کنسرت او در سال 1968 که در آن تمام آهنگ‌های معروف خود را اجرا خواهد کرد. هرب آلپرت در 90 سالگی خود به سر می‌برد. در شهر ایروان در سالن بارکلی UCI برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند. برنامه گروه رقص فرنج لور 2026 Annual Recital که در آن رقص‌های مختلف در ژانرهای مختلف اجرا خواهد شد در روز 20 ماه جون ساعت 5:30 بعد از ظهر. برنامه دیگری با عنوان Gospel Voices of OC یا همان Orange County در روز 27 ماه جون ساعت 7 بعد از ظهر که در آن موسیقی گاسپل به وسیله هنرمندان افریکن امریکن اجرا خواهد شد. این برنامه به مناسبت تعطیلاتی است در امریکا که به آن جون تینت میگوید، به مناسبت فرمان آزادی سیاه‌پوستان امریکا در سال 1865 و الغای بردهداری در همان سال. نمایشنامه رومیو اند جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در 2 ماه جولای و آگست اجرا خواهد شد در همین سالن، یعنی در ایروین بارکلی تئاتر. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه‌های مختلف هنری استفاده می‌شود.
که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز یعنی The Grand Performances بروید و از تمامی برنامه‌های آنها در فصل تابستان مطلع شوید. این برنامه‌ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می‌شود و تمامی برنامه‌ها رایگان است. نمایشنامه Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous به روی صحنه نمایش است از 10 ماه جون تا 12 ماه جولای در The Geffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA. داستان زن هنرپیشه است که بعد از مدت‌ها به روی صحنه ظاهر می‌شود و همه چیز را چالش‌آور می‌بیند، حتی افکارش در مورد سیاست را. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگ‌های گروه سال‌های 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم می‌توانید در سالن The Amundsen Theater در DTLA در قسمت Music Center را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. سی جانگ سولویست این کانسرت عنوان برنامه است که در تاریخ 20 ماه جون در ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه اجرا خواهد شد. این چیمبر ارکسترا آثار زیبایی را از چایکوفسکی، شومان و لیرا اورباخ اجرا خواهند کرد. محل این کنسرت در سالن شوئنبرگ در دانشگاه UCLA قرار دارد. میوزیکال فانتوم آف دی اپرا از سال 1986 مرتبا در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های آمریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت بردند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood در شهر لاگونا بیچ در سالن لاگونا پلی هاوس. نمایشنامه رد که نمایشنامه ایست در مورد آرتیست های مشهور که چقدر به خاطر مشهور بودنشان باید بها بپردازند برای استعداد هنری و خلاقیتشان در زندگی عادیشان از تاریخ 10 ماه جون تا 28 ماه جون و باز هم در لاگونا پلی هاوس در تاریخ 23 ماه جون برنامه کامیدی نایت است که دسته ای از کامیدین ها به ترتیب ساعاتی از خنده و شادی را برای علاقمندان ایجاد می کنند. در سنت مانیکا پلی هاوس نمایشنامه های زیر در ماه جون برای علاقمندان به روی صحنه خواهد رفت. درانک تیاتر درباره 5 هنرپیشه قبل و بعد از نوشیدن مشروبات الکلی که هنوز قادر خواهند بود به اجرای نمایشنامه اگر که مشروب نخورده بودند در روز 19 و 26 ماه جون. میوزیکال سیندرلا که همگی با داستان آن آشنا هستیم در روزهای 20، 21 و 27 ماه جون. نمایشنامه The Physicist که یک نمایشنامه کمدی است تا روز 20 ماه جون بر روی پرده نمایش است که به وسیله گروه تئاتری The Actor Gangs اجرا می شود. محل این نمایشنامه در ونیس بولوارد در شهر کالور سیتی است. نمایشنامه در مورد اخلاق و اخلاقیت در علم است با زبانی طنزآمیز است. می توان اینطور بیان کرد که مت مان رو خواننده انگلیسی خواننده تمام عیار بود. صدای طلایی همراه با تکنیک وکال بی نقص، کوک بودن صدا، تلفظ دقیق، نحوه بیان هوشمندانه و کنترل کامل داینامیک از صدای نرم تا صدای بلند، تفسیر صمیمی و احساسی متمان رو در بلدها بی رقیب و به عبارتی آنها را زندگی می کرد و به همین دلیل لقب خواننده خواننده ها The Singers of the Singers را گرفته بود و باعث شد
فرانک سیناترا او را به عنوان یکی از سه خواننده برتر مرد تمام دوران انتخاب کند. نه تنها سیناترا بلکه سر جورج مارتین، یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین تهیه کنندگان موسیقی که اغلب از او به عنوان پنجمین بیتل یاد می کنند، چون نقش بسیار کلیدی در شکل گیری و موفقیت گروه بیتل ها داشت، در موردش گفته بود: مت مانرو بهترین خواننده‌ای بود که تا به حال افتخار تولید کردن آثارش را داشتم. جورج مارتین مت مانرو را قبل از بیتل ها کشف کرده بود و همیشه او را به عنوان یک خواننده فوق‌العاده تحسین می‌کرد. هرچند ظاهر ساده و غیر ستاره بودن مت مانرو مانع موفقیت بیشترش در امریکا شد. حال گوش فرا دارید به قطعه

بینندگان عزیز برنامه جوی هفته از رادیو همراه به قسمت پایانی برنامه رسیدیم و من در اینجا از شما خداحافظی و برای تا روزهای خوش و بپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می‌کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آنالای تراول آژانس 5 ستاره لس آنجلس برگزار می‌کند. سفری جذاب و لاکچری به قلب تاریخ اروپا. سیر و سیاحت فوق‌العاده در کوچه‌های افسانه‌ای پراگ. کشتی سواری در رودخانه ولتاوا. سفر به شهرهای رویایی کارلوی وری و چسکی کروملو. تجربه بازدید از عظمت و شکوه وین با کاخ‌ها و موسیقی کلاسیک. کشف زیبایی‌های بوداپست در کنار رود دانوب. اقامت در هتل‌های 5 ستاره. گشت‌های کامل شهری به اضافه ورودی‌ها. لیدر حرفه‌ای و

0: مدت محدود. تلفن رزرو و اطلاعات 818-245-1944 818-245-1944 www.analytravel.com.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
4: اشکان سرم رفت.
3: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
5: باری کلا اشکان رفت داری.
3: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
6: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
7: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
8: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
9: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز ارجمند رادیو همراه، سلام و درود بر شما. عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 19 جون سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سود همراه با همکارم فرهاد مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. استیو ویتکوف فرستاده کاخ سفید در رسانه برگزاری احتمالی گفتگوهای هسته‌ای با ایران راهی سوئیس شده است. یک مقام آمریکایی با ذکر این خبر به آکسیوس گفت انتظار می‌رود نخستین دور مذاکرات درباره توافق احتمالی هسته‌ای با ایران در سوئیس برگزار شود. قرار بود این گفتگوها روز جمعه آغاز شود، اما به دلیل درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله در لبنان به تعویق افتاد. هنوز مشخص نیست زمان جدیدی برای مذاکرات تعیین شده است یا خیر، و همچنین معلوم نیست که آیا مقامات دیگر آمریکایی در راه سوئیس هستند یا خیر. آکسیوس می نویسد که انتظار می رود جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا

جدی درگیری‌ها در لبنان لغو شده و زمان اثرگیری گفتگوها همچنان نامشخص است. این مذاکرات برای نهایی کردن توافقی که قرار است به جنگ با ایران پایان دهد و زمینه بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی جهانی را فراهم کند اهمیت کلیدی دارد. ترامپ روز جمعه بار دیگر از توافق موقت با ایران دفاع کرد و در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ما اثر استیصال مذاکره نکردیم. ایران این کار را کرد. آنها تمام شدند. 60 روز را طی خواهیم کرد. آنها هیچ پولی دریافت نخواهند کرد. حتی 10 سنت. کمپ دیوید واقع در ایالت مریلند به طور سنتی محل برگزاری نشست‌های مهم سیاسی و دیپلماتیک رؤسای جمهوری آمریکا بوده است. اما ترامپ در دوره‌های ریاست جمهوری خود بیشتر ترجیح داده تعطیلات آخر هفته را در اقامتگاه‌های شخصی‌اش در فلوریدا و نیوجرسی بگذراند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که جمهوری اسلامی از موضع ضعف وارد مذاکره با آمریکا شد و در طول مذاکرات هیچ پولی دریافت نخواهد کرد. به نوشته ترامپ ما اثر استیصال وارد مذاکره نشدیم. این ایران بود که چنین کرد. آنها تمام شدند. او همچنین با اشاره به اینکه دوره 60 روزه اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را تا پایان دنبال می‌کند نوشت که هیچ پولی به آنها داده نخواهد شد، حتی 10 سنت. رئیس جمهور آمریکا در پیام دیگری نوشت که جنگ ایران را به شدت تضعیف کرده و اظهارات پیشین خود مبنی بر از بین رفتن نیروی هوایی، دریایی، پدافند هوایی و شبکه راداری موثر ایران را تکرار کرد. او همچنین با حمله به نمایندگان دموکرات نوشت آنها با این همه میگویند ایران اکنون نسبت به 4 ماه پیش وضعیت بهتری دارد. او در ادامه نوشت برخی چقدر میتوانند احمق باشند. ترامپ پیشتر نیز منتقدان توافق با ایران را حسود یا احمق خوانده بود. این در حالی است که برخی سیاستمداران حزب جمهوری خواه نیز از محتوای تفاهم‌نامه آمریکا و ایران انتقاد کردند. یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفت که اسرائیل و حزب الله بر سر یک آتش‌بس توافق کردند که قرار است از ساعت 4 بعد از ظهر روز جمعه به وقت محلی آغاز شود. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفت حزب الله و اسرائیل بر سر آتش‌بس به توافق رسیدند و افزود که مذاکره کنندگان آمریکایی و قطری با کمک ایران این توافق را نهایی کردند. این مقام همچنین گفت درک ما این است که پس از تبادل آتش امروز اسرائیل و حزب الله اکنون در وضعیت آتش‌بس قرار دارند. شبکه العربیه نیز به نقل از یک مقام آمریکایی از توافق برای برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله از روز جمعه خبر داد. این در حالی است که نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور تا هر زمان که لازم باشد در خاک لبنان باقی می‌ماند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در پی ادامه درگیری بین ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان خواستار لغو کامل همه مذاکرات ایران و آمریکا و بسته شدن تنگه هرمز شد. این خبرگزاری روز جمعه نوشت تا زمان توقف حملات اسرائیل و عقب نشینی نیروهای نظامی آن از لبنان تنگه هرمز باید بسته بماند و هر مذاکره آتی به طور کامل لغو شود. پایان حملات اسرائیل به مواضع حزب الله یکی از شرط‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا بود و در بند اول تفاهم نامه طرفین نیز به پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه ها از جمله در لبنان اشاره شده است. این در حالی است که درگیری ها در لبنان روز جمعه تشدید شده و علاوه بر کشته شدن 18 نفر در لبنان بر اثر حملات اسرائیل 4 سرباز اسرائیلی نیز در حملات حزب الله کشته شدند. تسنیم درباره این تحولات گفته است ادامه حملات اسرائیل به معنای مرگ تفاهم نامه است و نباید درباره آن اغماز کرد. این رسانه نزدیک به سپاه همچنین با انتقاد از دولت مسئول پزشکیان گفته است خبرهایی که در حال حاضر از باز بودن تنگه هرمز حکایت می‌کند به هیچ وجه قابل قبول نیست و با وعده‌های مقامات دولتی و مذاکره کننده همخوانی ندارد. سوئیس ساعتی پیش اعلام کرد مذاکره میان ایران و آمریکا که برای روز جمعه برنامه ریزی شده بود لغو شده است. وبسایت خبری آکسیوس گزارش داد مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به خاورمیانه سفر خواهد کرد. بر پایه این گزارش سفر روبیو به کشورهای کویت، امارات متحده عربی و بحرین خواهد بود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در گفتگوی تلفنی با جوزف اون رئیس جمهور لبنان بار دیگر بر ضرورت خلع سلاح حزب الله و برقراری مجدد کنترل دولت بیروت بر تمامی قلمرو این کشور تاکید کرد.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که روبیو در این تماس حمایت از تلاش‌های دولت لبنان برای ایجاد یک کشور کاملا مستقل و دارای حاکمیت کامل را که با تمامی همسایگان خود در صلح باشد مورد تایید قرار داد.

دبیر کل حزب الله روز جمعه خلع سلاح این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را رد کرد. مارکو روبیو در تماسی با اون گفت که مذاکرات دو جانبه لبنان و اسرائیل تنها مسیر عملی برای بازسازی، احیای اقتصادی و پایان دادن به چرخه‌های مکرر خشونت است. بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، دو طرف همچنین درباره دور بعدی مذاکرات که قرار است از 23 تا 25 ژوئن در واشنگتن برگزار شود، گفتگو کردند. گزارش این تماس تلفنی بعد از اعلام آتش بس بین اسرائیل و حزب الله منتشر شد. این در حالی است که دولت‌های اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده از چند هفته پیش مذاکرات جداگانه‌ای برای رسیدن به توافق برای احیای آتش بسی که بعد از پایان جنگ غزه شکل گرفته بود انجام می‌دهند. حزب الله مدت کوتاهی بعد از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در اسفند سال گذشته در حمایت از تهران جنگ با اسرائیل را آغاز کرد. مقامات لبنان روز جمعه اعلام کردند در حملات هوایی و گلوله باران اسرائیل دست کم 47 نفر از جمله 7 زن و 2 کودک کشته و 97 نفر زخمی شدند. همزمان ارتش اسرائیل از کشته شدن 4 سرباز خود در جنوب لبنان خبر داده است. این شدیدترین موج خشونت‌ها از زمان اعلام توافق میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه به شمار می‌رود. توافقی که قرار بود درگیری میان اسرائیل و حزب الله لبنان را نیز متوقف کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد از بامداد جمعه بیش از 150 حمله در لبنان انجام داده و ده ها عضو حزب الله را کشته است. در مقابل حزب الله نیز از حمله به نیروهای اسرائیلی در اطراف نبطیه خبر داد. در حالی که یک مقام آمریکایی از توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله با میانجیگری آمریکا و قطر خبر داده است. حملات در جنوب لبنان ادامه یافته است. اسرائیل اعلام کرد در صورت پایبندی حزب الله به توافق با آتش بس متعهد خواهد بود. در همین حال جوزف اون رئیس جمهور لبنان در گفتگو با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا خواستار برقراری آتش‌بسی فراگیر برای پیشبرد مذاکرات با اسرائیل شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز گفت نیروهای این کشور تا هر زمان که لازم باشد در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. اما دانشان رئیس جمهور آمریکا در یک گفتگوی تلفنی با شبکه NBC نیوز گفت که روز جمعه با مقامات اسرائیلی صحبت کرده و از آنها خواسته با گروه حزب الله بر سر آتش بس توافق کنند. بر اساس مطلبی که خبرنگار این شبکه در شبکه ایکس منتشر کرد، ترامپ به این مقامات گفته است بعضی وقتها فقط باید آرام بگیرید و از عقلتان استفاده کنید. این خبرنگار همچنین افزود که ترامپ مشخص نکرد آیا مستقیما با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کرده است یا خیر. ساعتی پیش و در پی حملات شدید ارتش اسرائیل به نقاط مختلف لبنان، مقام‌های آمریکایی و کشورهای خاورمیانه به چند رسانه گفتند که آتش بس میان اسرائیل و حزب الله، گروه شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، از ساعت 4 عصر روز جمعه برقرار می‌شود. این در حالی است که نخست وزیر اسرائیل پیشتر از آن گفته بود نیروهای نظامی این کشور تو هر زمان که لازم باشد در خاک لبنان باقی می‌مانند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه دعوت جمهوری اسلامی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حضور در ایران و انجام بازرسی از تأسیسات هسته‌ای را رد کرد. او گفت بازرسی از تأسیساتی که دسترسی آژانس به آنها به دلیل حملات نظامی متوقف کردید منوط به روند مذاکرات و نتیجه آن خواهد بود. پیشتر جیدی بس معاون رئیس جمهور آمریکا پس از اعلام توافق اخیر در گفتگو با شبکه NBC گفته بود که بر اساس تفاهم‌نامه میان واشنگتن و تهران بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعاً به ایران باز خواهند گشت. اسماعیل بقایی همچنین گفت در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری یک نشست طی روزهای آینده هستیم. نشست بین نمایندگان ایران و ایالات متحده که قرار بود جمعه در سوئیس برگزار شود تا کنون لغو شده است. شنوندگان عزیز، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

تفاهمنامه خواهد توجه فرمایید. همزمان با انتشار متن تفاهمنامه امضا شده میان ایران و آمریکا در کنگره، شماری از جمهوری‌خواهان برجسته از توافق مورد حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردند. بیل کسیدی، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت لوئیزیانا، این توافق را بدترین اشتباه سیاست خارجی در دهه‌های اخیر خواند و گفت برنامه هسته‌ای ایران مهار نشده و تهران آموخته است که تهدید بستن تنگه هرمز می‌تواند مؤثر باشد. راجر ویکر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، نیز هشدار داد که این تفاهم‌نامه ممکن است دستاوردهای نظامی آمریکا را از بین ببرد. او با لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های ایران در ازای فقط 60 روز مذاکره دیگر مخالفت کرد. در میان چهره‌های رسانه‌ای محافظه‌کار نیز انتقادهای مطرح شده است. بن شاپیرو، تحلیلگر محافظه‌کار، این تفاهم‌نامه را فاجعه توصیف کرد و جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، را به حمایت از آن متهم کرد. مارک دوین، مجری شبکه فاکس نیوز و از حامیان سرسخت ترامپ، نیز حذف موضوع موشک‌های بالستیک از توافق را رسوایی خواند. وال استریت ژورنال می‌نویسد که به گفته منابع آگاه، استیون فاینبرگ، معاون وزیر جنگ آمریکا، این هفته در تماس‌های با قانون‌گذاران اعلام کرده است که پنتاگون برای پوشش هزینه‌های جنگ با ایران و همچنین برخی هزینه‌های دیگر که ارتباطی به جنگ ندارند، به 80 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. قانون‌گذاران آمریکایی در هفته‌های اخیر از دولت دونالد ترامپ خواستند برآوردی جامع از هزینه‌های جنگی که از روز 28 فوریه آغاز شد ارائه کند. به نوشته وال استریت ژورنال، یکی از نگرانی‌های نمایندگان و سناتورها این است که ارتش آمریکا در جریان این جنگ بخش قابل توجهی از مهمات ارزشمند خود را مصرف کرده باشد، مهماتی که ممکن است برای مقابله با تهدیدهای دیگر در نقاط مختلف جهان مورد نیاز باشند. و روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد دولت دونالد ترامپ در چارچوب تفاهم‌نامه موقت میان واشنگتن و تهران به ایران اجازه خواهد داد به 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود در قطر دسترسی پیدا کند. بر اساس این گزارش، این منابع مالی به صورت مرحله‌ای و در طول دوره 60 روزه مذاکرات آزاد خواهد شد و تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه و کالاهای غیر تحریمی آمریکایی قابل استفاده خواهد بود. همچنین دولت آمریکا برای این دوره به ایران اجازه صادرات نفت خواهد داد. یک مقام آمریکایی نیز به فاینانشال تایمز گفته است آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران به رفتار مناسب تهران در مذاکرات از جمله تحویل ذخایر اورانیوم غنی شده بستگی خواهد داشت. این گزارش نیز می‌افزاید که تفاهم‌نامه جدید با انتقاد برخی جمهوری‌خواهان و منتقدان ترامپ روبرو شده است، منتقدانی که معتقدند این توافق امتیازهای زیادی به جمهوری اسلامی می‌دهد. با ما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز جمعه 19 جون 2026 شاخص داو جونز با 72 واحد افزایش، S&P 500 با 80 و نزدک با 496 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شدند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
5: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
6: چرا؟
5: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
7: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
9: رادنی مصریانی.
10: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
11: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
12: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
13: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
12: 310-628-5505 drsabati.com.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

0: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
1: با شهامت
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
1: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
1: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
1: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
9: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها، بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
14: شما صبح ها چی میخورین؟
15: یکم نون و ماس.
14: زهرا چی؟
15: بیشتر کشک بادمجون با ماس.
14: اون وقت شب جای مزه با شام
15: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
14: این که همش شد ماست.
15: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
16: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
17: نوش جون.
18: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
19: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
19: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
9: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی‌های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
8: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
10: رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
0: Ninety-four-seven KTWV HD3 Los Angeles.
11: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر، ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز بسیار بسیار زیبا و دلانگیز در خدمتون هستیم. هوا هم یه نموره سردتر شده، یه کوچولو در لس آنجلس، و صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید. بله، در اتاق فرما خانم غزوله رو داریم و در سایت فیسبوک با نام ژلی بنشیان در خدمتون هستم و دیگه همین دیگه همین. خب عذرخواهی میکنم یه چند دقیقه دیر رسیدیم و بذارین یه ترانه زیبا بشنویم بعد

بله، عرض کنم که به قولی آرزوها پیله هایی در دل هستن که با امید پروانه‌ای بال گشوده و به سوی خدا اوج میگیرند. امیدوارم در این شب زیبا پروانه آرزوهایتان بر زیباترین گلهای اجابت بنشیند. اینه خانم سایلا برمون نوشتن. خوب دوستان خوب عزیز، در صحن سیاسی اتفاقات بسیار بسیار غیر دلنگیزی اتفاق افتاده است و خدمت رو عرض کنم که و میبینیم که به دنبال تفاهم هستند و از سوی دیگر هم که سوئیس رسما لغو مذاکره آمریکا و ایران در همین امروز رو اعلام کرد و از سوی دیگر اسرائیل هم که با حزب الله لبنان به نظر میرسه که با هم دیگه به توافق رسیدند و واشنگتن پست هم نوشته بوده که نتانیاهو تحت فشار سیاسی قرار داره تا عملیات نظامی رو در لبنان ادامه بده. بله، این به نقل از مقامات فعلی و سابق آمریکا هست که واشنگتن پست گزارش داده که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به دولت آمریکا هشدار دادند بنیامین نتانیاهو احتمالاً اقداماتی انجام خواهد داد که میتونه تلاش‌های دولت آمریکا برای رسیدن به یک توافق صلح پایدار با تهران را مختل کند و به گفته این منابع نتانیاهو تحت فشار سیاسی قرار داره تا عملیات نظامی در لبنان رو ادامه بده. ولی در هر صورت آنچه که ما در خبرها داریم میبینیم این هستش که خبرنگار NBC گفته که ترامپ روز جمعه امروز از اسرائیل خواسته با آتش بس با حزب الله موافقت کند و این اتفاق هم دیدیم که هست اتفاق افتاده. بعد بقایی هم بعد از لغو نشست سوئیس، میدونید که بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته که در حال برنامه ریزی برای روزهای آینده هستیم. در هر صورت هنوز مشخص نیست به کجا داریم میریم، ولی من در بخش بعد از خبر خطا رو باز خواهم کرد. شما دوستان عزیز میتونید تشریف بیارید در مورد این اتفاقات چند روز گذشته و این تفاهم نامه‌ای که به امضای اینها رسیده میتونید بیاید نظراتتون رو بفرمایید و ببینیم که شما دوستان عزیز در کجای داستان قرار دارید. باور کنید رسانه های خارج از ایران، یعنی رسانه های غیر فارسی زبان، خیلی مشتاقن بدونن که ما مردم، یعنی مردم ایران، چه کسانی که خارج نشین هستند، چه کسانی که در داخل ایران هستند، نظرشون نسبت به آنچه که اتفاق داره میفته چه هست. و خیلی به قولی میشه گفتش که کنجکاوند و بدانن. بازم خوبه حداقل دنبال این هستن که ببینن ما چی فکر میکنیم، نه اینکه به این فکر باشن که ما چیزی که ما دوست داریم ما انجام بدن و نه خدای نکرده.

ولی در هر صورت اینکه ما چگونه واکنش نسبت به موضوع داریم بحثی است که دوست دارن رسانه‌های مختلف اون رو پوشش بدن برای شنوندگانشون. خب یا آهنگ زیبایی دیگه بشنویم با هم دیگه، یه سلامی هم بکنیم به دوستان عزیز فیسبوکیمون و مطالب قشنگشون رو هم دارم میبینم. پیش از تو من با عالم عشق بیگانه بودم، آخر چه میدانستم میشود اسیر چشمان کسی شد، یا نمیدانستم میشود خودت جایی باشی و اما دلت پرکشیده باشد به سوی دیگری، نزد دیگری. اصلا نمیدانستم که من بعد از تو دیگران من سابق نخواهد ماند، که این من دیریست مرا رها کرده و فقط تو را می جوید. گویی از ازل تا ابد تو بوده ای و بس، که تمام عشق را معشوق باشد و

خانم جین ماریوت در سالهای 2010 و 2011 به عنوان معاون سفیر انگلیس در تهران بوده. این رو آقای جیکوب برای ما گذاشتن در سایت فیسبوک که بله، این خانم در تهران بوده. در گزارش خودش به مجلس عوام انگلیس در مورد آموزش ایران نوشته است که آموزش در ایران نتایج شگفت‌آوری به بار آورده است. دانش آموزان درجه یک تیزهوش در کنکور به رشته پزشکی و مهندسی می روند. دانش آموزان درجه دو به رشته های مدیریت و اقتصاد می روند و در پایان بر فارغ التحصیلان درجه یک مدیریت می کنند. شاگردان درجه سه به رشته های سیاسی می روند و رهبران کشور می شوند و بر فارغ التحصیلان درجه یک و دو ریاست می کنند. اما آنها که از گروه های از این گروه ها ضعیفتر، از گروه های بالا ضعیفتر و سطح دانش از نظر سطح دانش پایین تر هستند، به سمت نیروهای نظامی و انتظامی می روند و بر سیاست مداران حکمرانی می کنند و هرگاه که اراده کنند آنها را برکنار با یا زندانی یا می کشند. اما واقعیت تعجب آور این است، آنها که اصلا به مدرسه نرفته و تحصیلات رسمی آکادمیک ندارند و در پایین ترین سطح علم و دانش روز هستند، روحانی می شوند. به همه گروه های بالا از دستورات آنها پیروی می کنند و نتیجه اداره اوضاع کشورشان بعد از 40 چند سال کشورداری این می شود که مردم در بدترین شرایط ممکن زندگی و کشورشان در شرف نابودی است.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
0: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
0: نوش جون.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818-777-777-777. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
7: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت ریگنستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوارفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717. ایتالیانو کابینت ریان ستون، قصری از سنگ و کابینت.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
9: حاضر هستید سری بزنیم به خبرهای روز. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با رئیس جمهوری لبنان بر خلع سلاح حزب الله تاکید کرد. ژاله بنشیان با شماست. بله، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که روبیو در این تماس حمایت از تلاش‌های دولت لبنان برای ایجاد یک کشور کاملا مستقل و دارای حاکمیت کامل رو که با تمامی همسایگان خود در صلح باشد مورد تاکید قرار داده است. دبیر کل حزب الله امروز خلع سلاح این گروه شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی را رد کرد. مارکو روبیو در تماس با رئیس جمهوری لبنان گفت که مذاکرات دو جانبه لبنان و اسرائیل تنها مسیر عملی برای بازسازی، احیای اقتصادی و پایان دادن به چرخه‌های مکرر خشونت است. NBC اعلام کرده است که دونالد ترامپ در یک گفتگوی تلفنی با این شبکه گفته است که امروز با مقامات اسرائیلی صحبت کرده و از اونها خواسته است با گروه حزب الله بر سر آتش بس توافق کنند. بر اساس مطالبی که خبرنگار این شبکه در شبکه X منتشر کرد، ترامپ به این مقامات گفته است که بعضی وقتها فقط باید آرام بگیرید و از عقلتان استفاده کنید. نه بابا، آقای دونالد ترامپ، شما از عقلتون لطفاً استفاده بفرمایید. این خبرنگار همچنین افزوده است که ترامپ مشخص نکرده یا مستقیماً با بنیامین نتانیاهو گفتگو کرده است یا خیر. ساعتی پیش و در پی حملات شدید ارتش اسرائیل به نقاط مختلف لبنان، مقامات آمریکایی و کشورهای خاورمیانه به چند رسانه گفتند که آتش بس میان اسرائیل و حزب الله از ساعت 4 عصر روز جمعه برقرار می شود. بله، البته این در حالی است که نخست وزیر اسرائیل پیش از آن گفته بود که نیروهای نظامی این کشور تا هر زمان که لازم باشد در خاک لبنان باقی می ماند. از روی 30 سال وارد مذاکره نشدیم، هیچ پولی به ایران داده نخواهد شد. اینها اظهارات دونالد ترامپ است که در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشته است که جمهوری اسلامی از موضع ضعف وارد مذاکره با آمریکا شد و در طول مذاکرات هیچ پولی دریافت نخواهد کرد، حتی 10 سنت. از سوی دیگر معاون رئیس جمهوری آمریکا جی دی ونس گفته است که ما می توانیم رهبران بیشتری از جمهوری اسلامی را از بین ببریم، اما در پایین تر از آنها هم رهبران دیگری خواهند آمد. می توانیم خسارت بیشتری به اقتصادشان وارد کنیم، اما در نهایت مگر اینکه کسانی که کشور را اداره می کنند رفتارشان را در بلند مدت تغییر دهند، شما همیشه با این مشکل روبرو خواهید بود. او با اشاره به کشتار مردم ایران در جریان اعتراضات دیماه از سوی مقامات جمهوری اسلامی گفت آن افراد اکنون دیگر در قدرت نیستند. آقای جی دی ونس مطمئنیم یکیشون همین آقای قالیباف بود. میدونید در زمان کوی دانشگاه ایشون چه دستوراتی داد برای اینکه با دانشجویان معترض در اون زمان چه بکنند؟ بله، شما خبر نداری از موضوعات. در ادامه نوشته است که آن افراد اکنون دیگر در قدرت نیستند، اما خواهیم دید آیا رهبران جدید با مردم رفتار متفاوتی خواهند داشت یا نه. مثل اینکه مردم ایران موش آزمایشگاهی هستند، گینی پیگن، که اینا مثلا بیان روشون امتحان کنن، حالا یه 40 سال دیگه هم اینجوری باشه ببینیم که اونها رفتارشون رو تغییر دادن یا نه. در ادامه گفته است ما امیدواریم که این طور باشد و اگر این طور نباشد می توانیم وقتی واقعا رفتارشان را دیدیم تصمیم بگیریم و به همین دلیل است که می گویم نکته خوب این تفاهم این است که بر اساس حرف ها ساخته نشده بلکه بر اساس رفتار ساخته شده است. در ضمن این رو هم جی دی ونس درباره قالیباف گفته است، گفته است در روابط بین الملل گاهی با آدم خوب سر کار دارید گاهی با آدم بد. منظورتون چیه؟ یعنی مثلا قالیباف جزو کدوم طرفه؟ عقبش رو میشناسین؟ بر اساس نظرسنجی تازه اکثریت قاطع مردم آمریکا همچنان روی کرده دانالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران را تایید نمی کنند. 65% آمریکایی ها گفتند که از سیاست ترامپ در قبال ایران رضایت ندارند. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مصاحبه با برنامه توده شو ضمن ابراز خوشنودی از برقراری آتش بس سیاست‌های دولت ترامپ را به شدت نقد کرد و گفت آمریکا پس از جنگ با جمهوری اسلامی در موقعیتی کمی بدتر نسبت به آغاز جنگ در ماه فوریه قرار گرفته است. با اوباما با یادآوری خروج آمریکا از برجام تأکید کرد ما توافقی در اختیار داشتیم که بر اساس آن ایران پذیرفته بود سلاح هسته‌ای را توسعه ندهد. این دولت از توافق خارج شد و همین امر سبب شد ایران ظرفیت هسته‌ای بیشتری پیدا کند. در توافقی با آمریکا مردم نادیده گرفته شدند. روایت‌های مردم شهروند دیگری این توافق را برجام پرو خواند و گفت امضای تفاهم‌نامه به اندازه‌ای غیر قابل باور است که گویی ترامپ ترکیبی از کارتر، اوباما و بایدن رؤسای جمهوری پیشین آمریکا بوده است. در جای دیگری شماری از مخاطبان نسبت به تأثیر توافق بر وضعیت اقتصادی مردم ابراز تردید کردند و گفتند که تجربه سالهای گذشته امیدی به بهبود معیشت در آنها باقی نگذاشته است. مخاطبان میگویند ترامپ در ماه‌های گذشته بارها از کشته شدگان اعتراضات، مطالبات معترضان و تحولات ایران سخن گفته بود اما در توافق نهایی اثری از این موضوعات دیده نشد. و اما روایت یک شهروند چیست؟ گفته است که قالیباف همان کسی است که دانشجویان را با چشم و دست بسته از بالای ساختمان دانشگاه به پایین پرت کرد. ترامپ باید دست کم بداند با چه کسی عکس یادگاری میگیرد و توافق میکند. مخاطبان با یادآوری سابقه قالیباف در سرکوب اعتراضات دانشجویی نسبت به قرار گرفتن او در جایگاه مذاکره و توافق انتقاد کردند. شهروند دیگری نوشت جاوید نام دادیم، قحطی و فقر را تحمل کردیم، جنگ شد، از آرزوهایمان دور شدیم، اما اورانیوم هدف اصلی بود. به گفته مخاطبان در بندهای توافقنامه هیچ حرفی از مردم ایران به میان نیامد. یکی از شهروندان نوشت به یاد آن همه شجاعت و جانهای عزیزی که گرفتند و دیماه سیاه باشید. مبادا ناامید بشوید، آنها نرفتند که ما تسلیم شویم. تد کروز سناتور جمهوری خواه گفته است که در توافق با تهران میلیاردها دلار به دیوانه هایی ندهید که میخواهند ما را بکشند. و از سوی دیگر بریم صحبت های مخاطبان رو بشنویم در پیام های صوتی.
10: آقای ترامپ تو مردم ایران رو بدبخت کردی، یه مشت از زیر ساختار زدی، الان یه چیپس تو ایران شده 200,000 تومان، یه پراید شده 1,000,000,000 تومان تو ایران، یه 200 شده 2-3 میلیارد تومان تو ایران. اگر تو که نمیتونستی پشتوانی میکردی از امو بی بی ایران رو آباد میکرد و جمهوری اسلامی رو به زبالدان تاریخ میبرد که دیگه بر نگرد. آقای ترامپ تو مردم
9: ایران شهروند دیگری با ارسال پیامی صوتی گفته است که
11: با سلام خدمت شبکه خوب ایران اینترنشنال. بعضی هم میگن که آمریکا قرار نیست برای ما تغییر رژیم انجام بده. باشه آقا انجام نده، ولی خب قرارم نیست که رژیمی که اگر ترامپ سکوت میکرد هیچ کاری هم نمیکرد داشت سکوت میکرد و بخواد نجات بده. الان ترامپ نجات داده حکومتو، ما که تو ایرانی میدونیم اینا سقوط یعنی کاملی چی ندارن. همین الانش اگه ترامپ بره کنار کارو بسپاره به مردم و تهدید اسرائیل، کار اینا تمامه، به خدا تمامه. یعنی ادامه خودم کارمان دولت هم ادارات که هیچ ول. پس نگید نمیدونم ترامپ قرار نیست برای ما حکومت، حالا گیریم و حرفاش هم بذاریم به کنار، ولی خب از این ورم قرار نبود که دست اینا رو بگیره نجات، یعنی از سقوط نجات بده دیگه. با سلام خدمت شما.
9: بله دوستان عزیز، عرض کنم خدمتتون که روایت های مردم این هستش که ترامپ با امضای توافق، البته تفاهم در اصل، ولی به هر حال دیگه ما دیگه بذاریم با کلمات بازی نکنیم، فعلا گفتن که همدست جنایات جمهوری اسلامی شد. این شهروند رو هم بشنویم.
12: درود بر شما. من میخوام یه جمله‌ای رو بگم که به آقای ترامپ بگه و به آقای و معاونش جدی بنسه، بگین شما خدا رو ندیدین، خدا رو نمیدونین که داره تمام این کارهایی که شما میکنین رو میبینه. تو خدا، ما زیر ذره بین خدا هستیم. آقای ترامپ با این کاری که شما کردین تعداد 40,000 جوان، کودک، زن که به دست این جنایتکاران کشته شدن رو تأیید کردین و توی خون اونا شریک هستین. اگر فکر میکنی که با این کار برای خودتون امتیازی میگیرین اشتباه کردین.
9: بله دوستان عزیز، صحبت های مردم از داخل ایران رو شنیدید تا حدودی و روایت های دیگری داریم از این که گفتن مگر با ترامپ شروع کردیم که منتظر او هستیم. مردم ایران باید بدونیم که کشورها فقط به منافع خودشون فکر میکنند. ما کردها همیشه گفتیم دوستی غیر از کوها نداریم و این الان شامل کل مردم ایران میشه، چون هیچ دوستی ندارند. و دوست دیگری گفته است که جمهوری اسلامی همچنان مسیر گذشته را می رود. آقای ترامپ، شما با امضای توافق همان راهی را رفتید که اوباما رفته بود. وقتی امروز یعنی در 29 خرداد به حرفهای امامان جمعه توجه کنید، می بینید که ایدئولوژی سرنگونی اسرائیل برای آنها همچنان پابرجاست و این یعنی سازماندهی دوباره نیروهای نیابتی. و دیگری نوشته ملت شریف ایران ناامید نباشید. حامیان حکومت میخواهند مردم روحیه نداشته باشند، روحیه خود را حفظ کنید. بله. و دیگری نوشته با ترامپ یا بدون ترامپ به پیروزی میرسیم، بهتر هم شد، هم این پیروزی دست یافتنی است و هم وامدار شخص دیگری نمیشویم. امیدوار باشید مردم، صبح نزدیک است. بله دوستان خوب و عزیز، رئیس جمهوری کره جنوبی هم گفته که ترامپ میخواد بعد از توافق با ایران توجه خودش رو معطوف به کره شمالی کنه. خب حالا بریم سراغ کره شمالی. ونزوئلا رو که اونجوری کردیم، اونم که ایران هم که اینجوری کردیم، حالا بریم سراغ کره شمالی. خیلی خب، بریم به سراغ لحظاتی برای تفکرمون. خانم غزالی عزیز، و شماره رو اعلام میکنم، تشریف بیارید روی خط. دیگه سوال مشخصه دیگه، دوراهی هم نداریم. ببینیم نظرتون در مورد آنچه که اتفاق افتاده، تفاهم نامه، توافق نامه چه هست. 310-441-0555

0: شهامت
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
0: با اعتبار
4: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
5: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
0: با ادراک
1: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
6: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
0: با وجدان
7: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
0: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850.
1: چطوری اماد؟
10: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رشته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
1: وام بگیر رو خونه؟
10: نمیتونم. اولاً واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
1: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین، وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکوئیتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
10: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
1: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: NMLS number 278061.
12: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
13: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
14: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
13: 310-628-5505 drsabati.com.
15: من تازه مناپاز شدم. متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد. تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده. وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن. خیلی احساس سبکی میکنم. انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده. و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون برای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
16: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
17: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
18: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz Santa Monica 310-58-69-301.
17: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
19: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی
20: 323-332-1230 323-332-1230
19: مهدی کاملی خیلی ساده.
21: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
22: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
21: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب و عزیز هستیم با ادامه برنامه و در قسمت لحظاتی برای تفکر شماره 310-441-0555 310-441-0555. خب سوال امروزمون هم که مشخص هست، همونطور که میدانید در مورد تفاهم نامه دونالد ترامپ و جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم. نظرتون چی هست؟ برداشتتون چیه؟ چه فکر میکنید در مورد این قضیه و تمام آنچه که پیرامون این مسئله هست رو با همدیگه به قول معروف به شور میگذاریم و برینستورمینگ میکنیم. بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، بفرمایید خط یک.
1: الو سلام، درود بر شما خانم بنجیان عزیز.
0: درود بر شما
1: خانم بنجیان. من انقدر راجع به این مسئله صحبت شده همه جا، دیگه نمیخوام من حرف بزنم، فقط من یه چیزی میخوام بگم که هایلایت تمام این داستان است. ما در سال 57 گول آمریکا رو خوردیم از طریق آقای جیمی کارتر و معاونش بایدن، جو بایدن، و الان دوباره گول آمریکا رو خوردیم از طریق ترامپ و کمک جمهوری اسلامی. و مردم ایران این وسط این همه کشته دادن، خود ایران ویران شد، اصلا معلوم نشد برای چی اتفاق افتاد. اصلا جریان تنگه هرمز مسئله ای نبود، اصلا از اول جریان برداشتن رژیم جمهوری اسلامی بود. و این همه مردم ایران تو تمام دنیا تظاهرات کردن، تو کانادا توی اون برف 300-400 هزار نفر، توی آلمان 300-400، توی LA این همه ریختن بیرون. خانم دکتر بنجیان، شما دکترای روانشناسی دارین، ما ملت ایران خیلی هیجانی عمل میکنیم. چقدر برای آقای ترامپ رقصیدیم و شادی کردیم و بهش کردیت دادیم و اینم از این کردیت ها چقدر استفاده کرد، آخرش این شد که میبینیم. من واقعا متاسفم، اصلا نمیخواستم، الانم یه جا داشتم رانندگی میکردم زدم کنار که فقط با شما صحبت کنم. هم متاسفم، هم متاسرم، هم راجع به این مسائل صحبت کردن نتیجه ای نداره. اینا مردم ایرانو سر کار گذاشتن و هر روز مذاکره. شما فکر کنید خود شما که خبرنگار هستین، شوگرل هستین، چقدر منتظر بودیم که ببینیم نتیجه این مذاکرات. ما هم که گوشمون به شماها بود، چی شد آخرش؟ یه همچین افتضاحی راه افتاد که همه سن میگه نه ما این کارو نکردیم، نه ما پول نمیدیم، نه. خانم بنجیان من واقعا متاسفم.
0: مرسی، ممنونم که آمدید روی خط، سپاسگزارم. خط دو بفرمید.
2: سلام خانم دکتر، حالتون خوبه؟
0: متشکرم، بفرمید.
2: عرضم به حضورتون که این قضیه من خیلی کوتاه میخوام فقط یادآوری بکنم به دوستان. این قضیه هیچ وقت خصوص برداشتن جمهوری اسلامی نبوده، این آرزوی ما بوده. اینو بیایم مشخص بکنیم در مرحله اول. کاری که من میخواستم بکنم برداشتن مسائل اتمی و موشکی و نیابتی ایران بوده از اول. اون قضیه هم به هیچ جا نرسیده. این قضیه های توافق و اینا مثل همیشه یه بازیه که شما کدوم خبری این چند وقت شنیدین درست بوده. این هم مثل همونه دیگه است. به احتمال خیلی زیاد این توافقنامه اصلا از طرف جمهوری اسلامی استاپ میشه، بخاطر اینکه ببینید ایدئولوژی شیعه رو هیچ کارش نمیشه کرد. اینا تحتش چه توافقی میخوان بکنن؟ بیان توافق بکنن که ایدئولوژی شیعه که میخواد کل اسرائیل و هرچی یهودی هست رو از زمین برداره، خب این که به جای نمیرسه. اسرائیل هم که با این قضیه کنار نمیرن. و الان شما چجوری اصلا ببینین دو دوتا چهار تا میشه. این همه اومدن هزینه کردن، این همه خرج کردن، این همه سلاح، این همه نیرو بردن اونجا جنگ و اینا، جمهوری اسلامی ضعیف کردن، نیابتی ها رو به حدی رسیدن که الان از نظر اقتصادی بیشترشون دارن برمیگرده. و جمهوری اسلامی بخوایم نخوایم، کسایی که ای زنگ میزنن و ناراحتن میتونن براشون رو بزنن، ولی واقعیت میتونن هیچ وقت جمهوری اسلامی تو 50 سال گذشته اینقدر ضعیف نبوده. نبوده. چه بوده که رهبر نداشته باشه؟ چه میدونم تمام ارتشیاش مرده بشن، پول نداشته باشه، تنگش بسته شده باشه. الان شما ببینید این توافقی که میبینید دو تا جنبه داره. از طرف آمریکا به خاطر اپروال ترامپ، چون حالا 61% آمریکایی‌ها مخالف این قضیه. ایران رو نگاه بکنید، ایران میدونه که ترامپ رو کلهشونه، پدرشونه در میاره، میدونه اسرائیل تنها نمیتونه، احتیاج به کمک آمریکا داره. سو ایران اومده داره چیکار میکنه؟ این توافقایی که در ظاهر میان انجام میدن فقط واسه طولانی کردن این مدتی که بتونن لااقل ترامپ برداشته بشه و اینا بتونن کارشون رو از سر بگیرن. ولی حتی اگه آمریکا هم کنار بیاد، که کنار نمیاد، فقط عقب میکشه در ظاهر، اسرائیل هیچ وقت کنار نمیاد و کوتاه نمیاد.
0: خب امروز شما چی میگین که با حزب الله صلح و برقرار که آتش بس برقرار کرد که یکی از مفاد همین تفاهم نامه بود؟
2: صاحب خانم چند بار چاله اینا صلح و
0: صلح که نه
2: فایر رو نداشتن، فرداش دوباره یکی از این ورزده یکی از اون ورزده. ببینید مسئله ایران چرا من مطمئنم که این توافق به هیچ جا نمیرسه؟ به خاطر اینکه ایرانو یک نفر اداره نمیکنه. زمانی که خامنه ای زنده بود، حرف خود دیکتاتورش بود، گفت همه خفشین، حرف منده، هر کی هم زر میزد میپشتنش. درسته الان هیچ کس معلوم نیست کی سر قدرته. یه گروه سیاسی داریم که میان تو تلویزیون مثل قالیباف و اینا، یه گروه هم پشت پردن که حتمی اصلی رو اون فرمانده های اصلی خود IRGC میگیرن، همون چیجی گروه
0: سپاه باسه
2: سپاه. سو وقتی که این دوالتی وجود داره، وقتی که یه مغز مشترک اون مسئله وجود نداره که تصمیم آخر رو بگیره، این قضیه هیچ وقت به هیچ جا نمیرسه. ببینید دقیقا همون حالتی هستش تو ایران، به خودی خود همین حالتی هستش که الان آمریکا و اسرائیل دارن بازی میکنن. آمریکا و اسرائیل گود کاپ بد کاپه. شما ببینید همش اسرائیل میاد میگه ما میذاریم نابود میکنیم، فلان میکنه، آمریکا میگه نه ما میخوایم صلح کنیم، توافق کنیم. همیشه میگه صلح میکنیم، توافق میکنیم، هی همیزنه اینا رو داغون میکنه، هی فرمانده هاشون رو میکشه. کدوم این همش پروپاگانداست؟ ببینیم این آدم با همین زبونش بعد از این همه وقت جنگ، بعد از بسته شدن این برای 5-6 روز تنگه اصلی مثلا نفت و انرژی جهان، نفت همین زیر $100 چجور همچین چیزی ممکنه؟ ایران پیشونی کرده بودن که ظرف یه هفته اول دلار به 150، از هفته دوم میشه به 200 دلار، هنوز زیر 100 با همین حرفای این آقا.
0: پس بنابراین شما حرفتون
2: هم در نظر بگیرید، نه فقط منافع خود ایران، پس ایران خیلی خوب بوده. ما هیچ وقت حالا اینقدر برد از لحاظ مردم بر دولت نداشتیم. کی میتونست این همه آدم رو نابود بکنه، این همه سران نظام ورده، این همین جا ضعیف بکنه؟ این نظر منه و به نظر من به هیچ جا نمیرسه و این قضیه هم با جمهوری، با نابودی جمهوری اسلامی فقط تموم میشه.
0: بسیار.
2: و حتی اگه آمریکا هم کنار بیاد، مطمئن باشیم اسرائیل کنار نمیاد.
0: بسیار.
2: نه به خاطر ما، به خاطر خودش.
0: مرسی، ممنونم که آمدید روی خط، سپاسگزارم. خط 3 بفرمید. الو
3: الو
0: بفرمید، خواهش میکنم.
3: سلام
0: به شما.
3: من فکر میکنم داریم یه قرارداد ترکمنچای دیگه امضا میکنیم با آمریکا. طرفداران ترامپ من فکر میکنم کپکایی هم که سرشون تو برفه، چیزی رو نمیبینن. این آقایی که میگفت ایران قدرت نداره، من فکر بودم خیلی هم قویه، چون تونست جدای آمریکا وایسه دیگه. کاری که ترامپ با ایرانیا کرد، هر کسی که نمیتونست بکنه این کارو. دروغ که گفت، همیشه دروغ گفت، گفت که شما از بریم بیرون من پشتتونم. موقعی رفت بیرون، موقعی رفتن بچه بیرون، 40,000 یا 50,000 نفر آدم کشته شد. ترامپ هیچ جاش براش اصلا مهم نبود که ایرانیا چه بلایی داره میان سرش. قبلا هم البته نشون داده بودن ها، موقعی که ناطق نوری اومد آلمان، ناطق نوری رو دستگیر نکردن. اون غازی که تو هلند بود کجا بود محکومش کردن، برای عبس عبد هیچ کاری نکردن، فرستادنش ایران. قاعدتا برای آمریکا خیلی منافعش اینه که رژیم جمهوری اسلامی بمونه. من خیلی از دوستامو سر همین جریان این چند وقت از دست دادم، چون طرفدار ترامپ بودن، یه چیزای عجب غریب میگفتن که من هرچی نگاه میکردم میدیدم اصلا الو
0: بله بله داریم گوش میدیم.
3: آره.
0: بله.
3: میدیدم اصلا هیچ چیزش واقعیت نداره. به قول خودم مردم ایران شور حسینی گرفته بودن، فکر میکردن که آره یه اتفاق میفته و ظاهر قضیه این بود که اصلا اتفاقی نمیفته. آقای سر قدرت تو ایران به نام قالیباف که قبلا فرمانده کل سپاه پاسداران بوده، بعد شده فرمانده کل نیروی انتظامی، بعد حالا شده رئیس مجلس، قاعدتا یه چیزی دورش چیده که واقعا قدرتمندترین آدم هم نالای ایران قالیباف، کس دیگه ای نیست.
0: بله بسیار. یه جنبندی بفرمایید، ما باید بریم به آگهی ها برسیم.
3: من فکر میکنم سرمونو کلا گذاشتن خامنش، کلای خیلی گوشاد.
0: مرسی، ممنون که آمدید روی خط. سپاسگزارم. دوستان عزیز با ما باشید، همچنان روی خط باشید. خط ها شماره 310-441-0555.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخواین؟
2: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
1: این همه پیازداغ این جلوه. حالا چرا اون یکی فقط؟
2: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
3: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه. هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
8: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
9: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
8: وامش چه مشکلی داره؟
9: کوچیکه.
8: مگه وام کوچیک میشه؟
9: وام نه، وان، وان حمام.
8: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
9: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
8: پس اگر مشکل وام با که هم باشه مبارک باشه،
9: به شرطی که وانش جادار باشه.
10: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام که هم باشه.
11: با پیام که هم باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
12: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
13: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
14: بازگشتیم به استودیو، همچنان لحظاتی برای تفکر و شماره 310-441-0555 در مورد تفاهم نامه‌ای که به امضا رسیده است بین ترامپ و جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم و نظرات شما رو میپرسیم. بریم از خط یک شروع کنیم. درود بر شما، خط یک بفرمید.
15: درود خانم بنشیان، من منصور هستم، حالتون خوبه؟
14: متشکرم، بفرمید.
15: خیلی ممنون از اینکه تلفن یعنی تونست از برنامه‌تون.
14: خواهش.
15: خواستم بگم که این توافق یا هر چی که هست 100% اون چیزی نیست که اینها در دسترس عموم قرار میدن. یعنی همیشه همین جور بوده، دولت‌ها مسائل محرمانه دارن، چیزای کلاسیفاید هست. این یه چیزی هست که دادن بیرون برای اینکه دهن مردم رو ببندن و ما واقعا نمیدونیم اصل ماجرا چیه. من این اون روز که اعلام کردن حد زدم، بعد خود آقای جی دی ونس هم علنا اینو گفت. و بسیاری از موارد هست که ما فقط راجبه صحبت کرد.
14: خب یعنی حدس شما چیه؟ فکر میکنین که چجوریه؟
15: حدس من اینه که ببینین به هیچ عنوان دولت آمریکا و اسرائیل اجازه نمیدن که اینا سلاح هسته‌ای داشته باشن و اینا همه بازیه دیگه در حقیقت. ولی من میخواستم یه چیزی بهتون بگم که اونم اگر که این توافق یه چیز موفقیت آمیزی بود، شما مطمئن باشین به هیچ عنوان آقای ترامپ اجازه نمیداد آقای جی دی ونس مسئول این کار باشه و اینو در حقیقت به عنوان یه لغم، به عنوان یه تومه انداخته جلو که اگه خودش هم گفت دیگه، گفت اگه این مسئله موفقیت آمیز باشه من کلیدیشو میگیرم، اگرم با شکست مواجه بشه دی ادیونس رو سرزنش میکنم. مطمئن باشین که خود آقای ترامپ هم میدونه این به جایی نمیرسه، ولی حالا اینا یه راهی دارن امتحان میکنن که شاید از طریق حالا کشتار کمتر، نمیدونم سرباز پیاده نکردن، هزینه کمتر بتونن یه موفق بشن. ولی خود من به شخصه این کاری که آقای ترامپ داره میکنه، چه موفق باشه چه نیتش خوب باشه چه بد باشه، به شخص خود من از چشم من واقعا افتاده. مثل اینه که من برم دکتر و یه دکتر بگم که من سرطانه تو رو خوب میکنم، ولی من هر روز باید اعصاب تو رو خورد بکنم. حقیقتش من ترجیح میدم بمیرم از سرطان ولی با اون دکتر دیر نکنم. این نظر شخصی خود من.
14: بله بسیار خیلی ازتون ممنونم که آمدید روی خط.
15: مرسی. خیلی ممنون.
14: خط 3 بفرمید.
16: سلام دکتر.
14: سلام به شما.
16: ببینید من معلومه میمردم واسه تراب، نه به خاطر موهای کجولو کلاس، فقط به خاطر همین امیدی که داشتم و اون آقایی که میگن شماها خامین اینا، ما هم یه امیدی داشتیم همونجور که خود ایشون هم یک ماه پیش خیلی داشتن. ولی من شخصا هر کی فکر میکنم هر جور این بر اون بر میذارم امکان نداره. اگه ترامپ بی غیرت ترین مرد دنیا هم باشه، اگه دیوونه ترین بی سواد ترین مرد دنیا هم باشه، هیچی با هم جور در نمیاد. تمام این گفته ها مگه میشه همچی چیزی؟ این بیاد فوش بده به بایدن و اوباما، خودش از اونه یه کار بدتر بکنه. آخه چطور ممکنه؟ مگه ممکنه که این بیاد این همه کشتی و نمیدونم تجهیزات و این همه خرج که اصلا عددش قابل گفتن بلند نیستم بگم، اینا رو بکنه، تمام این کارا رو بکنه؟ و ببین درست مثل این که یارو، نمیدونم وقت دارم یا نه اینو بگم،
14: بفهمی،
16: ولی یه دختری خیلی ادعا داشت، میگفت من میخوام یه شوهر کنم دکتر باشه، خوشگل باشه، قد بلند، چشاش آبی، موهاش اینجوری اینجوری، پولدار، همه چی، اخلاق خوب، خانواده خوب. یه مدت خبری نمیشه، میاد میگه من میخوام یه دنبال یه مردی هم که خانواده دار باشه، یک شغل خوب داشته باشه، نمیدونم یه اقلا یه خونه داشته باشه. میاره پایین، دوباره بعد از یه مدتی میبینی نه خبری نشد، میاد میگه بابا نمیدونم اوکی من یه شوهری میخوام که فقط بد نباشه، خوب باشه، یه شغل دیسنتی هم داشته باشه، بلا بلا. بعد از یه مدت خبری
14: آخرش
16: نشد.
14: آخرش همین که نفس بکشه،
16: آخرش همین که نفس بکشه من میخوام تیخ میزنه. الان موقعیت ترامپ اینجوریه، با اون رژیم باید عوض شه، این بشه. هزار و یک شرایط گذاشت، مگه میشه؟ مگه ممکنه؟ چجوری میتونیم باور کنیم که الان حاضره حتی پولم بده؟ حتی تمام اون فوشایی که به بقیه میداد، به دموکرات ها میداد، 10 برابرش سر خودش بیاد و این کارو بکنه. من نمیدونم چجوری، ولی مطمئنم هنوز جای گریه ندارم، هنوز گریه نمی کنم. و با اینکه فعلا اگر اینجور باشه از ترامپ به حد مرگ نفرت دارم، اما به نظر من به این آسونیا زالج نمیتونه باشه. مسخره است، اصلا مسخره است. مگه میشه به خانوادش تمام 3 دفعه به خودش سوء قصد شده، به دخترش شده، این همه فوش شنیده، این همه مگه اگه ما میفهمیم که این اگر ایران بهش امتیاز داده شه هم بمب میسازه، همه کارم میکنه، اونا که خر نیستن که، هر خری میفهمه. نمیدونم، اما کاش که شما یه ذره

0: امیدوارم به درد بقیه بخوره، مفید باشه براتون. من تصورم اینه که اگر ما بیایم آت آف باکس نگاه کنیم به قضیه و از این جلد ایرانی بودنمون و این مسائلی که در رابطه با میهن و وطن و کشته شدگان و همه این دوره چند ماهی که به سر کشور و مردمون اومده، از این خارج بشیم، بیایم یه طور دیگه به قضیه نگاه کنیم. ببینین، تجارت جهانی یه طوری وابسته به خلیج فارس و کشورهای تولید کننده نفت در خلیج فارس، بیش از 30% تولید نفت جهان، ذخایر انرژی جهان نیازمند این منطقه است. وابسته شدن تنگه هرمز، این تجارت دچار اختلال شده. نه نفتی خارج میشه، نه تولیدات کشورهای تولید کننده نفت پتروشیمی از تمام تولیدات پتروشیمی از کود شیمیایی بگیریم که برای کشاورزی جهان نیازه، تا تولید پلاستیک بگ کری بگی که از فروشگاه میرین خرید میکنی. ذخایر نفتی استراتژیک کشورهای دنیا به صورتی کم شده، یعنی استفاده کردن از ذخایر استراتژیکشون. حتی ما در اروپا برای بنزین هواپیما دچار یک محدودیت هایی هستیم. حالا تصور کنین با این تفاهم نامه، هرچی میخواین حالا اسمشو بذاریم، شاهرای اقتصادی تنگه هرمز برای یه مدت حتی کوتاهی باز بشه. مثل همین چند روزی که باز بوده، تردد اونجا بسیار شتاب گرفته، تولیدات نفتی خارج شده، تولیدات صنعتی کشورهای دیگه برای کشورهای خلیج فارس وارد شده. به هر حال اون کشورها و مردم نیازهایی دارن، مثل کشور خود ما. من فکر میکنم اگر ما یه خورده بیشتر تحمل کنیم، خیلی زود نتیجه گیری نکنیم و اجازه بدیم این طرح و برنامه‌ای که حالا دولت آمریکا داره، حتی با فشارهایی که به کشور اسرائیل شاید میاره به خاطر جنگ با حزب الله، من تصور میکنم اگر یه مقدار ما صبر کنیم با نتایج بهتری روبرو میشیم. توجه داشته باشیم که تمام کشورهای منطقه خلیج فارس به یک صورتی علای هستن، همکاری هایی دارن با دولت آمریکا و دولت آمریکا هم برای اونها مسئولیت هایی داره. شما تصور کنین همین ذخایر تسلیحات نظامی آمریکا که خودش استفاده کرد در این جنگ، یا به کشور اسرائیل داده یا به کشورهای منطقه خلیج فارس برای دفاع از خودش، مثل موشک های پاتریوت یا دیگر موشک ها و تجهیزاتی که احتیاج داشتن اینا برای دفاع از این حجم عظیم موشک پرانی جمهوری اسلامی به شما، خب اینا یه محدودیت هایی دارن الان، باید تولید کنن به اینا ارسال کنن. تصور من اینه که این دو ماه که مصادفم هست با ایام محرم و صفر، ماه محرم و صفر برای کشور ما عزاداریه، ولی برای کشورهای حوزه خلیج فارس ماهای شادیه، اونجا جشنهایی دارن اینا. و اگر این جنگ به این شکل ادامه پیدا میکرد، تصور من اینه که تمام منطقه دچار یک به هم ریختگی و یه آشوب حسابی میشد. علاوه بر این که میدونیم که صحبتش هم شنیدین حتما، در این تولیدات چاهای نفت باید به طور مستمر باشه. اگر این تولیدات کم بشه یا چاه نفت رو بخوایم ببرم، اون چاه نفت صدمه میبینه. خب ما که فقط چاه نفت نداریم در اون منطقه، کشورهای دیگه هم الان نمیتونن تولیداتشون رو بفروشن یا در حد لازم تولید کنن از چاهای نفتشون. اینه که همه صدمه میبینن و بعد این صدمه طولانی مدت میشه، چون چاه نفت اگر یه مدت بسته باشه، بعد تا باز راه اندازیش زمان بیشتری میبره در نتیجه این مسئله گرونی نفت و انرژی برای دنیا طولانی تر میشه.
1: بسیار، یه جنبندی بفرمایید.

0: تصور من اینه که ما باید یه خورده صبرمون رو بیشتر کنیم، ناامیدم نشیم، بیشتر همکاری هامون و چیزهایی بون برای این جنبش براندازی جمهوری اسلامی بیشتر بشه.
1: سپاسگزارم.
0: زودم نتیجه گیری نکنیم.
1: مرسی، ممنونم که آمدید روی خط. سپاسگزارم. خط بعدی بفرمایید. الو،
2: من صدای شما رو نمیشنم. الو
1: الو، صدای من الو میشنوین؟
2: الو، خیلی خیلی خیلی خیلی کم میاد. شما صدای من خوب میشنوین؟
1: بله بله، بسیار واضح، بفرمید.
2: از هم بزرگ سنکار که من گایگوداری زنگ میزنم حضورتون و صحبت میکنم. ای کاش من اون تاریخهایی که زنگ زده بودم یادداشت میکردم و میگفتم که میتونستم بهتون بگم چه موقعی من نقل زدم. من 2 سال پیش زنگ زدم اینجا. از لبات کنی که 2 سال پیش چه ربطی به این جنگ داره. حرفی که من 2 سال پیش گفتم چرا اون موقع زنگ زدم، برای که قبل از انتخابات. و حرفی که من زنگ زدم علتش این بود که عرض کردم خدمتتون که دونالد ترامپ هیچ نمیخواد این رژیم سقوط کنه. ترامپ یک هدف داره و اونم این که قرارداد با جمهوری اسلامی ببنده و برگرده بگه که این قرارداد بهتر بودش از قرارداد اوباما. من یک هدف باید که زنگ زدم حضورتون. اخیراً هم یه مدت زنگ زدم توی جنگ بودش که جنگ ولی فهم بودین که چی میشه اگر، چی فکر میکنی اگر رژیم سقوط بکنه توی این جنگ. گفتم من از خدا میخوام این اتفاق بیفته، ولی ماهیت کسانی که ما داریم باهاشون دیل میکنیم مثل آقای ترامپ و آقای نتانیاهو این اجازه رو نمیده، این ماهیت اجازه نمیده. حالا علت این که دارم این رو عرض میکنم اصلا نیز نمیخوام بگم I told you so، برای که I told you so آدم ها رو انتاگونایز میکنم. نیش نمی صدای من رو؟
1: بله بله بله، صدا تو میشه.
2: انتاگونایز میکنه آدم ها رو. من اصلا رو نمیخوام بگم، من دارم فکر کنم که شاید این حرفا کمکی بکنه به آسیب شناسی این مسئله و اینکه چرا بعضی از ماها تونستیم واقعیت رو ببینیم و بعضی ها نتونستیم ببینیم. اینو خودتون یک بار من فکر کنم یا همین هفته گذشته فرمودید که ماها نخواستیم واقعیت رو ببینیم.
1: بله.
2: واقعیت وجود داشت جلوی همه ماها. ببینید، من از شما یاد گرفتم، دکتر الاسو یاد گرفتم، دکتر کار یاد گرفتم که ایشون میگه که من 40 ساله دارم کار میکنم که مردم واقعیت رو بهش نگاه کنن. ما با رویا طرف داریم تمام این مدت. دکتر اولاکوی میگه که اگر شما میخواین کاری بکنین کار درست رو باید بکنین، نه اینکه بگین من یه کاری میکنم. یه کار چیه؟ این کارا یا درسته یا نه؟ تمام این واقعیت رو جلوی چشم ما بود. اگه من 2 سال پیش میتونستم اینا که نتیجه به اینجا میرسه دلیل نداشت بقیه نتونن ببینن. من هیچ توانایی بیشتری نداشتم. دوستان هنوز صحبت از رژیم چنج میکنن که ترامپ نظرش رو عوض کرد. ترامپ هرگز صحبت از رژیم چنج نکرده بود. هر باری که اصلا جنگم قرار نبود بشه، ترامپ صبر اهل جنگم نبود. علت این که این جنگ به وجود اومد که نتانیاهو نشست سیر پاش و بهش گفت اگه این کارو بکنی بلافاصله رژیم سقوط میکنه و اون به اون قراردادی که میخوای میرسی. و اینا کیو خواستن بیارن؟ احمدی نژاد خواستن بیارن. تمام این که تو خیابون مردم رفتن و گفتن وی لوف یو وی لوف یو، وای دو یو لوف هیم؟ از چی دیدین از ترامپ؟ هیچ گونه واقعیتی ما ندیدین که نشون بده که این آدم میتونه برای ما کاری انجام بده. متاسفانه ذهنیت توهمات این توهمات رو کی برای ما به وجود آورد؟ آیا امروز از بین رفته؟ وقتی که شما نگاه میکنی به سوشال میدیا میبینین که این توهمات متاسفانه اصلا از بین نرفته. یه عده دارن میگن که 60 روز دیگه ترامپ برمیگرده و این رژیم رو از بین میبره. اینا از کجا میارین؟ بر چه مبنایی؟ ترامپ ماهیتش این نیست. یه عده دیگه برمیگردن میگن که نتانیاهو باید این کارو بکنه. نتانیاهو به مردم خودش رحم نکرد در 7 اکتبر و گذاشت که این جنایتکاران و بیان 1200 یهودی رو بکشن. اینو هممون میدونیم، اگه نمیخوام صحبت شو بکنیم ما هممون میدونیم. ماهیتش این نیست. متاسفانه با وجود اینکه جناب علی من براتون خیلی خیلی احترام قائلم، شما تمام کلیپ هایی که توی این مدت پخش کردین کلیپ هایی بوده که مردم طرفدار جنگ بودن. شما میدونید که خیلی ها در ایران طرفدار جنگ نیستن. اون کلیپ ها رو شما پخش نکردین. کلیپ هایی که امروز جناب علی پخش کردین از ایران، چند تاشون داشت میگفت اسرائیل بیاد ما رو نجات بده. اینا توهمات غلطه. واقعیت ها رو ما اگه نگاه بکنیم به اونجا نمیرسیم. عرض کردم من از شما یاد گرفتم که آدم نارسیسیست چجوریه. اگر آقای ترامپ نارسیسیست، اگه یه آدم نارسیسیست در زندگی شخصی من به من کمکی نمی کنه، من نباید توقع داشته باشم این آدم بیاد مملکت منم نجات بده. آقای دکتر اولاکویی که میگه به واقعیت همیشه نگاه باید بکنیم، متاسفانه خود ایشون هم نگاه نکردن این دفعه. چرا نگاه نکردن و طرفدار جریانشون هم که غلط؟ چرا؟ به نظر من آقای دکتر اولاکویی اگر میومد میگفت من با این جریان مخالف هستم، این رادیو فردا درش بسته میشد، من و شما نمیتونستیم با هم صحبت بکنیم. متاسفانه یه مافیای سیاسی اقتصادی وجود داره، به خصوص در شهری که من و شما زندگی میکنیم، که اجازه نمیده واقعیت ها بیاد بیرون. توهم توهم توهم. این توهمات رو امروز مردم، کسانی هم که دارن انتقاد میکنن، دارن انتقاد میکنن به آقای ترامپ. واقعیت اینه که ترامپ همونیه که بوده. انتظار بیشتری ما از ترامپ نمیتونستیم داشته باشیم. هر کس که اومد حرف رو به مردم گفت، بهش فوش دادن، توهین کردن، بهش تهدیدش کردن که آقا ترامپ کسی نیست که شما باید دنبالش بریم. امروز ما اگه داریم این حرف رو میزنیم، باید بدونیم که این توهمات رو نسبت به ترامپ کی برای ما دو وجود آورد. اپوزیسیونیه که وجود داره الان. شما به این اپوزیسیون برگرده نگاه بکنید و انتقاد بکنید که این توهمات رو برای ما به وجود آورد. برگردیم پستای سوشال میدیا رو نگاه کنید، آهنگای حماسی میذارن و حرفایی که روش مینویسن کاملا دروغه. اگر به این توجه کنید دوستان، توهم توهم توهم اشکال داره. از این توهم ما باید بیان بیرون، واقعیت ها رو باید ببینیم. واقعیت ها جلوی چشم ما وجود دارن، جای دیگه نیستن. ترامپ هرگز رژیم چنج نخواسته. نتانیاهو شخصیتا و چیزی که هست ماهیتش اجازه نمیده که ما کمک کنه. آقای نتانیاهو در اسرائیل چیزی که میخواد اینه که بحران بحران بحران به وجود بیاره. چرا بحران؟ برای اینکه خودش اگر این بحران وجود نداشته باشه، نه تنها از کار میفته، زندانی میشه. این حرفی که ترامپ بهش گفت، گفت من باعث شدم که تو زندان نیفتی. آمریکا به ما هرگز کمکی نخواهد کرد، نه اوباما کمک میکرد نه ترامپ کمک میکنه. نمونه ها شما دیدیم، ونزوئلا رو دیدیم، اخیراً سوریه رو دیدیم، عراق و افغانستان رو دیدیم. هیچ کدوم از اینا به ما کمکی نمیکنن. ما خودمون باید کمک بکنیم به خودمون و اون چه هستش واقعیت ها رو باید ببینیم. بهترین اتفاقی که برای ما این روزا میتونه بیفته اینه که یه اپوزیسیون واقعی و درست داشته باشیم و خودمون به خودمون کمک بکنیم.
1: خیلی از شما ممنونم، مرسی که آمدید روی خط.
2: تمنم کنم.
1: متاسفانه دیگه فرصت نمی کنم که اون خط آخر دوست عزیزی که معطل موندن رو بیارم روی خط، ازشون عذرخواهی میکنم. صحبت ها رو شنیدید، با بیشتر صحبت های آقای آخری موافقم. منم خیلی چیزا رو ما ندیدیم، یعنی نخواستیم ببینیم، بود اونجا جلوی چشممون بود، نخواستیم ببینیم و از حالا به بعد رو باید ببینیم که چه کاری رو میتونیم متفاوت تر انجام بدیم در شرایط امروز با توجه به واقعیت هایی که جلوی چشممون هست. در ضمن من همیشه نهایت سعیمو میکنم که هر دو طرف رو کاور کنم. اگر کلیپی مشخصا پخش نشده، به قصد و عمد نبوده، احتمالا یا به دستم نرسیده، چون کمون که دارید میبینید من اکثرا سعی میکنم خطا رو باز بذارم که نظریات متفاوت رو هم بشنوید. به هر حال خیلی ممنونم از تک تک شما دوستانی که شرکت کردید در این گفتگو. سینوه قسمت 19 هم رو خواهید شنید، با ما باشید.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
8: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
9: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
10: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمان اینشورنس دات کام اکسلنت.
1: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، قسمت 19.

0: قبل از اینکه شروع به مسافرت کنم، به طوری که گفتم به ازمیر مراجعت کردم و کاپتا غلام من همین که مرا دید به طرف من دوید و اشک شادی از یگانه چشم او روانه شد. گفت:
1: امروز مبارکترین روزهای عمر من است، برای اینکه میبینم تو به خانه مراجعت کرده ای. تصور میکردم در جنگ به قلب رسیدی و من دیگر تو را نخواهم دید و متاسف بودم که لاشه تو چه خواهد شد و که آن را مومیایی خواهد کرد، ولی به خود میگفتم چون تو مرده ای تمام ثروت تو در شرکت های کشتی رانی به من خواهد رسید. امروز که برگشته ای از مراجعت تو خوشحالم، زیرا بدون تو ولو ثروتمند می شدم مانند گوسفندی بودم که صاحب خود را گم کرده و حال آنکه امروز چون یک گوسفند صاحب دارم. در غیاب تو من بیش از آنچه در حضور تو دزدی می کردم سرقت نکردم و خیلی سعی کردم خانه تو بدون عیب باقی بماند و اموالت تفرید نشود، به طوری که تو امروز که مراجعت کرده ای مانند روزی که از اینجا رفتی دارای یک خانه مرتبی.
0: بعد آب آورد و پای مرا شست و آب روی صورتم ریخت و همچنان حرف می زد. من به او گفتم اینقدر حرف نزن و در عوض برو و وسایل مسافرت را فراهم کن، زیرا من قصد دارم به یک سفر طولانی بروم. وقتی کاپتا شنید که من قصد مسافرت دارم به گریه افتاد و خدایان را ملامت کرد که او را به وجود آوردند و گفت:
1: نمیدانم برای چه من در این دنیا به وجود آمدم که نباید هرگز برای مدتی طولانی سعادت من باشم. من بسیار زحمت کشیدم تا خود را فربه کردم و اینک که تو میخواهی این زندگی راحت را رها کنی و بروی، من که مجبورم با تو بیایم لاغر خواهم شد.
0: گفتم: تو مجبور نیستی با من بیایی و میتوانی همینجا بمانی. کاپتا گفت:
1: اگر مسافرت تو یکی دو ماه طول میکشید من در اینجا میماندم، ولی چون میخواهی به یک سفر طولانی بروی مجبورم که با تو راه بیفتم، زیرا اگر من با تو نباشم و تو را راه نمایی نکنم تو مانند یک گوساله خواهی بود که دزدی دو پای او را بسته و روی دوش نهاده که ببرد و گوساله قادر به مقاومت نیست، یا مثل کسی هستی که چشمهای او را بسته اند و قدرت راه یابی ندارد و در هر قدم به زمین میخورد. اگر من با تو نباشم هر کس به قدر توانایی خود از زر و سیم و اموال دیگر تو را خواهد دزدید، در صورتی که اگر من با تو باشم فقط من به تنهایی از تو سرقت می کنم و سرقت من بهتر از دزدی دیگران است، زیرا دیگران هنگام دزدی از اموال تو هیچ ملاحظه ای نمی کنند، در صورتی که من به نسبت دارایی تو می دزدم و پیوسته قسمت اعظم اموال تو را برای خودت می گذارم. آیا بهتر نیست که همینجا در ازمیر در خانه خود بمانیم و غذاهای لذیذمان را بخوریم و از زر و سیم خیش استفاده کنیم و گرفتار زحمات و مخاطرات سفر نشویم؟
0: کاپتا بر اثر مرور زمان طوری وقیح شده بود که تصور میکرد با من شریک است و از خانه ما و از غذای ما و زر و سیم ما صحبت میکرد. من برای اینکه به خاطرش بیاورم که وی غلام من است نه شریک اموالم و هم برای اینکه گریه او علتی واقعی داشته باشد عصا را بلند کردم و چند ضربت محکم به پشت و کتف او کوبیدم و گفتم: کاپتا، تو با این ولع که برای ثروت داری روزی به دار آویخته خواهی شد و خواهم دید که تو را سرنگون مصلوب کردند. کاپتا بالاخره راضی شد که تن به مسافرت دهد و وسایل سفر را فراهم کردیم و به راه افتادیم. اگر کاپتا با من نبود من از راه دریا خود را از ازمیر به لبنان می رسانیدم، ولی کاپتا می گفت که اگر وی را به غرب برسانم بهتر از این است که سوار کشتی شود. من سوار یک تخت روان شدم، ولی برای کاپتا یک الاغ خریداری کردم و چون کاپتا زخمی در قسمت پشت بدن داشت از سواری بر الاغ می نالید و قسمتی از راه را پیاده طی می کرد و می گفت که پیاده رفتن بهتر از سواری بر الاغ است. وقتی به لبنان رسیدیم در آنجا درخت‌های مرتفع سدر را دیدم و آن درخت‌ها به قدری بلند است که اگر اوصاف آن را بگویم هیچ کس در مصر باور نمی‌کند. به همین جهت صرف نظر می‌کنم و از جنگل درخت‌های سدر بویی خوش به مشام می‌رسد و جوی‌های آب زلال در جنگل روان بود و من به خود گفتم در سرزمینی که اینقدر زیبا و خوشبوست هیچ کس بدبخت نیست. تا به جایی رسیدیم که غلامان مشغول قطع تنگی درخت‌های سدر بودند و آنها را به دوش می‌کشیدند و از جاده‌های کوهستانی پایین می‌بردند تا به لب دریا برسانند که به کشتی حمل شود. وقتی من اندام مجروح غلامان مزبور را که مگس‌ها روی آن نشسته بودند دیدم، متوجه شدم در آن سرزمین زیبا و معطر هم تیر بختان فراوان هستند. بعد از لبنان خارج شدم و راه کشور میتانی را پیش گرفتم. در میتانی کاپتا خیلی ابراز مسرت می کرد، زیرا از روزی که وارد کشور مزبور شدیم مردم به خوبی از ما پذیرایی می کردند و چون می دانستند که کاپتا غلام من است، غذاهای لذیذ به او می خورانیدند و کاپتا می گفت خوب است که هرگز از این کشور نرویم و پیوسته در اینجا باشیم. ولی من که برای تحصیل اطلاعات نظامی آمده بودم نمی توانستم در آنجا توقف کنم و باید بعد از به دست آوردن اطلاعات نظامی به بابل بروم. در میتانی چیزی که بیش از همه توجه ما را جلب کرد زیبایی زنها بود. زنها همه بلند قامت و قوی و قشنگ بودند و همین که دانستند که من یک طبیب مصری هستم نزد من می آمدند و از برودت شوهران خود شکایت می کردند و می گفتند که شوهران ما نمی توانند که همه شب با ما تفریح کنند و این موضوع باعث افسردگی ما می شود. من دیدم که پوست بدن زنها به قدری سفید است که عبور خون به رنگ آبی درون رگ‌های آنها زیر پوستشان دیده می شود. اطبای مصر از قدیم برای معالجه عارضه برودت شوهرها معروفیت داشتند و در هیچ کشور به قدر مصر جهت رفع این عارضه مهارت ندارند و من هر دفعه که دارویی برای یکی از زنها تجویز می کردم که به شوهر بخوراند، می فهمیدم که نتیجه نیکو گرفته شده و زن بعد از چند روز می آمد و از من تشکر می کرد و می گفت اینک شوهر او می تواند که همه شب با وی تفریح کند. ولی نمی توانم بگویم که آیا زنها بعد از اینکه دارو را از من می گرفتند به شوهران خود می خورانیدند یا به عشاق، چون در میتانی زنها عادت کرده اند که علاوه بر شوهر با مردی دیگر نیز مشهور باشند. من دیدم با اینکه زنها بلند قامت و زیبا هستند به ندرت اولاد دارند و فهمیدم که خدایان ملت میتانی را غضب کردند، زیرا وقتی اطفال به وجود نیامدند به زودی اکثریت ملت را پیرمردان و پیرزنان تشکیل می‌دهند و آن ملت معدوم می‌شود. با اینکه معالجه برودت شوهرها به نسبت زیاد سبب شهرت من شد، معالجه یکی از توانگران سالخورده میتانی موفقیت مرا تکمیل کرد. آن مرد پیرمردی بود ثروتمند که از درد سر مینالید و میگفت پیوسته در گوشهای خود صدایی مانند صدای رعد میشنود و اظهار میداشت که به تمام اطبای میتانی مراجعه کرده ولی نتوانستند او را معالجه کنند. روزی من به او گفتم به منزل من بیاید تا سرش را معاینه کنم و بعد از اینکه آمد وی را نشانیدم و با انگشت روی قسمت‌های مختلف سرش زدم و گفت هیچ جای سرم درد نمی کند. بعد یک چکش به دست گرفتم و با چکش روی قسمت‌های مختلف سرش کوبیدم و می گفت هیچ درد جدید را احساس نمی کند ولی مثل سابق درون سرش درد می کند. در حالی که با چکش روی نقاط مختلف سر او می کوبیدم، یک مرتبه آن مرد فریادی زد و غش کرد و من متوجه شدم که ای به سر او با باید در همان نقطه باشد که چکش خورده است. و من آن نقطه را نشانه گذاشتم و بعد به اتبای میتانی گفتم که قصد دارم سر آن مرد را بشکافم.
2: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
3: تلفن 818-776-828-33 818-776-828-33.
4: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
9: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesriani.com. به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
11: شنیدم همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن.
12: نظرت چیه؟ من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
13: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
17: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
18: دوستان خلاصش اینه، اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کردیت کارت ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
17: بابک مقدم متخصص در وام های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949 259 44 20 949-254-20 بابک مقدم.
0: اتبا گفتند اگر سر او را بشکافی وی خواهد مرد. گفتم من هم قول نمی دهم که وی را معالجه خواهم کرد، ولی می توانم بگویم که اگر قده این مرد را از سرش بیرون بیاورم ممکن است زنده بماند، ولی اگر سرش شکافته نشود و قده بیرون نیاید حتما خواهد مرد. اتبا منکر وجود قده در سر شدند و بعد من با خود بیمار مذاکره کردم و او گفت با این سردرد شدید و دائمی من هر روز 10 مرتبه میمیرم و اگر سرم را بشکافی و من 1 مرتبه بمیرم نجات خواهم یافت. روزی را برای شکافتن سر معین کردم و قرار شد عده‌ای از اطبای محلی بیایند و معالجه مرا ببینند، مشروط بر اینکه هیچ نوع مداخله‌ای در معالجه نکنند. در آن روز من طبق آیین دارالحیات تبس وسایل جراحی و خود و بیمار را تطهیر کردم و قدری نقره فراهم کردم که بعد از اینکه مقداری از استخوان سر برداشته شد به جای آن بگذارم. آنگاه تریاک را وارد عروق بیمار کردم که درد را احساس نکند و در همان نقطه که می دانستم قده آنجاست یک قسمت از استخوان جمجمه را بعد از کنار زدن پوست قطع کردم و برداشتم و مغز بیمار نمایان شد. بیمار هیچ احساس درد نمی کرد و حتی چشمهایش باز بود و همین که مغز نمایان شد به اتبا گفتم جلو بیایند و همه دیدند که روی مغز بیمار یک قده به درشتی تخم یک چلچله وجود دارد و اظهار کردم همین قده است که این سردرد را به وجود آورده بود و اینک من این قده را از مغز جدا می کنم و جدا کردم. در حالی که من مشغول جدا کردن قده بودم، کاپتا که بعضی از اعمال جراحی و قالب‌گیری را از من فرا گرفته بود قالب استخوان جدا شده را گرفت و در آن نقره ریخت و یک قطعه نقره به شکل استخوان از قالب بیرون آمد. من نقره مزبور را پس از اینکه سرد شد روی سوراخ جمجمه قرار دادم و پوست‌های سر را به هم آوردم و دوختم و روی آن مرهم گذاشتم و بستم و از بیمار پرسیدم حال تو چطور است؟ بیمار برخاست و به من گفت هیچ احساس درد سر نمی کند و بعد از چند سال این اولین بار است که خود را آسوده و سالم می بیند. به او گفتم تا وقتی زخم سرت معالجه نشده نباید آن زخم تکان بخورد و بهترین روش این است که دراز بکشی و چند روز استراحت کنی. زخم آن مرد بهبود یافت و او کامل معالجه شد و بعد از اینکه مداوا گردید در صدد برآمد که به جبران گذشته که قادر به عیش و عشرت نبود و درد سر نمی گذاشت که به این امور بپردازد شروع به عیاشی کند و یک شب که به دلیل گرمی هوا بالای بام شراب می نوشید بر اثر مستی به زمین افتاد و سرش شکست و مرد، ولی همه و به ویژه اطبای کشور تصدیق کردند که مرگ او ناشی از مستی و مربوط به من نبوده، زیرا من وی را معالجه کردم و از چنگال درد و مرگ رهانیدم و این مداوا طوری در کشور میتانی مشهور شد که شهرت آن تا بابل رسید. کشوری که تحت تسلط بابل است چند اسم دارد، ولی من آن را بابل میگویم. برای اینکه وقتی نام بابل برده شد همه کس میفهمد که منظور چیست و بابل کشوری است حاصل خیز و مسطح و هرچه نظر بیاندازند زمین هموار میبینند و کوه در آن وجود ندارد. در مصر زنهای مصری گندم را اینطور آسیاب میکنند که بر زمین زانو میزنند و یک سنگ آسیاب میگردانند، ولی در بابل زنهای بابلی هنگام آسیاب کردن گندم سراپا می ایستند و 2 سنگ آسیاب را از 2 طرف مخالف به گردش در می آورند و این کاری است دشوارتر از کار زنهای مصری. در بابل درخت به قدری کم است که اگر کسی درختی را قطع کند گرفتار غضب خدایان خواهد شد و تمام سکنه بابل فربه هستند و غذاهای چرب و دارای مواد آردی تناول می کنند و من در بابل یک پرنده عجیب دیدم که نمی توانست پرواز کند و این پرنده در بسیاری از خانه ها بود و آن را به اسم ماکیان می خواندند. با اینکه جثه ماکیان بزرگ نیست، تخم هایی می گذارد که هر یک به قدر تخم یک تمساح است و سکنه بابل تخم این مرغ را می خورند و شگفت آنکه ماکیان هر روز تخم می گذارد. در صورتی که تمساح یا پرندگان در دوره‌ای مخصوص تخم می گذارند. سکنه بابل با تخم این مرغ غذاهای گوناگون طبخ می کنند ولی من از آن غذا نمی خوردم بلکه به اغذیه‌ای که خود آنها را می شناختم اکتفا می کردم. بابلی ها می گویند که شهر آنها قدیمترین و بزرگترین شهر جهان است ولی من این حرف را باور نمی کنم زیرا تبس از بابل بزرگتر و قدیمی تر است ولی می توان گفت شکوه بابل از تبس بیشتر است و دیوارها و امارات بابل در تبس وجود ندارد. در بابل دیوارها به قدری بلند است که به کوه شبیه است و خانه ها دارای 4 یا 5 طبقه است و در هیچ نقطه حتی در تبس من تجارتخانه هایی به بزرگی تجارتخانه های بابل ندیدم. خدای مردم بابل به نام مردوک خوانده می شود ولی ایشتار را هم می پرستند و برای او یک سردر بنا کرده اند که به دروازه ایشتار موسوم است و این سردر از سردر معبد آمون در تبس مرتفع تر است. از این سردر یا دروازه یک خیابان منتهی به برج مردوک می شود و این برج را طوری ساخته اند که خیابانی اطراف آن می پیچد تا به قله برج می رسد و به قدری این خیابان عریض است که چند عرابه می توانند کنار هم در آن عبور کنند. در بالای این برج مرتفع منجمان جا گرفتند و آنها حرکات ستارگان را اندازه می گیرند و روزهای سعد و نحس را تعیین می نمایند و همه طبق تقویم آنها عمل می کنند. می گویند منجمین مزبور می توانند از روی کواکب حوادث آینده اشخاص را هم پیش بینی کنند ولی مشروط بر اینکه شخصی که خواهان وقوف بر حوادث آینده است بداند در چه روز و ساعت متولد شده و من چون از روز و ساعت تولد خود اطلاع نداشتم نمی توانستم به آنها مراجعه کنم. من بعد از ورود به بابل به وسیله الواح خاک رس و پخته که با خود داشتم هر قدر که طلا خواستم از تجارتخانه های بابل گرفتم و بعد در یک میهمانخانه بزرگ چند طبقه نزدیک سردر ایشدار توقف کردم. این میهمانخانه محل سکونت توانگرانی است که به بابل می آیند ولی در آن شهر خانه ندارند. مثلا ایلچی ها وقتی از کشورهای دیگر وارد بابل می شوند در این میهمانخانه سکونت می کنند و با تخت روان بزرگ میهمانخانه که 40 غلام آن را حمل می نمایند نزد پادشاه بابل می روند. تمام اتاقهای این میهمانخانه دارای دیوارهایی است که آجرهای آن منقش و مانند شیشه است و انسان وقتی روی آجرها دست می کشد مثل این است که روی آب را لمس می کند و هیچ نوع احساس زبری و ناهمواری نمی کند. در سقف این میهمانخانه که نسبت به زمین خیلی ارتفاع دارد گل کاشتند و تا کسی این را نبیند باور نمی کند و تصور می کند من افسانه می گویم. این میهمانخانه چند طبقه موسوم به کوشک ایشدار با مسافرین و خدمه خود به قدری پر جمعیت است که به قدر یکی از محلات شهر تبس در آن جمعیت گرد آمدند. وقتی ما در تبس بودیم به ما می گفتند بابل در حاشیه دنیا قرار گرفته و بعد از آن جهان وجود ندارد. بعد از اینکه من وارد بابل شدم و با سکنه آن صحبت کردم شنیدم که می گویند بابل مرکز دنیاست و در طرف مشرق بابل آنقدر زمین و ملت‌ها هست که اگر 6 ماه متوالی روز و شب راه بروند به انتهای آن زمین نخواهند رسید.

من این حرف را باور کردم، زیرا در بابل ملت‌هایی را دیدم که یکی از آنها در مصر دیده نمی‌شد و حتی کسانی را مشاهده کردم که رنگ آنها زرد بود بدون اینکه صورتشان را رنگ کرده باشند و همه بازرگان بودند و متاع خود را که یک نوع پارچه بسیار ظریف بود در بابل می‌فروختند. و من از بابلی‌ها شنیدم که اظهار می‌کردند آن پارچه لطیف نه از پشم گوسفند است و نه از الیاف شاهدانه، بلکه یک نوع کرم مخصوص آن پارچه را به وجود می‌آورد. و من از این گفته بسیار حیرت کردم، زیرا تا آن روز نشنیده بودم که کرم نساج باشد. بابلی‌ها ملتی بازرگان هستند و همه مشغول بازرگانی و حتی خدایان آنها به بازرگانی اشتغال دارند. آنها از جنگ متنفرند، برای اینکه جنگ طرق تجارت را می‌بندد و کاروان‌های حامل کالا را از راه برمی‌گرداند. بابلی‌ها می‌گویند باید پیوسته تمام طرق را برای بازرگانی به تمام نقاط جهان باز گذاشت و از همه جا آزادانه بیایند و به همه جا بروند. ولی برای دفاع از بابل سربازهای مزدور اجیر کردند و این سربازها روی برج‌ها و حصار بابل نگهبانی می‌کنند. منظره رشه این سربازها که کلاه خودهای زر و سیم دارند دیدنی است. من بدبن تصور می‌کردم کلاه خود آنها یک پارچه زر و سیم است، ولی بعد معلومم شد که کلاه خودها را از مفرق می‌سازند و روی آنها یک طبقه زر یا سیم می‌کشند. سربازان قبضه شمشیر خود را از طلا یا نقره می سازند تا نشان دهند که ثروتمندند. عرابه های جنگی زیبایی نیز دارند که من نظیر آن را در کشورهای دیگر حتی مصر ندیده بودم. و بابلی ها به من می گفتند ای مصری، آیا در هیچ نقطه عرابه هایی به این قشنگی دیده ای؟ و من در جواب اظهار می کردم نه. پادشاه بابل جوانی است که هنوز مو از صورت او نرویده و به همین جهت هنگامی که شروع به سلطنت کرد یک ریش مصنوعی بر چانه نهاد تا نشان دهد مردی است بالغ. و وقتی وارد بابل شدم شنیدم که بازیچه و داستانهای خنددار را دوست می دارد. در کشور مصر مدرسه طبابت دارالحیات است و آن مؤسسه دارای مرکزیت علمی می باشد، ولی در بابل مرکز علمی شهر برج مرتفع مردوک به شمار می آمد و تمام اطبای بزرگ و منجمین عالی مقام آنجا هستند و من با عده‌ای از منجمین و اطبای برج مردوک مذاکره کردم و معلوم شد که در بابل آن اندازه که نجوم مورد توجه است، علم طب طرف توجه نیست. دیگر اینکه در بابل علم طب نظری بود نه عملی. و من بعد از اینکه وارد برج مردوک شدم دیدم که اطبا درباره معالجه امراض مشغول مذاکره هستند بدون اینکه روی لاشه ها و بیماران مطالعه کنند، در صورتی که در دارالحیات تشریح دارای اهمیتی بسیار است و طبیب تا وقتی به دست خود جنازه ها را تشریح نکند معلومات عملی را فرا نمی گیرد. خواستم که در این قسمت تذکراتی به اطبای برج مردوک بدهم، ولی چون تازه وارد بابل شده بودم اندیشیدم که سبب رنجش آنها خواهد شد و تصور خواهند کرد که من قصد خودستایی دارم یا آمدم که آنها را تحقیر کنم.

0: هنگامی که در شهر میتانی بودم، شهرت من تا بابل پیچید و در آنجا به گوش پادشاه بابل رسید. و پس از اینکه من در بابل ساکن میهمانخانه شدم و با اطبا و متخصصان برج مردوک مذاکره کردم، روزی از طرف پادشاه بابل مردی پی من آمد و گفت: شاه شما را احضار کرده است. کاپتا غلام من وقتی شنید که از طرف سلطان بابل احضار شده ام، ترسید و گفت:
1: نرو، زیرا رفتن نزد یک سلطان خطر دارد.
0: پرسیدم: برای چه؟ کاپتا گفت:
1: این سلطان غیر از فرعون است و ما او را نمی شناسیم و نمی دانیم خدای او چگونه فکر می کند و چه به وی تلقین می نماید و ممکن است بعد از این که تو را دید امر کند که تو را به قتل برسانند.
0: گفتم: کاپتا، من مردی پزشک هستم و کاری نکردم که مستوجب مرگ باشم و سلطان بابل مرا مقتول کند. کاپتا گفت:
1: اگر قصد داری به نزد او بروی، مرا هم ببر تا اگر به قتل رسیدی من هم کشته شوم، زیرا بعد از قتل تو زندگی برای مردی چون من که غلامی پیرم قابل دوام نخواهد بود و مرگ من اولاست. دیگر این که اگر میخواهی نزد سلطان بروی، بگو که برای تو یک تخت روان بیاورند تا با احترام عازم دربار او بشوی، زیرا پزشک اهل کشور مصر که تحصیلات خود را در دارالحیات به اتمام رسانیده مردی بزرگ است و سزاوار است با احترام از او پذیرایی کنند. و سوم این که امروز نزد سلطان نرو.
0: پرسیدم: برای چه امروز نزد او نروم؟ کاپتا گفت: بله دوستان عزیز، ادامه داستان سینوهر رو براتون وقتی دیگر نقل خواهم کرد.

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می‌کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

یک پدر نخستین قهرمان یک پسر و نخستین عشق یک دختره. در آستانه روزی پدر در آمریکا به شما دوستانمون، یاران و همراهانمون در برنامه به دنبال خورشید درود میفرستیم و سلامتیتون رو خواست داریم. امروز 19 ماه جون هست در ایالات متحده و بهش جونتینت میگویند. یک واژه من درآوردی به معنای جون 19 و این برای گرامی داشته چنین روزی هست. در 1865 که به آخرین گروه از بردگان سیاه‌پوست در تگزاس گفتن که شما آزاد هستید، برید پی کارتون. من فاروق جاوید، نویسنده و مجری این برنامه، همراه با کارگردان فنیمون در روزهای آدینه خانم غزالی معتمدی به نزد شما آمدیم تا رنگی کمان دیگری رو تقدیمتون بکنیم. مجموعه مطالب امروز شامل یک داستان خواهد بود: ایران و فوتبال جام جهانی، روز پدر، گشایش مرکزی به نام یک رئیس جمهور، مصاحبه درباره گل و گیاه در ایران و در جهان، میان پرده، پیک خورشید، مواد شیمیایی در دوربر ما و اگر فرصت اجازه بدهد یک پرتاب کوتاه دیگه. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و اما جنگ ویتنام که از 1955 تا 1975 در گرفت، یکی از خونین ترین جنگ های تاریخ معاصر بوده است. به داستان واقعی درباره آن توجه فرمایید. هنگامی که آمریکا تصمیم گرفت با نیروهای انقلابی ویتنام گفتگو بکنه، از اونها خواست هیئتی رو به پاریس گسیل بدارند تا پیرامون آتش بس و پایان جنگ گفتگو کنند. تصمیم آمریکا با توجه به ضربات سنگینی که نیروهای انقلابی ویتنام بر ارتش ایالات متحده وارد آورده بودند گرفته شد. انقلابیون ویتنامی هیئت 4 نفره روان پاریس کردند، 2 زن و 2 مرد، و آمریکا برای اقامت اونها در یکی از مجلل‌ترین هتل‌های پاریس اتاق‌های تدارک دید و تمامی امکانات رفاهی و سرگرمی رو براشون فراهم ساخت.

بسیار مجلل و راحت در نظر گرفتیم. رئیس هیئت ویتنامی گفت ما با شما در حالی جنگیدیم که ما با شما در حال جنگیدیم که در کوها و جنگل ها زندگی میکردیم، روی سنگ و خاک میخوابیدیم و از گیاهان تغذیه میکردیم. اگر اکنون شیوه زندگیمون رو تغییر میکنیم، تغییر بدهیم، بیمان داریم که وجدانمون هم دگرگون بشه. پس لطفاً ما رو به حال خود بگذارید. باری هیئت ویتنامی به همون خانه دانشجو ویتنامی رفت و پس از اون در گفتگوهایی شرکت کرد که نهایتاً به عقب نشینی کامل نیروهای اشغالگر آمریکایی از ویتنام منجر شد. در پایان گفتگوهای صلح و به هنگام بازگشت هیئت ویتنامی به کشورش، نماینده آمریکایی دستشو برای خداحافظی به سوی اونها دراز کرد، اما ویتنامی ها به او دست ندادند و گفتند ما هنوز دشمن هستیم، مردمان ما به ما اجازه ندادند که به شما دست بدهیم. رهبر هیئت ویتنامی افزود کسی که وجدانش رو بفروشه وطنش رو هم خواهد فروخت. باری هر شود که در سالهای دهه 1970 یکی از رهبران مقاومت ویتنام به یکی از پایتخت‌های عربی سفر کرد، به جایی که گروه‌های انقلابی فلسطینی در اونجا مستقر بودند. رهبر مقاومت ویتنامی وقتی سطح بالای تجمل بر رفاه زندگی رهبران این گروه‌ها رو دید، اتومبیل‌های لوکس آلمانی رو دید، سیگارهای برگ کوبایی رو دید، کت و شلوارهای اتو کشیده ایتالیایی رو دید و اودوکرون‌های گران قیمت فرانسوی رو دید، و وقتی همه اینها رو دید و اون رو با زندگی دشوار خودش و همرزمانش در جنگل‌های ویتنام مقایسه کرد، بدون هیچ تعارف و رو در بایستی خطاب به اون رهبران گفت انقلاب شما پیروز نخواهد شد. وقتی علت رو از او پرسیدن گفت زیرا انقلاب و ثروت با هم در یک جا جمع نمیشن. انقلابی که آگاهی هدایتگر اون نباشه به تروریسم تبدیل خواهد شد. او سپس در ادامه گفت اگر دیدید کسی خودش رو انقلابی میخونه اما در یک کاخ یا ویلای مجلل زندگی میکنه، بهترین غذاها رو میخوره و در رفاه کامل به سر میبره و در همون حال ملت او در اردوگاه ها زندگی میکنن و برای زنده موندن به کمک های بین المللی وابسته هستن، بدونید که اون رهبری ارادی برای تغییر وضع وجود موجود نداره. آخر چگونه میتواند انقلابی انتظار پیروزی داشت که رهبرانش خواهان پیروزی آن نیستند؟ راستی را آیا مسئولان ما هم مانند نمایندگان ویتنام رفتار میکنند؟ سپاسگزارم از آقای آرش آریا برای فرستادن این مطلب. خب داستان ما رو شنیدید، مقدار طولانی بود، وقتمون هم داره کم میشه. بپردازیم به آهنگ اول برنامه‌مون که اینم از ساخته‌ها و پرداخته‌های هوش مصنوعی هست، با هم دیگه گوش میکنیم.

خب آهنگ نخست ما رو شنیدید، بپردازی به مطالب بخش نخستمون ادامه میدیم. روزنامه تلگراف چاپ لندن مقاله نوشته با این عنوان: درستی و صداقت جام جهانی با رفتار شرم‌آوری که با ایران کرده کاهش یافته است. اجازه بدهید که خلاصی از اون مقاله رو ترجمه شو خدمتون تقدیم میکنم. به جام جهانی میرویم.

درست در همون زمانی که اعضای تیم ایران میبایست که در پایان بازی خودشون با نیوزیلند نفسی تازه کنند، به اونها دستور داده شد که بیدرنگ خاک آمریکا رو ترک کنند و به مکزیک برگردند. در همین حال جیانی انفانتینو رئیس فیفا که در اونجا حضور داشت سعی کرد که بتونه جلوی این کار رو بگیره، اما موفق نشد. بدون شک در این دوره از مسابقات فوتبال جام جهانی که 48 کشور در اونجا حضور داشتند و دارند، به گونه آشکار یک تیم از اون رفتاری که 47 تیم دیگه از اون برخوردار بودن محروم موند و آن تیم ایران بود. فضای دیپلماتیک موجود در اطراف تیم ایران به قدری ناپایدار بود و گاهی اوقات ساعت به ساعت تغییر میکنه که تقریبا غیر ممکن بود بتوانند خودشون رو برای مسابقات به گونه مناسب آماده بکنند. به گفته سرپرست تیم امیر قلعه‌نویی، تفاهم اولیه این بوده است که او و بازیکنان تیم قبل از بازگشت به اردوی خودشون در تیوانای مکزیک دو شب در جنوب کالیفرنیا باقی بمانند، اما در دقیقه آخر این قرار به هم خورد و به اونها دستور دادن که فوراً به مکزیک برگردن. مهدی طارمی از اعضای تیم این وضعیت رو یک فاجعه خوند، زیرا فوتبالیست‌ها بعد از مسابقه با نیوزیلند که نتیجهش 2-2 مساوی بود از یک استراحت بسیار واجب محروم شدند. اعضای تیم ایران ماها در این بلا تکلیفی بودند که آیا آمریکا که خاک کشورشون رو بمباران کرده به اونها روایت خواهد داد یا نه، و بعدم که این مشکل برطرف شد به تیم ایران گفتند که باید اردوی خودشون رو به جای شهر توسان در ایالت آریزونا به تیوانا در مکزیک تغییر بدهند. البته مردم شهر تیوانا از تیم ایران استقبال گرمی کردند و به هنگامی که به فرودگاه می رفتن تا به یک پرواز 20 دقیقه به لس آنجلس بیان، در خیابون ها براشون دست تکون دادند و کف زدند. ولی به هر حال مقررات مربوطه هرگز به طور واضح برای تیم ایران تشریح نشده بود و با اعضای تیم فوتبال ایران همانند مهرهای پیاده بازی شطرنج رفتار شد. قلعه‌نویی گفت تیم ایران ستم دیده ترین تیم در جهان در جام جهانی بوده است. حضور ما در این مسابقات خودش یک معجزه است، زیرا همین 2 ماه پیش بود که رهبر کشور میزبان یعنی آمریکا گفته بود که ایران رو به اصل حجر باز میگردونه. یک لحظه 93 میلیون مردم ایران تهدید به اون شدن که در جهنم زندگی کنن و لحظه دیگر در آخرین دقیقه برای اعضای تیم روایت صادر شد. تلگراف در دنبال مقاله مفصلش نوشت که علاوه بر این همه مشکلات، تیم فوتبال ایران در مسیر راه خودش به استادیوم سوفای در انگلوود خوبه لس آنجلس، ایرانیان زیادی رو دید که دلشون میخواست که تیم کشور اصلیشون در مسابقه با نیوزیلند برنده نشه و بازنده بشه، و شعارهایی رو شنید که میگفتن اعضای تیم ملایان تروریست هستن. اما وقتی که رامین رضاییان نخستین گل رو وارد دروازه نیوزیلند کرد، یک دفعه اون فریادها خاموش شد. تلگراف توجه میداد که اکثریت بزرگی از ایرانیان مقیم لس آنجلس که به خاطر حضور هزاران هزار ایرانی تهران جلس خوانده میشود، با رژیم ایران به شدت مخالفند. و ما یک شمه پس فردا 21 ماه ژوئن در ایالات متحده روز پدر است. جا دارد که اندکی هم در ارتباط با این مسئله صحبت بکنیم. پس فردا 3 یک شمه از ماه ژوئن خواهد بود و در این 3 یک شنبه است که هر سال علاوه بر آمریکا در کشور کانادا، مکزیک، آرژانتین، فرانسه و هند به عنوان روز پدر این روز گرامی داشته میشه. روز پدر در سایر کشورها در زمانهای مختلف دیگری هستش، از جمله در ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و بولیوی روز 19 ماه مارس هست روز پدر. در برزیل 2 یک شنبه از ماه اوت هست یا ماه آگست روز پدری. در استرالیا و نیوزیلند در نخستین یک شنبه از ماه سپتامبر اون رو جشن میگیرن و خلاصه در کشور مختلف در تاریخ‌های متفاوت دیگر. در ایران تحت مدیریت جمهوری اسلامی 13 ماه رجب، ماه عربی رجب، روز پدر خوانده شده، چون تقویم عرب به اصطلاح سال قمری هستش. در سال 2026 به همین علت در سال 2026 2 بار روز پدر وجود داشته است. اولی در 2 ژانویه بود و 2 در 23 ماه دسامبر خواهد بود. بگذاریم
در آمریکا علاوه بر روز پدر و روز مادر، روز پدر بزرگ و مادر بزرگ، روز فرزندان و روز خواهران و برادران هم وجود دارد. ما این روزو به همین پدران، مخصوصا پدران ایرانی، شاد باش میگیم. خب دوستان عزیز، این بود مجموعه مطالب بخش نخستیمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید. بعد میپردازیم به مصاحبه با آقای دکتر محمود کویر زیر عنوان گل و گیاه ایران در جهان. با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
2: 323-332-12-30 323-332-12-30
1: مهدی کاملی. خیلی ساده.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه‌های فعلیمون به بیمه‌های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
6: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808
6: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری، ببخشید، این صد دلاری ها مال کیه؟
9: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجع کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
12: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
15: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: شنوند ارجمند عرشبت به بخش سوم برنامه ما رسیدیم و امروز مهمان ارجمند ما آقای دکتر محمود کبیر هستن، پژوهشگر و نویسنده ساکن لندن که میدونه از 3 هفته پیش سلسله گفتارهایی را آغاز کردن زیر عنوان گل و گیاه ایران در جهان. تا چند لحظه دیگر گفتگو رو آغاز میکنیم، در همین ارتباط با ما صحبت میکنن، با ما باشید. خدمت جنابعالی آقای دکتر محمود کبیر در لندن سلام عرض کردم قربان.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
0: امیدوارم حالتون بسیار خوب باشه. ما آماده هستیم مطالب بسیار زیبا شما رو بشنویم. خواهش میکنم.
1: خواهش میکنم. خیلی ممنون. من اولی یکی یادآوری بکنم، یکی گویا یکی از شنونده های شما از طریق سایت من یک پیام فرستاده بود و یک پرسشایی کرده بود راجع به چگونگی رشد گیاهان و اینها. من هیچ تخصصی در زمینه گیاهشناسی ندارم، من فقط از زاویه تاریخی و نام این گیاها و این که از کدام کشور آمده یک پرسجویی کردم، ولی در زمینه گیاهشناسی هیچ گونه آشنایی ندارم. از همینجا پاسخ میگم اگه برای دوست دیگری هم این مسئله مطرح است.
0: بله خیلی ممنونم، خیلی تذکر به جایی بود، خیلی سپاسگزارم. میفرمایید.
1: من راجع به گل‌ها که صحبت می‌کنم، من این دفعه می‌خوام صحبتم رو آغاز کنم. دفعه قبل صحبت کردم که خود کلمه گل و فلاور از زبان فارسی به تمام زبان‌های دیگه رفته و دفعه قبل توضیح دادم که حتی کلمه باغ نیز از و بهشت نیز از زبان پارسی به زبان‌های دیگه رفته. این دفعه می‌خوام راجع به گلی که نماد کشور ایران است یک مقداری صحبت بکنیم. بی‌تردید از ایران به سر تا سر جهان رفته است این گل. و دلایل خودم رو برای اینکه چرا این گل رو ایرانی و چرا معتقدم که نماد ایران بوده است. و اون گل نیلوفر هست. دلایل من برای اینکه این گل گلی 100% ایرانی این که ما یک بزرگترین ایزدبانوی 7-8 هزار ساله‌ای که در ایران صدها نیایشگاه براش داریم و در هیچ جای دیگر دنیا هم نبوده در آن زمان، ایزدبانو آناهیتا است یا ناهید. ما میدونیم که این ایزدبانوی بزرگی بوده در ایران. یک بخشی از یشت ها به نام آبان یشت در ستایش این ایزدبانو ناهید هست و یکی از زیباترین قطعات ادبی و دلکشترین تصویر از شکوه و عظمت زن در میان ایرانیان باستان است. در هیچ متن ادبی در دنیا، این رو به جرأت میگم، تا آنجایی که من خوندم، در ستایش زن از نظر زیبایی به مانند متن آبان یشت نیست.
0: خب بله.
1: و این گل ناهید گل نیلوفر است و در آبان یشت بهش اشاره شده، ایزدبانو ناهید یا ناهیتا نیروی مادینه هستی است. و اینقدر این گل در بین ایرانیان شناخته شده بوده که نیلوفرای 8 پر 12 پر و حتی در آثار معماری ما نیلوفر 1000 برگ در آثار باستانی ایران و هند داریم.
0: بله خب.
1: نام این گل از نامی است کاملا ایرانی، نیریو فر. نیریو همون کلمه است که امروز نیرو رو ازش داریم و فر هم که همان نیمه تابناک یا جاویدان انسانی است و در حقیقت نام این گل یعنی نیرو و قدرت جاوید یا قدرت تابناک. و در و از ما از 3 زاویه دیگر هم گل نیلوفر به اساطیر و فرهنگ ایرانی برمیگرده. یکی این که در اساطیر زرتشتی فر زرتشت در گل نیلوفر آبی نگهداری می شده. این یکی از کهن‌ترین روایت های ثبت شده تاریخی است که ما داریم در مورد ایرانی بودن نیلوفر. در ضمن ایزد مهر، ما میدونیم مذهب مهر یا آیین میترائیسم از ایران برآمد و از چین تا اروپا رو در بر گرفت برای چندین هزار سال و بی تردید آیین ایرانی و زایش مهر از داخل غنچه نیلوفر است. مهر از داخل یک غنچه نیلوفر زاده میشه. پس میبینیم که نه تنها با مذهب زرتشت و نه تنها در بناهای اساطیری، در آیین مهر هم پیوند داره با ایران ولی زیباترین تصویری که میخوام خدمتتون بگم از گل نیلوفر مربوط به سلسله هخامنشیان است.
0: خب
1: من بر این باورم که گل نیلوفر به خاطر سابقه‌ای که در فرهنگ ایران داشته نماد سلسله هخامنشی بوده. شما در تمام تصاویری که از شاهان هخامنشی دارید در دستشون یک شاخه گل نیلوفر هست و عجیب است، در تمام تخت جمشید در دست شاهان گل نیلوفر است که نماد صلح است و نماد سلسله هخامنشی است و 12 برگ داره به نشانه 12 ماه سال و در تمام اون 1000 یعنی از 500 سال مانده به سلسله هخامنشی تا 500 سال بعدش هر بنای تاریخی در جهان نقشی برش کشیده شده در دست پادشاه یا تازیانه است یا شمشیر و در دست تنها پادشاهانی که گل نیلوفر به عنوان نماد صلح است در تخت جمشید و در دست پادشاهان هخامنشی است.
0: چقدر قشنگ، چقدر جالب بود. بله خیلی جالب.
1: و تمام میدونید نزدیک به 128 ستون سقف تخت جمشید رو نگه می‌داشته. تمام پایه این ستون‌ها در داخل گل نیلوفر است.
0: آها بله بله.
1: یعنی ما ستونی در کاخ آپادانا و در بقیه قسمت‌های تخت جمشید نداریم مگر اینکه در داخل، برای اینکه این باغ نمادی از کل جهان، یک نوع سازمان ملل بوده است. از همه ملت‌های جهان می اومدن اونجا برای گرامی داشت نوروز و مشورت. دروازه ملل داریم در اونجا، نقش تمام ملت‌های دنیا روی این پلاس و بالای سر هر کدامشان یک گل نیلوفر است.
0: آیا آقای دکتر ببخشید، فرمودید که ستون‌های تخت جمشید پایش اون نقش و نگاری که روش حکاکی شده، این به اصطلاح گل نیلوفر هست یا بالاش؟
1: پایینش. یعنی از داخل، برای این که یک تصوری که البته این مال از من نیست، از استادم مهرداد بهار هست، او اولین بار این رو مطرح کرد، یادش واقعا گرامی باد، فرزند ملک و شعرهای بهار بود و استاد من بود، استاد بسیار ارجمندی. ایشون برای اولین بار مطرح کرد که تخت جمشید یک بهشته، بهشتیست با درخت‌های سنگی، نماد بهشت است که بر روی زمین ساخته شده.
0: چه جالب.
1: و این ستونها درختن و طبق اساطیر ایران در آن زمان همه هستی از داخل گل نیلوفر رویده و شما این ستونها میبینید بر بالای سر ستون شیر هست و اسب هست و هما هست و یعنی اینا همه نماد حیوانات و هستی هستند که از داخل این گل نیلوفر رویدند.
0: چه تعبیر قشنگی.
1: یکی از واقعا تخت جمشید یک منظومه است، یک ارکستر سمفونی بزرگ جهانی است. وقتی آدم دقت میکنه و تمام پایه های این ستون ها در داخل گل نیلوفر قرار گرفته، برای همین من فکر میکنم که هم نماد تخت جمشید است. جالب این است که شما موزه بریتانیا که تشریف میبرید، از پایین پله هایی که وصل میشه به بخش که هخامنشیان و ساسانیان در داخلش قرار داره، اینها حتی تمام میخایی رو که گل میخایی رو که روی پله ها نصب کردن به شکل گل نیلوفر زدن.
0: عجب.
1: یعنی از همون پایین، طبقه پایین، شما حس میکنید دارید وارد فضای دوره هخامنشی میشید. تمام دیوارها سنگ نگاره های هخامنشی و تخت جمشید است و جالب این است که از دور، یعنی در هیچ قسمتی از این موزه این گونه نیست، از دور که شما وارد این پلکان میشید اون صحنه است که داریوش بر تخت نشسته، البته از سنگ مشخصه، تصویر بسیار بزرگی در حدود 15 متر در 6 متر است، داریوش بر تخت نشسته، نگهبان ها در دورش ایستادن و در 3 ردیف رقصندگانی که تخت او رو بر شانه برداشتن دست در دست یکدیگه در حال رقص هستن و پایه تمام اینا توی گل نیلوفر گذاشته شده.
0: اینو از ایران بردن قطعا به اونجا، نه حدودن که
1: یه قسمت هایش البته بازسازی کردن، تکایی رو آوردن و بقیه رو برای اینکه تصویر کامل باشه به صورت بازسازی اونجا هست.
0: خیلی جالبه، باید بریم ببینیم استاد.
1: بله واقعا موزه بریتانیا، امیدوارم یک روزی تشریف بیارید اینجا و با هم بریم نگاه بکنیم. موزه بریتانیا در حقیقت یه چیزی نزدیک به 8 تا از سالن‌های بزرگش از ایران است. در قسمت هخامنشیان که شما میرید چیزهایی رو در اونجا میتونین ببینین که امکان یافتنش، یعنی نخستین سکه های دنیا رو که هخامنشی‌ها زدن، یعنی سه تا سکه در داخل یک ظرف قرار داره و این سه تا اولین پولهای جهان است که داریوش به اصطلاح چیزه. یعنی چیزایی در اونجا نگهداری میشه که واقعا یک گنج باشکوهی است و خب لوحه حقوق بشر کوروش است و قسمت‌هایی از تخت جمشید و جاهای چیزای دیگه.
0: خیلی خوب، این از گل ناهید یا نیلوفر که فرمودید.
1: من یه اشاره کوتاهی بکنم که این گل نیلوفر نه تنها در اون زمان ایران باستان، بلکه به قدر این گل اهمیت داشته است که ما جشنی داشتیم به نام جشن نیلوفر که امروز از میان رفته. در آثار الباقیه میگه که در ماه تیر، ششم ماه تیر برگزار میشده و مفصلا در موردش توضیح داده. در برهان قاطع میگه که روز هفتم ماه بوده و نامش جشن نیلوفر بوده و میگه که فارسیان بنابر قاعده کلی این روز را عید کنند و جشن سازند و هر کسی اگر حاجتی داشته در اون روز میرفته پیش پادشاه و پادشاه به خاطر اینکه روز نیلوفر بوده باید بوده این حاجت او رو برآورده میکرده. و در ادبیات ما هم از شعرهای ما کمتر کسی است که راجع به نیلوفر نگفته باشه، اما به گمان من شاعر نیلوفر مولاناست. اگر هر شاعری گل ویژه‌ای دارد، شاعر نیلوفر بیگمان مولاناست. هیچ کس به اندازه مولانا شعر در ستایش نیلوفر نگفته است، به خصوص غزل معروفش: تازه شد از او باغ و بر من، شاخ گل من، نیلوفر من، ای روی خوشت دین و دل من، ای بوی خوشت پیغمبر من. و شعر بسیار بلند، غزل بسیار بلندی است از غزلهای مولانا.
0: قبل از این که
1: در مورد نیلوفر،
0: قبل از این که آقای دکتر
1: فرصت داریم روی گل دیگه هم
0: بله البته میدن. ولی قبل از این بریم سراغ گل دیگه، این نیلوفر به انگلیسی چی میشه؟
1: لوتوس
0: میشه ها. بله
1: بله،
0: خیلی خوب. عاشق من هنوز 3 4 5 دقیقه وقت داریم استاد، بفرمایید.
1: بذارین پس یک گل دیگر ایرانی رو که به تمام دنیا رفته است بگم. این گل نرگس هست که گل شیراز است، گل حافظ هست نرگس. و میدونیم که داستان بسیار معروفی در اساطیر داره که یه بانوی بود به نام اکو که بسیار پرحرف بود و به وسیله هرا خدای آسمان ها محکوم به خاموشی ابدی شده بود و تنها اجازه داشت که آخرین سیلاب کلماتی رو که از دهان آدم های دیگه خارج میشد تکرار بکنه. برای همین ما به اون پژواک صدا میگیم اکو.
0: بله بله، ای عجب، جالبه.
1: این اکو فقط میتونست آخرین سیلاب حرفای دیگران رو تکرار بکنه و برای همین ما به اون آخرین سیلابی که از کوه برمیگرده میگیم اکو صدا. این پری بسیار زیبا بود و یک بار یک ایزد دیگری رو دید به نام نارسیس و عاشق بیقرار نارسیس شد. نارسیس مرد بود ولی مرد یکی از زیباترین مردها بود و نارسیس به عشق اکو جواب نداد و هرچه خدایان بهش چیز کردن که اکو اینقدر تو رو دوست داره بهش جواب بده، جواب نداد و در نتیجه اینها از هم دور افتادن. البته روایت های مختلفی است و وقتی اکو رو گم میکنه میره میشینه سر یک استخر یا برکه یا چشمه‌ای و اینقدر غصه میخوره و خیره و اشکاش رو میریزه در داخل این چشمه و خم میشه بر روی این چشمه و چشمش به زیبایی خودش میفته و عاشق خودش میشه.
0: بله.
1: و این کلمه نارسیسیسم یعنی خودشیفتگی در حقیقت از اسم گل نرگس آمده است که این خمیدگیه که پیداست که مال ما بسیار از اساطیر یونان قدیمی تر است. ما قرنها قبل از اون در وداها، در گاتاها راجع به این خم شدن نرگس و چشم نرگس و نرگس شهلا، نرگس نعمان در این آثار داریم که حداقل 1000 سال قبل از این است که افسانه نارسیس در یونان به وجود بیاد و پیداست که از ایران به یونان رفته است. به هر حال این اینقدر غمگین بر سر این چشمه می نشینه تا می میره و درست از همون محلی که نارسیس مرده نخستین گل نرگس می روید و اکو هم که از عشق اون اینقدر ناتوان شده وقتی خبر مرگ نارسیس رو می شنوه اونقدر ضعیف و لاغر میشه تا به یه اکو تبدیل میشه، یعنی فقط به یک پژواک از او باقی میمونه.
0: عجب. آقای دکتر سوالی داشتم، آیا این اکو و نارسیسم فرمودید اسم اون؟
1: بله بله.
0: خب این دو نفر یا اصولا در جایی از متون قدیمی جایی این بهشون اشارتی شده یا فقط توی افسانه؟
1: هم متون یونانی هم متون ایرانی به ده ها شکل این داستان روایت شده است. من یکی از کوتاه‌ترین روایت‌هاش رو که ایرانی تر هست نقل کردم، وگرنه روایت‌های بسیار متفاوتی در روم، در یونان، در ایران، در هند روایت‌های بسیار مختلفی ازش وجود داره.
0: این نارسیس که فرمودید، آیا امکان داره من همینجوری به ذهنم رسید بپرسم که آیا این مثلا اسم نرسی یا نارسی یا نرسی که میگیم آیا از این ممکن اومده باشه؟
1: بله بله کاملا از این است. بله
0: بله چه جالب. بله میفهمم.
1: در حقیقت داستان از دو تا انعکاس پایش ساخته شده، انعکاس تصویر و انعکاس صدا. اکو انعکاس صداست و نارسیس انعکاس تصویره، این تصویرش رو در آب میبینه و عاشق میشه. یعنی در حقیقت اون شعر معروف رو که میگه تنها صداست که میماند، واقعا یعنی صدای عشق که به گوش میرسه و تصویر عشق که دیده میشه و این دو تجلیگاهش در گل نرگس است. و زادگاه گل نرگس به گمان بسیار قوی شیراز است. ما قدیمی ترین آثاری که در دنیا به این گل اشاره شده است اشاره میکنه که در این دشت هست و دشت ارژن نام برده میشه و از اونجا البته خب به کشورهای دیگه و جاهای دیگه هم رفته است. کل اسمش هم مشخصه، حتی نارسیسیسم که در اروپا به عنوان خودشیفتگی به کار میارن کاملا مشخص است که از اسم نرگس گرفته شده. به زبانهای مختلف که رفته تغییراتی کرده، مثلا در عربی چون گه ندارن شده نرجس و نرجس مشخص است که از همان نرگس گرفته شده، یا نارسیس که در اروپا گفته میشه باز هم مشخص است که کلمه از گل نرگس گرفته شده است.
0: خیلی سپاسگزارم آقای دکتر کبیر بسیار عزیز و ارجمند، چقدر این اطلاعاتی که می در اختیار ما قرار میده چقدر جالب و شنیدنی و آموزنده هست. ممنونم از شما، سپاسگزارتون هستم. تا هفته آینده انشاءالله در خدمتتون هستم. علاوه من زنگ میزنم خدمتتون که قرار دیگر با هم داشته باشیم.
1: بسیار
0: ممنونم.
1: تشکر
0: به خانم سلمان برس، خدا نگهدارتون باشه.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
4: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
8: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
9: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
10: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
10: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
12: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
9: کی بود؟
12: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
9: میگم بگو کی بود.
12: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
9: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. کاشکی 60 تا بودن.
12: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
9: خودشون میپزن میارن یهو.
12: کی؟ خواهرام؟
9: نه، حاتمه میشم یهو.
12: خودش میپزه میاره یهو.
9: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
13: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار
3: دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
13: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818 777 777 777

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
3: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
6: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: خب دوستان عجبند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. اشاره کنم که در این برنامه زنده به دنبال داستانی که من در اول این برنامه خوندم در ارتباط با ویتنام، آقای عرشبت که مسعود خیابانی بله در کانادا بر من یک پیامک فوری فرستادن، نوشتن که این متن در شکل فعلیش بیشتر شبیه داستان انگیزشی ایدئولوژیک است تا یک روایت تاریخی مستند. بخشی از اون به واقع نزدیکن، اما جزئیات کلیدی رو یا تایید نشده‌ای هم در اون وجود داره که مقدار زیادی ممکنه که اغراق‌آمیز و ساختگی بوده باشه. خیلی ممنونم از اینکه توجه میکنید به این برنامه و این پیام ها رو برای ما میدهید و ما بپردازیم به میان پرده امروزمون.
1: با هر کسی تو دنیا ازدواج کنید و با هر کسی تو رابطه برید فرقی نداره کی باشه، بارها و بارها این فکر از سرتون عبور میکنه که آیا انتخاب درستی کردم؟ بارها و بارها میشه که پشیمون میشید از انتخابتون، اما این به این معنا نیست که شما آدم اشتباهی رو انتخاب کردید، بلکه به این معناست که شما انسانید و هر انسانی هم ناقصه هم زخمی. فرض کنید من یک دمل چرکی روی سینم دارم، تا موقعی که من تو نیم متری شما ایستادم هیچ مشکلی نیست، اما درست لحظه ای که با یک نفر اونقدر صمیمی بشم که بخوام فاصله ای بین من و اون نباشه و اونو در آغوش بکشم، اون موقع دمل چرکی من فشار داده میشه و من جیغم در میاد. جدا از این که همونطور که ما از لحاظ فیزیکی جلوی کسی برهنه میشیم که بیش از حد باهاش صمیمی هستیم، از لحاظ روانی هم جلوی کسی برهنه میشیم که کنارش احساس امنیت میکنیم. وقتی کسی جلوی ما برهنه میشه، برای اولین بار چشم ما به عیوب اون باز میشه، چیزی که تا قبل از اون پنهان بود و همه اینها بهای صمیمیت. یکی از بزرگترین افسوس‌های بعد از خیانت همینه، اینکه شخص بعد از نزدیک شدن به نفر دوم متوجه میشه که حالش بهتر نشد. تو شما با هر کسی در این دنیا وارد رابطه بشید، مشکلاتتون کم نمیشه، فقط نامش عوض میشه. عشق یعنی دوست داشتن یه آدم ناقص با همه تاریکی ها و زخمش، و این بهای عشق. اگه دنبال چیز دیگه ای میگردی، احتمالا روانت تو 6 سالگی گیر کرد.
0: بله، اینم تعریفی بود از در ارتباط با عشق از آقای مهندس مجتبی تمسکی. و ما بریم به سروت قسمت بعدی که همون پیک خورشید باشه. عکسی را که روزنامه تلگراف چاپ لندن از یک فوتبالیست ایرانی چاپ کرده، من بازنشر دادم که دو روز پیش. روی عکس نوشته شده بود که صداقت جام جهانی با رفتار شرم‌آورش با ایران از بین رفت یا زدوده شد. در این راست آقای عطابک عباس نژاد نوشتن منظورش رفتار با جمهوری اسلامیه. خانم شهر دیلمی نوشتند مردم ایران مخصوصا در لس آنجلس، به خصوص طرفداران آقای رضا پهلوی، با رفتار پر از خشم خود تمام ناراحتی هایی که از ترامپ خوش‌شیفته و مریض و آخوندهای جنایتکار و مزدور در ایران دارند، میخوان که تمام عقده‌هاشون رو روی فوتبالیست های جوان و سختکار ایرانی خالی بکنند. بعد هم این عبارت انگلیسی رو نوشتن که شیمندم. آقا بهنام فیدی بله نوشتن واقعا همینطوره که در تصویر گفته شده است و روزنامه تلگراف اون رو بازپخش کرده است. من با آن کاملا موافقم. خانم فرشته آسمانی نوشتن وقتی خود ایرانی ها به کسانی که فقط برای تماشای فوتبال و تشویق بچه های فوتبالیست به استادیوم رفتند فوشای رکیک بدهند، چه توقعی از جام جهانی میتونیم داشته باشیم؟ فرزندان من در آمریکا به دنیا آمدند و مخالف حکومت ایرانند، اما عاشق فوتبال و فوتبالیست‌های ایرانی هند. آیا باید فوش بشنوند که چرا فوتبالیست‌های ایرانی رو که گل زدن تشویق میکنند؟ آیا به عقیده شما اگر ایرانی های ساکن آمریکا بروند به ایران، به مردم آزادی خواهند داد؟ اینا در کشور آزاد آمریکا این کار رو میکنند، وای به حالی که بروند به ایران. دو روز پیش من تحریر رو کشیدم بسیار ساده و انتشار دادم که یک طرفش کره زمین بود و طرف دیگرش یک فنجان خالی که به روی هم یعنی که World Cup، جام جهانی. و نیز طرح دیگری رو ارائه دادم که نشون میداد کره زمین در داخل یک فنجان قرار گرفته است. در مورد طرح اول خانم پریسیما کشاورزی نوشتند، یعنی پرسیدن یعنی به خاطر تماشای مسابقات فوتبال از نوشیدن قهوه خبری نخواهد بود. پرسوال جالبی بود. و در مورد طرح دوم خانم مهوش جاوید میشتن، برداشت من از این تصویر آن است که جام جهانی رویدادی است که کل دنیا رو در خود جمع میکنه. جهان برای مدتی حول فوتبال متمرکز میشه، یا حتی نوعی طعنه ملایم نوشتن که تمام دنیا در یک فنجان خلاصه شده، یعنی که همه توجه ها به این رویداد معطوف است. کاریکاتوری داشتیم که نشون میداد ترامپ روی بشکه‌های نفت نشسته و داره از تنگی هرمز، از روی آبهای تنگی هرمز داره میگذره. و انشاءالله تیتر کاریکاتور رو نوشته بودیم این است که سازش با ایران، ترامپ سوار با مرکب نفت در تنگی هرمز. خانم مریم تهرانی نوشتن به نظر من جوجه رو آخر پاییز میشمارن که شاید هم تا 2 سال طول بکشه. آقا شهرام فهیم نوشتن جوجه رو آخر پاییز نمیشمارن، بلکه آخر پاییز اون رو میخورند. آقای بهرنگ اجتهادی نوشتن به خاطر 1 مشت دلار خونین چگونه فریبکاری ترامپ، نتانیاهو و مترسک سرطن طلب انرژی انقلابی مردم ایران رو مصادره و منحرف کرد. پشتوانه تفاهم نامه معامله میلیارد دلار آغشته به خون مردم ایران بین قطر و داماد ترامپ بوده است. تصویر رو انتشار دادم از یک زن سنتی ایرانی بسیار زیبا روی، با این نوشته که اندوهگین نباش سرزمین من، در شکاف زخم‌های تو بذر گل کاشتم، تو روزی سراسر گلستان خواهی شد. خانم گیتا راستی نوشته من هم همین باور رو دارم، روزی ایران پادشاه جهان خواهد شد. و خانم فرشته آسمانی نوشتن ممنونم که همیشه جواب میدهید و شود که پست های خوب و قشنگی در اینجا و نوشت های زیبایی رو در اینجا قرار میدهید. و ما بپردازیم به اینکه یکی از اعضای خاندان خورشید دیروز 18 ماه جون ساروز تولدشون بوده است. ایشون که از دیرباز به برنامه به دنبال خورشید گوش میدهند و گاه به گاه کامنت میگذارند، خانم مهوش جاوید هستند، ساکن اروپا. از دیگر افراد معروفی که در چنین روزی زاده شدند اشاره میکنم به پل مکارتنی، از اعضای گروه پیشین بیتلز که در 1942 به دنیا آمد. همینطور مهمترین رویدادی که در چنین روزی اتفاق افتاد شکست ناپلئون بناپارت بود در نبرد واترلو که در 1815 رخ داد. به هر حال خانم مهوش جاوید گرامی، براتون تندرستی، شادی و عمر جاوید آرزو میکنیم.

بعد از بیش از 10 سال برنامه ریزی و ساخت و ساز، سرانجام امروز آدینه مرکز و کتابخانه ریاست جمهوری اوباما در جکسون پارک شیکاگو به روی مردم گشایش یافت. از زمان ریاست جمهوری فرانکلین دی روزولت به این سو، همه رؤسای جمهوری آمریکا کتابخانه و موزه به اسم خودشون دارن و جدیدترین اونها همین مرکز و کتابخانه است که نام اوباما رو بر خودش داره. درها این مرکز یک روز قبل، یعنی دیروز، به طور خصوصی بر روی عده‌ای از مهمانان گشوده شد و باراک اوباما هم در اونجا سخنرانی کرد و گفت این مرکز به ما یادآوری میکنه که چه هستیم. عرشبت که بجز او، همسرش میشل اوباما هم در سخنان پر احساس از شوهرش حرف زد و او رو ستود و گفت که میراث دوران ریاست جمهوری او امید و کاری است که باید برای حفظ دموکراسی انجام بدهیم. سخنان میشل در یک جا باعث شد که اشک شوهرش سرازیر بشود. در میان مهمانان خصوصی در مراسم دیروز به چند چهره معروف اشاره میکنیم، از جمله اوپرا وینفری و استفن کولبرت حضور داشتن و قطعات از موسیقی رو موسیقی در اونجا اجرا شد و در اونجا با بعضی از آهنگ‌ها که اجرا شد باراک و میشل هم آواز خوندن. از خوانندگان حاضر در این مراسم که قطعاتی اجرا کردن میتونیم اسم ببریم از استیون واندر، بروس اسپرینگستین و که اونجا برگزار شد و قشنگ بود. پرزیدنت پیشین باراک اوباما در سخنانی گفت که نزدیک به 10 سال از پایان ریاست جمهوریش میگذره و در این مدت جنگ های بیشتری رخ داده، پاندمی وحشتناک اتفاق افتاده، درگیری های پدید آمده که شالوده دموکراسی رو اینها تکون دادن و تکنولوژی به درجه بالایی از پیشرفت رسیده، ولی در این حال نابرابری و شکاف رو بیشتر کرده است. اوباما گفت وقتی که ما ایمان و اعتقادمون رو به یکدیگر از دست میدهیم، وقتی که دیگه قبول نداریم که رأی دادن اهمیت داره، وقتی اعتقاد نداریم که شهروندی امر بسیار مهمیه، وقتی که دیگه اعتقاد نداریم که صدای دست جمعی ما و طرز رفتارمون با هم دیگه مهم هست، اون وقت قدرت خودمون رو برای شکل دادن به آیندهمون از دست میدهیم. خب دوستان عزیز، مطالبمون یه مقدار بی‌درازا کشید، وقت زیادی نداریم، فقط شاید بتونیم یکی دو دقیقه از آهنگ پایانیمون براتون پخشش بکنیم. اسمش از Still Waiting at the door این رو شود که ارنستو خونده است. خواننده بسیار خیلی معروف نبود است، باید آهنگش بسیار بسیار معروف شده است. با هم یه گوش میکنیم. ممنونم از خانم غزال معتمدی و از شما که با ما بودی در طول این مدت. خدا نگهدارتون.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری را در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری را پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: بریم. ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling, nothing more than feeling, trying to forget my feeling.
2: Merci.
0: Merci.
2: Merci.
1: چه کج رفتاری ای چرخ،

از خون جوانان وطن لاله لاله میده.

در اعماق اقیانوس، جایی که نور کمرنگ می شود و زمان کند، نسلی از نجیبترین موجودات دریایی که کهن زیستی را به ما نشان می دهند، از میلیون ها سال پیش تا امروز را به تماشا می نشینیم و در اعماق اقیانوس ها این زیبایی و این نجابت را تمجید می کنیم. آخرین روزهای خرداد می گویند روز جهانی لاک پشت دریایی است.

0: عشقشان را و جهانشان را میان امواج آرام و صبور پیدا کردند.
1: وقتی به آبی شگفت‌آور اقیانوس ها می نگریم، انگار به میلیون ها سال پیش به تکاملی شگفت‌انگیز خیره شده ایم. در میان رقص حیرت‌آور ماهی ها و امواج، لاک پشت دریایی خیره کننده صبور به زندگی و به راهش ادامه می دهد. از اینجا باید گفت آهای لاک پشت های دریایی، ما اگرچه زمین را تکه تکه کرده ایم و ویران، اما به فکر شما هم هستیم. آبی و سبز هزار رنگ اقیانوس ها بر شما خوش باد.

شما مهمان کافه‌ای هستید که در کهنگی و زیبایی انتها ندارد. کافه کلاش اینجاست. کافه 100 سال کهنه، صندلی‌های چوبی و عکس‌های فوق‌العاده قدیمی به دیوار و یک گیتار. و من هم کنار شما هستم ساعتی تنها با یک گیتار. اسم من رویایتون هست؟

ویرانم. واژه برایم بیاور، بی انصاف. چه تند میزند این نبض بیقرار. باید برای عبور از این همه بیهودگی بهانه بیاورم. بحث دیگری هم هست. یک شب یک نفر شبیه تو از چشمه انار برایم پیاله آبی آورد و گفت: تشنگی های تو را آسمان هزار اردیبهشت هم تحمل نخواهد کرد. ما نباید بمیریم، رویاها بی مادر شوند.

شما از حوالی کافه بسیار کهنه میگذرید. خاطرات دوران مدرسه و خاطرات عاشقانه‌تون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
3: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی، بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
5: یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
6: خیلی ساده.
7: Take my whole life too.
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست زبد عهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

0: قدر زندگی الاتونو بتونین که الان چقدر راحت، چقدر خوب، چقدر مدرسه هایی چه نمیدونم خارج رفتن راحت بود. قدر زندگیتونو بدونین و قدر مملکتتونو بدونین. هیچ جا مملکت نمیشه. الان ما اینجا هستیم، باور بکن ته دلمون ایرانه.
1: درسته،
0: من که اینجورم و بعد با هر کم صحبت کردم دیدم حتی جوانایی که ایران رو ندیدن
1: بله
0: به خاطر که ما دائم حرفشو میزنیم ایران رو میشناسن.
1: درست. خیلی ممنون که کنار ما بودید در کافه کلاش.
0: خواهش میکنم.
1: مرسی، من مزاحمتون نمیشم.
2: در یک روز نیمه بارانی در پاییزی بسیار زیبا، در فصلی که درختان چنار با اون برگ‌های رنگارنگ شکوه عجیب غریبی رو به نمایش گذاشتن در خیابان ولیعصر یا پهلوی تهران، من با شما قدم میزنم. زیبایی شگفت‌انگیز این برگ‌ها و رقص باد و باران و عبور ممتد اتومبیل‌ها قسمتی از این پیاده روی است. شما هم میتونید ما را مهمان خاطراتتون کنید در کافه کلاش.

مرا دوست نداشته باشی دراز میکشم و میمیرم. مرگ نه سفری بی بازگشت است و نه ناگهان محو شدن. مرگ دوست نداشتن توست، درست آن موقع که باید دوست بداری.

تاریخ برمیگردیم به سرزمین پر افتخار ایران، جایی که هر تکه تکه خاک این سرزمین کهن زیستگاه پیشینیان ما بوده و رد آثاری از آنها هنوز برجاست که ما میتونیم به این تمدن، به این شیوه زندگی و این شکل از خلاقیت افتخار کنیم. به روستای کرد اولیا میریم در از توابع استان اصفهان و به یک شهر زیرزمینی برخورد میکنیم. این شهر زیرزمینی 20,000 متر مساحت داره و فقط چیزی حدود 2,000 مترش پیدا شده و میگن بیش از 2,000 سال قدمت داره و به اواخر دوره هخامنشی، اشکانی و ساسانی برمیگرده. میگویند که اشکانیان این شهر را برای استفاده های نظامی و امنیتی میساختند. مردم هم به خاطر سرمای شدید و ناامنی به این شهر زیرزمینی پناه میبردند. اما جالب اینجاست که این شهر 80 ورودی داره و همچنین 80 حلقه چاه که عمق هر چاه بین 12 تا 8 متره. و عجیبه که 80 ورودی شهر رو در سطح زمین با فاصله 1 متری ساختند و طراحی این درها به شکلی بوده که کسی از بیرون نمیتوانسته آنها را ببیند. و جالب این که شهر تاریخی و زیرزمینی کرد اولیا گنجایش تقریبا 3,000 مرد جنگی رو داشته. این شهر زیرزمینی دارای راهروهایی با پهنای بسیار زیاد و اتاقک ها و دالان های تو در تو بوده که حقیقتا دیدنش هر کسی رو به وجد میاره و اهالی شهر زیرزمینی از هر اتاقک و هر سالن استفاده خاصی میکردن که هنوز و هنوز مشخص نیست. شاید به همین خاطره که به عنوان یکی از خاص‌ترین شهرهای زیرزمینی دنیا معرفی شده. و جالب اینکه راهروها رو به صورتی طراحی کرده بودن که هر کسی نمیتونسته به راه اصلی راه پیدا کنه و زمانی که دشمنها و غریبه ها به شهر نفوذ میکردند، این طراحی ویژه اونها رو گمراه میکرده و جلوی پیشروی اونها رو میگرفته. و جالب این که این شهر زیرزمینی که 18 متر زیر زمین ساخته شده به وسیله دالانهایی تهویه هوا هم داشته است که این تهویه هوا رو پایاب مینامیدند. این گذشته پر افتخار چند هزار ساله، قسمتی از تاریخ چند هزار ساله ماست. شما مهمان کافه کلاش هستید.

درود بر شما که کنار من هستید در کافه کلاژ. اگر خاطراتی دارید در مورد دوران مدرسه و همچنین خاطراتی عاشقانه میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ.

ستاره های چشمات دلم رو بیقرار کرد، تا رنگ خورشید دید بازم فکر فرار کرد.

0: ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
1: 323-332-12-30 323-332-12-30.
2: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
3: چرا؟
2: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
4: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
5: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: مصریانی.com. تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. انواع خورشت‌های ایرانی همراه با برنج با تخفیف ویژه فقط $14.99. از گرم سبزی و قیمه گرفته تا خورشت بادمجان و فسنجان. بله درست شنیدید، فقط $14.99. و همچنین چیکن تیکا ماسالا کامبو فقط $12.99. عجله کنید، این تخفیف ویژه فقط برای این هفته در هولسام چویس می باشد.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
11: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
12: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
11: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
13: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
14: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
15: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
16: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A to Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.

وقت جون دادن با آدم. درود بر شما که مهمان کافه کلاش هستید، مهمان زیبایی های جهان، مهمان کهنگی خاطرات در کافه‌ای 100 سال کهنه. امروز سری میزنیم به کارنامه یکی از بزرگان ترانه سرای ایران، کسی که بیش از 600 اثر در کارنامه او به طرز شگفت آوری میدرخشد. اگر بگوییم وجود چنین بزرگانی باعث رشد موسیقی پاپ در ایران و آمدن چهره های جدیدتر و ماندگار در موسیقی پاپ ایران شده است، بیراه نگفته ایم. بانو همامیرافشار.

بانو همامیر افشار را زن هزار ترانه یا ملکه ترانه سرای ایران می نامند. او از دوران خیلی کودکی توسط پدر که مشوق اصلی او بود تشویق به نوشتن ترانه و شعر شد. نخستین سروده های او از سال 1335 در عنفوان جوانی در هفته نامه های تهران مصور چاپ می شد. او وارد داستان روایت زندگی در قالب واژه ها و شعر و ترانه شده بود در اوج جوانی. می گویند او نزد استاد اسدالله ملک نوازنده ویولون رفت در جوانی تا موسیقی را بیاموزد و به سبب آموزش ریتم و ملودی به تدریج با ترانه سرایی هم آشنا شد و به پیشنهاد ملک در کلاس‌های شبانه دانشگاه ثبت نام کرد و در رشته ادبیات مدرک کارشناسی ارشد گرفت. نخستین ترانه منتشر شده از همامیر افشار ترانه آسمون با صدای کوروس سرهنگزاده و آهنگی از اسدالله ملک بود که او را وارد جهان ترانه سرایی کرد. او با حدود 60 سال کار در زمینه ترانه صدها ترانه را از خود به یادگار گذاشت که رمز و راز این ترانه ها سبک ساده و مردمی بودن آنهاست که در حافظه مردم به سادگی میماند. او با اکثر خوانندگان مشهور موسیقی پاپ ایران کار کرد و ترانه های بی نظیری را برای آنها سرود. یادی کردم از بانو همامیر افشار، این اسطوره ترانه سرای ایران که چندی پیش خاموش شد.

به یک روز آفتابی سری میزنیم بر روی یکی از مجله های بسیار پرطرفدار دهه های گذشته قبل از انقلاب ایران، مجله به نام اطلاعات دختران و پسران، که قیمت این مجله 1 تومان بوده و تصویر روی مجله تصویری است از هنرمندان سینما و دوبله حسین عرفانی، دستش رو به درخت گذاشته با یک کروات خیلی زیبا، و خانم ثریا قاسمی، ایشون هم کنار حسین عرفانی ایستادن و منوچهر والیزاده در دست چپ دستی به کمر زده و روبرو رو نگاه میکنه. یاد اون روزگار بخیر که این بزرگان کنار همدیگر صدا پیشگی میکردن و در کار سینما بودند، فیلم دوبله میکردن و تئاتر بازی میکردن. این عکس مربوط به تابستان 1354 و عکس بالای این مجله هم در دست چپ عکسی است از خواننده مشهور بانو عهدیه. با دیدن این تصویر و شادمانی و رفاه مردم ایران در گذشته نه خیلی دور، نمیدونم، شاید فقط باید گفت یاد باد آن روزگاران، یاد باد. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کفه کلاژ.

همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من، همیشه روزگار من.

شنیدم سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراغ یار نهان می کند که بتوان گفت. حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر، کنایتی است که از روزگار هجران گفت. نشان یار سفر کرده از که پرسم باز، که هرچه گفت برید سبا پریشان گفت. و تا آخر که می فرماید حافظ، مزنز چون و چرادم که بنده مقبل قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت. که گفت حافظ از اندیشه تو آمد باز، من این نگفتم، آن کس که گفت بهتان گفت.

0: کافه کلاش،
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: قیزل جان چه جوری بگو آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: اواری چه زودتر نگفتی؟
4: ایله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما
5: جور
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
7: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
8: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
7: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
8: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
10: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
11: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
10: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505.
11: 310-628-5505. drsabati.com.
12: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
0: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: Y Heyderi Law. Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
1: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
2: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
1: برای چند نفره؟
2: 4، 10 و 15 نفره.
1: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
3: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
4: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k, IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها را کنسالیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
7: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
8: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
9: بی مثل بهرام،
8: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
10: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین می کنم.
8: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند می شوند. 310 433 69 98.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
3: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
4: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت و هر کاری میکردم وزنم پایین نمیومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. برای من واقعا معجزه کرده، وزنم یه دفعه کاهش پیدا کرد و توسط تستای هورمونی ایشون مشکل هورمونی من تشخیص داده شده و در حال درمان هست. هورمونای من در حال بالانس شدن هستن، خیلی احساس سبکی میکنم، انرژیم خیلی خوب شده و حالم واقعا رو به راه شده و مهمتر از همه لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون بالای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
5: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
6: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
1: بی مثل بهرام،
0: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
1: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
0: شنوندگان رادیو همراه 80% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's drfadirdcontact@gmail.com.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: KTWV HD3 Los Angeles.
6: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 99

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: دوگ. سلام و درودی بر تمامی شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گل و صمیمی برنامه سلام امروز. به امروز هم سلام میکنیم. شما اگه هوای روزگارتون دیگه غروب شده و تاریک شده، شما به شب سلام کنین. عوضش ما یه چند ساعت دیگه مام به شب سلام میکنیم، شما به روز سلام میکنیم. به هر حال منظور از روز روزگار است که فرقی نمیکنه صبح باشه، ظهر باشه، عصر باشه، شب باشه، نصف شب باشه. و یک سلام و خسته نباشید به اونهایی که شبکار هستند در سیستم های عمومی و درمانی خدماتی، خلاصه هر چی که اسمشو میذارین واقعا باید به دور چشمان قرمز خوابالود شما همجور هفت دور چرخید، برای اینکه به جای خواب شیرین به فکر خدمت رسانی به مردم هستید. به هر حال خوبیش اینه که همه دوره همین و خوشحالیم که شما به ما هم گوش میکنید. برو بریم. و گرمترین سلام ها به شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین. چه شود که آزادی و پیروزی و رهایی هرچه زودتر پدیدار شود برای وطن و هموطنان عزیزی مثل شما. این جانب محمد رضا مؤذنی با افتخار در خدمت شما به همراه غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه. واقعا شما اصلا هرچی بگم، اگر کسی میخواد برای همکار، کارمند، دوست، رفیقیه تمپلیتی درست بکنه بزنه دم در بگی آقا هر کی شبیه این بود قبولش کنید، باید بیاد عکس غزاله رو با تمام وجنات و خصوصیات و خصائل اخلاقی و کاری و همکاریش واقعا بزنه به دم در که همه بیان یاد بگیرن. یاد بگیر.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. آقا چی میگی شما اونجا؟ جالی بنشیان هستم و عرض کنم خدمتون که من دغدغه های خودم رو دارم.
0: آخه تو دغدغه هاتون
1: نمیدونم از این تعریف میکنین، اون یکی رو تکذیب میکنین، برای خودتون دنیایی دارین. خیلی جالبه.
0: من شما رو تکذیب نکردم، من ایشونو تایید کردم.
1: بله بله بله.
0: منتها چوب رو که برداری آهوی سارق
1: بابا در این که غزاله گل گل سرسبد اینجاست که اصلا
0: شل میگین از
1: تعصب
0: قلبتون. شل میگین؟
1: نه بابا
0: من وقتی میگم بله من
1: شما که میگی از همه قلبتو میگی.
0: نه آخه یکی از شنونده هم گفتن دیروز خیلی من داد زدم سر شما. من اصلا داد زدم سر شما دیروز؟
1: داد زدین؟
0: گفتن تو... من اصلا یادم نمیاد.
1: خیلی کار زشتی کردین، اصلا ناراحت شدم.
0: چرا بول میگیرین؟
1: نه خب آخه الان لابده اینا میگن داد زدین، لابده زدین، من چون نفهم
0: هموطن. من همین الان میخوام خودم آماده کنم که الان میخوام چجوری شد.
1: من بیرگ بیغیرتم. نه باور کنین اینطوری نیستش، من همیتی نمیدم به این حرف.
0: آقا این حرفا چه همه فهم کنم من خیلی دم پر روی هستم، من که داد زدم
1: بیرگ و بیغیرتم. دوتاییمون یه کارایی داریم میکنیم که پرداشت های اشتباه در مورد ما میکنن.
0: خلاصه گفتن به روحیات دکتر خانم دکتری ما احترام بذاریم. بودم چش
1: راست میگن ولی
0: تو روح روحیات من
1: آخه یه وقتای خیلی زیادی از حد این کارا رو میکنین. خیلی
0: حالا دور بر ندارین وسط ببین تو رو خدا.
1: نه واقعا احساس خوبی نداره
0: دوستان.
1: دارم
0: من
1: دقت میکنم به موضوع، میبینم
0: ما که نوشته و نمیدونم از این تومارا و نامه ها و اینا نداریم که برنامه رو شروع بکنیم بگیم مثلا از روش بخونیم. بعد من دارم کانسنتریت میکنم که الان میخوام چه جوری شروع بکنم. یه هایی میبینم تلفن زنگ میزنه.
1: راست میگن اون اولش خیلی بد بود. راست میگن در مورد اینکه من داشتم خبر رو میخوندم خیلی کارتون زشت بود. آره من خوشم نیومد. منم
0: چی میگین؟
1: نه من همون روز گذشته ببین
0: رها کنید اون روزو. من دارم آماده میشم برم رو ایر.
1: نه من دیروز دارم اون شنونده عزیز.
0: ببین من اینجا آسانسورا گیر کرد. آقا آسانسور کجا گیر کرده؟
1: عزیز من موضوع اینا نبوده. اولا که وقتی که من دکمه رو فشار دادم کار نمی کرد.
0: یعنی چی کار نمی کرد؟
1: یعنی که نمی اومد، حرکت نمی کرد آسانسور.
0: یعنی در همجور چارتاق باز بود.
1: بله. بعد اومدم بیرون، چند بار از بیرون امتحان کردم باز نشد.
0: از بیرون چجوری میتونی امتحان کنی؟
1: وقتی داخل کابین بودم روشو کلیک کردم، فشار دادم، حرکت نکرد. اومدم بیرون اون اتاقه که آسانسور باز دوباره انجام دادم از روی بیرون، باز اتفاقی نیفتاد.
0: مگه آسانسور رو آدم ها حساسیت داره خواهی کار نکنه؟
1: بعد از این آقایی که اونجا مینشینه بهش میگم که این کار نمیکنه.
0: خب.
1: میگه که کار نمیکنه. باید کار کنه. من میگم خب نمیکنه، مطمئنی کار نمیکنه، حالا از راه دور، یعنی حرکت نمیکنه، بیاد مثلا یه کارتی بزنه یا فرض کنید به کسی زنگ بزنه، امتحانی کنه.
2: خب هیچ حوصله نداره کار کنه
1: مطلق.
2: مثل شما
1: عزیز من، آخه ایشون برای این کار اونجاست.
2: چطور شما که میای رو ایر میگی من حوصله کار کردن

0: احتیاطی نداشتین که من واسه چی نگهش دارم وسط.
1: شما بالاخره با کدوم آسانسور اومدین؟
0: با آسانسور معمولی اومدم.
1: معمولی اومدین. امیدوارم
0: با اون باریه نیومدم.
1: امیدوارم امیدوارم روز دوشنبه گیر کنین توی آسانسور.
0: بعدم ما
1: بمونین اون وسط زمین.
0: ما قاطی کردیم یه چیزایی. مثلا وقتی شما به من میگید که با اون که باری بیا، من فکر میکردم داشتم بی ای آر اومده تو ذهنم، گفتم منظورش چیه؟ من متوجه نبودم شما منظورتون اینه که مثلا اونه که مثلا وسیله باش میارم بالا.
1: بارلاها پروردگارا میدانم که نیستی، ولی ناگهان به وجود دیمانا
0: 8 دقیقه است
1: ما رو آزاد
0: کن. ما گرفتار ماجراهای شمایی. دوستان عزیز، در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 40 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم، پنشن پلنینگ، سوشال سکیوریتی پلنینگ است. آقای دیوید کنعانی حضوری فعال دارند در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال و یو اس نیوز. تلفن تماس 877 829 9227.

0: سلام داریم خدمتتون آقای دیوید کنانی، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
1: صبح شما بخیر خانم بشیر عزیز، غزل خانم و شنوندگان عزیز رادیو همراه، خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم.
0: ما هم همینطور. خب قرار هست که امروز راجع به چی صحبت کنیم آقای کنانی؟
1: والا خیلی از دوستان این چند وقت با ما که تماس میگیرن نگران استاک مارکت هستن، به خاطر اینکه خب استاک مارکت ما میدونیم همیشه نوسان زیاد داره ولی به حد بالایی رسیده و نگرانن که با وجود این اخبار جنگ و بنزین و حتی بالا رفتن شدید مارکت، شاید این به خاطر یه بابلی هست و مارکت ممکنه هر موقعی کراش بکنه یا یه کورکشن بزرگی داشته باشه. و من همیشه به دوستان میگم که ببینید، البته استاک مارکت رو هیچ کی نمیتونه پیش بینی کنه. اگه من میدونستم دقیقاً چی میشه الان تو جزیره خودم بودم و ورجن پیناکولادا رو میخوردم، برای که it's my favorite drink. ولی از اون داز من فکر میکنم که we're in a new world. یعنی چی؟ به خاطر همین وجود بودن تکنولوژی AI Artificial Intelligence، کمپانی هایی مثل انویدیا، حالا که با این IPO کمپانی SpaceX به وجود اومده، ما فکر میکنم ما توی یک تریتوری تازه هستیم و من خودم نسبتاً خوشبین هستم و پیشبینی نمیبینم، از پیشبینی نمیتونم بکنم از لحاظ کورکشنی یا پایین رفتن مارکت، برای اینکه فاندمنتالی من فکر میکنم چیزایی که در امریکا پایه اساسیش خوبه، شروعش هم unemployment هست. We're still in a historical low average. ولی از اون طرفی که دوستانی که دارن به من الان گوش میکنین، اگر شما بازنشسته هستین، اگر دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی که ما بهش میگیم retirement red zone، یعنی نزدیک بازنشستگی هستین، شما عزیزان باید مواظب باشین، برای اینکه استاک مارکته، هر اتفاقی میتونه بیفته. میتونم براتون مثال پشت مثال بزنم، در هر سال که ما یه پایین رفتن شدید دیدیم ولی خب یه ماه بعد، دو ماه بعد، چند ماه بعد جبران شد و با سود خیلی خوبی تموم کردیم. و اینجاست که میخوام شما عزیزان رو راهنمایی کنم.
0: دوستان عزیز، با آقای دیوید کنعانی صحبت میکنیم، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، مشاور و کارشناس

0: با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی. شماره 877-829-9227. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 877-829-9227.
1: پس در این زمان اولین از نصیحت من، ادوایس من اینه که لطفاً بی خودی نترسین. اگر برنامه ندارین خب این یه چیز دیگه است، ولی نذارین کسی از این موقعیت استفاده کنه و به خاطر سن شما شما رو بترسونن و یه وقت خدای نکره از چاله بیفتین تو چاه. اینجاست که باید با برنامه ریزی جلو برید. اولین خدمتی که ما میتونیم به شما ارائه بکنیم به حالت رایگان، من بارها این راجبش صحبت کردم، We can do an investment analysis. یه چیزی که شامل این investment analysis میشه risk analysis هست. دو تا چیز دیگه داره، fee analysis و برای هزینه و performance، سودتون چجوری بوده. ولی در این شرایط الان risk analysis خیلی مهمه که ببینیم واقعا چقدر دارین ریسک میکنین. به شما نشون میدیم که در حوادثی که در تاریخ افتاده، در این وضعی که الان هستین، شما چقدر میتونم اکانتتون بره پایین. بهتون میتونیم نشون بدیم سیاه و سفید که اگر مارکت یه کورکشن 20% 30% داشته باشه چقدر میتونه اکانتتون بره پایین. این به شما نشون میده که چقدر داری ریسک میکنین. و اینجاست که اگر دیدیم که ریسکتون بیشتر از اون حدیه که باید باشه، نه یه شبه نه یه جا، کم کم ریسک شما رو کم کنیم، استفاده ببریم از پرادکت هایی که در دسترسی ماست با عنوان independent fiduciaries که با مارکت بالا میره ولی پایین نمیره. اونم باز نه همه سرمایه رو بریزیم اونجا، با حد تعادل کار کنیم، که این قسمت بعدی که میخواستم برای دوستان تعریف کنم.
0: دوستان عزیز میتونید با آقای دیوید کنعانی تماس بگیرید، شماره 877-829-9227، Independent Fiduciary Financial Advisor، مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی.
1: پس اینجاست که برای شما عزیزانی که بازنشسته هستین و دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی، باز تکرار میکنم این یه پروسسیه، بر رو برنامه انجام بشه. پنیک نکنین، نرین با کسی که فقط اینشورنس اونلی ادوایزره، تمام زندگیتون رو بریزین تو انویتی. هر چقدر که من این انویتی رو دوست داشته باشم که صحبت فیکس ایندکس انویتی داریم میکنیم، بالانس مهمه، تعادل مهمه. پس به عنوان ایندیپندنت فیدوشریز، من و فیدوشری ادوایزرهای ما کاری که میکنیم بعد از این مصاحبه کوتاه با شما میبینیم که چقدر باید توی اینوستمنت پورتفولیوتون داشته باشین. سهام، یه پورتفولیو استاک برای شما درست میکنیم، اونم با کمپانیای معتبر، کاسکو، گوگل، اپل، امازون، انویدیا، حالا سپیس اکس هم میتونیم بذاره مثل ادویه بهش اضافه کنیم چون الان خیلی چیز داغیه، ولی اونم باید مواظب باشین. بعد برای قسمت امن، به جای اینکه ما مثل تردیشنال دایناسور ادوایزرهای فیشر و فیدلیتی و شواب و ونگارد و غیره و غیره، به جایی که بریزیم تو بانز، اینجاست که ما از فیکس ایندکس انویتی استفاده میکنیم برای مقداری که کافی باشه، بالانس باشه در شرایط زندگی شما. باز برمیگردم به اون خونه مالی، تو دیوار خونه ستاک پورتفولیو، توی زیر زمین یا فاوندیشن فیکس ایندکس انویتی. چرا ما فیکس ایندکس انویتی رو دوست داریم؟ برای اینکه از بانز امتر هست، بانز اینترست ریت ریسک داره، اصل سرمایه شما با فیکس ایندکس انویتی امنه، سودش میتونه خیلی بهتر باشه، به خصوص الان سودایی هست کپای مثل 9-10%، یعنی اگه ایندکس S&P بالا بره ما میتونیم تا 8% 9% بگیریم S&P ایندکس اینترست رو، ولی اگر بره پایین پسش نمیدیم. بدترین خبری که من میتونم به شما در هر سال بدم و ببخشید براتون پول در نیاوردیم، ولی اگه 100 تاتون شده 130 تا، 30 تا 130 امنه، هیچ وقت عقب نمیرید. حالا فرق ما اینه که خوبه بده پورتفولیو استاک رو تعریف کنیم، خوبه بده فیکس ایندکس انویت رو تعریف کنیم، با هم تصمیم بگیریم که چه مقداری تو پورتفولیو استاکتون باشه، چه مقداری رو امن دیگر داریم توی فیکس ایندکس انویتی.
0: دوستان عزیز، میتونید با آقای دیوید کنعانی تماس بگیرید. تخصص و تمرکز ایشون در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم، سوشال سکیوریتی، پنشن پلنینگ هست و شماره تماس با ایشون 877-829-9227. و کلام آخر آقای کنعانی عزیز.
1: پس برای دوستانی که تکرار میکنم بازنشسته هستیم، برنامه ریزی داریم میکنیم برای بازنشستگی، حداقل 200,500 یه میلیون دارین، چرا که این ما میتونیم درست برنامه ریزی کنیم، با ما تماس بگیرین، با فیدوشری ادوایزر ما درخواست یک انویسمنت انالیسیس بکنین و اونجا ما ببینیم که چقدر دارین ریسک میکنین و آیا باید ریسکتون رو کم بکنیم یا نه. ولی دوستان عزیز نگران نباشین، همه چی آرومه، good things are going to happen، مارکت هم خوب خواهد بود.
0: بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم آقای دیوید کنعانی. دوستان شماره 877-829-9227، ممنونیم از شما.
1: تشکر میکنم از شما خانم بشن عزیز، غزل خانم، خدافظی میکنم با دوستان عزیز، شنوندگان عزیز، تا دفعه بعد، خدا نگهدار.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
5: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
6: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

0: عزیز و گرامی و ارجمند، به قول مفسرین ورزشی میریم که داشته باشیم ادامه برنامه امروز. سلام امروز رو خوش اومدید. خب خانم غزال معتمدی کارگران فنی برنامه ما هستند و مشغول نوشتن کتابی هستم در مورد برحال ویژگی های اخلاقی و هر حال همکاری ایشون که فکر میکنم تا الان حدود 145 صفحه شده، فکر میکنم دیگه به 200 صفحه دیگه منتشرش میکنیم و اولین خریدارش رو که من خودم پول کتابو میدم و بهشون تقدیم میکنم همکار کارکار خوبم خانم جاله بنشیان دکتر جی بی هستن.
1: در مورد چیه کتاب؟
0: در مورد شرایط و ویژگی های اخلاقی و کاری غزال معتمدی.
1: آه اینطور. شما چقدر آشفته این؟ خواب بودی؟
0: نه من خواب نبودم، من الان رفتم اون آب این بشکه رو عوض بکنم، اون پشت بود برای همون یه مقدار
1: چه موهاتون به هم ریخته؟
0: بله چون
1: چرا ریش در آوردین؟
0: بعضی موقع ها در حال یه مقدار
1: نبودین از صبح؟
0: بله سنگین که بلند میکنین و از موقع ها ممکنه که حتی ریش در
1: بیاریم. من خدا نبود اینا، من نمیدونم بود
0: هست کردم. بالاخره همه انسان ها نسبت به چیزهای سنگین نشه سنگین هر کدوم یه به یه نوع ریاکشن نشون میدن، من ریش در میارم. شما یه موقعی دستاتون نشکنه، یعنی گلنگوهاتون که موقعی هم شما
1: مگه کار ماست؟ مگه
0: بیا به اینجا ببخشید به جمالی که
1: به چی؟
0: به جمالی آقایون بعد همیشه بیان جلو.
1: نه مسئله حمالی نیست، مسئله قوای بدنی.
0: من میگم جمالی شما میگم
1: چی؟
0: من دارم رو تو چشم میکنم سانسورش میکنم شما قشنگ ما
1: نه خواهد
0: اطمینان کامل. خیلی ممنون، مرسی.
1: عرض کنم خدمتون که چرا حمالی جمالی؟ برها شما هم از اون آب استفاده میکنین، خب نمیخواین اون لیوان توش آب قرار نیست ریخته بشه و شما بخورید؟
0: چشم
1: آقا، آزمایش نخستین داروی جوانسازی سلول ها انجام شد.
0: خب
1: بیا و درستش کن. بله دیگه از این به بعد دیگه نخستین آزمایش بالینی جهان برای بررسی امکان جوانتر کردن سلول های انسان آغاز شده. یعنی میتونه چیکار کنه؟ باعث افزایش طول عمر بشن. هدف اصلی چیه؟
0: هدف اصلی اینه که بیشتر بمونیم، عذاب بکشیم.
1: روند پیری زیستی رو کند میتونن بکنن یا حتی میتونن معکوس کنن.
0: معکوس هم میتونم بکنم؟
1: آره معکوس هم میتونم بکنم.
0: یعنی چی؟ یعنی مثلا طرف 80 سالشه بعد سال دیگه تولد 79 سالگیشو جشن میگیرن؟
1: انشالله که این دفعه قشنگتر جشن میگیرن 80 سالگی رو. بله عرض کنم خدمتون که
0: بله انشالله که همه همکاری کنن برای آدم های 80 ساله واقعا بیان.
1: و دانشمندان میگویند که حوزه افزایش طول عمر طیف گسترده ای از ایده ها رو در بر میگیره، از توصیه های رژیم غذایی سالم و ورزش گرفته تا روش های بحث برانگیزی مانند تزریق پلاسمای خون افراد جوان که تاکنون فایده بالینی اون اثبات نشده. جوونا یه جوری شده، جوونا وقتی سالمندان رو میبرن باید فرار کنن چون سالمندان خون اونا رو میگیرن و خودشون تزریق میکنن. و عرض کنم خدمتون که
0: آقا کیا بعد الان مصرف بکنن اینا برای کیا؟
1: ببینین اینجا گفته که در این آزمایش نخستین بیمار هفته گذشته یک ژن درمانی آزمایشی دریافت کرد که برای درمان بیماری های چشمی از جمله گلوکوم یا آبسیا گلوکوما طراحی شده. این درمان سه تا ژن رو هدف قرار میده که میتونن سلول های پیر رو تا حدی به وضعیت جوانتر برگردونن. هدف اولیه این فناوری احیای عملکرد سلول های عصبی میان چشم و مغزه. ببینید در هر صورت خدمتتون عرض کنم که داره جهان به یه سمتی میره که خب روند پیری رو میتونن کند کنن و به هر حال حالا ممکنه به من شما نرسه، ولی
0: نه به شما که اصلا احتیاج به هورمون تراپی نه ندارین. شما آخه راتون دوره، عذاب دارین، هرس میخورین، کم پول دارین، مشکلتون چیه که بخواین زود تشریف ببرین؟ شما سالیان سال هستین، این موهایی که من میبینم
1: زندگیتون سالیان سال بکشین شما. مثل من بعد دیگه بالاخره به آرامش برسید یه زمانی. بعد هم توی طالبان اومده این چیکار کرده، یه کارزاری را افتاده که توی اون گوشی های هوشمند خودشون رو برای تطبیق دستور هیبت الله آخونزاده میشکنن. بعد حالا نکتش اینه که برای فیلم گرفتن از این صحنه از گوشی هوشمند استفاده میکنن. متوجه شدین؟
0: یعنی گوشی هاشون رو میشکنن؟
1: بله، ولی برای اینکه این کارزار دیگه، برای اینکه اینو نشون بدن.
0: خب بله
1: که
0: دیگه
1: گوشی هوشمند رو میشکنن با چی فیلم میگیرن؟
0: خب نه فیلم رو میگیرن بعد آخر سر همون اونی که فیلم گرفتن هم میشکنن. چون یه لطیفه بود
1: آخرین شکسته که چون نمیبینیم چون گوشی رو میشکنن.
0: یه لطیفه بود که در مورد همین عمامه های ملایین بود، ولی که اونو که خب آفکورس که نمیشه رو رادیو گو، ولی من یاد اون انداختین که عمامه فقط یه نفر میموندونم عمامه آقای رفسنجانی بود. بگذاریم از این حرفا، بریم به سراغ یک شما مارم با خود میبری پایین. چرا شما داری از حال میری موقعی که خبرای طالبانو میخونی؟
1: بله، شما وقتی که طالبانو بخونید از حال میرین. آخه من اصلا دارم خب فکر میکنم به اون زنان بدبخت افغانی که مجبورن اینا رو گرفتاری اینا رو موضوعات اینا رو تحمل
0: کنن. شما از کجا میدونی اینا بدبختن؟
1: ببینید
0: آقا، یک جامعه 20 سال آمریکا دیگه توی کشورشون زندگی کرده دیگه، 20 سال خودش بوده، بوتسش، چکمه های سربازاش اون وسط بودن، رئیس جمهور آورده، پول داده، بیلیونز آف دالرز، راه بسازن، ساختمون بسازن، فلان کنن، بیسار کنن، این حرفا. آقا به 24 ساعت نکشید.
1: یعنی چی؟
0: یعنی شما از کجا میدونی واقعا اکثریت مردم اون چیزی که شما میخوای بهشون بدی؟ با این وضعی که آمریکا برای همه دموکراسی میخواد پیاده کنه. بیا الان نمونش ما. الان وضعمون بهتر شد.
1: یعنی میخواین چی بگین؟
0: یعنی میخوام بگم که همیشه با زور و کتک و تفنگ و فلان و بیسار که نمیشه با پشمی مثل طالبان مثلا شما برید فکر کنید اینها رو مثلا
1: منظورتون اینه که باید از دل جامعه فرهنگ به وجود بیاد.
0: بله.
1: اینو منظورتون
0: بله
1: اینه.
0: خب یارو تیر میزنی میره تو غار، بعد که تو پاتو میذاری اونور تو غار در میاد. و اینا در بطن مردم اینا ریشه دارن. اینجوری نیست که شما فکر کنی کلید آن و آف بزنی یارو چادر رو از سرش برداره بعد دوباره چادر رو بذاره، ریشش رو بزنه دوباره ریشش رو بذاره. شما باید ببینی، باید بشناسی. بابا مگه نمیگفتن از 400 سال پیش نمیدونم میرزا آغاسی در سفری که داشت دید یک مأمور انگلستان در روستای نمیدونم چپرچلاق. خب بابا اینا میرفتن، چرا اینا رو میفرستن؟ برای اینکه مردم رو بشناسن. شما نه مردم رو میشناسی، نه اعتقاداتشون رو میدونی چیه، نه مذهبشون رو میدونی چیه، نه مرامشون، نه آدابشون، نه سنتشون. میایم چهار تا فکل کراوات میزنیم اینجا وای میسیم میگیم آقا چرا دختری 9 ساله رو دادن به پیرمرد 50 ساله؟
1: اوکی.
0: در صورتی که بعد یه کاری بکنی خود اون بابای اون دختر 9 ساله به شعورش فهمش به جایی برسه که آقا این کار درست نیست. و شما از راه دور که نمیتونی کنترل دستت بگیری که.
1: بله.
0: اعصاب آدم خرد میکنین ها.
1: این وسط هم که
0: شما هم که هر رو خوشگل
1: تر میشه.

0: حمید اصغری. پس برو بریم به نام چی بود؟ کاریزما. حمید اصغری کاریزما. لحظاتی پیش این آهنگ توسط موجی برنامه شهر تو شکر به سرقت رفت. شما دیگه آدمات دیگه پول دادی
1: آخه غزال خودش برای من پخش کرد. آقا خیلی وقت زندگیم یک نواخ شده، وقتش چند تا تصمیم اشتباه بگیرم.

0: جوانی نزد بهلول آمد و پرسید:
1: من از بدبختی دائم در فکرم که چه خاکی به سر کنم. دلیلش چیست که پدر میگوید زن بگیری درست میشود؟
2: بهلول گفت: حکمت آن است که پس از ازدواج دوتایی فکر خواهید کرد که چه خاکی به سر کنید.

0: خب اینم که دیدید که پوری پرو میشه
1: آقا.
0: بله
1: به ساعت نگاه کنید.
0: این آقا
1: خیلی
0: نه اجازه بده این
1: برمیگرده.
0: این جوکه این
1: برمیگردیم.
2: دوست دارم حرف میزنی ضبط کنم صدا تو من هیچشم باشه بهت کم نشه.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17261 بناوین استریت لیک بالبوا 818-345-4251 کیو مارکت راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-819-91 و یا 818-279-2484.
5: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
3: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
6: معلومه چاپ چاپ.
3: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق میگیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
8: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در زدید.
1: خب خدمتتون عرض بکنم که شما مطلبتون یادتون نره میخواستیم بگید چی بود؟
0: اون مطلب که تمام شد عرض کنم خدمتتون که بریم به سراغ
1: گفتین بعد از آگهی ها میگم
0: که نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان گفته که با حاکمیت در تنگه هرمز میتوانیم اموال آمریکا و متحدانش را مصادره کنیم. بله
1: خب ویمو چیه؟
0: ماشینای بدون راننده رو میفرمین دیگه.
1: بله ویمو شما چیزی شد رفتین تو آشپزخونه یه مقدار حالا احوالتون به هم ریخته. اصلا به حضورتون که همطور که ایشون گفتن ویمو همون اتومبیل های بدون راننده است که نزدیک به 3900 روبوت تاکسی های خودش رو، روباتیک تاکسی ها، همین که بدون راننده این ور اونور میرن، رو به خاطر یک مشکل سافت ویر و یا نرم افزاری باید چیکار کنه؟ فراخوان، البته فراخوان کرده، ریکال کرده. و حالا مشکل چی بوده؟ در قسمت هایی که کانستراکشن زون هست، یعنی جایی که برای کانستراکشن ساخته شده، ببخشید تابلو میذارن که مثلا اینجا کانستراکشن هست، اینها بدون این که توجهی به این کانستراکشن زون ها بکنن وارد این مناطق میشن و یا حتی با سرعتی که باید در کانستراکشن زون که حتما باید کمتر از حتی سرعت قانونی باشه حرکت بکنند، اینها اون رو رعایت نمی کنن و برای همین هم اینها رو فعلا ریکال کردن. البته میگم چون کسی پشت فرمون این ماشین رو نمیشینه، من نمیدونم ما برای چی نگران باشیم، ولی خب شما ریکالش بکنید، ببرید درستش بکنید، برش گردونید. ما هم هر موقع اومد کسایی که ازش استفاده میکنن استفاده میکنن. این وارنینگ ها برای کسانی است که برای اتومبیل هایی است که من و میلیون ها نفر دیگه پشت فرمونش میشینیم.
0: بله، عرض کنم خدمتون که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم امروز دعوت جمهوری اسلامی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حضور در ایران و انجام بازرسی از تأسیسات هسته‌ای رو رد کرد و گفتش که بازرسی از تأسیساتی که دسترسی آژانس به اونها به دلیل حملات نظامی متوقف گردید منوط به روند مذاکرات و نتیجه اون خواهد.
1: واو، سری بزنیم به ایرواین در جنوب کالیفرنیا در منطقه اورنج کاونتی که متاسفانه اعلام شده که یک داگ ترینر، کسی که سگ‌ها رو تعلیم میده، به خاطر کشتن و کریمیت کردن. کریمیت یعنی چی؟
0: سوزوندنشون، خاکسترشون کردن.
1: بله، killing and cremating 11 pets، که 11 پت رو، حیوانات خانگی رو در منطقه در شهر ایرواین، برای حقیقت 11 سگ رو از بین برده و برای اینکه بتونه کاور آپ بکنه و کسی خبردار نشه اونها رو کریمیت کرده، به قول شما سوزانده است. اسم او هست وونگ چان سیت، وونگ با کی شروع میشه، شاید که وونگ، حالا خلاصه وونگ چان سیت 54 ساله اهل ایرواین که اونها رو در ونهای سربسته نگه می داشته که باعث می شده که فیتال هیت ستروک، که اینها اون حملات حرارتی که هیت ستروک بهش میگن، وقتی که دور از جون حتی بچه اگه در ماشین باشه یا هر کسی پنجره ها بالا باشه همون اتفاق می افته، این حیوان رو اونجا قرار می داده و بعدش هم اینها که عبی می رفتن اینها رو سعی می کرده که شواهد رو هم از بین ببره و اگر هم چیزی درست باشه که حالا متهم هست اگه ثابت بشه، این به عنوان یک فلانی حساب خواهد شد فکر کنم. بله،
0: و اما اظهارات جنجالی ترامپ درباره خانم ملونی باعث شد که سفر وزیر خارجه ایتالیا به آمریکا لغو بشه. وزیر امور خارجه ایتالیا روز جمعه سفر خودش رو لغو کرده به آمریکا و به نظر میرسه که اظهاراتی رو داشته دونالد ترامپ که با تمسخر جورجا ملونی نخست وزیر همراه بوده. آنتونیا تاجانی قرار بوده که در روزهای 21 و 22 جون به آمریکا سفر بکنه، در شبکه اجتماعی اکس گفته که سخنان جدی و توهین‌آمیز رئیس جمهوری ترامپ، رئیس جمهور ترامپ کل ایتالیا رو آزرده کرده و خانم ملونی هم گفته من اصلا شگفت زده شدم. حالا جریان چی بوده؟
1: چی گفته؟
0: بر اساس متنی که این شبکه منتشر کرده، ترامپ گفته بوده که خانم ملونی در نشست گروه 7 به شدت خواهان گرفتن عکس با من بود و او فقط به این دلیل موافقت کرده که دلش برای جورجا ملونی سوخته. و ترامپ همچنین گفته بوده که ممکنه جورجا ملونی خوشحال باشه که من با او صحبت کردم، هرچند که مجبور نبودم با او صحبت کنم. خانم ملونی هم گفته که اینا سخنان ساختگیه، نه من و نه ایتالیا هرگز التماس نمی کنیم، نمی دانم چرا رئیس جمهور آمریکا با متحدانش این گونه رفتار می کند. البته آقای ترامپ خودش اینجا نیست، خداش اینجاست. چند وقت پیش همین خانم ملونی به شدت به او تاخته بود، البته به شخصیت آقای ترامپ نتاخته بود، به سیاستهاش در سطح جهان تاخته بود و
9: خب بچه رو میگین خودش نیست خداش هست.
0: خب نه میخواستم یعنی یادم افتاد خب
9: که به سیاست به که
0: کرکترش نتاخته بود، نگفته بود مثلا دلم سوخت از این حرفای اینطوری نزده بود، بلکه در مورد این صحبت میکرد که این همه بالا و پایین هایی که توی صحنه سیاسی داره ما نمیتونیم اینطوری برنامه ریزی های دراز مدت سیاسی انجام بدیم.
1: البته خانم ملونی اگر دوستانی که حالا قرار است باشون تماس بگیرن، کلاس های کرش کورسی هست دوستان که به صورت 2-3 ساعتی هست که یک فیلمی تهیه شده از بیانات مبسوط آقای ترامپ در مورد خبرنگاران، ریپورترها و حتی افرادی که با دیسیبل هستن، با چرخ با صندلی چرخدار میان اداشونو در میاره، همین رو بهتون نشون میدن در مورد حالات و روحیات ایشون. یک کرش کورس هست، حتما این رو بردارین و بعد از اون نسبت به اینکه ایشون هوادار یا طرفدار یا رفتارش با طرفداراش و علایش چرا اینجوریه یه مقدار تجدید نظر خواهید کرد. اون کلاس برای تمامی سیاستمداران قرار از سال دیگه مندتوری بشه. How to deal with Trump, know him better. خب ما به عوضش به شما جارو میدیم که این آتش‌آشغالی که واقعا در دنیای سیاست هست رو باش جمع بکنید. یک عجب جاروییه، باورتون میشه قیمتش بوده $200 شده $90. روباتیک وکیوم هست. شما گفتین وکیومتون خراب شده نه؟
0: بله متاسفانه. خب.
1: متاسفم. دیگه چی شده گفتین؟ چون نیوردینش اینجا من هم درستش کنم برای
0: بله حتما. خب حالا اون رو شما بفرمایید وکیوم جدید به چه صورتیه؟
1: شما که بالاخره سوال امروزتون رو می‌خواید با ما کانسالت بکنید، حداقل بذارید بعد از برنامه قرار کنید
0: بفرمایید وکیوم رباتش. بفرمایید وکیوم ربات اسمش
1: هست لفنت، اگر درست گفته باشم
0: همونه که من باش مشکل دارم دیگه.
1: LEFANT M210 Pro M210 Pro لفنت LEFANT M210 Pro روبوت وکیوم که با 2200 پاسکال پاورفول ساکشن داره، 6 کلینینگ مودز داره، 120 منت ران تایم داره یعنی 2 ساعت، کوایت، سلف چارجینگ یعنی خودش میره وای میسه روی همون جایگاهی که باید چارج کنه، وایس کنترل داره، ایدئال فور پت هیر اند هارد فلور، رنگش هم وایته. بازم بگم حالا الان اون خانم گل میگه معزنی لینکش روی اینستاگرام لینکش رو ندارم چون دارم روی لپتاپ هم میخونم. برحال اگر دوست داشتید بید و خریداری بکنید، چون میدونید که پرایم دی نزدیکه و آمازون برای پرایم دیش این دیلاشو خلاصه همجور داره جز میکنه آتیش زده به ماش.

0: یک مرد 91 ساله در کالیفرنیا در کووینا متاسفانه بر اثر نیش زنبور جانش رو از دست داد چند روز پیش، یعنی هفته پیش در حقیقت. مردی 91 ساله که در بکیارد خودش در وست کووینا، خانهش در وست کووینا، این ظاهراً به این بی هایو یا همین کندوی زنبورها حالا میخوره یا میاد اینا رو از بین ببره یا هر کاری بکنه، یک شنبه گذشته یا ماندی همسایه ها او رو در بکیارد خودش مرده پیدا میکنن و پلیس هم میاد میگه که هیچ نو فاول پلی. وقتی میگن نو فاول پلی یعنی چی؟ یعنی نشانه ای از بله که کسی رو به قدر رسونده یا اتفاق گفته نبوده. و اون قسمت مدیکال اگزامینر که میان لابراتوار آزمایشگاهی برحال جرم شناسیه پلیس هم اعلام کرده که به خاطر سم بسیار زیاد موجود در خون و بدنش سم زنبور از بین رفته. این بی هایوا، من یادم وقتی ما کار کانستراکشن میکردیم اگر حتی اینسپکتور میومد از طرف شهرداری و میخواست اینسپکت بکنه، اگه بی هایو میدید میرفت. مثلا از این بی هایوایی که شما توی سایت کانستراکشنتون میومدن، این به خصوص این واسپ ها، این زنبورهای وحشی بسیار خطرناکن، به خصوص برای کسانی که حساسیت دارن. شما به نیش زنبور حساسیت دارین؟
1: بله بله. ولی یعنی چی که میرن؟ خب باید یه کسی بیاد اونجا برش داره دیگه.
0: نه دیگه، به شما وارنینگ میدن و اصلا اینسپکت نمیکنن به خاطر اینکه میگن این اصلا چیز جانی داره برای کارگران و برای من.
1: و بله، ولی بالاخره باید به آتش نشانی
0: بله صاحب پروژکت باید اونها رو ریموو کنه، باید برداره.
1: بله.
0: و برای همینم خیلی وقتا دوستان توجه کنید، این سیلینگ تایلایی که میبینید مثلا یکی دوتا زنبور داره از توش میاد و میره، فکر نکنید این یکی دوتاست، ممکنه زیرش پر کندوی اینها باشه. اینه که شوخی نگیرید این قضیه رو. برمیگردیم.
2: سلام وکی.
3: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
10: دیروز مال اونا، امروز مال ما.
11: سلام.
0: خانم ها، آقایون، عزیز من، خواهر، برادر، نگران نباش. دوست عزیز، نگران نباش. اونی که باید نگران باشه پیام کهن باشه و مشکل وام مشکل پیام کهن باشه. شما فقط خونه رو بپسند. آقای پیام کهن باش با ما هستند تا لحظاتی که باشون صحبتی خواهیم داشت. خب جناب آقای پیام کهن باش، متخصص در وام لون برای املاک مسکونی و غیر مسکونی در 43 ایالت آمریکا با 24 برنامه یا پروگرام مختلف لون در خدمت شما هستند، برای آنان که امید دارن هر چه زودتر بتونن خانه مورد علاقه خودشون رو یا ملک مورد علاقه خودشون رو بگیرن ولی خیلی جاها به در بسته خوردن. آقای پیام کهن باش، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
11: مرسی از وقتی که به ما دادید. بله یک روز قشنگ دیگه، سالها که تمومی نداره اینطوری بذار بگم، الان که رسیدیم به فصل تابستون و دیگه داریم میبینیم که تلفن ها زیادتر و زیادتر داره میشه، یعنی تو این یک هفته گذشته من شاید بگم که تلفن ها شاید دو برابر شده. به دلیل اولش کسانی که پری اپرووال گرفتن، اون نامه قدرت خرید خودشونو گرفتن، الان دیگه دارن میرن تو بازار خرید. حالا اینجا چند نکته است که بعد امروز در موردش صحبت کنم. کسانی که این نامه رو بیشتر از 3 ماه پیش گرفتن، حالا چه از ما چه فرم های دیگه چه بانک های دیگه، این نامه ها باید تمدید بشه یا باید
0: رینیو بشه.
11: پس لطف کنید، حالا چه با ما چه با کسی که باش دارید کار میکنید، اینجا تبلیغ خودم رو نمیخوام بکنم، تماس بگیرید، بذارید پرونده رو یک بار دیگه آپدیت بکنن. کسانی که با تکس ریتن دارن میرن جلو، W2 پیستاپ بانک استیتمنت، کسانی که با پروگرام های بدون تکس ریتن میرن جلو، بانک استیتمنت های خودتون آپدیت بکنید و ببینید قدرت خریدتون چقدره. همینطوری نرید جلو، حالا بذارید برم ببینم چه میشه. انقدر من از این داستان ها تو این 24 سال اتفاق افتاده دیدم که دیگه میگم با تو رو خدا، نه برای من، برای خودتون این کارو نکنید. نگید بذارید برم ببینم آفرم اکسپت شد برمیگردم. عزیزان میدونم من روی این موضوع خیلی استریت فورواردم، یعنی بعضی موقع میگن آقای کهن باش خیلی جاها اصلا انقدر مثل شما روی این موضوع گیر نمیده. اگر من روی این موضوع به شما گیر میدم، دلیل اصلش خوبی خودتون و خانوادتون هستش. کیس های ایمرجنسی دیدم که از همین بذار برم ببینم اگر اکسپ شد برمیگردم ورقا رو میدم شروع شده. حالا کردیت منو ران نکن که هم باش، کردیت 800 من مطمئنم که هم باش. حالا برو بریم جلو. بعدن رفتیم جلو، حالا این کیس های قدیمه، الان به هیچ عنوان من دازه مرد خوب و بعد امکان داره مشتری ناراحت بشه بگه پس من میرم جلو دیگه، میگم نو پرابلم، به خاطر که من اولا احترامم برای مشتریم هستش، بعد برای استاف آفیس، من نمیخوام وقتی کسی رو بگیرم. چند ماه پیش آقا خانمی اومدن پیش من گفتن که دکتر هستیم، کردیت فانتاستیک، اینکام عالی، اما که هم باش نمیخوایم کردیت رام بشه تا وقتی که بریم تو اسکرو. گفتم ببینید این راهش نیست، درآمد اینا رو نگاه کن، همه چی اوکیه، بذار حالا ما 2 روز از الان فاصله داره. جمعه بود، گفتم حالا تو میره تا هفته دیگه. نه نه هفته دیگه برای ما راه کن به زور و اینو شد. این به اون نشون که یه مقدار این ورون ور شد. جمعه شد، پنجشنبه گفتن آفر اکسپ شده دیگه، تا لست مینید اینا ورقا رو نفرستن شد. دوشنبه هفته برش، یعنی یک هفته تقریبا 10 روز گذشت. بچه ببینید شما دیگه حساب کنید دیگه، اسکرو وقتی باز میشه از روز اول شروع میکنه به تیک تاک.
0: بله.
11: اون ساعت دوشنبه ما رسیدیم آفیس، بچه آفیس اومدن گفتن بد نیوز. چرا؟ کردیت 580. گفتم کردیت رو گفتن 760-70 به بالا. نگاه کردیم 2 تا AT&T کالکشن، یعنی چیزی که 1 در میلیون ماها تصور نمی کنیم. نمیگم من اون خانم آقای دکتر اشتباه کردن، فقط انقدر ما تو این زندگی که داریم شلو، انقدر مشغول کار و زندگی و حالا بچه رو به مدرسه، کار این ور کن این ور کن، این آقا هم که خانم سرجری و این ور اون ور، 2 تا میسینگ پیمنت AT&T بوده که حالا میگم ما تلفن گرفتیم قرار بوده آرو پیمنت بشه، نکردن، میس آندرستندینگ بوده و این جریان مال 7-8 ماه پیشه. حالا فکر کنید چه اتفاقی افتاد با کردیت اسکور 580 فقط تنها کاری که ما میتونستیم بکنیم لون FHA بود که اونم شدنی نبود چون که پرچس پرایس اینا تقریبا 3-4 میلیون دلار بود. پس اون خونه ای که میخواستن رو به هیچ عنوان نتونستن بخرن. پس عزیزان ببینید این اتفاقا میفته. اگر من یه مقدار روی این موضوع با شما سفت هستم، اگر این که یه مقدار تاکید میکنم که بذارید مدارک رو نگاه بکنیم، مطمئن باشید برای خوبی خودتونه. حالا این آقا و خانم اول سر تونستن خبر بعدو بگیرن، خوب بعد بیان بیرون از این موضوع. اما قسمت خوبش که میگم اینه که اون ارنسمانی اون EMD شون اونجا سیف شد، پولشون رو گرفتن اومدن بیرون. اما یک سریا رو من میبینم که 3-4 روز آخر میان به من تماس میگیرن و میگن تو رو خدا کمک کن و واقعا هیچ کاری از نه من هیچ کسی دیگه بر نمیاد. پس بذارید مدارک ها رو از روز اول A to Z شو مانیتر بکنیم. همونطوری که الان تقریبا فکر میکنم 4 ماه هستش ما پروگرامی آوردیم به نام سافت پول، یعنی میتونم با قدرت بگم اولین لندینگ کمپانی که الان در نیشن واید، حالا من کالیفرنیا 90% بیزینس تو کالیفرنیا تلفن‌هایی که میگیریم هستش، نیشن واید که الان ما داریم لون‌ها رو انجام میدیم الان با سافت پول، یعنی دیگه نمیام کردیت شما رو بر حسب کردیت هیستوری خودتون ران میکنیم و اینطوری هیچ پوینتی از کردیت سکور پایین نمیاد. جاهای دیگه، بانک‌های دیگه، لندرهای دیگه، بروکرهای دیگه برید همه هارد پولن. هارد پول یعنی امکان داره بین 5 تا 10 پوند کم بشه. این قسمت یه مقدار پرایسی هستش اما خیالتون راحته، هر دوتا آپشن رو میدم. کریدیت ریپورت مجانی میخواید نو پرابلم هارد پول میشه. سافت پول باید طرف خودتون انجام بشه با اون کریدیت ایجنسی که ما داریم، اما کریدیت اسکوری کم نمیشه. اینم برای کسانی که سنسیتیو هستن که میگن کریدیت اسکورمون رو نمیخوایم دراپ حالا با این انجام این کار جواب بکنیم. پس این کاری که انجام بدیم خیالتون راحته. کردیت چک، درآمد چک، پروگرام چک، پیمنت، ترم، کاست، همه تمام قسمت لون که باید دیتیلش رو بدونید روز اول با من خواهید شنید و این رایدینگ میگیدید که سورپرایزی در کار نباشه.
0: پس سافت پول هزینه داره.
11: هزینه
0: دیگه، سافتنس و لطافت همیشه باید بعدش هزینه پرداخت و فرق نمی کنه حالا ما کردیت باشه یا هر چیز دیگه. دوستان با آقای پیام کهنباش صحبت میکنیم، متخصص در امور وام در 43 ایالت آمریکا با 24 سال سابقه با 24 پروگرام مختلف برای وام که یکی از بهترین پروگرام ها پروگرامیست به نام PK Loan که راجبش صحبت هم بسیار شده و شما ایزا میتونید با شما تلفنی که خدمت رو نرز میکنم با آقای پیام کهنباش تماس بگیرید. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهنباش. برای وام نگران نباش. اشاره کردید در ابتدای صحبتتون که اگه پری اپرووال 3 ماه گذشته باشه باید بیایم و رینیو بکنیم. خب من اگه برم با PDF ادیتور اون تاریخشو چینج کنم و مثلا به روز بکنم چی؟
11: یه داستان 30 ثانیه بگم کانکلوژن بشه. یک روز یه تلفنی من گرفتم از یه ایجنت، گفتش که تماس گرفتن، حالا این ایجنت ایرانی بودن، آقای کهنباش به به دیگه داریم با شما کار میکنیم، خیلی ممنون مرسی، ما هم خوش شدیم که با شما کار میکنیم، آقای فلانی اومده و ما پری اپرووال رو دیدیم و لوکس گود میخواییم بریم جلو، فقط خواستم با شما یه دبل چک کنم. خب ما هم تا با اسم و اینفورمیشن رو میگیریم توی سیستم میزنم، میگم این نامه رو باید من یک سال پیش داده بودم. گفتم آقای فلانی این نامه رو کی گرفتی؟ آقای کهنباش هفته پیش چهارشنبه. گفتم این کاپیشو برام میفرست. حالا من هیچی نگفتم کاپیو گرفتیم دیدیم بله دیتا شد.
0: عجب، این درست نیست این کارتون آقای کهنباش. برای چی میرین از حیثیت مردم رو تو کار خصوصیشون برای چی میرین و اینقدر کنکاش میکنید؟ چون
11: ما هیچی نگفتیم، گفتم بذار من با تون تماس میگیرم، زنگ زده به اون کلاینت عزیزم گفتیم آقای فلانی این
0: عزیز متقلبه.
11: گفتم ایجنت شما تماس کرده آقای کهنباش حالا ما یه دیتو عوض کردیم مزاحم شما نشیم. گفتم نه به خدا شما مراهمید، اما این موضوع اولا که قانونی درست نیست، دوما اصلا بگیم من به هر دلیلی گفتم باش، یک در میلیون که نمیگم بگیم باشه. یک سال پیش شما اومدی پیش من، من چه میدونم کردیت شما چطوره، نمیدونم رو کدوم پروگرام وامی کوالیفای میشی. گفتم این کار به ضرر خودته، که سریعشون گفت ببخشید معذرت میخوام رام بکنم اینا رو برات یک رو به دیگه میفرستیم و کار رفت جلو. اما بله اون کار عزیزان لطفاً روی اون نامه قدرت خرید پری اپروال خودتون هیچ تغییری ندید. نمبر 1 غیر قانونیه، نمبر 2 ضررش و اون دودش توی چش خودتون میره و بعدن که میاد میگید کاشکی این کار انجام نداده بودم. این کاشکی داستانهایی داره، هی میگیم ای کاش این کار رو نکردم، ای کاش. درست بری جلو، راه طولانی تر اما با پیس آف مایند به خط آخر بهتر میرسید. یه مقدار بیشتری که من نمیگم استرس نداره، نمیگم چجوری بگم، کار شورت کات داشتن خیلی ها رو من دیدم انجام دادم اما آخرش به مشکل خورده. راه طولانی تر یه مقدار میریم اما قانونی راحت با خیال راحت و پیس آف مایند به خط پایان میرسه.
12: پس یک ایجنت خوب باید حتما با اون لون آفیسر یا اون دفتر لون مثلا شما دابل چک کنه، یعنی اون
11: 100%
12: اون کاغذی که میاد برای پری اپرووال نگاه میکنه بگه نه به به چقدر با عالی شما برای $2 میلیون مثلا اپروف شدید.
11: درست
12: دیتش هم که درسته
11: 99% میکنن و وقتی هم که واقعیت میگم بدونن طرف کیه. من خیلی وقتا تلفونو که مثلا تا ایجنت میبینه میگه به به آقای کوهن باش و خیالمون راحته.
12: درست
11: اما پوینت اینه که ریپیتیشن و اون اسم و اون سیگنیچری که رو اون نامه هستش خیلی مهمه. برای همینه که بعضی موقع میاد یه نفر میگه حالا نامه رو به من بده من بعدا اینا رو میفرستم و جواب من به این دوستان خیر. اصلا این کار این سیگنیچر این امضای منه که رو اون ورقه هستش.
12: درسته
11: که اگر بریم وسط راه نشه میان میگن کی الکی به این نامه رو داده و چنین چیزی در آفیس من نبوده نیست و نخواهد.
12: پس اگر دیتش رو عوض کردم شما تلفنم عوض کنم، اسم شما باشه ولی زیر شما تلفن خودم باشه.
11: دوستان به آقای محزن این تیگر اصلا سانسور اصلا گوش نکنین موضوع رو.
12: نمیشه که
11: بسیار حال شما چطور خوب هستین؟
1: قربان شما مرسی.
11: من نمیدونم بعد چی بگم.
12: بابا نمیذارن ما خلافمون رو بکنیم. مثلا من این حرکت
1: من
12: شما
1: یه چشمشم شما بگید.
12: پلیسین یا لون آفیسرین آقا چی کار داریم؟ نمیذارن بیجور من خلاف کنم.
1: یه خوردم شما بکشین. همش که نمیشه من بکشم که.
11: چیزی برای گفتن ندارم. من میام همه رو به راه راست هدایت کنم. ایشون سری.
12: نه اینکه همه ما ایرانی هم به راه راست هدایت شدیم.
1: حالا انصافا حالا من یه چیزی بگم بعد میایم میگین که من اومدم رو کوپوس کنده یه چیزی سوال کردم.
11: بفهم
12: شما بپرسید. نه آقا امروز ایشون خیلی اغماز میکنن در اصلا کلا خیلی
1: مثلا سوالا رو بنویسید. خب بگم آقا یکم با شما همه کارتون تو زندگی راست و به قول معروف درست کاری انجام دادید.
12: ببین باز برو بیا
1: ببین
12: فکر کردین الان میرین سمت
11: ایشون تو این دو سه بار دیگه من دست میرم طرف ایشون میشینم با این سوالا
1: شما که کلا خیلی خوب باشه.
12: نه بفرمایید دیدین
1: آخه ما کدوممون درست کاریم واقعا انصافا.
11: من نمیگم منصفانه نمیگم همه ما including myself خودم رو اینکلود میکنم 100% کار درست انجام میده اما سعی کردن و داشتن یه سیرکل یه دایره‌ای که بتونیم بهتر بشیم روزانه خیلی کمک میکنه.
1: درسته حرفتون رو قبول دارم. تا حدی که آسیب به یه نفر دیگه نرسه دیگه بالاخره
12: به هر حال من سفارش فورجری و این چیزا قبول میکنم.
1: حالا چی بود از این موضوع؟
12: این پری اپرووال که میان برای لون مثلا شما آقای کوهنباش میاد به شرط شما نگاه میکنه میگه شما مثلا $1,200,000 میتونین لون بگیرید.
1: خب
12: به شرطی که شرایط در زمانی که میخوای لونم بگیری همین باشه، یعنی چیزی رو یه مرتبه عوض نشه. میگن تا 3 ماه بیشتر اون پری اپرووالی که من به شما میدم تا 3 ماه بیشتر این ولید نیست،
1: اعتبار نداره.
12: اگه 3 ماه بعد بگذری دوباره بعد بیاد پیش پیام کوهنباش اینو برای

0: نه نمیخواد خلاف، یه نفر میخواد خونه بخره. حالا
1: وام
0: چرا بهش نده؟ خب وام بهش بدن بخره دیگه، اگرم اذیتش میکنن بعد یه کاری کنه که وام بهش بدن دیگه.
2: دوستان
0: نه شما هیچی نگین، شما هیچی نگین، ولی ما کار خودمون میکنیم.
1: تلفن تماس با آقای پیام کاهن باش 310-488-2010 با پیام کاهن باش، برای وام نگران نباش.
3: مرسی از وقتی که به من دادی. تا برنامه آینده باش. خدا نگهدار. خلاف نکنید.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: Take my hand.
6: خیلی ساده،
5: خیلی ساده.
6: Take my whole life too.
5: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
6: خیلی ساده.
5: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30
5: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
9: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسمهای ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
10: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
11: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
10: برای چند نفره؟
11: 4، 10 و 15 نفره.
10: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
12: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
13: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: میخوای ببخش، میخوای بگیر، اون بر خبری نیست.

0: بازگشتیم به استودیو و در بخش سوم برنامه سلام امروز در خدمتتون هستیم دوستان عزیز. جاری بنشیان با شماست به همراه مستر مو محمد رضا مزنی و خانم غزالی در اتاق فرمان. خب آقای محمد رضا بفرمایید.
1: اولا دیروز من یک کیت کوچک دیوالت رو معرفی کردم، بر روی پرایم دی دیل بود که یک کیت کوچک بود برای رپید لود که یک سری برای دریل هد میخواد روش که میتونستین سری این سر مته ها رو عوض بکنین. الان اونم هست چون دوستانی از من پرسیدن، متاسفانه اون رد رو دیل برداشته، رو همون قیمت $25 داره میفروشه، چون دیروز گذاشته بودن برای $13-14 دیل خیلی خوبی بود ولی اون رو متاسفانه دیگه بر روی دیل ندارم.
0: الان چقدر شده؟
1: الان $25 ولی برای کسانی که شما مثلا میخواید سر مته رو دائم هی عوض بکنید و مثلا چه میدونم میخواید دریل کنید، بعد میخواید دریل کردید، حالا میخواید رول پلاگ بذارید، بعد میخواید پیچ ببندید و اینا، هی باید این سریا عوض بشه. به جای اینکه هی اون رو بچرخونید سر مته رو، اینا یک رپید لودی میاد روی سر خود مته وصل میشه که یه حالت مثل زامن داره که میتونید سریع‌تر اینا رو عوض بکنید. کسانی که حالا

0: دست با آچار هستند فرقش رو میدونن و فوایدش رو بهتر میدونن. به هر حال اون هم هست هنوز، ولی رو هم قیمت 25 دلاره و دیگه دیل رو از روش برداشتن، دیلای دیگری رو گذاشتن که اون نیست.
1: خب آینده فقط به کسانی تعلق نداره که مهارت‌های بیشتری دارن، بلکه به کیا تعلق داره؟
0: به اونایی که روی بیشتری دارن،
1: که به کسانی تعلق داره که میتونن یاد بگیرن، سازگار بشن. و عرض کنم خدمتون که با آمدن هوش و هوش مصنوعی و ای آی و این حرفا، کودکانی که بعد از سال 2025 متولد میشن احتمالاً بله در دنیایی بزرگ میشن که مدرک دانشگاهی و کار ثابت و حتی بازنشستگی سنتی دیگه مثل امروز برای اونها نیست و ما هم باید آماده بشیم برای همچین دنیایی. نسل بتا از 2025 تا 2039 هن.
0: آقا اینا چند تان؟ آلفان، بتان، گامان، زد لاندان.
1: زد که 12 سال
0: زد خب دوازده شد.
1: ولی شما زیر 12 سال باید الان در نظر بگیرین که
0: زیر 12 سال.
1: بله. بعد گفتن که نسل بتا 2025 تا 2039 ولی قبل از 2025 میشه آلفا. حتی آلفا هم دیگه الان دیگه بعد از آلفا ما بتا داریم دیگه،
0: آلفا، بتا، گاما. بله
1: اصلا نسل زد رو که دیگه فراموش کنید. نسل زد از 12 سال تا 29 ساله. خب هر کس که الان 12 سال تا 29 سال میشه نسل زد. نسل آلفا زیر 8 ساله، متوجه هستیم. بعد نسل بتا میشه از سال 2005 تا 2039.
0: نسل
1: یعنی
0: بتا
1: از یه سال پیش
0: 2025.
1: 2025 که از یک سال
0: 2005.
1: پیش ببخشید 2025
0: خواهش میکنم.
1: یعنی
0: خواهش.
1: از یک سال بسه از یه سال پیش خب تا 2039 اینا هوش مصنوعی در همه چیزشون دیگه حضور خواهد داشت، از آموزش گرفته، سلامت گرفته، حمل و نقل، ارتباطات. یعنی اگر مثلا به اونا بگید که یه روزی زمانی یه عده‌ای بودن بدون هوش مصنوعی زندگی میکردن، شاخ و دم در میارن، میگن چطوری؟ متوجه هستین؟ یعنی در این حده.
0: درست.
1: و پیشبینی میشه که تا سال 2035 بین 40 تا 60 درصد مشاغل حذف میشن یا دگرگون میشن، آموزش کاملا از مسیر سنتیش فاصله میگیره، تغییر میکنه. میدونین تبدیل میشه به چی؟
0: به چی؟
1: دوره های کوتاه مدت، میرن مهارت یاد میگیرن و کاربردی میشه. یعنی در عرض چند ماه اون مهارت ها قابل یادگیریه دیگه، سال و این ماجراها میره کنار، چند سال طول بکشه و اینها. بعد دیگه محیط کار آینده رو ساختمان ها تعریف نمی کنن. یعنی هر کسی یه لپتاپ داره، یه هالوگرام داره، اون میشه محیط کارش دیگه. نمیره مثلا به صورت سنتی در آفیس رو باز کنه بره داخلش، ما هم چیزی دیگه نخواهیم داشت. یعنی ابزارها و اون شبکه های به اصطلاح شبکه های وبسایت و اینا هستن که تعیین کننده هستن که محیط کار شما کجاست.
0: یعنی ما نمیریم در رو باز کنیم بریم تو آفیس، آفیس میاد در رو باز میکنیم میاد تو ما.
1: آره دیگه دقیقا. و این مثلا فرض کن شما توی محیط باز نشستین، توی حیات نشستین ولی تو سر کارتونید، در اصل اینطوری میشه، فقط یه لپتاپه یا احتمالا هالوگرام هم میاد دیگه تا اون زمان. بعد بازنشستگی سنتی هم پایان میپذیرد چون طول عمر میرسه مثلا به 90 یا حتی 100 سال. به همین جهت این که شما یک شغل رو برای تمام عمر نگه دارید و یک بازنشستگی ثابت داشته باشه، این موضوع کمرنگ میشه. یعنی افراد در طول زندگیشون میتونن منابع درآمدی مختلف داشته باشن، چندین حرفه داشته باشن دیگه، اینجوری نیست که مثلا یه چیز ثابتی باشه. بعد مهارت‌های ضروری مثلا دانشگاه‌های مثل MIT و استنفورد بر 4 مهارت کلیدی تاکید خواهند داشت: تفکر انتقادی، هوش هیجانی، سازگاری با تغییر و توانایی ارتباط با فرهنگ‌های مختلف. یعنی دیگه دروس سنتی دیگه معنا و مفهوم خودشو از دست میده. بعد آینده مال اینهاییست که دائم دارن یاد میگیرن، دائم دارن خودشون رو بروز میکنن و سوالهای درست میپرسند و خدمتتون عرض کنم که همین دیگه. دیگه واقعا دیگه بیشتر از این میخواییم بدونین؟
0: بیشتر از این ما رو نترسنین.
1: ببینین الان دیگه اون دنیا دنیای ما نخواهد، ما یه مقداری ازش رو ممکنه مثلا بچشیم، ولی دیگه در حدی که مثلا یک فرد مسن مثلا بتونه یه شمه کوچکی ازش رو بگیره، ولی دیگه دنیا دنیای ما نخواهد بود.
0: حالا به هر حال برای چیزی که روش کنترلی نداریم که نمیخوایم زیاد نگران باشیم، فعلا به روز زندگی میکنیم با گوش چشمی به آینده و به هر حال باید سعی بکنیم که تو همین یکی دو ساله تا میتونیم، شما که البته نه، ما اگه میتونیم به اندازه‌ای که فکر میکنیم در دوران بازنشستگی میتونه کفاف زندگی اونو بده پول جمع بکنیم و
1: مثلا اینطوری میشه گفت 15-16 سال دیگه، که البته خب خیلی زودتر از این حرفا داره اتفاق میفته، ولی 15-16 سال دیگه، دیگه دنیای کاملا متفاوت از گذشته ما خواهد بود، کاملا.
0: شما حالا نگرانین یا خوشحالین؟
1: از یه جهت خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد من واقعا این همه تغییر رو ببینم. یعنی شما فکر کنید ما میدونید از مثلا ما با داس و یا یادتون باشه اولین باری که کامپیوتر شروع شد اون سیستم داس بود.
0: من یه لحظه رفتم به داس و چکش و اون چیزا گفتم شاید کمونیستم بودیم. نه ولی هر روز یه چیز از شما فاش میشه.
1: نه سیستم داس کامپیوتر میگم، از اونجا شروع شد، بعد اومد ویندوز اومد، بعد کامپیوتر، بعد چت شروع شد، بعد این نمیدونم کامپیوتر قلمبه یادتونه دیگه، بعد دیگه بعد از اون تبدیل شد به شبکه های اجتماعی، سکایپ بود، بعد نمیدونم بعدش یک دفعه این وسط مساطی چیزایی، بعد وقت رفت یک دفعه فیسبوک، بعد تلگرام، بعد عرض کنم نمیدونم واتساپ، بعد اینستاگرام، بعد یک دفعه مثلا آیفون ها اومد و صد هوش مصنوعی اومد.
0: خیلی سریع شد،
1: خیلی سریع، و ما فکر میکنم جز و اون نسل های خوششانس بودیم که تمام این تغییرات رو دیدیم. خب 100% مثلا شما فکر کنید قبلا پدر بزرگ مادر بزرگ ما اینجوری نمیدونم
0: 50 و 60 و 70 عشق و حال کردن و بعد به یه حدی یه رفاهی داشتن و یه پیشرفتی
1: کند بود، پیشرفتا کند بود، اونا چیزی ندیدن.
0: ولی چرا از زندگیشون از اون تند نبودن بیش از حد زمان استفادهشون کردن؟ حالا علایق متفاوته، اما اون کسی که واقعا داره از فرصتش استفاده میکنه خانم دوالیپا است، بانو دوالیپا.
1: شما فلکون نیستید بایشون.
0: خانم دوالیپا چندی پیش با کلم ترنر چکار کرد؟ ازدواج کرد. حالا یه عکس ازش اومده که میگن معلومه خانم دوالیپا داره از هانیمونش به حد اعلی استفاده میکنه. بگید چرا؟
1: چرا؟
0: زوم کردن رو پشت کلم ترنر، اینا توی قایقن،
1: پشتش
0: خانم دوالیپا با مایوه و آقای کلم ترنر هم با مایوه. بعد میگن اینا بهشون در نگاه اول خب میگه روی قایقن دیگه، خب که چی، حالا خیلی داره بهش خوش میگذره و داره نهایت استفاده رو میکنه. بعد زوم کردن رو پشت آقای ترنر، فهم کنین رو پشتش چیه؟
1: یعنی تتوش؟
0: تتوش نه، تتوشو در آوردن. تتوشو در آوردن. چیه؟
1: علامت اس اس.
0: جایی نمونده که چنگ نخورده باشه پشتش.
1: خاک عالم.
0: چنگی که زخم کرده.
1: جدید بوده؟
0: دیگه من نمیدونم مال قبلیه یا مال بعدی است، ولی بله.
1: خب.
0: الان چنگ چه معنی به کمال استفاده از موقعیت داره؟
1: الان کی مشکل داره، خانم دوالیپا یا اینکه مردم؟
0: مردم مشکل نه، مشکل که چه مشکلی،
1: مشکل اصلا دشواری نداری. الان کی
0: از چنگایی که از تعداد چنگایی که به پشت آقای ترنر خورده میتونم بفهمم اون چقدر داره از موقعیت استفاده.
1: آها من فکر کردم که مثلا خانم دوالیپا این چنگا رو کشف کرده، این حرفا که متوجه شدیم. آها پس بنابراین پس مشکلی نیست، اون راضی اینم راضی، شما چرا ناراضی؟
0: آقا زودتر این گوشت رو عجله ببره برد که سالم برگردن.

0: رستوران صدف 1000 اکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East 1000 اکس بولوار در شهر 1000 اکس. تلفن 805-371-8100. صدف 1000 اکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
3: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
2: چاپ چاپ هم همون جان؟
3: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
2: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
3: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه هست.
4: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
5: چاپ چاپ. خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
6: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
7: درودی دیگر بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. بدون معطلی وارد شاهراه قانون میشیم. بله که ترافیک هم بسیار در این شاهراه همیشه شلوغه و بعضی ها به راحتی میتونن از این شاهراه عبور کنن به کمک کسانی که این راه رو بلدن. چه کسانی راه رو بلدن؟ وکلایی که واقعا حقوق رو میدونن و به راحتی رانندگی در این شاهراه رو وارد و بلدن. یکی از اون بلدهای راه، وکلای بسیار خوب رو در این لحظه توی برنامه داریم. وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی، آقای دکتر کامران یدیدی که بهشون گرمترین سلام ها رو تقدیم میکنیم. درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
8: خیلی متشکرم، سلام میدارم خدمت شما جناب معزنی و شنوندگان خوب رادیویی که رادیو همراه. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. خبر امروز خبر بسیار خوبیه که اگه یادتون باشه ما صحبت کرده بودیم راجع به این پروپوزیشنی که اوبر میخواست بیاره برای ماه نوامبر، که میخواستن دست وکلا رو دیگه قطع کنن در امور تصادفات و صدمات بدنی. واقعا داشتن این قسمت از قانون رو میکشتن و نمیخواستن که مردم کیس داشته باشن، بتونن پرونده باز کنن یا دسترسی به وکیل داشته باشن، و این پروپوزیشن رو میخواستن در نوامبر بیارن بیرون. و طبق فایتی که ما کردیم، برنامه‌ای که گذاشتیم، سرمایه، پول، انرژی و کاری که انجام دادیم، به خصوص دفتر من، خود من که به عنوان یکی از پیشروهای این برنامه بودم بر ضد این جریان، چون مثل اینکه شما با یک دولت دارین میجنگین، سرمایه بسیار زیادی گذاشتم و وقت زیادی گذاشتم و خبر خوب اینه که دیروز شرکت اوبر قرار شد این پروپوزیشن رو به کالیفرنیا دیگه نیاره، کنسلش کردن. و این یک برگ برندهی بود برای کل کالیفرنیا، وکلای کالیفرنیا، مردم کالیفرنیا. و میتونم واقعا بگم تبریک میگم به دفتر خودم، وکلای خودم، وکلایی که اینوالو بودن، کسانی که واقعا صدها میلیون دلار ما پول گذاشتیم پشت این جریان که لابی بشه و دنبالش بکنیم و بجنگیم. و میتونم بگم، حالا البته نمیخواست خودمون تعریف بکنیم و واقعا بگیم، اما پیشرو این برنامه خود من بودم و این پیروزی رو واقعا باید به ایرانیان تبریک گفت که تونستیم این قانون رو کنسل کنیم که میخواست وارد کالیفرنیا بشه و این رو عوض بکنه. به هر حال تبریک میگم، به خصوص به وکلای جوان عزیز، به وکلای عزیزمون. میدونم که خیلی از وکلا اصلا نمیدونن چه خبر شده پشت صحنه، اما این پیروزی، پیروزی بسیار بزرگیه برای کل کالیفرنیا و نگرانی که همه مردم داشتن میتونم بگم دیگه از بین رفته. و یک سال جنگ، یک سال کار، سرمایه بسیار زیاد، انرژی بسیار زیاد که ما پشت این برنامه گذاشتیم، بالاخره به نتیجه رسید و این رو باید واقعا تبریک گفت به کل کالیفرنیا، بخصوص باید بگم ایرانیان عزیز که یکی از قوی ترین پشتوانه های این پروپوزیشن، برزد این پروپوزیشن بودن. به هر حال متشکرم از شما جان مزینی. میدونم رادیو شما هم زیاد راجع به این برنامه صحبت کرده بود که این برنامه قرار بود بیاد بیرون، اما خب دیگه خدا رو شکر خطر از بین رفت و پیروز شدیم. و خیلی جالبه که توی این نگوشیشن هایی که ما میکردیم یا ما انجام دادیم با برزد این جریان، افرادی که اینوالو بودن تعداد زیادی نبودن، اما کسانی که مثل ما الان 30 سال در این ناحیه کار میکنیم، شناخته شده هستیم، اعتبار حرفی داریم، کاری داریم، وزنه سنگینی بودیم برای این نگوشیشن که ستونستیم این رو عوض بکنیم. و اینو بدون که ما همیشه نماینده مردم هستیم، وکلا نماینده مردم هستیم. این جنگ واقعا مردم بود بر ضد شرکت های بیمه، بر ضد کمپانی های بزرگ فورچون 500. و کاری که ما میکنیم، یعنی من وکیل انجام میدم، ما وکلای پرسونال اینجوری یا مردمی هستیم. چرا؟ چون یک شخصی مجروح میشه، شخصی ناراحت میشه و ما میایم طرف افراد رو میگیریم، نه طرف شرکت بیمه رو، نه طرف کمپانی بزرگ رو. و این پروپوزیشن دیزاین شده بود که حق مردم رو پایمال بکنه، از بین ببره. و اینجاست که ما وکلا، همون وکلای مردمی، تونستیم این رو کنسل کنیم. البته فعلا خطر تموم شده، تا 6-7 سال 8 سال دیگه سیفیم تا ببینیم دفعه آینده این شرکت های بزرگ چجوری میخوان برگردن و چه بازی هایی در بیارن. هر دفعه اینها میان جلو و میخوان این کار رو بکنن، واقعا یه خطری پیش میارن، چون بهش میگن تورت ریفورم. نمیدونم شما راجع به شنیدین یا نه، در کالیفرنیا اینا الان سالیان ساله دارن سعی میکنن تورت ریفورم بیارن جلو. تورت ریفورم یعنی میخوان این حق لاسوت یا حق سو کردن رو از بین ببرن، میخوان کپ بذارن، میخوان مردم دسترسی به بیمه ها یا پول بیمه ها نداشته باشن. مثل اینکه شما الان فکر بکنید توی کیس های مال پرکتیس، میدیکال مال پرکتیس، سالیان سال حدود 30-40 سال پیش اینا اومدن اون تورت ریفورم رو انجام دادن و کپ گذاشتن. مثلا هر کسی یکی مال پرکتیس روش میشه، بیشتر از $250,000 نمیتونه پول پین اند سافرینگ بگیره. خب این خیلی بد شد برای کیس های مال پرکتیس و خیلی خوب شد برای چی؟ برای دکترها و شرکت های بیمه دکترها. طرف میره مال پرکتیس میکنه، میگه خب من $250,000 بیشتر نباید بهش بدم. اما خب الان اینها میخوان همون رو پیاده بکنن در کالیفرنیا، اما نشد، کنسل شد و مردم دیروز برنده شدن بر ضد شرکت های بیمه و کمپانی اوبر و لیفت. و امیدوارم که دوباره ما بتونیم، حالا که برنده شدیم این قسمت رو، بریم و بتونیم در ساکرامنتو لابی بکنیم و بتونیم دوباره اون بیمه $1,000,000 اوبر هم برگردونیم. حالا اون دیگه ردیف بعدی میشه که بتونیم دوباره پول بذاریم، کارمون رو بذاریم، انرژی رو بذاریم و بتونیم قانون رو دوباره برگردونیم و عوض بکنیم. به هر حال برنامه امروز رو خواستم فقط خبر خوش رو به همگی بدم. ناراحت نباشین وکلای عزیز، ناراحت نباشن، چون میدونم خیلیشون ناراحت بودن، میگفتن اگه این پس بشه ما چیکار کنیم، کجا بریم، چقدر بلای به سرمون اومد و و و و. خوشبختی اینه که این خطر از بین رفت. برین دنبال زندگیتون و تبریکی هم میگم به تمام بچه های دفتر که واقعا پشت من بودن، کمک کردن برای این امر بسیار مهم.
7: بسیار عالی آقای دکتر یدیدی. البته برای استیجی که شما و خیلی از وکلای سابقه دار و پر سابقه درش هستید، خب حتی اگر این قانون اجرا هم میشد، از نظر سال و تجربه‌ای که شما درش هستید، شاید شما رو به هیچ عنوان با اون صورت افکت نکنه از نظر یک بیزنس. ولی این کاری که شما کردید و همطور که اشاره کردید، امیدوارم که وکلای جوان بدونن واقعا کمک به کسانی بوده که تازه این کار رو شروع کردن، تازه این کار رو آغاز کردن و احتیاج دارن که برای رونق بیزنسشون در کنار فعالیتشون بتونن درآمد هم داشته باشن. و من فکر می‌کنم در کنار خب خیلی ها که از این قضیه سود میبرند، اون وکلا هم باید ممنون امثال شما و کسانی باشند که برای عدم اجرای این قانون تلاش کردن. چون شما که به هر حال به قول قدیمی ها آرداتون و بیختین و علکتون هم آویختین و من فکر میکنم بیشتر برای شما دیگه یک هابی کار کردن و خیلی از وکلای دیگه و این وکلای جوان هستند که باید الان اتفاقا بیشتر از پیش، اگه تا الان هم هیچ اقدامی نکردن، بیان زودتر به شما جوین کنن. چون همونطور که شما گفتید کورپوریشن های بزرگ اینطور نیست که یک بار به عقب زده بشن و اون عقب بمونن و باز هم جلو خواهند آمد.
8: حرف شما کاملا درسته. اتفاقا الان سیستم های کاری، حالا البته من دارم این مقدار این وسط از موضوع خودم میام بیرون، اما حرف شما 100% درسته. کلن الان سیستم های کاری در کالیفرنیا دیگه عوض شده. الان بچه های جوانتر باید اینو بدونن که کورپوریشن های مثل ماها بزرگتر و بزرگتر داریم میشیم، کمپانی ها داره بزرگتر میشه و دارن مرج میکنن، همه کمپانی ها دارن بزرگ میشن، دارن مرج میکنن و وکلا باید برن اون تو و با اونها شروع کنن و شریک بشن. مثال میزنم، الان دیگه جایی نیست یه وکیل جوان بخواد بیاد بره یه دفتر بزنه، یه کلمه پول خرج کنه، یه چیز بکنه که بخواد یه کاری را بندازه. نه، اون دفتر، اون پسر جوان یا دختر جوان مثل بچه خود من باید وارد یه لافرم بزرگ بشه که هم کار بهش یاد بدن، هم کار بهش بدن و هم خودش بتونه بره ادورتایز کنه بیزنسی که خودش میاره، درصدی از اون بیزنس خودش برداره بدون اوورهد. اتفاقی که داره میفته، بچه های جوان دارن وارد لافرم های میت سایز و بزرگتر میشن و لافرم های میت سایز و بزرگتر هم دارن با هم مرج میکنن، دارن بزرگتر میشن. مثل الان شما فکر کن این جکوبیان مایرز یک لافرم بزرگیه. الان جکوبیان مایرز مال بچه های ایرانی هم هست، نمیدونم میدونید یا نه.
7: بله،
8: اونها رفتن لری اچ پارکر رو خریدن،
7: همون وکیل مسن قدیمی، درسته؟
8: بله،
7: این گفته خیلی معروف داشت.
8: هم دیگر رو هی میخرن و بزرگتر میشن و دارن لافرم ها رو بزرگتر میکنن. ایونچولی لافرم ها در کالیفرنیا به نظر من یه چیزی حدودای 15 تا 20 تا لافرم بزرگ مثل ما خواهیم بود که این 15 20 تا کنترل بیشترین کیس ها رو خواهند داشت و بچهای جوان‌تر میان و زیر این پوشش کار میکنن و کاری که در آینده انجام خواهد شد کاملا با کاری که من 5 سال پیش انجام میدادم، کار دادگاهی، فرق خواهد کرد. با سیستم های جدید AI، سیستم های کاری جدید که اومده، سیستم قانونی هم داره عوض میشه. البته من اینو بهتون بگم، هیچ وقت یادتون نره روز آخری که هیئت منصفه یا دادگاه یا قاضی باید کیس شما رو بشنوه، اون وکیلی که جلوش وای میسته و اون پرونده رو میده، اون دیگه AI نیست و عوض نمیشه. اون نسبت به حرفه، تخصص، کار و اکسپریانس وکیل پرونده جلو خواهد رفت، اونو دیگه AI نمیتونه انجام بده. اما تا اون زمانی که این پرونده میخواد به دادگاه رجوع بکنه، خیلی سیستم ها داره اتوماتد میشه، AI میشه و چیزی که تفاوت خواهد کرد در آینده وکالت، من میتونم راحت بگم بین وکیلای دادگاهی و غیر دادگاهی خواهد بود. چرا؟ چون شرکت‌های بیمه میان همه رو ردگذاری میکنن که آردی کردن، با AI جلو میرن، با AI سوال جواب میکنن، با AI دپوزیشن میکنن و سیستم های آفرینگ میدن. آفرینگ یعنی میگن آقا های ما اینه، لو ما اینه، بیشترین پرداخت میکنیم این مقدار هست و الان میریم به دادگاه. اونجا هست که وکیل تفاوت داره که آیا شما یدیدی رو داری یا یکی دیگر رو داری. وکیل یدیدی دارم که میبرم با میره دادگاه جلو قاضی و هیئت منصفه، یا وکیلی دارم که میگه نمیرم جلو هیئت منصفه، نمیتونم. اونجاست که تفاوت پیدا میشه بین وکلا. اما برای بچهای جوان فعلا فرقی نمیکنه، اونها هم باید بیان یاد بگیرن، ترین بشن، با من بیان دادگاه، با آدمایی مثل من بیان دادگاه، ببینن سیستم و تریک های ما رو، نمیدونم روش های ما رو. خود دختر من سال دیگه داره وکیل میشه، من بهش میگم آقا باید بیاد الان با من یاد بگیره فوت و فن کارو یاد بگیره، که بهش یاد بدم از کجا باید بری، کیو بشناسی، با کی صحبت کنی، کدوم قاضی رو بشناسی، کدوم دادگاه چیکار بکنی. همه اینها لم خودشو داره و در این 30 سال ما انقدر کتک خوردیم که دیگه الان میدونیم آقا از کجا کدوم کوچه و خیابون بریم که کتکمون دیگه نزنن. و این رو باید به بچه‌ها هم یاد بدیم.
7: بله، شما البته الان در از کوچه‌ای بیشتر عبور می‌کنین که کتک بزنین.
8: نه واقعا، آقا ما موقعی که وکیل شده بودیم، نمیدونم بخت داریم یا نه، اما خب
7: بله،
8: موقعی که وکیل شده بودیم جناب معزنی، اون 4-5 سال اول خیلی سخته.
7: بله،
8: وقتی میای بیرون و راه و روش رو بلد نیستی، هنوز پت پت میکنی، هنوز میترسی، هنوز اون لرزش تو بدنت هست، هنوز اون سکیوریتی و کانفیدنس رو خودت نداری، برای بچه ها خیلی مشکله. به یه نقطه ای میرسی واقعا انقدر دیگه ادب شدی یا انقدر بهترینش همون میگم کتک خوردی که دیگه میگه آقا حالا دیگه آماده هم برم به جنگ. و اونجاست که دیگه واقعا میگه the difference between a man and boy، فرق پسر و مرد ایجاد میشه.
7: بله،
8: به طرف مرد جنگجوه یا هنوز داره تمرین جنگ میخواد بکنه و خودش همش رو ترینینگ. بستگی داره که جوانی که حالا وکیل یا دکتر هر کسی میخواد باشه، کی ترینش میده. اون ترینر شما مهمه، معلم شما مهمه. معلمی که برفض من داشتم لویس برگ بود، نمیدونم میشنسید، شریک اول خودم. این لویس برگ یکی از معروفترین قویترین وکلای دادگاهی در کل امریکا بود و این طوری که او رو از ماست بیرون میکشید، طوری که میجنگید در دادگاه، اصلا خودش راجبش کتاب ها نوشته شده. و این بستگی داره معلم شخص کی باشه، چجوری ترین بشی، چجوری عادت بکنی، چجوری از کدوم در بری، از کدوم بیای. اما بچه های جوان، حالا میدونم خیلی از بچه ها هستن که وکیل شدن یا وکیل میشن، دارم میاد، همه تون برین دنبال یه تونه منتور خوب بگردین. منتور از لحاظی که بیزنس یادتون بده، از لحاظی که مردم شناسی یادتون بده، از لحاظی که سیستم کارمند و کارفرمایی یادتون بده، از لحاظ دادگاه چجوری برین جلو، با موکل چجوری باشین، چجوری حرف بزنین، چجوری آدم باشین، چجوری انسان باشین، دلتون بسوزه، چجوری ادوکیتد باشین. اینا همه خودش سیستم داره. وکیل بودن این نیست که بگی من وکیلم، آقا کشتو بده من ببرم برو دیگه حرف نزن. نه، در امور کاری ما یه بنده خدایی که واقعا ناراحت، زندگیش از بین رفته، تصادف کرده، درد داره، اینا دنبال یه دلسوز میگردن که پشتوانش وایسه و قوی هم وایسه که اون نفس راحتو موکل بکشه، بگه آقا من خیالم راحته، ما وکیل دارم، وکیلم داره کارامو میکنه و بدون وکیلش واقعا داره کارشو میکنه. به همین خاطر است ما در دفترمون، حالا اون کسایی که میدونن، در دفتر ما همیشه به مردم بازه. این موکل من هر موقع بخواد، حتی بدون اپوینتمنت هم بلند شه بیاد دفتر، اگه من اونجا باشم یا اگر وکیل یکی از وکلا اونجا باشه، حتما موکل رو میبینیم، یه جوری میبینیمش، کارش رو بندازیم. چون اون دفتر امیده، اون دفتر موکلی که وارد میشه، دفتر امید اون موکلی که آقا میگه من دارم میرم وکیل میگیرم، وکیلم کارامو بکنه. و این خیلی مهمه. این حالا الان ممکنه خیلی بگن آقا این داره مایه میذاره، میگم نه، واقعا مایه نیست. چرا؟ احتیاج ندارم مایه بذارم. دارم بهتون میگم وکیل که میگیرین باید دوست شما باشه، دلسوز شما باشه و بتونید باش حرفتون رو بزنید. به همین خاطر من همیشه گفتم ایرانی ها با هم راحت تر حرف میزنن تا یک ایرانی با امریکایی. خیلی راحت بهتون میگم، من موکلین دارم که بله اینجا حتی به دنیا اومدن، بچه های هستن که الان مثلا 30-40 سال 50 سال اینجا به دنیا اومدن، اما هنوز که هنوزه میگن آقا ما هنوز میخوایم با یک وکیل ایرانی صحبت کنیم که بتونیم راحت حرفمون رو بزنیم. هنوز میدونی یک کانفیدنسی دارن تو اون صحبت که میدونن آقا حرفشو میزنه، من نمیرم حرفشو بر ضدش استفاده بکنم. خیلی از وکلا هستن حالا ایرانی نیستن، شما یه حرف یه لغت بهش میگی میگه آها تو اینو من گفتی من دیگه نمیتونم کارتو بکنم، یا آها تو اینو من گفتی آدم دروغگویی هستی، چون اینو من گفتی فلان و بیسار. نه، من باید نگاه کنم ببینم چجوری میتونم پروتکتش کنم، ولی اینکه این موکل ممکنه کارش 100% اشکال پرفکت نباشه، درش اشکالی وجود داشته باشه، باید کارشو حل کنی. و اون ایرانی بودن و شناختن و یکی بودن و دلسوز بودن میتونه واقعا کمک بکنه. و این بازم میگم تبلیغ نیست، این یک روشه، من اینو دارم میگم به خاطر بچهای جوانتر، این روشو به کار بگیرن که موکلشون رو نگه دارن. موکل این نیست که یه دفعه بیاد بره دیگه برنگرده، نه، شما یک موکل میگیری، اون یک موکل میتونه یک بلندگوی خوبی باشه برای شما در شهر، در دوروبرش، در کیسایی که در آینده ریفر میکنه، و میتونه هر یک موکل میتونه 100 تا موکل برای شما در آینده بیاره. و این رو همه بچهای جوان باید بدونن که take care of your clients from day one. این من همیشه گفتم.
7: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان عزیز. دوستان، صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی رو شنیدید، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی در سراسر کالیفرنیا با بیش از 30 سال تجربه، و تلفن تماس با ایشون و دفاترشون 818-999-9999. بسیار ممنون از وقتتون آقای.
8: متشکرم. قربون شما جان، ما از این هفته آینده خدا نگهدار.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
12: چرا؟
11: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
13: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
14: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
15: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما، 818-80-80-88
16: مصریانی.com. دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضی ها میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی، بعضی ها هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227 877-829-9227.
17: شما به برنامه این بابا یادم رفت.
7: با اجازه بزرگتر، سلام علیکم. ما اومدیم خدمت شما و خدمتون عرض کنیم که شما یه بار دیگه بفرمایید دلار چند بود امروز؟
18: دلار امروز رفته بود روی 160 و... نه از 150 اومده بود بالا. حالا من
7: 161,000 تومان
18: 161,000 تومان
7: 161,000 تومان
18: بله.
7: آه به خاطر اینکه این جلسه یه روز جمعه کنسل شده.
18: کنسل شد بله، روز جمعه.
7: وای عروس خانم رفته گل بچینه، واقعا دیگه کم دیگه نازی نیست که اینا نکنن و اینا نخرن، بعد آقای ترامپ به اسرائیل بگه برو گلشونو بچین ورد بیار بیا بیرون، عروس ناراحت میشه، زیر لفظی میگیرن.
18: ببینید ولی چه کسی این رو لغو کرده؟ خب موضوع اصل اینه،
7: اول ایران گفت، بعد گفتن ونس هم نمیاد. بله
18: بله، چی بگم والا
7: برعکس شد قضیه.
18: نه دیگه، من دارم فکر میکنم که با این حساب وقتی داریم نگاه میکنیم، اگر سران حکومت جمهوری اسلامی میگن آمریکا شکست خورد، شدن واقعا بیرا نمیگن با این شرایطی که ترامپ به وجود آورد و تازه جمهوری اسلامی قدرتمندتر هم شد.
7: قدرتمندترشو نمیدونم، چون به هر حال این خساراتی که آخه این همه بمباران و خسارات اینها
18: از نظر حاکمیتی که بر مردم دارن بله میگه. بعد الان تازه متوجه هم شدن که ما یه تنگه هرمز داریم که همیشه میتونیم از این طریق تهدید کنیم. و
7: البته من یه چیزی هم فکر میکنم ببینید، تا زمانی که علی خامنه ای بود یه حالت یک قطب توتالیتریانی هنوز بود، الان واقعا من فهم کنم اون قضیه قوم و قبیله‌ای دقیقا دیگه شما میتونید علنی ببینید، یعنی اون اختلافاتی که علی خامنه ای همون جمله معروف کشش ندید ما سرسری ازش میگذشتیم، واقعا منظورش این بود که به تمرگین. الان دیگه اون آدمه نیست که بگه کشش ندین، اونی هم که قراره بگه کشش ندین خودش الان کشش در رفته، معلوم نیست اصلا زنده است.
18: بله ولی قالیباف هم که دیدید که سخنرانی که داشت گفتش که به من بذارید که من تصمیم بگیرم براتون، بعد شما زمینه فراهم کنید ولی اگر نکنید، اگر من خودم تصمیم میگیرم.
7: بله، و یه کار بسیار خوبی که به نظر من ایشون کرد اینه که انتقام علی خامنه‌ای رو حوالی کرد به امام زمان.
18: چی گفت؟
7: گفت که قرار نیست که ما انتقام آقا رو بگیریم، انتقام آقا که به امام زمانه و ما باید بستر آمدن ایشون رو مهیا کنیم. یعنی ایشون تنها کسی که برای اولین بار خود امام زمان رو هایر کرد ایشونه. دیگه از این قشنگتر نمیشد بسات رو جمع کنه. یعنی هر موقع اون از چا اومد اون انتقامش هم بگیره، تموم شد رفت.
18: من به شما یه دونه وبسایت میگم، شما برید داخل این وبسایت و ایمیلتون رو اونجا وارد کنید، اونطوری متوجه میشید که آیا ایمیل شما جز به اون ایمیل هایی هستش که پسوردش رو به اصطلاح دزدیدن یا نه. چون
7: خود این وبسایت هکر نیست.
18: HAHAVIBEENPWNED این چون از سایت توانا هست، من بهش اطمینان دارم.
7: آخی خودش مشکلی
18: نه، من خودم رفتم نگاه کردم،
7: بعد زیرش می نویسه تا امروز شما هک نشده بودید.
18: ببینید ظاهرن گفتن که اگر برای بررسی وضعیت خودتون میتونید به وبسایت havibeenpwned.com مراجعه کنید، ایمیلتون جستجو بکنید.
7: آخه این چیه؟ من بیشتر اگه بخواد هم چیزی باشه به org، مثلا organization، بیشتر .org trust میکنم تا
18: این. از سایت توانا تک من دیدم و
7: آخه توانا تک چیه؟ خودش
18: ظاهرن این معتبر هست، یعنی سایت توانا که همیشه معتبره. خب. و این توانا تک هم چون از لوگوی اونو استفاده کرده من میتونم بهش اطمینان داشته باشم. بله، و شما حالا اون رو اگر نگاه کنید، من روز گذشته دو تا از ایمیل ها رو وارد کردم
7: با مستر جواد صفار زاده چک کردین؟
18: نه با ایشون
7: چک بکنین دیگه.
18: بله اونم یه حرفیه،
7: ایشون خودش مو رو از تو کامپیوتر بیرون میکشه.
18: درست.
7: بله. خب آقا هیچ سفری از نظر منه، هیچ سفری از این سفرهای یه مرتبه‌ای بیشتر خوش نمیگذره، یعنی چیزی که شما اصلا روش پلان نکردید. برای همین داشتم الان دوباره من خیلی میام توی این سایت امیری تراول و گشت میزنم. شما فکر کنیم مثلا این نفر نشسته یهوی میگه که آخ این مثلا آخر هفته، اون آخر هفته مثلا یه جایی بریم. الان نگاه کردم دیدم زود زودش یه دونه هست مال 30 جون که 13 روز میرن به اسکاندیناویا، کشورهای اسکاندیناوی. کدوم ها میشن؟ سوئد و اون بالا مالایا. بعد خب خیلی خوبه. بعد داشتم الان نگاه میکردم ببینم که 13 روز و 11 شب فلایت و فرست کلاس هتل و هر روزم بریکفست داره، 4 تا لانچ یا دینر میدن و گشت و گذار در شهر.
18: خب خیلی عالیه دیگه.
7: خیلی خوبه. یعنی کسایی که اگر یه مرتبه فرصت شده و میخوان یه مرتبه بزنید به جاده، این میتونه خیلی باشه. الانم the best time هست فکر میکنم برای اون مناطق که از کشورهای اسکاندیناوی میتونید دیدن بکنید. amirtravel.com هست و یا اگه خواستین تلفن زنگ بزنید به نسرین خانوم و همکارانشون 818-758-2626.
18: خب من اینو نگاه کردم، از هوش مصنوعی هم سوال کردم. این وبسایت خودش یک سرویس شناخته شده است برای بررسی نشت اطلاعات و طبق توضیح رسمی به کاربران اجازه میده ببینن آیا ایمیلشون در نقص‌های داده‌ای دیده شده یا نه. هوای بین PWNED و فاصله هم بینشون نذارید.
7: هوای بین،
18: هوای بین یعنی
7: PW
18: بین و بی، بله HAVEIBEEN
7: بله
18: PWNED
7: NED pound مثلا.
18: آره ولی اینجوری خونده نمیشه، ولی حالا برحال خب PWNED
7: pound.
18: بعد اینو شما
7: pound بله
18: اینو شما ایمیلتونو بزنین
7: pound.
18: نه دیگه چون وسطش حرف صدادار نداره بین پی و دبلیو، باید ببینیم چجوری اینو پرونانس میکنه، ولی به هر حال
7: پی دبلیو.
18: شما میتونید اون ایمیلتون اونجا بزنین و بهتون میگه که لازمه که پسوردتون رو عوض بکنید یا نه.
7: آخه یاهو که 1 میلیارد خورده‌ای از اکانت‌ها رفت رو هوا دیگه، حتما ما جزش هستیم. مثلا کسی نمیره که یک کسی که مثلا توی آدیسا باباست که بخواد مثلا آدیسا بابا رو بخواد هک کنه، که حتما میان سراغ مثلا مرفهین بی دردی مثل شما. شما داری با یکی تماس برقرار میکنی؟ شما کجا رفتی؟
18: دارم این پرنانسیشن این
7: شما هک شدید یکی اومد هک کردید یکی
18: نه دارم این
7: این دوربینای نه تموم شد وقت این دوربینای اولین دوربینایی که اومده بود باش میتونستین.
18: نه دیگه تموم شد وقتی که شما نمیتونید صحبت کنید.
7: آخه ما یه آفیس رو توی اتریش هک کرده بودیم، میتونستیم هر روز کنفرانساشون رو ببینیم.
18: ما یعنی کیا؟
7: ما اول که این دستگاه اومده بود،
18: کدوم دستگاه؟
7: فیس تایم که نبود که، یه دستگاهی اومده بود گلوبکست نه یه چیزی اومده بود میذاشتید روی میزتون مثلا با آمریکا، تو بعد جزئی خانواده میشدید.
18: خب وقتمون تموم شده. ممنون از خانم غزالی عزیز، ممنون از شما و همه دوستان عزیزی که با ما همراه هستن.
7: و امروز زور فوتبال با آبدوغی که با ماست دماوند درست شده باشه.
18: وقت تموم شده. خدا
7: حرکتتون زشت.
18: بله میدونم خیلی زشته، مثل حرکت‌های شماست. خدا نگهدار.
7: مرسی غزالی جان.
12: چطور از فوروانکی هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
19: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
20: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه فوروانکی تو رو در بیارین، کل اون اکاونت شامل مالیات میشه که ممکنه 1/3 یا بیشتر از بین بره.
21: مشاور مالی شما دیوید کنانی 877-829-9227 877-829-9227.
22: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
23: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
0: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه‌گذاری را خدمتتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید در گفتگو درباره موضوعهای اجتماعی به موضوع سیاست رسیدیم و در اینجا من از آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی، خواهش کردم که در این گفتگو با من همراه باشند. تا یه چند جلسه گذشته ما درباره سیر تحول و تطور اندیشه سیاسی و به هر حال مسیر رشد آنچه که امروز به عنوان علوم سیاسی میشناسیم گفتگویی داشتیم تا بالاخره به قرن 19 و جنبش مارکس و مارکسیسم رسیدیم که به گونه دیگری متفاوت با آنچه که گفته شده بود، اون هم در تضاد کامل، نظریاتی رو ارائه دادن. به اینجا توجه دوستان رو جمع کردیم که ما یا جلب کردیم که ما بحث ماتریالیست دیالکتیک رو داریم، دیالکتیک هگلی که از ایدئالیست سرچشمه میگرفت، اما مارکس اون رو به عنوان شاگردش به حوزه جهان ماده آورد. از اونجا بود که مسئله نیازهای فیزیکی و مادی ما اساس کار قرار میگیره و به همجاز که علم اقتصاد، علم تولید، تکنیک و توزیع یا علم استفاده از وسایل و عوامل تولید مهمترین علم میشه، تا اونجا که به عنوان روبنا تلقی میشه و زیربنا تلقی میشه و روبنا همه ی آنچه ساخته های دیگر انسانی است، از مفهوم کلی فرهنگ و مذهب گرفته تا مسائل حقوقی و قانونی و خانوادگی یا آموزش و پرورش و یا هر نهاد دیگری. و در اینجا با این نکته آشنا شدیم که از نظر مارکس تاریخ به نوعی جنگ طبقاته، که البته ما در جامعه شناسی امروز نه به عنوان طبقه بلکه به عنوان گونه لایه اجتماعی یا سوشال استراتیفیکیشن اون رو بیشتر میشناسیم و دربارش سخن گفته میشه. نتیجه این بود که با مطالعه تاریخی که مارکس انجام داده بود به این نتیجه رسیده بود که حرکت تاریخ به خاطر هزاران هزار نیروی مختلف و متفاوتش مسیر مشخصی رو با توجه به زیربنا که موضوعی اقتصادی و رفع نیازهای فیزیکی انسانه طی کرده و مراحلی رو پشت سر گذاشته، ولی در این مسیر که بالاخره به پایانی میرسه و به مرحله‌ای خواهد رسید که به عنوان جامعه بدون طبقه خواهد بود و هیچ کسی مورد استثمار و کشورها مورد استعمار قرار نمیگیرن و در نتیجه نه تنها ما به آزادی و نه برابری، حتی به برادری هم از این طریق خواهیم رسید. و اون رو به عنوان قانون حرکت‌های اجتماعی مشخص کرده که درست مانند قواعد و قوانین فیزیکی به مقدار زیادی بعد از درک روابط و تنظیم قوانین ارائه شدن و در نتیجه آنچه که او به عنوان ماتریالیست دیالکتیک می‌شناسه یه نوع گفتگوی کاملا علمی است و یکی از مشخصات علم هم توانایی اون برای پیشبینی است و به همین جهت بود که مارکس در قرن 19 هم به اینجا رسیده بود که به زودی ما از مرحله به یک اعتبار چهارم که اقتصاد سرمایه‌داری است وارد مرحله اقتصاد مارکسیستی و کمونیستی میشیم و کشورها با توجه به میزان رشدشون به تدریج درست مانند میوهی که میرسه به اونجا خواهم رسید. درست مانند که اگر من شما بخوایم از تهران مثلا به شیراز بریم، از راهی که بریم که از اصفهان میگذره، ما اول به اصفهان میرسیم و بعد به شیراز، ولی در عمل ابتدا بسیاری از جوامع در حالی که از تهران حرکت کرده بودند به شیراز رسیدن که مورد مربوط به روسیه اون زمان و اتحاد جماهیر شوروی رو با شما عزیزان در میان گذاشتیم. و اصولا اون پیشبینی ها
درست از آب در نیامد، با وجودی که به عنوان واقعیات علمی بود و البته بعداً توضیح داده شد از اونجایی که پلورتاریای ملی یا کشور یا مملکت تبدیل به زمینه‌های جهانی شد، در نتیجه این فرصت و امکان به سرمایه‌دار داده شد که نگذاره کارگر هم به مرحله شعور طبقاتیش و هم به زمینه انقلاب برسه، تا اونجا که البته می‌دانیم و گفته شده که از هند چیزی نزدیک 100 کیلو پنبه وارد انگلستان می‌شد و در مقابل در کارخانه‌های پارچه درست کردن یا پارچه‌های انگلستان 1 کیلو پارچه به عنوان جبران 100 کیلو پنبه‌ای که داده بودن برمیگشت و بنابراین یه چنین استعمار خارجی زمینه رو فراهم کرد که کارگر انگلیسی بتونه از امکاناتی برخوردار بشه. البته اگر ما مارکس و حتی انگلس رو با دقت مطالعه کنیم، هرگز چنین اتفاقی نمیتونه بیفته، برای اینکه آنچه که سخن مارکس هست این است که این موضوع با تعارف و مذهب و فکر و عقیده و حتی فلسفه و جهانبینی امکان دیگرگونی ندارن، به عنوان قوانینی هستن که در تمام طول تاریخ عمل کردن و همچنان عمل خواهند کرد. ولی بعدن همون گونه که عرض کردم چون اتفاق نیفتاد، ناچار توضیح و توصیفاتی در این زمینه داده شد. بنابراین ما در طول تاریخ با یه فلسفه و جهانبینی در مورد انسان و طبیعت و ارتباط این دو با هم داریم که چون بحث متافیزیک نیست موضوع جنبه های غیر مادی منتفیست و به دنبال اون اندیشه اجتماعی و سیاسی که در کلیتش و بدن حقوقی به اون اشاره کردیم. به

0: رو بودیم و به نوعی اندیشه سیاسی داخلی ما رو رقم زد، ما به کجا رسیدیم، از کجا دریافت و برداشتامون رو داشتیم تا بعد از اون بتونیم گفتگو رو در زمینهای دیگری که لازمه ادامه بدیم. بنابراین باز با تشکر بسیار از شما آقای دکتر آرام حسامی خواهش میکنم و خوشحال خواهم شد که هر گونه که مایل هستید و چون کمی شاید بحث مربوط به مارکس و مارکسیسم نه تنها در اروپا بلکه در بقیه نقاط جهان از جمله در ایران به هر حال موضوعی است که فقط اشاره به اون ضرورت داره، خوشحال میشم که در این باره هر چی که مورد نظرتون هست رو بیان بفرمایید.
1: با درود و سلام به شما و شنوندگانتون. بله کاملا مقدمه و خلاصه خوب بود، ولی اگه اجازه بدید من یه پاورقی به این اضافه کنم که در حقیقت یک نوع روی کرد به ما نشون بده در مورد ایران. ببینید در دنیا بعد از انقلاب آمریکا یا جنگ مستعمراتی بایستی بگم ایندیپندنس و بعد انقلاب کبیر فرانسه، در تمام غرب دو گفتمان مطرح و از نظر سیاسی به وجود اومد. یکی مسئله لیبرال دموکراسی که راجع بهش صحبت کردیم و بیشتر هم صحبت میکنیم و یکی مارکسیسم و کمونیسم. حالا بحث آنارکیسم رو بعدن یه موقع ممکنه صحبت کنیم، اما این دو در روی همدیگه ایستادن به خاطر اینکه زمینه فکری مارکس با توجه به تحولاتی که در فرانسه مخصوصا اتفاق افتاد این بود که این مرحله نمیتونه آزادی بخش باشه. بنابراین تئوریای مارکس سعی کرد جامعه بشری رو با یه سری افکار که در اون جامعه یعنی مدنیت جامعه انسانی و اجتماع مطرح میشه در مقابل لیبرال دموکراسی که فردیت یا فرد رو محور قرار میده. این رو ما بعد بحث میکنیم، ولی من میخواستم این رو اشاره کنم که این دو گفتمان رو در روی هم مطرح شدن وای میستن و بعد انشعابای متفاوتی از اینا به وجود میاد که در واقع هنوز هم در غرب مطرحه. چرا مهم میشه؟ چون همین دو گفتمان از زمان مشروطه تا به امروز حتی جزء یک نبرد گفتمانی در ایران هم هست. بنابراین ما پایه یا یک مقدمه چیدیم بعد اینکه بتونیم هم لیبرال دموکراسی هم مسئله مارکسیسم و یا کمونیسم رو بررسی کنیم. به مملکت خودم یعنی به ایران هم که نگاه میکنید این دو گفتمان بسیار مطرحن از زمان مشروطه حداقل تا امروز. بنابراین این یه چیزی نیست که از بین رفته باشه یا به خاطر که مارکس مرد یا اتحاد جماهیر شوروی فروپاشی کرد از بین بره. این یه بحث اینتلیکچوال، یک بحث اندیشه سیاسی است و در واقع بدون رجوع به لیبرال دموکراسی و افکار مارکس نمیشه حتی امروز هم راجع به اندیشه سیاسی صحبت کرد. بنابراین از این نظر خیلی مهم میشه. مطلبی که دکتر فرمودن راجع به آسیا خیلی مهمه، یعنی کشورهایی که اروپایی نبودن، چون اگر فلسفه مارکس یا اندیشه سیاسی مارکس رو بر اساس تجربه غرب همونجور که گفتم مخصوصا فرانسه و بعد جامعه غرب یعنی جامعه فئودالیته جودیو کریستین تردیشن کلیمی مسیحی سنت کلیمی مسیحی، خب در آسیا این وجود نداره به طور مشخص. در حالا روسیه چون اروسیایی است در حقیقت ممکنه این وضع مخصوصی داشته باشه، ولی از این منظر که روسیه هم صنعتی نشده بود و رشد شروع شده بود ولی رشد صنعت و جامعه صنعتی خیلی پایین بود در روسیه در مقایسه با آلمان، انگلیس یا آمریکا، بنابراین کسی انتظار نمی رفت که انقلابی در اونجا صورت بگیره. انقلاب رو صحبت کردیم، اما هفته

0: پیش راجع به 3-4 تا تئوری کلیدی لنین صحبت کردیم که شاید از همه مهمتر نقش حزب کمونیست و بعد نقش اون تئوری امپریالیسم لنین هست که باعث میشه معادله رو عوض کنه، به این معنا که اگر کشورهایی که کمونیست نیست، صنعتی نیستن، مثل کشورهایی که در آسیا وجود دارن، مثل کشورهایی مثل ایران، مثل چین، مثل روسیه خودش، چگونه ممکنه از این تئوری استفاده کنن و امپریالیسم چیکار میکنه با تئوری مارکس که در واقع پیش بینی کرده بود اولین انقلابات در آلمان، انگلیس یا آمریکا اتفاق میفته. این باعث تئوری امپریالیسم باعث شد دو سه کار اساسی انجام بشه، دو سه مطلب مطرح بشه. یکی این که کاپیتالیسم میتونه به بقای خودش، راز بقای خودش رو پیدا کرده، بذارین اینجوری بگم که یعنی با استثمار کارگران خارج از کشور، کارگران در واقع خارجی بایستی بگم، میتونه منفعت یا سود ببره و این سود رو بیاره در داخل کشور، بخشش رو تقسیم کنه بین پرولتریا یا کارگران صنعتی و وضع اونا رو بهتر کنه. این یک. دو این که باعث و بانی جنگ در دنیا بر اساس تئوری لنین کشورهای کاپیتالیستی هستن که برای منافع خودشون، برای به دست آوردن هم مواد اولیه یا خام ارزون و هم برای cheap labor، یعنی در حقیقت کارگری که خیلی دستمزد پایینی داره در کشورهای مستعمره، باعث شد که بتونن سود رو بیارن توی کشور خودشون، اما به خاطر این منابع و دستمزد کم وارد جنگی میشن که در حقیقت تقسیم منابع و ریسورس های کشورهای دیگه است. یک جنبه دیگهش اینجوری میشه که اگر این اتفاق بیفته و جنگ های صورت بگیره، کشورهایی که صنعتی نیستن ممکنه تحت تأثیر این مسئله استعمار و استثمار قرار بگیرن، چون در واقع کاپیتالیسم یه جوری در کشورشون گسترده میشه، شیوع پیدا میکنه و بنابراین میتونن در بعضی از مواقع، اگر مخصوصا انقلابی در یکی از کشورهای صنعتی قرار بگیره، اونا هم میتونن یه انقلابی داشته باشن. تئوری اینجوری در واقع مورد نظر بود. اما دو تا اتفاق میفته که خیلی مهمه. یکی که لنین در سال 1924 از دنیا میره، یعنی از 1917 تا 24 6-7 سال طول میکشه که در حقیقت لنین در مصدر کار بوده و میتونسته کنترل کنه. درست دو سه دفعه هم سکته کرده بود و اینا، اما اتحاد جماهیر شوروی حد تحت کنترل اون بود و مسائل زیادی، مثلا جنگ داخلی که داشتن و مسئله‌ای که با کشاورزان یا دهقانان داشتن و بعد با وایت آرمی، یعنی برخلاف در تقابل با رد آرمی، مسئله بسیار بسیار چون اول انقلاب هم بود مشکلی برای لنین به وجود آورد. اما لنین میمیره. اینو من اشاره میکنم به خاطر که در حقیقت با مردن لنین نه تنها تئوری نبوغ لنین از بین میره و قدرت مدیریتش، بلکه جانشینی هم انتخاب نکرده بوده که بتونه این کار بکنه. به استالین هم اعتماد نمیکرده، ولی استالین در واقع با یه مانورای چریکی قدرت رو به دست میگیره. اینو عرض میکنم به خاطر که تئوری اینجا عوض میشه. یعنی من بذارید اشاره کنم، تئوری مارکس و انگلس بر این مبنا بود که انقلاب پرولتریا یا کارگری دنیایی جهانی خواهد بود، سوشالیسم یا کامونیسم بایستی جهانی باشه. توی کامونیست مانیفستو مارکس میگه working men have no country، یعنی کارگر هیچ کشوری نداره، هدفشون worldwide revolutionه، یعنی انقلاب تمام شمول دنیایی جهانی. استالین این طور عوض میکنه به خاطر که اولا سیستم رو تبدیل میکنه به یه سیستم توتالیتر که تمام جنبه های زندگی افراد رو میخواد کنترل کنه، به یک کالت، یک در حقیقت باید بگم یک فرقه شخصیتی، شخص محوری، شخصیت محوری تبدیل میشه. و شاید یکی از اگر بزرگترین جانی دنیا نباشه، چون من آمار و ارقام دنیای قدیم و باستان رو نمیدونم، ولی به یه اعتبار مسئول 20 میلیون مرگ هست و واقعا اونی که به عنوان یک جامعه توتالیتر که در حقیقت همه چی تحت کنترل هست و جورج اورول راجع بهش مینویسه، مصداق جامعه است که استالین به دنیا تغییر داد. از 1924 30 سال تقریبا استالین سر کار بود، اگر اشتباه نکنم 1953 فوت میکنه. بنابراین فکر کنید از 1924 تا 53 29 سال سر کار بوده. این رو عرض میکنم به خاطر که انقلاب صنعتی به وجود نیامد، انقلاب کمونیستی در هیچ کشور صنعتی به وجود نیامد، در روسیه به وجود اومد. اما جنگ جهانی دوم باعث شد که روسیه یعنی اتحاد جماهیر شوروی به سرعت صنعتی بشه و یک کشور عقب افتاده رو به یک ابرقدرت تبدیل کرد بعد از جنگ جهانی دوم. اما کاری که کرد این بود که با عوض کردن تئوریای مارکس و اون ما که میگیم سوشالیسم این وان کانتری، یعنی سوشالیسم در یک کشور فقط، یعنی تئوری رو عوض کرد. در ما بایستی مواظب خودمون باشیم، سوشالیسم امکانش نیست که جای دیگه انجام بشه، فقط بایستی در کشور خودمون پاسداری کنیم از این انقلاب. این تئوری در واقع جا میفته در روسیه و بین مارکسیست‌های روسی لاغر. اما این یک اختلاف که تراتسکی هم با همین مسئله داشت، یکی از مسائلش با استالین همین بود. اما مسئله دیگه این بود که خب اگر این قرار بود اتفاق بیفته، حتی با امپریالیسم و بعد از جنگ جهانی دوم انقلابی در کشورهای صنعتی اتفاق نیفتاد، انقلاب کارگری که مرحله کاپیتالیسم پشت سر بذاره یا از بین ببره. و کشورهای دیگه مجبور شدن فکر کنن که چه بایستی کرد. یکی از اون تئوری‌ها تئوری‌های ماو است که ماویست مسئله رو یه جور دیگه حل میکنه، که در حقیقت لنین هم باش روبرو بود. یعنی به جای پرولتریا و نقش اساسی در واقع باش بگم در شعور کارگری یا شروع آگاهی کارگری، چون کشورهایی مثل چین، مثل روسیه کارگر صنعتی نداشتن که به اون رشد یا به اون آگاهی دستیابی داشته باشه و مسئلهشون یعنی مسئله اقتصادیشون، جامعه نوع تولیدشون یک جامعه کشاورزی و دهقانی بوده، نه که جامعه اگریکالچر بوده نه صنعتی. بنابراین ما در واقع میاد میبینه چون پرولتریای در چین وجود نداره و خودش هم تندنسی یعنی تمایلات ناسیونالیستی داشته، از تئوری های مارکس استفاده میکنه و ولی به جای پرولتریا نقش پزنت و کشاورزان رو پررنگ میکنه و اینا رو وارد گود میکنه. ولی چون میدونه نه اینا آگاهی دارن نه شعور انقلابی دارن، بایست اینو به زور یا با اینداکترینیشن، با سوشالیزیشن، حالا اسمشو بذارین، با تعلیم و تربیت از بالا اینها رو یعنی در حقیقت منتالیتی یا شعور یا آگاهی انقلابی بهشون بده. و اینجاست که احزاب کمونیست ایران تمایلاتی به ماویست پیدا میکنن، چون نمونه ای رو که میبینن نمونه ایست که از سال 1948-49 به بعد که چین هم کمونیست میشه و چین ماو سی‌تونگ سر کار میاد، مدل میشه مدل چین. یعنی در حقیقت ما بهش میگیم ایجیاریک مود آف پروڈاکشن، در حقیقت نحوه تولید آسیایی که در همون اگریکالچر هست، که این برای کشورهایی که مثل کوبا، مثل ایران که در واقع اندستریال نبودن، صنعتی نشده بودن، جذاب بود این توریای ما که چجوری میشه یک جامعه که هنوز به درجه کامل صنعتی نرسیده رو درش انقلاب مارکسیستی یا کمونیستی به وجود آورد. این کانشسنس، این آگاهی، این شعور انقلابی رو چجوری بایستی به وجود آورد که میشه مسئله برای کسایی مثل کشورهای مثل ایران یا ویتنام یا کوبا یا چین. من دکتر اینجا استاپ میکنم ببینم.
1: بله ممنونم آقای دکتر. بگذارید آنچه را که فرمودید یه نگاهی از شاید گونه دیگری نسبت بهش داشته باشه. آنچه که شما در افکار و عقاید مارکس ببینید، مسئله او مسئله تاریخ جهانه، مسئله او موضوع همه انسان هاست و باور او با توجه به زمینه های واقعا انسانی که در افکار مارکس بود اون رو در صحنه بین الملل مطرح میکنه و به همین جهت است که از دیدگاه او موضوع مسئله جهانی داره و موضوع مرزها آنچنان نقشی ندارن، یک واقعیت هست ولی به هر حال قرار است که پس زده بشن و اون افکار و عقاید است که قرار جهانگیر بشه و در هر کشوری به زبان خودش ارائه بشه، ولی موضوع جنبه جهانی داره. حتی بحث مربوط لنین به این که علت این که در جوامع صنعتی انقلابی که مارکس پیش بینی میکرد، این پیش بینی علمی بود، این قرار بود که این آب با این مقدار حرارت در این لحظه به جوش برسه و نرسید، این بود که همطور که آقای دکتر اشاره کردن، منم خدمتتون عرض کردم، گفتن که پلوراتوریای داخلی جنبه خارجی پیدا کرد. اما اشکال کار این بود که این مسئله فراتر از اون رفت و در دوران استالین موضوع دو مرتبه ملی گرایی مطرح شد، به ویژه این که در اروپا هم این بحث و گفتگو که بعدا منجر به نازیسم و فاشیست و اینها شد، چه در آلمان چه در ایتالیا، زمینه رو فراهم کرد که استالین هم در همون مسیر حرکت کنه و در نتیجه جنبش بین المللی و جهانی مارکسیست کنار خودش مسئله ملی گرایی رو داشت و این ملی گرایی اونقدرها ملیگرایی مثبت و منفی شاید به مقدار زیادی مطرح نبود و به همین جهت است که بسیاری از مردمان کشورها مانند ایران میتونستن از یک طرف کمی گرایش های ملی و ایرانی رو داشته باشن ولی از جانب دیگه ارتباط خودشون رو با کشوری مانند اتحاد جماهیر شوروی حفظ کنن یا حزب کمونیست یا حزب توده به نوعی این وابستگی رو داشته باشند یا به هر حال ارتباطاتی باشه در جهت هدفهایی که شاید ملیت رو و ایران رو نفی میکرد اما زمینه های انقلابی مارکسیست رو به نوعی تایید میکرد. به همین جهت است که این دوگانگی در جامعه ایران البته شاید بعد از 1925 بعد از جنگ جهانی دوم کم کم شکل و فرم میگیره و من خاطرم است که دوران قبل از انقلاب که من تا 1977 در ایران بودم در گفتگوها و بحثایی که بود شما خیلی از اوقات به این که شما به جنبه یک کمونیست و مارکسیست فکر میکنید، به جنبه بین المللیش یا به جنبه ملیش توجه و عنایتی داشتن و همونطور که گفته شد یه مقدار زیادی این افکار عمومی و جهانی و انسانی حالا بومی و محلی شد و در نتیجه کسانی مانند ماو یا کاسترو کوشش کردن که با تغییراتی در اون رو با توجه به شرایط خودشون به یه مرحله برسانند. به همین جهت است که بگذارید پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من از آقای دکتر خواهش کنم که به طور خلاصه بفرمان که این اندیشه سیاسی که فرض کنید از 1940 بگیم یا قبل از جنگ جهانی یا بعد از جنگ، یعنی واقعا اون تغییرات و تحولات جنگ همه چیز رو به هم ریخت، از 1945-46 به بعد در یه جامعه مانند ایران چه دیگرگونی های داشت و گروه های چپ ایران که برخی از اوقات با خودشون هم به دلیل تفاوتهایی که یک از نظر برداشت و دریافت از مارکس و مارکسیست داشتن و دو مسئله ملیت و وطن و ملیگرایی که تضادهایی رو برخی از اوقات موجب می شد به چه صورت و شکل و فرمی در آمد. البته همطور که بارها آقای دکتر من خدمت رو ارز کنیم، بحث تاریخی نیست، یه نگاه خیلی خیلی کلیست که به نظر میرسه در خصوصش اختلاف نظری وجود نداره و وارد جزئیات هم نمیشیم، ولی به دلیل اینکه ما ناچار باید وارد بحث و گفتگو درباره یک حکومت مناسب با شرایط ایران و در یک جامعه سالم باشیم برسیم، شاید این گفتگو فقط بتونه موارد روشن کنه که میتونه مورد توجه دوستان و مطالعات خودشون قرار بگیره. اجازه بدید که بعد از چند پیام دنباله سخن رو داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.

0: فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
1: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حیواغاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکان برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
9: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010. 310-474-2010.
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
11: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
12: من نمیدونم، هرچی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227. 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید و در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم. آقای دکتر به یه نکته اشاره کردن، من فقط گرچه ممکنه حاشیه باشه توجه شما رو به این جلب میکنم که آنچه که قرار بود انقلاب مارکسیستی کمونیستی سوسیالیست به علمی هرچی بخواید نامشو بگذارید باشه، قرار بود در کشورهای صنعتی پیشرفته باشه که موضوع کار و کارگر مطرحه، اشارتی به زمینه‌های کشاورزی بود. اما آنچه که اتفاق افتاد در کشورهایی که زمینه‌های کشاورزی بیشتری داشتند این انقلابات صورت گرفت که آقای دکتر بهش اشاره کردن، حالا در ارتباط با ایرانه. اما مایلم به دو تا نکته اشاره کنم، چون برخی از کشورها کشاورزی قابل توجهی هم نداشتن، ای بسا از عهده برآوردن درصدی از نیازهای غذایی خودشون هم نبودند و نیستن. بنابراین درست است که ممکنه کشوری صنعتی نباشه ولی کشاورزی هم نیست، و یا حتی در جهت دامداری، چیزی که امروز از طریق همطور که میدونیم تولید فرض کنین مرغ یا گاو یا گوسفند به گونه‌ای که امروز درآمده، حتی کشورهایی که هیچ سابقه ای نداشتن دارن به مقدار زیادی تأمین میکنن نیازهای خودشون رو. به همین جهت است که در یک بحث کمی سنگین ما باید بدونیم که ایران یک کشور کشاورزی هم نبوده و نیست، یعنی ما با توجه به میزان خشکسالی و یا مقدار خشکسالیمون و کمی باران و گرفتاری های دیگه از این بابت تا حدودی برخی از نیازهای خودمون میتونستیم برآورده کنیم. اما نکته که مایلم فقط توجهتون رو جلب کنم این است که خیلی تفاوته که شما در بخش کشاورزی کالایی رو تولید کنید و یا اضافه تولید داشته باشید، یا حتی صلاح شما این باشه که اون رو صادر کنید که بتونید درآمدی داشته باشید. معلومه در یه چنین زمینه اگر تقاضای زیادی داشته باشید یا توانایی صادراتش رو داشته باشید شما باش رشد میکنید، یعنی یه باغ داشتید حالا دو تا باغ، یک هکتار رو کاشتید حالا 5 هکتار رو میکنید. اشکال کار این است که در بسیاری از این کشورها و زمینه‌های منابع طبیعیشون چیزایی است که وقتی برداشته میشه جایگزینی نداره، مثل گاز، مثل نفت، مثل مس. یعنی اینها وقتی که صادر شد در حقیقت قسمتی از خاک و سرزمین شما صادر شده، اونم قسمت بسیار ارزشمندش. و اینجاست که فقط دلم میخواد توجه دوستان رو جلب کنم که ما در صحنه صادرات و واردات داریم چه میکنیم. شما کشوری مانند چین رو ببینید که با تمام وجودش همه گونه کالایی درست میکنه، از کالای واقعا مبتذل تا بسیار پیشرفته، به خاطر بازاری که هست و تمام توانش و امیدش به اینه که بتونه اونا رو در بازار بفروشه و حجم صادرات خودش رو افزایش بده. حتی با پول ملی آنچنان بازی میکنه که بتونه با پایین آوردنش حجم صادرات رو افزایش بده، واردات رو کم کنه و درآمد ارزی برای خودش درست بکنه. و اینجاست که نشون میده یک کمی باید متوجه باشیم که با افزایش برخی از کالاها به عنوان صادرات نه تنها نباید خوشحال بود، باید بدونیم که داریم آنچه که سرمایه ماست و دارایی ما رو داریم از دست میدیم. اما برگردیم سراغ بحثی که آقای دکتر داشتند، که به خاطر اینکه افکار و عقاید مارکسیستی در بسیاری از کشورهای جهان طرفدارانی پیدا کرد و گروهی در خلأ نبودن یک باور و اعتقاد و یا ایدئولوژی نیرومندی، حال که مثلا مذهب کنار رفته، به سمت اون گرایشی پیدا کردن، در نقاط مختلف جهان آمدن در اون نظریات و افکار تغییراتی دادن یا برخی از واژه ها رو جابجا و با تعاریف تازه ای ارائه دادن. و این مخصوصاً به نظر من در آنچه که چپ ایران درگیرش بود و هنوز هم در صحبت ها میشه فهمید که هست، نقش فوق العاده ای داشت. اینجاست که آقای دکتر مایل بودن بگن اون افکار و عقاید آیا از مارکس و لنین و یا استالین آمده بود یا از ماو و کسان دیگری. یه توجهی همطور که عرض کردم کلی به این موضوع لازم و ضروری است که خواهش کنم آقای دکتر در این باره گفتگوشون رو و یا گفتارشون رو ادامه بدن. بفرمایید.
1: ببینید مسئله که بنابراین مطرح همیشه یک تئوری که مدعاش این هست که یک تئوری سوسیالیسم علمی رو به جهان ارائه داده و جهان در این سیر در واقع سعودی به طرف جامعه بی طبقه میره که دنیا بالاخره آزادی و برابری رو در جامعه در تمام جوامع میبینه. این در حقیقت مدعای مارکس بود. دیکتاتورشیپ پرولتریا یا دیکتاتوری پرولتریا یک مرحله‌ای هست بین در واقع گذار از کاپیتالیسم به سوسیالیسم کامل یا کمونیست کامل که در اون مرحله زمینه یک جامعه بی طبقاتی بایستی به وجود بیاد. در برابر این تئوری و این مدعا واقعیت امر این بود که در یک کشور غیر صنعتی و در حقیقت آخرین کشوری است در اروپا که حتی سیستم حکومتیش حکومت پادشاهی مطلق است قبل از انقلاب به اصطلاح 1917 و از نظر اقتصادی عقب است از بقیه اروپا، انقلابی هم نشده، باعث بسیار فراستریشن و سرخوردگی اینتلیکچوال های روسیه بود در زمان خودش. این کشور انقلابی میکنه و اون انقلاب تبدیل میشه به یک انقلاب کمونیستی، چون لنین بعد از انقلاب اول 1917 یه انقلاب سوشال دموکرات بوده، به انقلاب کمونیستی تبدیل میشه و لنین زمام امور رو به دست میگیره. اما بعد از مرگ اون هم باز انقلابی در کشورهای صنعتی اتفاق نمیفته، با وجود اینکه تئوری‌های امپریالیستی همین کماکان ادامه داشته. ولی کشورهایی که و اینجاست قدرت مارکسیزم لنینیزم رو مارکسیزم لنینیستی رو متوجه میشیم، قدرت و توانایی مارکسیز و لنینیست این هست که مارکس از نظر تئوری به دنیا یک ایدئولوژی داد، یک بینش جهان شمول داد که با اون شما میتونید وضع نامطلوب خودتون رو عوض کنید. یعنی یک پایگاه فکری میده که هر کسی، هر طبقه، هر مستضعفی، هر بایستی بگم طبقه‌ای که مظلوم مورد ظلم واقع شده میتونه استفاده کنه و وضع نامطلوب خودش رو عوض کنه. لنین با به دست گرفتن قدرت این تئوری رو یک حالت موردی و مصداقی بهش داد، یعنی پیادش کرد در کشوری که مثل کشورهای آسیایی صنعتی نشده بود کاملا. تکامل صنعت در اونجا واقعا از تمام اروپا عقب‌تر بود، اما نمونه شد برای کشورهای دیگه. اینی که کسایی که در حقیقت در ایران و کوبا بعدن وایسی بگم و در چین این تئوری رو دیدن و عظمت در واقع این تئوری رو دیدن، نه که پیش بر اساس پیشبینی ها بلکه بر اساس این پایگاه فکری یا ایدئولوژیکی که ارائه میده برای که مستمسکی بشه برای عوض کردن وضع نامطلوب خودتون. حالا یه جنبه ناسیونالیستی حرکت یا فکر استالین به این اضافه میکنه، به این معنا که دیگه تئوری جهان شمولی و جهانی شدن و انقلاب جهانی مطرح نمیشه. اینی که شما میتونید در یک کشور در یه جا انقلاب کمونیستی داشته باشید، یک سیستم کمونیستی رو در واقع بنیان بذارید و بعد بدون رسیدن به یک سیستم یا بدون دستیابی یا بدون تجربه کاپیتالیسم از جامعه اگریکالچر یعنی کشاورزی یا فری اندستریال قبل از صنعتی شدن یه مرتبه بپرید جلو، یه انقلاب کمونیستی به وجود بیارید. خب این نمونه میشه برای کشورهایی مثل ایران، مثل چین، مثل کوبا که بگن خب نداشتن یک طبقه کارگر یا یک جامعه صنعتی ممکنه در حقیقت آسون کنه انقلاب رو. فلسفهشون هم اینه، یعنی لاجیکشون رو بایستی بگم، منطقشون اینه که با این باعث میشه که ما بعدی از بدیای کاپیتالیسم رو تجربه نکنیم و بتونیم از این به اصطلاح مرحله بگذریم بدونی که تجربهش کنیم. یک. دو، این که این ایدئولوژی بهشون این پایگاه فکری رو میده که بتونن اینجوری استدلال کنن که چون اسنس یعنی ماهیت عنصر اصلی مارکسیسم انقلاب هست، بنابراین انقلاب و تغییر بایستی به وجود بیاد. اگر رهایی و آزادی انسان و جامعه بی طبقه مد نظر مارکس هست، هر گونه ما این رو به وجود بیاریم، ما مارکسیست رو ارج دادیم و به توریاش فیتفول یا وفادار بودیم. این میشه لاجیک یا منطقی که بنابراین در یک کشورم میشه. مسئله ناسیونالیستی هم مطرح میشه چون ما هم ناسیونالیست بوده. چرا اینو عرض میکنم؟ به خاطری که اگر توریار امپریالیسم درست بود و حالا اگر امپریالیسم لنین رو هم باور نداریم، ولی کلونیالیسم رو که باور داریم، مستعمره و استعمارگرایی رو که دنیا از غرب دیده بود، بنابراین چون آمریکا در واقع بعد از جنگ جهانی اول، آمریکا به عنوان یک قدرت مطرح در دنیا، باید بگم در اروپا، خودش رو نشون میده. چون آمریکا بود که با بیرون رفتن شوروی، ببخشید روسیه از بسید، درست گفتم شوروی، چون موقعی که لنین قدرت رو دست گرفت اصلا بحثش این بود که پیس برد لند، یعنی سول نوان و زمین به پزنتا. بنابراین از جنگ اومدن بیرون روسیه و آمریکا وارد جنگ شده بود قبلا. آمریکا معاهده رو عوض کرد به نفع در واقع فرانسه و انگلیس و آلمان رو در واقع شکست دادن. آمریکا به عنوان یک ابرقدرت، حالا ابرقدرت باشه، به عنوان یک قدرت مهم مطرح میشه. چرا؟ چون سیاست در غرب اروپا محور بوده، یوروسنتریک بوده و آمریکا یک جامعه که دور از اروپا هست، بعد از جنگ جهانی اول یک قدرت مسلم میشه و بعد از جنگ جهانی دوم که به عنوان ابرقدرت در میاد. بنابراین آمریکا میشه دشمن کمونیست. چرا؟ چون قدرت و نمونه، باید بگم نمونه کامل امپریالیسم و کاپیتالیسم رو در آمریکا شما میبینید. یعنی بر اساس تئوری‌های مارکس و لنین، این پیشرفت‌های صنعتی که در آمریکا اتفاق می‌افته، این جهش صنعتی که اتفاق می‌افته و بعد این دستگاه تخریب یا دستگاه جنگ، ماشین جنگی که در آمریکا به وجود میاد و شروع می‌کنه صادر کردن بمب و تفنگ و فشنگ و تانک و هواپیما، این تئوری‌های امپریالیستی و تئوری‌های در واقع کاپیتالیسمی رو بیشتر تقویت میکنه و بنابراین آمریکا میشه یک دشمن اصلی کمونیستا، مخصوصا اینکه بعد از جنگ جهانی دوم دو قطبی میشه. یعنی واقعا چپ ایران به خاطر تمایلی که شاه به صنعتی کردن و تمایلی که شاه با معامله با آمریکا داشت، آمریکا رو دست ایران رو دست نشانده آمریکا میدونه و بنابراین این رابطه ناسیونالیستی که ارق ناسیونالیستی که ما میتونیم اولا کمونیست یا افکار مارکس رو در یک کشور پیاده کنیم، دو دشمن بزرگ ما در واقع آمریکاست و تنها قدرتی که توانایی اینو داره که در مقابل آمریکا بیسته روسیه، اتحاد جماهیر شوروی است. بنابراین ما یار، رفیق، همراه، کامرد ما میتونه اتحاد جماهیر شوروی و لنین و بعد استالین باشه. این منطقی است که وجود داشته. و بعد مدلی که ماو ارائه میده که در واقع در یک کشور غیر صنعتی و کشاورزی یا حتی به قول دکتر کشوری که حتی نمیشه اون رو کشاورزی کاملا دونست، مدل میشه برای پیاده کردن افکار مارکس در ایران، به خاطر که فکر میکنن قدرت رو میشه گرفت. یه نکته دیگه هم بگم، اون تئوری که گفتم تئوری تو تاکتیکس، دو تاکتیک که لنین صحبت میکنه، که اول برای از بین بردن قدرت مطلقه در کشورتون همراه، همگام، همقدم با نیروهای دیگری بشید، حتی اگر اون نیروها برخلاف شما در مقابل شما وایستادن یا در تضاد با شما فکر میکنن، همراه بشید، قدرت خودکامه رو بیارید پایین و بعد یه انقلاب دیگه انجام بدید، به سرعت اونا رو بکشید پایین و خود و انقلاب کمونیستی رو در واقع جایگزین کنید. این تئوریایی که چپ ایران هم باور داشت، هم روابط تنگاتنگش با روسیه و هم این مسئله دوتا تاکتیک، همجور که میبینید جزء کار و دستور کار اوناست. قدرت خودکامه رو پایین کشیدن. من اینجا استاد میکنم دکتر، مطمئنم شما تجربتون در
0: استعدام کنم. مطلبی که میفرمایید آقای دکتر این هست که به هر حال با توجه به تغییراتی که از دید اینترنشنال بودن و جهانی بودن و ملی شدن، زمینه رو فراهم کرد که بتونیم دست به توضیح بزنیم. آنچه که اشاره کردید نکته مهمش این بود که درسته که افکار و عقاید مارکس بحث علمی است و شما در چارچوب اصول علمی و یا مسیری که یک واقعیت اتفاق میفته راه گریزی ندارید، اما به هر حال مسئله در چارچوب ذهن انسانی و توضیح و توجیه انسانی میتونه اونقدر مقید به اینها نباشه و در نتیجه به اینجا رسیدن که اگر هدف و اساس رسیدن به انقلاب، یک همطور که شما اشاره فرمودید، میتونیم ما با مخالف و دشمن و احمق و ابله و بیکاره هم به ائتلاف و سازش برسیم تا به قدرت برسیم، و چون ما هم آگاهیم و هم مسیر تاریخ و یا حرکت تاریخ در سمت ماست و ضمناً با توجه به سازمان‌های نسبتاً مرتب و منظم و تشکیلاتی که بر اساس حتی سلسله مراتب هست و به نوعی دستورات داده میشه و بسیاری از اوقات بدون قید و شرط و پرسش و پاسخ اجرا میشه، ما به راحتی میتونیم بعد از رسیدن به هدفی که داریم که برهم ریختن نظام سیاسی کشور است به قدرت برسیم. درست این همون تفکری بود که من بارها با دوستانی که بسیار در رده های بالا بودن حرفشون این بود که ما در اینجا حتما در ایران با افراد مذهبی یا گروه های میان مذهب و مارکسیست که نامهایی داشتن و یا افرادی که کاملا دشمن مارکس و مارکسیست هستن ائتلاف میکنیم، سازش میکنیم، کنار میایم. وقتی که اون قدرت اصلی و اساسی از هم پاشیده شد، در اون خلای قدرت با توجه به پشتوانه جهانی که از یک طرف داریم، از جانب دیگه سازمان ها و ارگانیزیشن های بسیار پیچیده در این حال مخفی و سری که داریم، با مانوری قدرت رو به دست میگیریم. ولی در عمل آنچه که اتفاق افتاد به دلایل بسیار که میشه راجعش بحث کرد، ولی من نمیخوام وارد اون بحث بشم، این اتفاق نیفتاد. بنابراین هدف این بود که ما از بولدوزر اسلام و خمینی استفاده میکنیم و این خانه رو خراب میکنیم، ولی پشت اون مایی که آمدیم کاملا قدرت رو به دست بگیریم و بر شرایط و اوضاع مسلط میشیم. ذهنیتی هم که بود، همطور که آقای دکتر اشاره کردن، یه مقدار برداشت‌های مختلف و متفاوتی بود از این موضوع که به یک کلیاتش اشاره شد. اجازه بدید که بریم و برگردیم، پیام‌ها رو بشنویم، بعدش دنباله سخن رو خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
2: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
1: وامش چه مشکلی داره؟
2: کوچیکه.
1: مگه وام کوچیک میشه؟
2: وام نه، وان، وان حمام.
1: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
2: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
1: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
2: به شرطی که وانش جادار باشه.
3: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
4: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
5: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
8: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
9: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
8: 310-628-5505 drsabati.com.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
10: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
11: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-7717 818-808-7717 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
12: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون فرش ستارت پروگرام ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
13: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. دو سیخ چلو کباب کوبیده فقط $14.99، توت فرنگی فقط 99 سنت، آناناس فقط $1.88، چیکن درامستیکس فقط پاوندی 99 سنت، بیف بونین ریبای فقط پاوندی $8.49، روما تومیتوز فقط پاوندی 88 سنت، پیاز قهوه‌ای فقط پاوندی 28 سنت و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های استثنایی.

شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم و همچنان گفتگویی درباره مارکس و مارکسیسم و دگرگونی ها و تغییرات خاصی که به گونه خبر از اون میتونه مفید باشه داشتیم. به اینجا رسیدیم که اصولاً با توجه به دگرگونی هایی در سطح جهانی مسئله ملی و بین المللی مشکلات و مسائلی رو یا تضاد و تناقض هایی رو به وجود آورد و از جانب دیگه به دلیل اینکه بسیار از کشورها مایل بودند که خودشون رو به اون مرحله از جامعه مارکسیستی کمونیستی و یا بی طبقه برسونند، منتظر گذار از جامعه سرمایه‌داری و رسیدن اون به حد انفجاری خودش نشدند و در نتیجه تا گفتگوهایی به صورت بسیار مهم مطرح شد که هدف وسیله رو توجیه میکنه. بنابراین اگر شما هدفی دارید با ارزش مهم و اساسی، اهمیتی نداره که خیلی چیزها رو هم در این مسیر از بین ببرید، حتی چیزهای مثبت و خوب یا اونا رو نادیده بگیرید، برای که اون چیزی که مهمه با توجه به حساسیت شرایط زمان و مکان و یا تاریخی ناچار باید از اونها گذشت، یعنی باید هزینه کرد و غیر از این هم راهی نیست. به همین جهت است که مایل هستم از آقای دکتر خواهش کنم درباره آنچه که میشه گفت درباره چپ ایران از زمانی که به هر حال به نوعی سازمان یافتند، باورها و عقاید به گونه ای مطرح شد، جامعه به اون توجهی کرد، مطالبی بیان کنم. فقط مایلم به این نکته اشاره کنم که در یه جای دیگری هم اشتراک نظری بین مارکسیست و مخصوصا اسلام شیعه اثناعشری یا دوازده امامی وجود داره و اون این هست که اونها به یک مرحله و یک مدینه فاضله‌ای، به یک مرحله‌ای که دیگه بعد از اون مرحله‌ای نیست، یعنی ما وقتی وارد دنیای و یا جامعه بی طبقه مارکسیستی و کمونیستی میشیم دیگه مرحله بعد از اون نیست، اصلا چون سنتزی در مقابلش نیست یا آنتیتزی در مقابلش نیست که این سنتز بخواد مرحله دیگری رو به وجود بیاره. همین نحوه تفکر در جهان شیعه به صورت بسیار جدی مطرح است که تنها راه نجات و از یک طرف پایان دنیا، از جانب دیگه رسیدن به حساب و کتاب همه، با ظهور حضرت قائم یا امام زمان اتفاق میفته و این زمانی است که دنیا پر از ظلم و جور شده، نه تنها کشورهای مسلمان بلکه همه دنیا، یعنی بشریت به یه بنبستی رسیده و آنچنان گرفتار ظلم و زور و تجاوز شده که حال ظهور حضرت میتونه به همه اونا پایان بده. و میبینیم که با توجه به این زمینه اعتقادی و احساسی که به نظر من با وجود تبلیغات سنگین و شدیدی که به خاطر باورها وجود داشت در ذهن همه به گونه ای نشسته بود و بنابراین نظریه مارکس و مارکسیست در جهت هدف نهایی یک نوع شباهت رو به وجود بیاره، مخصوصا که به هر حال مسئله برابری و برادری و عدالت مطلبی است که در شعارهای مذهبی کاملا گفته میشه. حالا در عمل چگونه ازش استفاده میشه و یا اونها رو بهش توجه میکنن اون گفتگوی دیگری است. بنابراین مایلم این نکته رو اشاره کنم که یه چنین شباهتی و ارتباطی برای افراد خیلی ساده بود که برچسب خود رو از یک مؤمن معتقد به یه مارکسیست هم تبدیل کنن و این چیزیست که حتی لنین در خصوص روسی اون زمان هم گفته بود که اگر ما بتونیم باورمندان مذهبی رو به جنبش مارکسیستی نزدیک کنیم، به دلیل هم تواناییشون و هم حساسیتشون ما رو از موفقیت بیشتری برخوردار خواهند کرد. و این اتفاقی بود که در ایران هم شما این ترکیب عجیب و غریب رو میدیدیم. بگذاریم از این که بسیاری از جوانهای ما از یه طرف درویش بودن، از یه طرف عرض کنم که مدرن و امروزه بودن، اهل
ای بسا مشروب و رقص بودن، از جانب دیگه مذهبی بودن، از جانب دیگه مارکسیست و کمونیست و انقلابی بودن، از جانب دیگه هم اگزیستانسیالیست. و به همین جهت هست که خیلی از اوقات این گمی و گیجی در حد و سطحی بود که شما میتونستید به ویژه در میان جوانان

0: حکومت چین یا ماو داشتن هرچه که مایل هستن رو بیان کنن تا ما کم کم زمینه رو فراهم کنیم برای بیان یه جامعه سالمی و یه سیستم سیاسی که قراره چه اصولی رو مورد نظر و توجه قرار بده که شاید حال و یا در دنیا امروز به درد با بخوره. آی دکتر بفرمایید.
1: دکتر بحث و جای بردید که من مجبورم یکی از تئوری‌های خودم رو ارائه بدم، اما قبل از که این کار رو بکنم بذارید فقط یادآور بشم. ببینید، بین جنگ جهانی اول یعنی که در حقیقت 1918 یا با معاهده پاریس 1919 تموم میشه تا آغاز جنگ جهانی دوم که حالا هر جور حساب کنید 1938 یا 1939 در اروپا شروع میشه، حدود 20 سال فاصله داره. در این 20 سال یک اتفاق دیگه میفته که این اتفاق زمینه رو برای نظر پردازی راجع به مارکسیسم و ضعف لیبرالیسم یا کاپیتالیسم فراهم میکنه، و اون همونجور که همه میدونید اتفاقی افتاد بین 1929 تا 1933 در تمام دنیا و آمریکا. منظورم تمام دنیا، منظورم کشورهای صنعتی یا اروپا است، بایستی اینجوری بگم. و اون همونجور که میدونید ما تو آمریکا بهش میگیم Great Depression، یعنی تقریبا یک کلاپس، یک از بین رفتن یک جامعه، یک سیستم مالی و سرمایه‌داری در مدت بسیار کمی. بانک‌ها ورشکست کنن، اوراق بهادار از بین میرن، بیکار میشن مردم در سطح اروپا و آمریکا. در واقع اگر نگاه کنید اینجوری میبینید که اون بد تئوری که حالتی برای کپیتالیسم اتفاق میفته که منجر به نابودیش میشه، کارگرها بیکار میشن، اوور پروداکشن، اندر کانسامپشن، تولید زیاد مضاعف و فروش کم باعث میشه که به نقطه بحرانی آنتیتزی برسه و بعد پرولتریا از اونجا بلند شه و سیستم کپیتالیسم رو نابود کنه و جایگزینش یک سیستم سوسیالیست یا دیکتاتوری اف دی پرولتریا، دیکتاتوری پرولتریا رو برقرار کنه. این فاجعه بسیار بزرگی است و اینو عرض می‌کنم به خاطر که هم باعث شد تئوریای اکونومی لیبرال اکونومی عوض شه، بازبینی بشه، هم سوشالیست سعی کرد کمونیست از این استفاده کنه. بنابراین سه تا واقعه بسیار بسیار کلیدی در قرن 20، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و ما بین اینها کلاس یا از بین رفتن سیستم کاپیتالیستی مالی اروپا و آمریکاست. Great Depression. من متاسفانه فارسیشو نمیدونم ترجمه چی.
0: من آقای دکتر اجازه بدید یه توضیح کوچکی اینجا عرض کنم. چون به درستی اشاره فرمودید. ببینید، ما لغت Depression که از 1928 مثلا تا 331 هست که اساسش در آمریکاست و بعدا در اروپاست، به عنوان رکود اقتصادی میشناسیم، یعنی سیستم متوقف میشه. اشاره فرمودید به جنبه‌های مختلفش و در نتیجه بحران سنگین اقتصادی است و این تنها اتفاق بزرگی است در کشورهای جهان در طی 100 سال گذشته. بنابراین 1928 تا 1931 32 یا 31 در حقیقت اون رکود اقتصادی، آنچه که به عنوان ریسیشن کسادی میشناسیم، کسادی اقتصادی، وقتی است که دو تا کوارتر، یعنی دو تا سه ماه پشت سر هم، تولید ناخالص ملی منفی باشه، یعنی کشور از رشد برخوردار نباشه. این بحثی بود که تایه فرض کنید دو سه سال اخیر مطرح بود، آیا ما وارد مرحله ریسیشن میشیم یا نه، که به هر حال چون هیچ وقت دو کوارتر تولید ناخالص ملی امریکا منفی نشد، گفتن وارد نشدیم بر اساس تعاریفی که از نظر اقتصادی است. بنابراین این نکته فوق العاده مهمه. آنچه که بحران اقتصادی استثنایی بود که برای امریکا اتفاق افتاد 1928 که اشاره فرمودید، ما به عنوان رکود اقتصادی میشناسیمش، در حالی که آنچه که در دنیای امروز در جوامع مختلف اتفاق میفته ریسیشن که ترجمه فارسی رو ما در زبان اقتصاد کسادی اقتصادی است، وقتی دو تا کوارتر

0: پر تولید ناخالص ما منفیست. اشاره فقط خواستم بکنم به جهت این واژه‌ها که اهمیت بسیار داره، برای که بعداً در خصوص مسائل مربوط به ایران هم بهش احتیاج داریم. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
1: بسیار کاملاً. ببینید حالا اگر از نظر توری و اندیشه سیاسی، چون سیاست و اقتصاد همونجوری که تعریف کردیم رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگ دارن، چیزی بایستی باشه که توضیح بشه، چیزی بایستی به وجود بیاد که توضیح بشه، چیزی بایستی در واقع باشه که تقسیم بشه از نظر سیاسی. بنابراین سیستم اقتصادی و سیستم حکومتی یعنی خیلی رابطه تنگاتنگی با هم دارن. بنابراین اگر سیستم اقتصادی کلاپس کرد یا از بین رفت یا رکودی به وجود اومد، این در واقع زیر سوال میبره تئوریای لیبرالیسم و دموکراسی رو که شما آزادی دادید در بازار، در بازار اقتصادی عرضه و تقاضا یک اقتصاد لگام گریخته وجود داره، گسیخته، لگام گسیخته وجود داره که این قابل کنترل نیست، مثل یک اسب وحشی میمونه که در افسار از دست در وقت سوار خارج میشه و بعد اون دیپریشن، بیکاری، تورم سرسام آور و بعد رکود اقتصادی که یعنی بعد خیلی بیشتر از دو تا کوارتر انجام شد و بعد کلاپس یعنی فروپاشی سیستم اقتصادی زمینه رو فراهم میکنه برای تئوریای مارکسیستی و کمونیستی که بگن خب این تقریبا آخر از زمان داره میشه، یعنی داره سیستم کلاپس میکنه، الان موقعی که ما بایستی فعال بشیم. بنابراین این وجود داره. جنگ جهانی دوم این موضوع رو عوض میکنه به صورتی، به خاطری که یک اتحاد جماهیر شوروی بعد از جنگ جهانی دوم به یک ابرقدرت تبدیل میشه، بعد از آمریکا بمب اتمی رو در واقع دستیابی بهش پیدا میکنه و آلمان رو در حقیقت وارد آلمان میشه، نصف آلمان رو تسخیر میکنه، جز قرار داده که نصف آلمان شرقی و غربی تقسیم میشه بین دو تا گروه متفقین و متحدین. و بنابراین الان شما میبینید که مارکسیستا در حقیقت میبینن یک سهی، یک کانفرمیشنی، یک افرمیشنی هست برای اینکه خب ببینین یک کشور عقب افتاده مثل روسیه یه مرتبه شد ابرقدرت به خاطر استفاده از تئوریای مارکسیست لنینیستی. بنابراین این یه واقعیتی. یه واقعیت دیگر هم الان من نظر سیاسی عرض میکنم، اینکه دنیا از چند قطبی جنگ جهانی اول به دو قطبی جنگ جهانی دوم تبدیل میشه. دو قطبی بودن به این معناست که دو تا کمپ، دو تا قطب، یکی دموکراسی و کاپیتالیسم، یکی که مارکسیسم یا کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی، که بعداً که چون بلافاصله بعد از یعنی 3-4 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم چین هم کمونیست میشه، بنابراین الان شما دو قطب دارید که در یک قسمتش هست کشورهایی که اتحاد جماهیر شوروی تسخیر کرد و اینا رو ادغام کرد به عنوان اتحاد جماهیر شوروی، از آذربایجان و ارمنستان و تاجیکستان و بگیرید تا قرقیزستان و بعد لهستان و چکسلواکی و مجارستان و و و اینا شدن جز این بلاک. بنابراین الان دنیا دو قطبی شده، کشورهایی رو که اصطلاحاً در آن تا مدت تا سال 1990 حتی ما به عنوان کشورهای جهان سوم میگفتیم، در راستای در تقابل بایستی بگم در تقابل با مفهوم جهان اول و جهان دوم درست شدن. جهان اول میشه دنیای کاپیتالیستی و لیبرال دموکراسی ها، جهان دوم میشه کمونیستی و مارکسیست ها، کشورهای مارکسیستی. جهان سوم به کشورهایی بودن که در حقیقت جز این دوتا نبودن، اما در این بایستی بگم معامله یا این در این در اون مقطع زمانی به عنوان اون مربعای شطرنج بودن، مربعای شطرنجی بودن که این دو تا کشور یعنی کشورهای در واقع جهان اول و جهان دوم بر سر این مربع و این اسکورا دعوا جنگ داشتن. اینو عرض میکنم به خاطری که میبینید که کشوری مثل مصر، کشوری مثل ایران در این جدال گیر میکنه، یعنی بایستی تسلیم بگیره کدوم ابرقدرت رو، دنبال کدوم ابرقدرت بره، کجا بایستی رفت، مخصوصا که رضا شاه دیگه بعد از جنگ جهانی دوم مجبور میشه ایران رو ترک کنه. برابر این سیستمی که روی کار میاد بایستی با نظارت کشورهای غربی باشه و بنابراین الان شما ایران رو در یک دنیایی میبینید که بایستی تصمیم بگیره به طرف غرب بره، به طرف شرق بره. روسیه و اتحاد جماهیر شوروی، ما مرز داریم با اتحاد جماهیر شوروی و دفعه اول هم نیست که شوروی یا اتحاد جماهیر شوروی میخواسته در واقع حزب کمونیست رو حالا یا مصادره کنه یا بخشی از ایران رو تصرف کنه، شمال ایران رو. بنابراین من میخوام موقعیت سوق‌الجیشی و جغرافیایی و زمانی و مکانی رو بهتون بگم که ببینید تئوریایی که در بر ساخته از این جو به وجود میاد لاجرم گیر میکنه بین تئوریای مارکسیستی و کمونیستی و تئوریای مدرنیته و لیبرالیسم و کاپیتالیستی. دکتر من اینجا استاپ میکنم.
0: ممنونم آقای دکتر. بذارید روی مطلبی که شما فرمودید یه تأکیدی بکنیم. ما از زمانی که بحث اقتصاد نو و مدرن پیدا شد و بعد از کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و اصولا آنچه که با توجه به جنبش پروتستانیزم و پروتستان مطرح بود، به اینجا رسیدن که ما میتونیم بر اساس اصل آزادی که هر کس بره دنبال منافع خودش ولی از اونجایی که قواعد و قوانین بسیار محکم بازار وجود داره، اگر کسی اشتباه بکنه ضرر میکنه، اگر کسی راه درست رو بره سود خواهد داشت و اگر راهش خیلی درست باشه سود بیشتر. پس بنابراین ما اگر همه رو آزاد بگذاریم که در جهت اقتصادیه، اون زمینه لیبرالی که میفرمایید در حقیقت زمینه لیبرالیسمیست که در اقتصاد وجود داره، همه میتونن بیشترین فایده رو خودشون ببرن و در نتیجه به همه برسه، چون این یه نوع همکاری رو داره و اساس اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد بر 5 اصل اساسی بود. 1. هیچ عرضه کننده ای نمیتونه رو قیمت اثر بگذاره. هیچ تقاضا کننده ای نمیتونه رو قیمت بازار اثر بگذاره. بازار کاملا شفافه، همه میدونن اینجا اگر چیزی رو 1 دلار بفروشن جای دیگه ممکنه 50 سنت باشه. مورد 4 حمل و نقل با هزینه کم صورت میگیره و بالاخره دولت هم مواظبه که این قواعد و قوانین شکسته نشه. و بنابراین اساس نظریه‌ای که حداقل 100 سال فکر میکردن میتونن باش زندگی کنن، به مارکس به نوعی متفاوت علیه اون بود و کسانی که طرفدار جنبش مارکسیستی بودن اون مورد تجزیه و تحلیل بودن، در رکود اقتصادی 1928 نشون داد که درسته. یعنی قواعد و قوانین بازار درست است که تا حدودی کار میکنه ولی با توجه به قدرت گرفتن بسیاری از عرضه کننده و یا تقاضا کننده و یا دخالت های نامناسب دولت و یا شفاف نبودن بازار و علل و عوامل دیگه، کل سیستم میتونه از هم پاشیده بشه و این همون چیزی بود که به گونه دیگری مارکس اون رو پیش بینی میکرد. بنابراین 1928 تا 1930-31 که رکود اقتصادی بود، در حقیقت یه ضربه سنگینی بود به نگاهی که در جهت این اقتصاد آزاد بود. به همین جهت است که بعد از جنگ جهانی دوم وقتی که فرض کنید امریکا و یا برخی از کشورهای اروپایی آلمان رو شکست میدن، ایتالیا رو شکست میدن و ژاپن رو وادار به تسلیم میکنه، حتی با انداختن 2 بمب اتمی که واقعا باور نکردنی است یه چنین جنایتی، حتی اگر قصد پیشگیری جنگ و کشتار بیشتری باشه که شک دارم، ولی به هر حال نمیان این کشورها رو زیر فشار بگذارن. یعنی شما میبینید طرح مارشال در امریکا ارائه میشه، هدفش بازسازی حداقل آلمان غربی و بقیه کشور هاست. یعنی در اینجا نمیان بگن چون شما در جنگ شکست خوردید حالا باید غرامتی بدید، جریمه هایی بشید، بلکه درست برعکس. تازه جالب این بود که کمکی که هم به ژاپن هم به آلمان مخصوصا شد این بود که شما نمیتونید با توجه به سابقه جنگی که داشتید اصلا ارتشی اونگونه داشت باشید. بنابراین این دو کشور مخصوصا هزینه های نظامی تقریبا نداشتن و در نتیجه اون رو صرف رشد و پیشرفت خودشون کردن تا اونجایی که آلمان با سرعت تونست جای خودش رو با وجود یک کشور به یک اعتبار از بین رفته و تمام ساختار اون به نوعی از هم پاشیده نتونه جلو بیفته، امروز بزرگترین قدرت اقتصادی بشه. یعنی به حتی وجدنن دومی ژاپن. ولی همینجا اتفاقا نشون میده که وقتی که واقعا هزینه های نظامی نیست کشورها چه توان فوق‌العاده‌ای برای رشد اقتصادی خودشون پیدا میکنن. ولی به نظر میرسه که در اینجا شما مسئله مخالفت با مارکس و مارکسیسم مسئله ذهنی امریکا یا انگلستان یا فرانسه نبود، بلکه مسئله این بود که ما باید یه تغییراتی در نظریه های اقتصادی بدیم و اینجاست که ما با یه نابغه اقتصادی کینز روبرو میشیم که کتاب جنرال تیوری او یا تئوری عمومی اون به یک باره اصلا یه نگاه های کاملا متفاوت به اقتصاد کلاسیک میکنه که در گذشته وجود داشته. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و برگردیم و سخن رو ادامه بدیم. با ما باشید.

تابستان امسال با آژانس امیری تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818 758 2626 amiritravel.com.

0: رادیو 44 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: شما صبح‌ها چی می‌خورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: ظهرا چی؟
4: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
5: نوش جون.
7: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. به اینجا رسیدیم که به دلیل بحران اقتصادی که به عنوان رکود و بزرگترین رکود اقتصادی امریکا و به یک اعتبار کشورهای پیشرفته شناخته میشه، زمینه رو برای یه تجنظری در قواعد و قوانین اقتصاد لیبرال به وجود آورد و به اینجا رسید که ما اگر همه رو در صحنه اقتصاد آزاد بگذاریم و بازار رو مبنای کار قرار بدیم، دیر یا زود متوجه خواهیم شد که تمام اون 4 یا 5 اصلی که مربوط به قوانین بازار آزاد هست کار نمی کنه و باید در اون تجنظری کرد. و اینجا بود که تئوری های کینز میاد و به یک بار اساس اقتصاد رو به سمت و سوی دیگری میبره و حتی مطالبی برخلاف آنچه که در اقتصاد بازار آزاد یا اقتصاد آزاد بود رو موجب میشه. و به همین جهت است که حتی در زمینه‌های اجتماعی کتاب‌هایی در ارتباط با این موضوع نوشته میشه که به نظر من یکی از اونها گریز از آزادیه، Escape from Freedom، که زمینه رو فراهم میکنه برای که من و شما رو با این واقعیت ریک فرام آشنا میکنه که مثل اینکه از یه آزادی آنگونه که اصولش درش رعایت نمیشه، نه تنها نباید دنبالش رفت، باید از اون هم فرار کرد. این دیگرگونی ها مسئله بسیار مهم و اساسی هستن که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق میفتن و حالا معلوم هست که تأثیرات اون در یک جامعه مانند ایران چه تغییر تجنظری که در اقتصاد کلاسیک یا آزاد شده بود و چه با توجه به شرایطی که همطور که های دکتر اشاره کردن قدرت گرفتن و نوعی تقسیم دنیا به دو تا بلاک شرق و غرب بود و بحثی که من خاطرم هست در ایران در جهت موازنه منفی بود که ما باید شرایطی رو به وجود بیاریم که هیچ کدام از دو سمت رو غمگین و یا خشمگین نکنیم و بگذاریم در این وسط به نوعی کار خودمون رو پیش ببریم و این بالانس و توازن با توجه به اینکه ما یه چیزی نزدیک فکر میکنم بیش از 1500 کیلومتر مرز با اتحاد جماهیر شوروی آن زمان و روسیه کنونی داریم، همه یه شرایط عجیب و غریبی رو موجب میشه. و ضمناً ناچار این اشاره رو میکنم که ما طی تاریخ کمی بیش از 100 سال اخیرمون بیشترین آسیب رو از روس‌ها یا اتحاد جماهیر شوروی دیدیم در مقام مقایسه با هر کشور دیگری، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی، حتی از نظر سیاسی. که حالا بحث و گفتگوشو به یه جای دیگه میگذاریم. اجازه بدید که من از آقای دکتر خواهش کنم در این باره اگر مطلبی هست که حتما هست و احتمالاً اشاره‌ای هم به تئوری خودشون کردن، من خوشحال میشم که ببینم تئوری خودشون چه هست و در چه زمینه ای مورد بیان صحبت کنیم که ما زمینه رو فراهم کنیم که احتمالاً از هفته آینده بتونیم درباره مشخصات سیاسی یا سیاست یک جامعه سالم یا اصولی که امروز دیگه در جهت درست و خوب و مناسب بودنش توافق شده سخنی داشته باشیم که شاید به درد امروز ما هم بخوره، هرچند آگاهی به گذشته و مراحل سیر و تحول و تطورمون برای فهم آنچه که همکنون در صحنه جهانی و در اندیشه سیاسی از اهمیت فوق العاده داره. آقای دکتر اسامی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
1: بله، خیلی مهم بود دکتر توضیحات شما از این منظر که علاوه بر مفاهیمی که صحبت کردیم به طور عملی میبینید که وضع دنیا و بعد ایران در این مخصوصا آخر جنگ جهانی دوم به چه ترتیبی بود. مسئله دو قطبی شدن، مسئله در واقع که اقتصاد مارکت یعنی آزاد یا کلاسیکال لیبرال اکانومیست ها به یک بنبستی رسیدن که چرا این اتفاق افتاد و بعد جنگ هایی که در دنیا به وجود اومد بدون دلیل نبود، یعنی فاشیست و نازیسم زمینه پیدا کرد که علیه لیبرال دموکراسی و علیه اقتصاد آزاد برخیزه و جوامع رو به سوق جایی ببره که از توش نه تنها یک حکومت‌های توتالیته به وجود میاد، بلکه جنایاتی انجام میشه علیه بشریت که در تاریخ دنیا بی سابقه بوده. بنابراین با قرن بیستم اینجوری شروع میشه تا وسط قرن بیستم این بساطی که میبینید، و ایران تو این گیر کرده. ایران بایستی یک راهکاری پیدا کنه، مخصوصا که شاهش رو به تبعید میفرستن و الان دیگه بایستی تصمیم بگیریم چه قدر چه جوری. من میخوام ملموس باشه این مسائل. اما یک بحثی که گفتم ارائه میدم اینجا که بحث خود من هست، توی کتاب گفتمانهای معاصر ما اینو چاپ کردیم. ببینید، تئوری من این هست که در ایران 4 یا 5 گفتمان مطرح در 150 سال از مشروطه تا امروز در یک جنگ گفتمانی بودن. این جنگ گفتمانی که میگم، گفتمان رو به معنای اخص کلمه استفاده میکنم، یعنی در حقیقت گفتار نیست، یک سری روایت های منسجم در هم تافته و بافته است که به عنوان یک گفتمان مطرح یا یک گفتمان منسجم ارائه شده. این 4 یا 5 به اصطلاح گفتمان عبارتند از گفتمان سنتی مذهبی، گفتمان ناسیونالیستی ملی یا ملی‌گرایی، گفتمان مدرنیته و لیبرال دموکراسی، چهارمیش هست گفتمان مارکسیسم، پنجمیش رو من گفتمان پسامدرن یا اسم گذاشتم که وجود داره در ایران. این گفتمان هم الان مطرحه. این حالا چون گفتمان پسامدرن هنوز به جدلی نرسیده، این 4 گفتمان در یک جدل یا یک جنگ نابرابر با هم از اول مشروطه درگیر بودن. بنابراین مشروطه رو میبینید، مشروطه در مقابل مشروعه، دین در مقابل مدرنیته به وجود میاد که حالا آیا مدرن بشه یا نشه. قانونمند کردن مملکت، به طرف مدرنیته رفتن، مخصوصا مسائل ناسیونالیستی که بعد به وجود میاد. یعنی ببینید، کشوری که اعراب و مغول یا از اسکندر بگیرید یا یونان بگیرید تا اعراب و مغول برش میتازن، 200 سال حکمرانی میکنن، یک کامپلکس و پیچیدگی پیدا میکنه و مسئله ناسیونالیسم یک مسئله بسیار مهمی میشه. هم ناسیونالیسم به شکل قدیمیش، هم ناسیونالیسم به شکل جدیدش که در دنیای مدرن میبینیم. بنابراین این دو تا گفتمان رو خدمتتون باشه که اینو حتما همه میدونن، مشروعه و دین رو که میدونن، گفتمان مذهبی رو که همه فوت آبن به نظر من، گفتمان ملی و ملی گرایی رو همه باش آشنایی دارن. میدونید کسایی، یعنی حتی حزبای به عنوان مثلا حزب جبهه ملی مشخصا فوکوسش یا تمرکزش روی این مسئله است. بعد مسئله لیبرال دموکراسی یا مدرنیته میشه که اینم رو باز گفتمان مدرنیته را متوجهید که در ایران چجوری به وجود اومد و چجوری کسایی که میخواستن در واقع غربگرایی رو، حالا بعضیا اسمشو غربگرایی گذاشتن، ولی مدرنیته چون از غرب اومده یک در واقع شاخصایی داشت و این گفتمان مدرنیته را رو متوجه هستید که درش کاپیتالیسم، جامعه آزاد، جامعه سرمایه‌داری، لیبرال دموکراسی به وجود میاد. این رو هم که گفتمانش مشخصه. گفتمان مارکسیست رو هم که همه باش آشنایی دارید الان صحبت کردیم. بحث این است که در ایران این جدال ها داره تا امروز. اتفاقی که افتاد در انقلاب 79 که مشروعه و گفتمان مذهبی سنتی غالب شد و الان 43 سال هست که این گفتمان غالب نیست اما قدرت دستش. حالا اگر من بخوام اینو بیشتر بشکافم، اینجا میبینید که حتی احزاب و جنبش هایی که در ایران به وجود میان، بعضی موقع این گفتمان ها رو با هم ترکیب میخوانن به خاطر که میخوان یک نیروی تازهی بسازن. مثلا مارکسیست اسلامی از مارکسیسم و شریعه و دین استفاده میکنه، این دوتا رو با هم ادغام میکنه، یک فکر انقلابی مذهبی بیرون میده، چون بحثش اینه، یا در حقیقت پریزامشنش، اسامشنش، فرضیش اینه، یا فرض میگیره که مردم ایران مذهبی هن، بنابراین حتی اگه ما بخوام کمونیستی هم بکنیم باید از این طریق وارد بشیم. یا جنبش های ملی مذهبی که میبینید که مثلا آقای بازرگان ممکنه اینو ریپرزنت میکرد، اون موقع مهندس بازرگان، میبینید ادغام میکنه ملیگرایی رو با مذهب، میشه ملی مذهبی. بنابراین این گفتمان ها در جدال 150-160 ساله و مسئله اینه که بایستی به کجا رفت و آیا لیبرال دموکراسی یک آلترنتیو، یک بدیلی ارائه میده که ما بعد از این گفتمان به اصطلاح غالب نیست، قدرت غالب مذهبی به سوی اون بریم و دموکراسی از توش در بیاد. این یکی. دو، من اشاره نمیخوام وارد بحث پسا مدرن بشم، چون اگه من ولم کنید همینجوری میرم راجع به این بحث پسا مدرن. هم ایران الان مطرحه، ولی استفاده ابزاری جمهوری اسلامی ازش میکنه که در حقیقت ضعف و نقاط کور لیبرالیزم رو به مردم نشون بده. این یه بحث جداییه. اما اگر این تئوری من درست باشه که این 4-5 تا نراتیف یا دیسکورس، گفتمان در جدال هستن، بحث ما است که جامعه ما داره به کدوم سو میره، کدوم ترکشن پیدا کرده، آیا گفتمان چپ خریداری داره، آیا گفتمان اسلامی خریداری داره، آیا گفتمان ملی، آیا گفتمان ملی چه شکلی پیدا کرده، و آیا گفتمان لیبرالیزم و مدرنیته میتونه اون آلترنتیو رو بسازه. این بحثی است که من دلم میخواد بعداً انجام بدیم. دکتر، قرار بود ما امروز راجع به مبانی دموکراسی صحبت کنیم، ولی فکر کنم هفته آینده.
0: نه، حتما اینطور خواهد بود. آقای دکتر، اجازه بدید من به دو تا نکته کوچک اشاره کنم. مورد اول این هست که جنبش مارکسیستی در اتحاد جماهیر شوروی به دلیل اینکه غرب اولا او رو وارد یک مبارزه بستا یک مسابقه سنگین تسلیحاتی کرد، درگیر جنگ و رفتن به آسمان و نشستن در کره ماه و برگشتن و اینها کرد، از جانب دیگه حتی شایعات بسیار زیادی و اطلاعات شاید به نظر من اغراق‌آمیزی داده شد در خصوص منابع طبیعی زیرزمینی افغانستان، زمینه فراهم کرد برای حمله به افغانستان. از جانب دیگه حجم پولی که گذاشته میشد برای تسهیلات و ارتش، شرایطی رو فراهم کرد که اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی با توجه به مانورهایی که شد، که وارد اون بحث نمیخوام بشم، حتی بدونی که یک تیر شلیک بشه، بدونی که قطره خون از دماغ کسی ریخته بشه، اتحاد جماهیر شوروی فرو ریخت و اقمارش از هم پاشیده شدن. تجربه آلمان غربی و شرقی، دو کشوری یا حتی کره شمالی و جنوبی، ولی بیشتر آلمان شرقی و غربی، دو کشوری که تاریخشون، فرهنگشون، همه چیزشون شبیه همه، یکی برای یه مدتی زیر سلطه کمونیست هست و یکی نه، زمینه سرمایه‌داری داره، و بعداً به یک باره شما با دو کشوری روبرو میشید که بسیار با هم متفاوتن، تا اونجایی که با کشیدن دیواری که خطر مرگ هم داره عده‌ای مایلن از آلمان شرقی به آلمان غربی بگریزن. یعنی اون بهشتی که قرار بود درست بشه به نظر میرسه جهنمه، چون مردم میخوان ازش بیرون بیان. اولا مایلم به این نکته اشاره کنم که زمینه‌های همون نظریات مارکس در جهت زیربنا و روبنا درسته که سیستم اقتصادی است که بعداً اتحاد جماهیر شوروی رو به نوعی از هم میپاشه. این که در ایران مسئله چپ یا گرایش‌های مارکسیستی و کمونیستی صرف نظر از جنبه‌های تئوریک و بحث و گفتگو در میان افراد تحصیل کرده و آگاه هست اونقدرها نقشی داره یا نداره، نه ترکیب مارکسیست و اسلام یا به نوعی برخوردها و برداشتهای در این زمینه به نظر میرسه که همه دورانش به سر آمده، برای که در آزمایشگاه بزرگ ایران تایی برحال 44 سال گذشته همه چیز به بوته آزمایش گذاشته شده. یک حکومتی که حتما 80-90 درصد مردم رو پشت سر خودش داشت در آغاز، بعدن به اینجا رسیده در زمینهای مختلف و متفاوت اساسی. اگر 20 موضوع رو مطرح کنید در هیچ کدام توفیقی به دست نیاورده که تا خودش اونها رو مهم میدونه و در دنیا و یا نیازهای انسانی مهم هستن، همه اینها یه وضعیت خاصی رو به وجود بیاره. اما من مایلم در پایان برنامه به دو تا نکته اشاره کنم. یکی مسئله مدرنیته و مدرنیست به نظر میرسه که میشه این گونه تعبیرش کرد که ما وقتی وارد از سنت، یعنی من این مرحله سنت و ترادیشن و جامعه سنتی بیرون میام، یعنی بر اساس قواعد و قوانینی که معمولا از سر نادانی و ترس در طول تاریخ به عنوان راه و روش زندگی گذاشته شده و بسیاری از این سنت ها جنبه ضد نه تنها ارزش حتی اصول اخلاقی رو دارن، ولی بقیه هم احتمالا در بعضی زمینه ها مفید و درست و خوبند و میتونن همچنان باشن. ولی به هر حال جامعه سنتی اونم درباره موضوع ها و مسائل اساسی جامعه است که متناسب با دنیای امروز نیست. یعنی واقعیتش این است که ما بخوایم که از اتومبیل استفاده نکنیم، سوار الاغ و اسب بشیم و یا از تلفن و تلویزیون و رادیو و همه این امکانات خودمون رو دور نگه داریم، چون اینا با هم سازگاری نره. اما مسئله مدرنیته به نظر میرسه که مقصود این است که در یک جامعه ای که مردم سنتی هن و سنتی حس میکنن، احساس میکنن، باور دارن، فکر میکنن، عمل میکنن، شما از وسایل مدرن استفاده کنید. یعنی به یه جامعه ای شما تلویزیون رو ببرید، تلفن رو ببرید، رادیو رو ببرید، دوربین رو ببرید، همه این ماشین رو ببرید که همه ساخته و پرداخته های جهان امروز هست و بنابراین باورها و اعتقادات ذهن سنتی است اما ابزار و وسایل امروزی است. اسم این مدرنیته است و مهمجاست که در اینجا یک علم سر کلش باز پیدا میشه و اون اقتصاده، یعنی اقتصاد که هم میتونه زمین های سنتی هم مدرن و هم در مرحله مدیریت عمل کنه، ولی اینجا شناختش و بازی با اون به مقدار زیادی سخت و مشکله. بنابراین مایدم دوستانی که معمولا پرسش این است که مدرنیته یعنی چی؟ مدرنیته یعنی من فکر 1000 سال 500 سال قبل رو دارم اما تو ماشین آخرین سیستم امسال نشستم و از وسایل و ابزار امروز استفاده کنم. اما آنچه که اسمش مدرنیسمه یعنی رسیدن به اینجا که من ذهن و فکرم از آن دنیای امروزه و وسایل و ابزار امروز هم ازش استفاده میکنم. برای این شما در پرس کنید کشورهای اروپایی یا به ویژه اروپای شمالی یا در امریکا یا کانادا یا استرالیا وارد مرحله مدرنیسم شدید که به نوعی افکار و عقاید و ذهنیت مدرن و امروزه است، گرچه همچنان ممکنه ریشه کمکی در گذشته داشته باشه ولی بیشترشون به مقدار زیادی درباره موضوعی مهم و اساسی خودشون رو بیرون کشیدن آوردن. و باز به همین جهت است که من برای انسان دیروز و انسان امروز ویژگی‌های قائل هستم که انسان دیروز بر اساس حس و هوش و تخیل بین 1 یا 2 سالگی احساسات و باورها رو میسازه و همه اینا رو تا آخر عمر میبره. یعنی من یه موجودی هستم که با حسم که از تولدم آغاز میشه، بعد از 1 سالگی از هوش و تخیلم به همراه حسم استفاده میکنم و وقتی به 7-8 سالگی میرسم نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف و هیجانات که بیش از 90% بد و منفی، یعنی غم، خشم، ترس، اینا رو با خودم دارم و بعد به 18 سالگی، بعد به 80 سالگی هم که برسم فرقی نمیکنه، من موجودی هستم با حس و هوش و تخیل. در حالی که انسان مدرن از حدود 7 سالگی آنچه که به عنوان rational mind thinking و reasoning هست داره ظاهر میشه و این عقل رو به کار میگیره در ارتباط با واقعیت و از اون طریق علم یعنی ساینس به معنی ساینس رو میسازه و در نتیجه حالا این آدم با واقعیت و علم و عقل زندگی میکنه. تنها چیزی که احتیاج داره اینی که آنچه که مهم و اساسی است در او باشه، یکی انسان رو مبنای همه چیز قرار بده. تقدس از آن انسانه، تقدس از آن خدا نیست، خدا خداست، ولی آنچه که یک انسان درباره خدا میدونه کوچکتر از اوست. وطن یا دین یا کتاب آسمانی همه برای انسانه، یعنی اصل و اساس انسانه و در اینجا اون چیزی که احتیاج هست اصول اخلاقی است، نه ارزش ولیو سیستم، بلکه مورالیتی اون پنج اصل اساسی است. و به همین جهت است که آنچه که در رادیو همراه مطرح است این است که اصل و اساس انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. در اینجا ما جایی برای احساس و باور نداریم، برای که زمینهای احساسی و باوری برمیگرده از دوران نوزادی و ما تا بویژه بیش از 90% تا 8 سالگی شکل و فرم گرفته و ما اون که از کم بیش از 90% بد و منفیست، مگر اینکه ما برای اون کاری کرده باشیم. بنابراین قرار نیست نقشی داشته باشه. بنابراین انسان مدرن و انسان امروز کسی است که علاوه بر حس و هوش و تخیلش و باورها و اعتقاداتی از آن کودکیش، حالا به کمک علم و عقل و واقعیت و ملاک اخلاقی سراغ همه احساسات و عواطف و هیجانات خودش میره و جنبه‌های بد و منفی رو از اونا دور میکنه، از غم، از خشم، از استراب، از احساس حقارت، از احساس شرم یا گناه دور میکنه و در زمینه باورها اعتقاداتی داره که از نظر علمی، عقلی و واقعی آنجا که پا در اونجا دارن کاملا قابل اثباته و اون جنبه هایی که زمینه های ذهنی و فلسفی دارن به هر حال از اون تضاد و تناقضی که اونها رو ویران میکنه که در عقل نباید باشه دور هستن. بنابراین ما با انسانی روبرو میشیم که در حقیقت با علم و عقل و واقعیت و اخلاق زندگی میکنه و اون همون چیزیست که ناچار آزادی رو میپذیره و مسئولیت رو، و به همجرد است که من اون رو کسی میبینم که در مثلث رحمت، یعنی واقعیت، مسئولیت، اخلاق، ریالیتی، مورالیتی، ریسپانسیبیلیتی، چون اگر در این مثلث نباشه ناچار به مثلث زحمت میفته که استراب، افسردگی، خشم و در وسطش هم استرس، فشار روانی اجتماعی است و این مثلث زحمت در مقابل مثلث رحمته. بنابراین آنچه که مربوط به دنیای امروزه که های دکتر اشاره به زمینه‌های اجتماعیش کردن هم مسئله مدرنیته و مدرنیست رو برای ما مشخص میکنه و هم بحث و گفتگو رو درباره انسان دیروز امروز. آقای دکتر دو دقیقه ای فرصت هست، اگر مطلبی دارید خوشحال میشم که حتما بیان کنید و بعدی بحث و گفتگو رو درباره سیستم سیاسی مناسب با دنیای امروز رو از هفته آینده آغاز خواهیم کرد. در خدمتتون هستیم.
1: تشکر، بسیار to the point بود دکتر. من فقط میخوام دو نکته رو اشاره کنم. این بحثی که ما با هم صحبت کردیم و شنوندگان توجه داشتن بهش، یک چیز رو من دلم میخواد مشخصا روی میز بذارم و اون این است که فکر و گفتمان و ایده های انسان تأثیر میذاره در واقعیتی که به وجود میاره. یعنی این افکار فقط افکار خشک فلسفی یا اندیشه سیاسی نبودن، به باور تبدیل شدن و اون باورها واقعیت سیاسی اقتصادی دنیا رو تغییر داد. بعضی از این تغییرها خوب بودن، بعضی از این تغییرها بسیار بسیار مضر و مرگاور بودن. بنابراین باورهای انسان زایده این افکار و ایدا و روایت هایی است که میشنوه. بنابراین این بحث های سیاسی و فلسفی رو که ما اینجا ارائه میدیم در واقع یک جنبه عملی و عملگرایانه داره که تبدیل به قدرت و مکانیزم قدرتی که میشه که حالا هم در حوزه اقتصاد، هم در حوزه سیاست و هم در حوزه شخصی و اجتماع واقعیت هایی رو به وجود میاره که ساخته و پرداخته همون داستان ها و روایت ها و ایده هاست. من فقط اینو میخواستم ایداده باشم.
0: دقیقا. ببین آقای دکتر، به همین جهت است که واقعا در مرحله اول همه چیز با کلام آغاز میشه، بی خود نیست که انجیل با این آغاز میشه. در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود، و یا در قرآن کریم به قلم قسم میخوره، یعنی با آنچه که می نویسه. بنابراین معلومه که آغاز همه چیز خوب یا بد کلام است، و مهم این است که چگونه اون رو من شما به واقعیت هایی که هست تبدیل میکنیم و ازش سود میبریم و یا زیان. ممنونم از شرکتون دکتر حسامی. به امید گفتگوی با شما هفته آینده. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 2 فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتماد
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: سلام وکیل.
10: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
9: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
11: وکیل شما چطور؟
12: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
13: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
14: رادنی مصریانی.
11: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
14: mesrianilaw.com.
15: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
16: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
15: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.
17: مهمانهایتان را با غذاهای خوشمزه شازده فود پذیرایی کنید. کیترینگ برای کل مراسم‌های ویژه شما. تلفن 818-880-7654 818-880-7654 عضو 08.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

نه هر سکوتی نشانه ی پایان است. گاهی درخت در عمیق‌ترین روزهای زمستان ساکت می ایستد، نه از سر مرگ، از سر آماده شدن. ریشه ها را نمی شود دید، اما تمام راز بهار در همان ریشه های پنهان است. این روزها هم بسیاری فقط شاخه ها را نگاه می کنند، باد را می بینند، ابر را می بینند، سرما را حس می کنند، اما آنچه در دل خاک می گذرد از چشم ما پنهان است. تاریخ بارها این قصه را نوشته، هیچ باغی با دیدن نخستین طوفان بهار را فراموش نکرد، هیچ رودخانه‌ای با دیدن نخستین سنگ از رسیدن به دریا منصرف نشد، و هیچ ملتی با تحمل یک شب بلند برای همیشه در تاریکی نماند. روزهایی هست که باید به جای چشم‌ها با دل دید، باید به جای خبرها به حقیقتی عمیق‌تر تکیه کرد، حقیقتی که آرام حرکت می‌کند اما هرگز متوقف نمی‌شود. و خورشید هنر جنگیدن با ابرها را ندارد، فقط صبر می‌کند تا زمان طلوعش برسد.

در شما شنوندگان گرانقدر رادیو همراه همیهنان عزیزم، امیدوارم هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید تندرست باشید و در کنار عزیزانتون آرامش داشته باشید. نادن همایون صفت هستم، به دایره تندرستی خوش اومدید. مثل همیشه ماکان عزیز در بخش فنی همراه ماست و همینجا ازش سپاسگزاری میکنم. دوستان، قبل از اینکه بریم سراغ برنامه امروز، دلم میخواد با هاتون صحبتی داشته باشم. از اونجایی که پیام های زیادی رو ازتون میگیرم و در تجمعات میبینم اتون صحبت میکنیم، این روزا هممون یه جورایی ناراحتیم، عصبانیم، خستیم. خیلی ها احساس میکنن اتفاقی که انتظارش رو داشتن اونطوری که فکر میکردن جلو نرفته. این احساسات رو میفهمم، من هم همین مشکلات رو و همین احساس رو دارم. چون اگر یک چیز رو در زندگی یاد گرفته باشم، اینه که هیچ کس از درد، نگرانی و ناامیدی در امان نبوده و نیست. نه من، نه شما و نه هیچ آدم دیگه. خیلی از من پرسیدید که خب الان چی کار کنیم، چون روح و روان خیلی ها اذیت شده. من جمله خودم به عنوان یک رزمیکار بارها زمین خوردم، به عنوان یک ورزشکار بارها مسابقه هایی رو شرکت کردم که فکر میکردم حتما برنده میشم ولی باختم. به عنوان یک توانبخش بیمارایی رو دیدم که همه فکر میکردن دیگه امیدی به بهبودشون نیست، هاسپس بودن اما برگشتن و زندگی رو ادامه دادن و زندگیشون جدید و تازه شده. و از اون طرف بیماره هایی رو دیدم که به نظر خیلی ساده به نظر میومده ولی زندگیشون خاتمه پیدا کرده یا کلن تغییر کرده و بدتر شده. و از همه مهمتر، به عنوان کسی که شکنجه های جمهوری اسلامی رو تجربه کردم و لحظاتی رو دیدم که واقعا فکر میکردم آخرین روز زندگیم باشه، همیهنانم بهتون میگم که زندگی قابل پیشبینی نیست، اصلا قابل پیشبینی نیست. برای همین همیشه میبینم مردم با قطعیت در مورد آینده حرف میزنن. اینجور موقع من یه لبخندی میزنم، چون میدونم همه چی تغییر میکنه. زندگی بارها ثابت کرده که همه تحلیل ها رو به چالش میکشونه. یه چیز خیلی جالبی، فکر میکنم سال 2018 بود اگر اشتباه نکنم، داستان سقوط بیت کوین رو یادتونه. از 20,000 دلار فکر کنم رسید به 3,000 دلار. خیلی ها همه زندگیشون رو از دست دادن، خانواده ها از هم پاشیدن، خیلی ها مریض شدن. ولی همون موقع فکر میکنم 2 سال 3 سال چند سال بعدش بود 100,000 دلار رو رد کرد بیت کوین. من درباره بیت کوین حرف نمیزنم، درباره قانون طبیعت دارم صحبت میکنم، درباره اینکه ما معمولا وقتی وسط طوفان ایستاده ایم فکر میکنیم که کل دنیا همون طوفانه، در حالی که نیست. زندگی همیشه در حال تغییره و شاید مهمترین چیزی که این سالها به من یاد داده اینه که هیچ شرایطی برای هیچ کدوم از ماها ثابت نمیمونه. حتی ثانیه به ثانیه میتونه همیشه تغییر کنه، نه روزهای خوب میمونه نه روزهای سخت میمونه. من اهل پیشگویی و شعار هم نیستم، شاید کسانی که من از نزدیک میشناسن. یه چیزی رو میدونم، ما باید تلاش خودمون رو بکنیم و ادامه بدیم، چون زندگی همینه. و تا زمانی که این تلاش رو بکنیم و کار خوب خودمون رو انجام بدیم و حرکت وجود داشته باشه، امید وجود داره. بازی تموم نشده. آب اگر یه جا وایسه میگنده، زندگی اگه متوقف بشه میمیره. پس ما کار خودمون رو میکنیم، قدم خودمون رو برمیداریم، مسئولیت خودمون رو انجام میدیم و بقیه رو به زمان میسپاریم. چون بارها دیدم که زندگی درست در جایی مسیرش عوض شده که هیچ کس انتظارش رو نداشته. خب حالا بیایید چند دقیقه از خبرها فاصله بگیریم و با هم سری بزنیم به دنیای

گزارش جدید از نیچر هیومن بیهیویر و انجمن قلب آمریکا. بر اساس گزارشی که اخیراً در مجله علمی نیچر هیومن بیهیویر منتشر شده و همچنین مورد توجه انجمن قلب آمریکا قرار گرفته، پژوهشگران بار دیگر نسبت به یکی از بزرگترین تهدیدهای سلامت در دنیای امروز هشدار دادند. تهدیدی که نه فشار خون است، نه دیابت و نه حتی سیگار. این تهدید تنهایی مزمن است. پژوهشگران در بررسی ده‌ها مطالعه و اطلاعات مربوط به صدها هزار نفر در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدند که احساس تنهایی و انزوای اجتماعی می تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت قلب و عروق داشته باشد. در این گزارش آمده است افرادی که برای مدت طولانی احساس تنهایی می کنند بیشتر در معرض افزایش فشار خون، التهاب مزمن، اختلال خواب و افزایش هورمون‌های استرس قرار می‌گیرند. دانشمندان توضیح می‌دهند که وقتی فرد برای مدت طولانی احساس تنهایی می‌کند، بدن وارد حالتی شبیه آماده باش دائمی می‌شود. در این حالت، میزان ترشح هورمون کورتیزول افزایش پیدا می‌کند. کورتیزول همان هورمون استرسی است که اگر برای مدت طولانی بالا باقی بماند، می‌تواند روی قلب، سیستم ایمنی، متابولیسم و حتی حافظه اثر بگذارد. انجمن قلب آمریکا اعلام کرده است که ارتباط اجتماعی سالم و حضور در جمع‌های حمایتی می‌تواند یکی از عوامل مهم حفظ سلامت قلب باشد. پژوهشگران تأکید کردند که موضوع فقط تنها زندگی کردن نیست. ممکن است فرد در میان افراد زیادی زندگی کند اما همچنان احساس تنهایی داشته باشد. آنچه اهمیت دارد احساس تعلق، ارتباط عاطفی و حمایت اجتماعی است. این موضوع به ویژه بعد از دوران همیگیری کووید توجه بسیاری از محققان را جلب کرده است. در برخی کشورها حتی برنامه‌هایی برای کاهش تنهایی سالمندان و افراد آسیب‌پذیر طراحی شده است، زیرا هزینه‌های درمانی ناشی از پیامدهای تنهایی سال به سال در حال افزایش است. پژوهشگران می‌گویند سلامت روان و سلامت جسم بیش از آنچه تصور می‌شد به یکدیگر وابسته هستند و مراقبت از روابط انسانی سالم می تواند بخشی از مراقبت از سلامت قلب نیز باشد. آیا استرس واقعا می تواند مغز را تغییر دهد؟ تحقیقات جدید هاروارد مدیکال سکول و استنفورد مدیسن بر اساس نتایج مطالعه‌ای که توسط پژوهشگران دانشگاه هاروارد و استنفورد مدیسن منتشر شده، استرس مزمن ممکن است فراتر از آن چیزی باشد که قبلا تصور می شد و حتی روی ساختار و عملکرد مغز تأثیر بگذارد. محققان در این پژوهش با استفاده از تصویربرداری های پیشرفته مغزی هزاران فرد در گروه های سنی مختلف را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد افرادی که برای مدت طولانی تحت فشارهای شدید روحی، استرس شغلی، مشکلات مالی یا نگرانی‌های مزمن قرار داشتند، در بخش‌هایی از مغز که مسئول حافظه، تمرکز و تصمیم‌گیری هستند، تغییراتی را نشان می‌دهند. دانشمندان می‌گویند افزایش طولانی مدت هورمون کورتیزول می‌تواند روی سلول‌های عصبی تأثیر بگذارد و ارتباط بین برخی نواحی مغز را ضعیف‌تر کند. در این گزارش آمده است که یکی از اولین علائم این وضعیت فراموشی‌های کوتاه مدت، کاهش تمرکز و احساس خستگی ذهنی است. پژوهشگران همچنین تأکید کردند که خواب مناسب، فعالیت بدنی منظم و ارتباطات اجتماعی سالم می‌تواند بخشی از این اثرات را کاهش دهد. عزیزم، بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با شما همراه خواهیم بود. با ما همراه باشید دوستان.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
5: سلام
6: ای وکی. چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494

همیهنان عزیزم، برگشتیم به بخش دوم برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایی صفت هستم، درود میفرستم به دوستانی که تازه به ما پیوستن. دوستان، امروز در مورد دیسک کمر و آرتروز زانو و گردن درد و همه اینا خواهم یه طور دیگه ای با اتون صحبت کنم. میخوام درباره یه اشتباه بزرگ صحبت کنم، اشتباهی که نه تنها بیماران بلکه گاهی سیستم درمان هم گرفتار میکنه. این اشتباه که فکر میکنیم درد همیشه از همون جایی میاد که درد میکنه. انقدر از شما پیام میگیرم، انقدر تو جاهای

همین تشخیص بازم میگم مهمتر از حد زدنه. من خیلی وقتها کسانی رو میبینم که به خاطر یه دونه علامت خودشون رو تا مرز سکته عصبی کردن، در حالی که هنوز هیچ تشخیصی وجود نداره. اما از طرف دیگه نباید بی‌تفاوتم بود. بعدن وقتی علامتی میده داره با ما حرف میزنه و ما باید بهش گوش کنیم، نه اینکه بترسیم، نه اینکه نادیده بگیریم، فقط گوش کنیم. اجازه بدید چند تا نکته مهم بگم. استرس فقط روی اعصاب ما تأثیر نمیذاره. استرس روی درد هم اثر گذاره، روی خواب هم اثر میذاره، روی هورمون ها هم اثر میذاره، روی سیستم ایمنی هم اثر میذاره و حتی روی روند ترمیم بدن هم اثر میذاره. برای همینه که گاهی وقتی که دو نفر آسیب مشابه داشته باشن، یکی میتونه سریعتر خوب بشه، یکی میتونه سالها درگیرش باشه. چون بدن فقط استخون عضله که نیست، بدن یه سیستم زنده است. وقتی سیستم عصبی شما دائما در وضعیت هشدار قرار بگیره، بدن فرصت کافی برای ترمیم پیدا نمی کنه. برای همین در دنیای پزشکی امروز و پزشکی بازسازی یا لانجیویتی دیگه فقط روی دارو تمرکز نمی کنن. روی خواب تمرکز می کنن، روی استرس تمرکز می کنن، روی گردش خون تمرکز می کنن، اکسیژن رسانی، بازسازی یا ریکاوری. می دونید چرا؟ چون فهمیدن که بدن اگر شرایط مناسب داشته باشه توانایی ترمیم فوق‌العاده‌ای داره و اینجاست که خیلی از تکنولوژی‌های جدید وارد میدون میشن. من همیشه میگم تکنولوژی قرار نیست جای بدن رو بگیره، قراره به بدن ما کمک کنه. تکنولوژی داره به زندگی ما انسان‌ها خیلی کمک میکنه. همین AI رو ببینید، مثل وقتی که یه باغبون به درختش آب میده، آب باعث رشد درخت نمیشه، درخت خودش رشد میکنه، اما آب شرایط رشد رو فراهم میکنه. امروز هم در دنیا روی همین اصل همه دارن کار میکنن. چطور شرایط رو برای ترمیم بهتر کنیم؟ چطور جریان خون رو بهتر کنیم؟ چطور اکسیژن بیشتری به بافت ها برسونیم؟ چطور استرس فیزیولوژیک رو کم کنیم؟ چطور بهتر بخوابیم؟ چطور بدن رو از حالت بقا خارج کنیم؟ چون بدن وقتی در حالت بقاست ترمیم نمی کنه، فقط زنده میمونه و این دوتا با هم فرق دارن. حالا اجازه بدید به موضوعی برسیم که به نظر من خیلی ها هنوز اهمیتش رو نمی دونن. اونم سم هستش، تاکسینز. وقتی من میگم سم، منظورم فقط مواد شیمیایی خطرناک نیست. گاهی غذایی که به اون ما حساسیت داریم برای بدن ما سم محسوب میشه. گاهی هوایی که تنفس میکنید، گاهی کپکی که سالها تو خونه پنهان هست، گاهی استرس مزمنی که 10 سال با خودتون دارید حمل میکنید. بعضی موقعها کمخوابی اون سم است. اضافه وزن همون سمیه که ما در بدنمون داریم. همه اینها میتونن بار اضافی روی بدن ما ایجاد کنن. بدن مجبور میشه انرژیش رو صرف بقا کنه، نه رشد، نه ترمیم، نه جوان سازی. برای همین بعضی آدم ها احساس میکنن هر روز خسته تر میشن، انگار باتری بدنشون شارژ نمیشه. صبح بیدار میشن خستن، زور خسته است، شب خسته است، آخر هفته هم خسته است و فکر میکنه این دیگه طبیعیه. نه نه عزیزای من، طبیعی نیست، رایج شده ولی طبیعی نیست. اینجاست که ما باید مثل یک پلیس وارد عمل بشیم، مثل یک جاسوس سپای، بپرسیم خوابم چطور بود امروز، استرسم چطور بود، رژیم غذاییم چطور داره پیش میره، بلاد سیرکولیشن هم، گردش خونم چطوره، ماهیچه دارم میسازم، هورمونام چطورن، خوب کار میکنن، محیطی که زندگی میکنم سالمه یا نه، آیا بدن من دائم در حال جنگ گریزه یا چی، خبر دارم از خودم. این سوالا بعضی موقع ها مهمتر از خود درمانه و این همون جاییه که آگاهی وارد قدرت میشه. دوستان
از اونجایی که به زمان

0: پخش پیام ها داریم نزدیک میشیم، ازتون دعوت میکنم که بریم چند پیام رو گوش کنیم و من به اتفاق ماکان عزیز در بخش سوم برنامه یه امروز شاد باش سلامت باش در خدمتتون خواهیم بود. جایی نرید.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
4: تخفیف های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. دو سیخ چلو کباب کوبیده فقط $14.99، توت فرنگی فقط 99 سنت، آناناس فقط $1.88، چیکن درامستیکس فقط پاوندی 99 سنت، بیف بونین ریبای فقط پاوندی $8.49، روما تومیتوز فقط پاوندی 88 سنت، پیاز قهوه‌ای فقط پاوندی 28 سنت و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های استثنایی.
5: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آی پرس و استای پرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
6: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

هست. تاکسین که چقدر میتونه خطرناک باشه و چقدر میتونه روی رشد و ترمیم و جوانسازی و خواب و همه چی ما تأثیر بگذاره. خیلی مهمه که ما سطح آگاهیمون رو بالا ببریم. آگاهی خودش یک قدرتی به ما میده. من همیشه میگم قرار نیست که همه شما یه مسیر رو انتخاب کنید، قرار نیست همه یه مکمل رو بخورید، قرار نیست همه یه دستگاه رو استفاده کنید، قرار نیست همه یه درمان رو انجام بدید، چون هر کسی متفاوته. اما همه ما حق داریم آگاه باشیم، حق داریم بدونیم چه گزینه‌هایی اصلا وجود دارن، حق داریم بپرسیم، حق داریم تحقیق کنیم، حق داریم برای بدن خودمون تصمیم بگیریم. و اگر چیزی در این برنامه براتون سوال ایجاد کرد، اگر موضوعی بود که دوست داشتید بیشتر دربارش بدونید، همیشه خوشحال میشم سوالهاتون رو برای من بفرستید. حتی اگر فرصت نشد با هم صحبت کنیم، خیلی از این سوالها رو در برنامه‌های آینده مطرح میکنیم و با هم در موردش بحث میکنیم، چون هدف من فقط جواب دادن به یک نفر نیست. هدف من اینه که آگاهی بیشتری بین همه ما ایجاد بشه. و اما درباره درد، استرس، سیستم عصبی، التهاب، محیط زندگی و عواملی که میتونن سلامت ما رو تحت تأثیر قرار بدن صحبت کردیم. میخوام برم سراغ موضوعی که میلیون ها نفر هر روز با اون درگیرن الان و علتش رو هم نمیدونن. چرا انقدر خستم؟ چرا با وجود خوابیدن هنوز انرژی ندارم؟ چرا احساس میکنم بدنم دیگه مثل قبل نیست؟ و چه کارهایی میتونیم انجام بدیم تا دوباره انرژی، تمرکز، آرامش و کیفیت زندگی رو به دست بیاریم؟ شاید جالب باشه بدونید که امروز یکی از بزرگترین اپیدمی‌های دنیا فقط چاقی نیست، فقط دیابت نیست، فقط بیماری قلبی نیست، بلکه خستگی مزمن هست. خستگی که خیلی وقتا آزمایش‌ها هم نمیتونن اون رو کامل توضیحش بدن. و باید یاد بگیریم که چطور به بدنمون نگاه کنیم. اولین چیزی که من همیشه بهش نگاه میکنم خوابه. چون خواب فقط این نیستش که یکی بره تو رخت خواب استراحت کنه. خواب زمانیه که مغز خودش رو تمیز میکنه. خواب زمانیه که بدن هورمون رشد چشکی ترشح میکنه. خواب زمانیه که سیستم ایمنی خودش رو تنظیم میکنه. و خواب زمانیست که بدن رو ترمیم میکنه. اگر خواب خراب باشه، حتی بهترین رژیم غذایی دنیا هم نمیتونه براتون معجزه کنه. بهترین مکمل دنیا هم نمیتونه کاری بکنه. بهترین ورزش هم نمیتونه براتون کار بکنه، چون پایه خرابه. بعد از خواب میرسیم به استرس. خیلی ها فکر میکنه استرس فقط یه احساسه، اما استرس یک واکنش بیولوژیکه. استرس یعنی بدن شما فکر میکنه خطر وجود داره. همین، وقتی بدن فکر کنه خطر وجود داره، وارد حالت این میشه که بمونه، فقط زنده بمونه. در حالت بقا چه اتفاقی میفته؟ یعنی میخواد فقط باشه، نمیره. چربی رو نگه میداره، منگه داره تو قحطی میره دیگه. چربی رو نگه میداره، خرج نمیکنه. عضله رو میسوزونه، خواب رو خراب میکنه، قند خون رو بالا میبره، التهاب رو زیاد میکنه و حتی باعث روند پیری میشه که اصلا سرعت پیری رو بالا میبره. برای همینه که بعضیا همه کار میکنن اما وزنشون رو کم نمیکنن. بدن هنوز احساس امنیت نمی کنه و تا زمانی که احساس امنیت نکنه، قربون شکلتون برم، مقاومت می کنه. بریم سراغ سوال بعدی. خب الان میگی خب هم اینا رو گفت، چطور استرسم رو کم کنم؟ اولین راه حرکته. تو هر چیزی شما باید اول حرکت کنید. توی این قسمت تندرستی، در هلث، در سیاست نه، اولین راه حرکت ورزشه. اما نه لزوماً ورزش سنگی، خدایش کاره اشتباه نکنید، بعد نگید ورزش بده. من که ازتون راضی نیستم اگر این کارو کنید. یه کار غلط میکنید، بعد میاد عیب میذارید روی کل مسئله. بعضی موقع یه پیاده روی ساده، یه ورزش کوچیک، کشش، یه 10 دقیقه یه حرکتی که فقط بتونی انجام بدی، و
بدن برای حرکت ساخته شده. وقتی حرکت نمی کنیم سیستم عصبی ما هم گیر می کنه. دومین ابزار تنفسه. خیلی قدرت تنفس رو دست کم می گیرن، در حالی که یکی از سریع ترین راه های آروم کردن سیستم عصبی همین تنفسه. سومیش ابزار مدیتیشنه. چه اسمش رو مدیتیشن بذارید چه نذارید، میتونید بشه مثلا دعا، نیایش، سکوت، تمرکز، هرچی دلتون میخواد اسمش رو بذارید. مغز نیاز داره هر روز چند دقیقه از شلوغی دنیا فاصله بگیره، حالا هرچی دلت میخواد بذار روش، وگرنه دائم در حالت هوشدار باقی میمونه. حالا بیایم یه ذره وارد تکنولوژی بشیم، بریم سراغ بحث بایوهکینگ، چون خیلی ها در موردش سوال میکنن و خیلی ها هنوز در موردش اصلا نمیدونن چی هست، حتی پزشکا فقط میگن نه خداش منصف باشیم. استفاده هوشمندانه از ابزارهایی که باعث میشه عمل کرده بدن بهتر بشه خیلی میتونه مفید باشه، نه اینکه جای بدن رو بگیره، بلکه کمک بشه به بدن که بهتر کارشو انجام بده. مثل اینه که شما میخواید خونه رو تمیز کنید، یه فردی میاد به شما کمک میکنه، مثلا نور درمانی، مثلا سرما درمانی، مثلا سونا، مثلا تکنولوژی هایی که روی گردش خون و ریکاوری کار میکنن، مثل همون بیمر، مثلا بعضی سیستم های فرکانسی و ریکاوری که سالهاست در اروپا و ورزشکارای حرفه‌ای دارن ازش استفاده میکنن، باز همون بیمر. هدف اینه که ما باید شرایطی رو برای بدن فراهم کنیم که بتونه خودش رو ترمیم کنه. مثلا پپتایدها معجزه نیستن ولی ابزارن، ابزارهای جالبی هن. در دنیای پپتایدهای مختلفی وجود دارن برای خواب، ریکاوری، ترمیم بافت، تمرکز، حافظه، سیستم ایمنی و حتی کیفیت پوست و مو هم خیلی خوب کار میکنن، خیلی خوب کار میکنن. بعضی از اونها سالهاست در کشورهای مختلف دارن استفاده میشن، برخی هم هستن که هنوز در حال تحقیق هستن و دارن روش تحقیق میکنن. چیزی که مهمه اینه مردم باید بدونن چنین حوزه هایی وجود داره هست و بدونید که علم هر روز در حال تغییره. برسیم به سراغ زیبایی. خیلی ها میگن زیبایی مهم نیست، من مخالفم، چون زیبایی فقط ظاهر نیست که، زیبایی روی اعتماد به نفس اثر میذاره، روی ارتباط اثر میذاره، روی احساس ما نسبت به خودمون اثر میذاره. وقتی کسی عضلات قوی داره پوست سالم تری داره، وقتی موهای سالم تری داره معمولا احساس بهتری نسبت به خودش داره و این احساس بهتر روی کیفیت زندگی ما دوستان اثر میذاره. برای همینه که باید بدونیم ریزش مو فقط مسئله مو نیست، گاهی کمبود آهن، تیروئید، استرس، هورمون، کمبود پروتئین، گاهی التهاب. و اگر علت رو پیدا نکنیم هر چقدر هم شامپو عوض بکنیم ممکنه نتیجه نگیریم. همین موضوع درباره پوست هم صدق میکنه. کلاژن فقط در کرم ها نیست، در خواب هست، در ورزش هست، در تغذیه هست، کنترل استرس، سلامت هورمون ها، سلامت روده. دوستان برای همین من همیشه میگم بدن رو باید به شکل یک سیستم دید، نه قطعه قطعه، نه جدا جدا، همه چیز به هم دیگه مثل زنجیر وصله. خواب به هورمون وصله، هورمون به وزن وصله، وزن به التهاب وصله، التهاب به درد وصله، درد به استرس وصله، استرس به خواب وصله و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه. خبر خوب اینه که بدن قدرت فوق‌العاده‌ای برای بازسازی داره، بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. فقط باید شرایط مناسب و یک برنامه درست براش فراهم بشه و گاهی کوچکترین تغییرات بزرگترین نتایج رو میده. گاهی مشکل ما یه دیسک نبوده، یه زانو نبوده، یه قرص نبوده، یه آمپول نبوده، گاهی یه ساعت خواب بهتر هست، گاهی چند کیلو وزن کمتره، گاهی کمتر شدن استرسه و بعضی وقتا پیدا کردن یک التهاب پنهان هست، گاهی پیدا کردن یک آلرژی کوچیک که سالهاست از اون خبر نداریم، بعضی موقع ها تغییر دادن سبک زندگیمونه، حرکت کردن، عضله ساختن، بهتر نفس کشیدن، نفس عمیق کشیدن و بعضی وقتا فقط آگاه شدنه.
و همیشه میگم بدن انسان از چیزایی که ما فکر میکنیم خیلی باهوش داره. بدن دائم در حال تلاش برای زنده نگه داشتن ما هستش، دائم در حال ترمیمه، دائما در حال جنگیدن برای تندرستی ماست. خیلی زحمت میکشه برامون، ما فقط باید شرایط رو براش فراهم کنیم، باید باش مهربون باشیم. امروز درباره درد حرف زدیم، التهاب، استرس، خواب، درباره تکنولوژی‌های جدید حرف زدیم، درباره راه‌هایی حرف زدیم که شاید بتونن کیفیت زندگیمون رو بهتر کنن. اما مهمترین نکته اینه که هیچ چیزی جای مسئولیت شخصی رو نمیگیره. هیچ دستگاهی، هیچ دارویی، هیچ دکتری، هیچ درمانگری، هیچ پپتایدی، هیچ گونه تکنولوژی نمیتونه جای تصمیم روزانه ما رو بگیره. تصمیمی که هر روز برای بدنمون میگیریم، برای خوابمون، استرسمون، تغذیه‌مون، حرکتمون، زندگیمون. به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. اجازه بدید چند کلمه‌ام از ته دل با شما صحبت کنم. خیلی از ما این روزا ناراحتیم، نگرانیم. دلمون برای ایران میسوزه، نگرانیم، خانوادهمون اونجان، خودمون داریم میسوزیم. اما همون چیزی رو که اول برنامه گفتم، آخر برنامه هم تکرار میکنم، ما اجازه نداریم امید رو کنار بگذاریم. نه شعار میدیم، نه وارد سیاست میشیم، بلکه به خاطر قانون زندگی. زندگی همیشه در حال تغییره، هیچ شب تاریکی برای همیشه نمونده، هیچ زمستونی ابدی نبوده و هیچ ملتی با ایستادگی و آگاهی شکست نخورده. فردا یک شنبه 21 جون تیم ملی ایران در جام جهانی مقابل بلژیک به میدون میره و همونطور که میدونید این مسابقه در سوفای استودیوم در شهر انگلوود لس آنجلس برگزار میشه. ساعت 12 ظهر هست. از 9 صبح ما در خدمت سوفای استودیوم هستیم. آدرس سوفای استودیوم رو حتما همه شما میدونید، 1001 ساوت استودیوم درایو در شهر انگلوود کالیفرنیا 90301. من که خودم حتما اونجا خواهم بود، برای ایران، نه برای فوتبال، برای نام ایران، برای مردمی که سالهاست صداشون شنیده نشده، برای خانواده هایی که عزیز از دست دادن، برای جاوید نام هایی که فراموش نخواهند شد، برای اینکه دنیا بدونه هنوز ایرانی ها هستن که کشورشون رو دوست دارن، هنوز ایرانی هایی هستن که فراموش نکردن، هنوز ایرانی هایی هستن که ایستادن. اگر فردا اونجا بودید، با احترام، با همبستگی، با عشق به ایران صدای مردم کشورمون خواهیم بود، صدای اونهایی باشیم که امروز نمیتونن حرف بزنن. بیایید صدای اونهایی باشیم که دیگه در میان ما نیستن و نشون بدید که عشق به ایران هنوز زنده است. مطمئن باشید هیچ فریادی که از دل یک ملت بلند بشه گم نمیشه. و شنوندگان عزیز و ارجمند، تا روز سه‌شنبه آینده ساعت 11 صبح در برنامه دایره تندرستی از رادیو همراه، تا اون روز شاد باشید، سلامت باشید و مراقب خودتون و عزیزانتون باشید. دوستتون دارم، با امید دیدارتون فردا در سوفای استودیوم شهر انگلوود لس آنجلس. بدرود.

0: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند، شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یک هم نون و ماس.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
12: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 310-863-91-71 310-863-91-71
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.
18: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
17: لیست و شماره هاشو بگین.
19: بفرمایید.
17: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621
18: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438
17: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23 رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان می شنود.
20: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
21: گلگشت، برنامه ای از بیژن رافعی.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم. با عرض سلام و ادب به پیشگاه یکایک شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه گلگ

معصومه پرتو اقبال با نام هنری پرتو در سال 1321 شمسی در تهران متولد شد. او خواننده قدیمی دهه 40 و 50 در ایران بود. ایشون دختر مرحوم محمد قراب نوازنده تنبک در رادیو بود. پس پروین قراب در خانواده هنرمند به دنیا اومد. عرض کنم که او رو در خانه پروین صدا میکردن و از 6 سالگی به خواندن ترانه علاقه‌مند شد و در دوران تحصیل در مدرسه قوام هر فرصتی که پیدا میکرد

اینقدر این کار رو ادامه داد تا بعد از کلاس سوم دبیرستان درس و تحصیل رو رها کرد و یک راست رفت سراغ موسیقی و آوازخوانی. برای گرفتن تعلیم موسیقی و خوانندگی به اداره هنرهای زیبا رفت و به طور رسمی آوازخوانی رو فرا گرفت. همونطور که گفتم چون پدر او نیز هنرمند بود، پدر هم او را تشویق میکرد و هم همراهی. این کار را اینقدر ادامه داد تا سال 1345 که ترانه عشق خود هاشا مکن را که بانو مرضیه هم بعد خوند رو اجرا کرد. همین ترانه باعث شهرت او شد و او را پر آوازه کرد و به مردم معرفی. در اون زمان از این ترانه حدود 100,000 صفحه گرامافون که برای یک خواننده تازه کار زیاد بود به فروش رفت. حجم صدای پرتو نظر موافق مقامات و بزرگان موسیقی رادیو را به خودش جلب کرد. در نتیجه از او برای اجرای برنامه در رادیو دعوت به عمل اومد. وقتی پرتو شروع به خوندن کرد، تقریبا همه گفتن صدای او صدای شبیه بانو دلکشه و همین باعث شهرت او شد تا با آهنگسازان معروفی و همینطور آوازخوانان بسیاری هم آشنا شد و هم همکاری خودش رو شروع کرد. گفتنی است در اون زمان رادیو دارای قسمتی به نام شورای موسیقی که با حضور بزرگانی چون علی تجویدی، حبیب الله بدیعی، رهی معیری، مهدی خالدی و تنی چند از موسیقی دانان برجسته‌ی

این شورا به سخت خواننده ای رو بهش اجازه خواندن میدادن، یعنی انتخابشون خیلی سخت گیرانه بود. و پرتو با اولین اجرای خودش تونست مجوز فعالیت در رادیو رو از این بزرگان بگیره و این گونه فصل جدیدی در زندگی هنری او آغاز شد. از آن بعد هر تو مدت 20 سال در رادیو تلویزیون ملی به فعالیت پرداخت که از کارهای او میتونیم به بزم تهران، به سلامت، دوستت دارم، عاشقتم، طوفان عشق و تعداد دیگر رو نام ببریم. حالا در اینجا از همکار عزیزم مکان دوست داشتنی خواهش میکنم که یک قسمتی از ترانه عشق خود حاشا مکن رو با صدای پرتو برامون پخش کنن. اگر پخش نمیکنن تا من خودم بخونم. عشق خود حاشا مکن این امشب و فردا مکن. مکان دستش گرفته بوله که بسی. خواهش میکنم بشنوید.

بعد از سال 57 به خاطر ممنوعیت صدای خوانندگان زن، خب ایشون هم مثل بقیه خوانندگان زن ممنوع صدا شد و دیگه نتونست بخونه، اما به خاطر عشقی که به ایران داشت ایران

بانو پروین، ببخشید بانو پرتو، ازدواج نکرد و تنها در تهران زندگی خودش رو شروع کرد. زندگی آرامی داشت تا اینکه این خواننده در هفتم تیر ماه 1400 در سن 79 سالگی در سکوت خبری در خانه سالمندان متاسفانه در ایران

80 باشه. من وظیفه خودم میدونستم به عنوان اینکه یادی از این خوش صدای قدیمی کرده باشیم، برنامه امروز رو به اون اختصاص دادم. امیدوارم که شما هم دوست داشته باشید و از این برنامه رضایت داشته باشید. یادش گرامی. در پایان ترانه خاطر انگیز فالبین رو که دو صدایی خوندن با امیر رسایی، این رو من خواهش میکنم از مکان که برای ما و برای شما پخش کنند و خاطرات قدیم در ذهنمون زنده بشه و لذتش رو ببریم. بشنوید.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

در این قسمت میخوام محمود صناعی رو خدمتون معرفی کنم. محمود صناعی ملقب به شهرآشوب، شاعر و کاریکاتوریست، در سال 1301 شمسی در اصفهان به دنیا آمد. پدرش رحمت الله صناعی از علمای اصفهان بود که به ارومیه نقل مکان کرد. محمود تحصیلات ابتدایی رو در ارومیه به پایان رسوند، اما متوسطه رو در تهران. پس از تحصیلات به استخدام وزارت فرهنگ یا آموزش و پرورش در اومد و سالها نیز مدیر مدرسه خواجه نصیر طوسی تهران بود. همزمان با جراید کشور هم همکاری داشت. او در رادیو هم به کار ترانه‌سرایی مشغول بود. او در غزل سرایی و ترانه سرایی و خلق آثار کاریکاتوری مهارت زیادی هم داشت. هرچند آثار خودش رو به چاپ رسوند، اما اعتقاد داشت خیلی از اشعار او هنوز به چاپ نرسیده. این اشعار از اوست: آن زند طعنه که در سفره شاعر نان نیست، وین کند خنده که در پیکر شاعر جان نیست. منم آن گرسنه خوشحال مباهی به کمال، گرچه دانم شکم گرسنه را ایمان نیست. روزگاریست که دانا به مکافات کمال، میبرد رشک به جاهل که چرا نادان نیست.

همه گویند که مداح شو و کام بجوی، که به جایی نرسد هر که مدیحت خوان نیست. شعر بر نام شکمباری بی عقل و شعور، چون مسما بکنم شعر که بادم جان نیست. چون مسما بکنم شعر که بادم جان نیست.

محمود صنائی یا همان شهرآشوب، با اینکه فرهنگی بوده و شاعر و طنز پرداز و کاریکاتوریست توانا، اما از وضع زمانه خود و زندگی شخصیش بسیار گله‌مند بوده. بیژن ترقی که از دوستان نزدیک او بوده میگه محمود به تمام معنا هنرمند دلسوخته و آتش به جانی بود که بار سنگینی از مشکلات زندگی رو به دوش ناتوان خودش میکشید و مخارج سنگین و درآمد کم او نمیتونست چرخ زندگی او رو به خوبی بچرخونه. گاهی از سر درد و ناراحتی میگفت من بار سنگینم، مرا بگذار و بگذر. نیکم، بدم، اینم، مرا بگذار و بگذر. شهرآشوب در زمانه خود بی‌نظیر بود. استاد شهریار میگه وقتی چند بیت از غزل شهرآشوب رو من خوندم، آنچنان تحت تأثیر اون قرار گرفتم و گفتم که حاضرم نصف دیوان خودم را به او بدهم، به شرطی که بگوید این غزل از شهریار است. خیلی حرف عجیبیه. او در رادیو کار ترانه سرایی رو با استادانی چون حسین یاحقی، مجید وفادار، مهدی خالدی و بسیاری دیگر شروع کرد و همینطور با شاعرانی چون رهی معیری، سیمین بهبهانی، هوشنگ ابتهاج، عماد خراسانی و دیگران دوستی و همکاری نزدیکی داشته. اشعار فکاهی زیادی هم شهرآشوب سروده که در اندک زمانی داستان کودکانه رو ایشون به نظم در می آورده و خیلی های اون را هم به چاپ رسانده.

و بالاخره محمود صناعی یا همون شهرآشوب در سال 1361 در سن 61 سالگی در تهران از دنیا میره و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده میشه. روی سنگ قبر او نوشته شده: من همان اشکم که بر خاک فراموشان نشیند، تازه پیش دیده رفتم، لاجرم از یاد رفتم. مثل دود از آتش حرمان برون جستم، ولیکن هرچه پیچیدم به دور خیشتن بر باد رفتم. من کجا دانم که شادی را چه بر دلها نشاند، اینقدر دانم که ناشاد آمدم، ناشاد رفتم. محمود صناعی تصنیف‌های بسیار زیادی را هم برای خوانندگان سروده، مثل تصنیف جوانی، نوای چوپان، شب انتظار، شب شادی، سحر، در پناه یادها و بسیار دیگر. اما مهمترین اونها ترانه ساز شکسته است که شرح حال زندگی خود اوست، که این ترانه رو من فکر میکنم بانو دلکش هم به زیبایی اجرا کرده. این اشعار اینا هستند: دیگر از تو بانگ طرب،

روحشاد روحشاد. خب در پایان این قسمت به یاد این عزیز، ترانه نوای چوپان رو از سروده های محمود صنایعی به همون شهر

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلار یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
6: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلار یا گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلار یا مال کیه؟
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
11: کجا درد میکنه عزیزم؟
10: پام درد میکنه.
11: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
10: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
11: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
10: کجا بریم؟
11: پیش دکتر کوسری.
10: کدوم دکتر کوسری؟
11: بابک کوسری.
10: آها، بسکتبالیسته.
11: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
10: درد میکنه.
11: پس پاشو بریم دیگه.
10: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
11: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
10: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
12: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
13: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
14: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
15: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-24. 84.

خیلی خیلی خوش آمدید به بخش سوم برنامه گلگشت از رادیو همراه. ممنون که همچنان ما رو دارید همراهی میکنید. سالها پیش که بچه بودم، سر هر کوچه کسی بود که چیکار میکرد؟ قوری ها و چینه های شکسته رو بند میزد با عشق. و من اون روزا به خودم میگفتم آخه اینم شد کار. ولی امروز که دیگه اثری از اونها نیست، نقش یک دل به روی چینی قرار گرفته. چینی دل ترکی داره و من در به در در پی بند زن قدیمی ها هستم که این دل رو به هم بچسبونه. آنچنان محو غزال دگری که از آهوی پریشان خودت بی خبری. غافل از حال دلم هستی و من می دانم دردهای دل من در تو ندارد اثری. چون نسیمی که گذر کرد و ندانست کجا می روی بی خبر از حال دل در بدری. من به امید نگاهی ز تو شبها بیدار، تو به خواب و ز غم عاشق خود

دل سپردم به تو با عشق و صداقت، اما تو به هر لحظه ز من دور و ز من در سفری. کاش روزی به دلم راه بیابی و ببینی که ز هجران تو در سوزم و چشم انتظری. خب، بعد از این شعر دل شکسته که امیدوارم دلهای همه شما شاد و همیشه سالم باشه، بریم به سراغ این مطلب که میدونید وقتی که یک نفر به یک نفر دیگه میگه نوش جان، این نوش جان یعنی چی؟ خب اینم میدونید که الان تو این زمانه زیباترین رسم ما ایرانی ها میتونه باعث دستگیری و مشکلاتی برای ما در ایران بشه. اما در ایران باستان وقتی یک نوزادی به دنیا می اومد، خانوادهش یه خمره شراب ناب رو به نام او مهرموم می کردن و این خمره رو می کردن زیر خاک. این خمره سالها دست نخورده می موند تا شب عروسی همون نوزاد. تصور کنید شرابی که هم سن تو باشه و با تولدت متولد شده باشه، در شبی که زندگی مشترکت رو شروع کردی و به افتخارت باز بشه، چه لذتی داره؟ اما عزیزان، چرا شراب؟ چون در فرهنگ نیاکان ما درخت انگور یا تاک نماد خون و زندگی بود و عصارش رو نوشابه بیمرگی می دونستن. جالبه بدونید که نوش که امروز میگیم از همون ریشه میاد. وقتی به کسی میگید نوش جان، تعارف نمی کنید، دارید براش آرزوی باستانی می کنید، یعنی جاوید و بیمرگ باشید. نوش جانتان.

بریم سراغ یک شعر خیلی خوب، خیلی قشنگ. از ما میپرسن که اهل کجایی؟ میگیم زادگاه پدرم تبریز است، ترکم و لهجه ترکی دارم، ولی از آبی دریای جنوب است دلم. رگ و ریشم شاید به درختان بلند و همه سرسبزی گیلان برسد. من اگر عاشق گل هستم و گلخانه و گلهای بهار، چون که معشوقه اش از شهر گلستان دارم. من اگر عاشق گل هستم و گلخانه و گلهای بهار، چون که معشوقه ای از شهر گلستان دارم. ساده ام، سادگی من باید ارثی از مردم خونگرم لرستان باشد. غیرتم زاده کردستان است، شهر موسیقی و گلهای قشنگ، شهر نورانی مردان خدا که در آن عشق و امید است و صفا. همه جا و همه جا.

روحم از کرمان است، یاد باد آن که خرابات نشین بودم و مست. من خراباتیم اما اکنون روزگاری است که چون ارگبم از بخت بد و سردی ایام، همه خانه و کاشانه من یک شبه ویران شده. من پر از شورم، اگر از همه رفتارم گاه تعجب کرده چیزی نیست، چون که دریای نمک از وسط زندگیم می گذرد. من گر عهدی بستم روی عهدم هستم، چون رگی از دل اقوام بلوچی دارم.

من اگر ذکر خدا را عربی میگویم، گر که لا حول ولا قوت الا بالله بل لب آواز است، چون نیاکان من از مردم دل سوخته اهواز است. آیگه نصف جهانم پر عشق است، آقمی تاریخی در نگاهم پیداست، من مقصر نیستم، اصفهان رو دیدم. و اگر از غزل سعدی و حافظ مستم، چون که کاکو من شاعر ز تبار شهر شیراز هستم.

پر ز شعرم، پر ز شورم، پر ز ایمانم من. به همین استدلال اگر از من پرسند پسرک اهل کجایی، با افتخار گویم اهل ایرانم، اهل ایرانم. درود بر تو ایران، درود بر تو ایرانی نازنین. جاوید.

خب دوستان گلم، فکر میکنم وقت برنامه ما تموم شده و ضمن تشکر از همه شما عزیزان، دلم میخواد حال دلتون همیشه خوب باشه. قدیمی ها میگن ثروت واقعی به پول و مال و منال نیست، به حال آدمه. حالتون همیشه خوب باشه. با تشکر از شما و با تشکر از ماکان عزیز، تا دوشنبه ساعت 10 صبح و یک گلگشت تر و تازه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. شاد و موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: به قصر سنگ و کابینت خوش آمدید. قبل از هر اقدامی برای تکمیل و یا تغییر در آشپزخانه خود از ایتالیانو کابینت رینستون به مدیریت روبیک شاه مرادیان با 51 سال تجربه دیدن کنید. 25,000 اسکوفیت شامل کارگاه های کابینت سازی و سنگ بری با شورومی وسیع شامل 10 ست کامل کابینت های نصب شده در رنگ و طرح‌های مدرن و گوناگون با قیمت های بی نظیر در خدمت شما و کانترکتورهای کالیفرنیا است. تلفن 818-808-77-17 818-808-77-17 ایتالیانو کابینت رینستون، قصری از سنگ و کابینت.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
5: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش‌سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
6: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کریدیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
7: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
6: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
7: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
6: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
7: نگران نباشید، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
6: 50% دارم، 55 هستم.
7: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
8: KTWV HD3 Los Angeles.

بوی تنت بوی گله، بوی گلای اطلسی، مثل شکوفه های سیب، قشنگ و دور از دسترسی. وقتی میای بهار میاد، عطر گل انار میاد، لطافت نسیم صبح از روی سبززار میاد. دلم میخواد حرف بزنی، دلم میخواد حرف بزنی، قفل سکوت و بشکنی، مثل حریر اونچه صدات، برگ گل ابریشمی. ای آخرین سرود من، نوای چنگ و عود من، از تو قشنگ زندگیم، ای همه تار و پود من. شراب صد ساله تویی، سرخی آلاله تویی، اگه قمار زندگی، اونی که تک خاله تویی.

شنوندگان عزیز و ارجمند، هدا کرد هستم و برنامه گذرگاه فرهنگ رو تقدیم حضورتون میکنم. شعری که اول برنامه براتون دکلمه کردم از سروده های خودم هست به اسم تکخال، که من اینو چند سال پیش سرودم و سپس آقای ستار عزیز از این شعر خیلی خوششون اومد، این شعر رو از من گرفتن و بعد آقای فرخ آهی روش آهنگ گذاشتن و آقای ستار خوندن. این سومین شعری بود که آقای ستار از من میخوند. بر حال یادشون گرامی هست. آقای ستار عزیز هر کجا که هستید عرض سلام و ارادت و امیدوارم که هرچه زودتر حالتون بهتر بشه و ما همچنان بتونیم از صدای بسیار زیبا و کم نظیر شما بهره ببریم. و اما دوستان عزیز، در راستای پرداختن به تاریخ موسیقی ایران میرسیم به ساز سنتور که از سازهای قدیمی ایران است، که نامش در کتاب‌ها و شعر شاعران هم آمده است.

و دوچهری دامغانی، شاعر دوره غزنوی و اوایل قرن پنجم هجری، می سراید کبک ناقوس زن و شارک سنتور زن است، فاخته نای زن و بد شده تنبور زنان. اما قطب الدین شیرازی در کتاب معروف خود درت التاج از سازهای عود، چنگ، نزهت، قانون، رباب و تنبور نام برده، ولی از سنتور ذکری به میان نیاورده است. عبدالقادر مراغعی نیز در فصل هشتم کتاب خود مقاصد الالحان از سنتور صحبتی نکرده. معلوم نیست آیا در صده های 7 و 8 این ساز مطرح بوده یا نبوده، یا به سبب اشکالی که در ادای کلیه الحان یک دستگاه داشته و آن را کامل نمی دانستن صحبتی از آن به میان نیاوردن. به هر حال در دوره شاه عباس که جمعی از مشهورترین نوازندگان دربار در شهر اصفهان می زیستند، یا شاید بگویم همه اصفهانی بودند، و سنتور از سازهای نوازندگان بزم شاه بود، بنابراین در کتب آن عصر نامی از اساتید نوازنده سنتور برده نشده، ولی در اینکه این ساز در هر عصر و زمانه جزو آلات نوازندگی بوده و اساتیدی داشته شکی نمیتوان داشت.

در یکی از نقاشی های 40 ستون صورت آن رسم شده و در کتاب های جهانگردان از آن صحبت به میان آمده است. تاورینه در سفرنامه خود از مجلس بزم شاهان چنین می نویسد: شاه می خواست ما موزیک خودش را بشنویم که مرکب بود از آواز و ساز. این سازها به آلات موسیقی ما بیشباهت نیستند. یک قسم چنگ است و یک گیتار. منظور نویسنده بربط یا تار بوده. همچنین 2-3 نی کلوفت. شاه امر کرد یک صندوق بزرگی به ارتفاع 8 پاه از آبنوس که روی آن با نقره تزیین یافته بود آوردند و در ایوانی که زنها می نشستند گذاردند. در میان آن ارگی بود که با کوک و فنر نواخته می شد و این هدیه است که سفیر کبیر مسکو جزو هدایای دیگر بیا برای شاه آورده. من اینجا خودم رو تصحیح میکنم دوستان عزیز، ای صحبت از شاه و دربار شاه و کاخهای شاه شد، من در اینجا منظورم ارگ بود که سفیر کبیر مسکو به شاه هدیه داده بود. ارگ

بعضی محققین پیانو را زاییده سنتور می دانند. مشیر همایون شهردار، استاد ممتاز پیانو، می نویسد مدارک تاریخی نشان می دهند که پیانو از روی سنتور ساخته شده و بعضی از مورخین سنتور را یک ساز مصری دانستند. لیکن فارابی سنتور را ساز ایرانی وصف کرده و نوشته معتبری می رود آن هنوز به نظر نرسیده است. سنتور از سازهایی است که زمانی رونق می گرفت و گاه مهجور می ماند، چرا که نخست آن را خالی از نقیصه نمی دانستند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: درود بر شما عزیزان، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو بیهیویرال تراپیست.
3: دکتر نوشین ثابتی با بیش از 20 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دفتر در بیورلی هیلز.
4: دکتر ثابتی همچنین از سراسر جهان مشاوره تلفنی و اسکایپ می‌پذیرد. تلفن 310-628-5505
3: 310-628-5505 drsabati.com.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
6: بی مثل بهرام
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می‌سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
12: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری میکند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

دوم تنظیم سیمهای زیاد و کوک کردن آن تا حدی اشکال داشته و مستلزم وقت زیاد بوده است. قدیمی ترین استاد نوازنده سنتور حسن خان ملقب به سنتور خان بود.

که از نوازندگان مشهور و به نام دربار محمدشاه قاجار به شمار می آمد. دو هنرمند دیگر در آن ایام، یکی خوشنواز که در زدن کمانچه مهارت داشت و دیگری آقا علی اکبر خان استاد تار،

سپس محمد صادق خان ملقب به سرور الملک، فرزند آقا مطلب، استاد بنام و نوازنده سنتور. این آقا مطلب شیرازی چند فرزند داشت: رضا شفیع و علی رضا که نوازنده تار بودند و خوانندگی را از اساتید شیراز آموخته بودند. فرزند دیگر آقا مطلب محمد صادق خان بود که از برادران دیگر کوچکتر بود. زیر نظر حسن خان ملقب به سنتور خان، به نواختن سنتور پرداخت و به سبب استعداد ذاتی از شاگردان ممتاز او شد. محمد حسن خان در اطلاع از موسیقی و مهارت در نوازندگی سنتور و ستار استادی مسلم بود، کما اینکه ناصرالدین شاه به او لقب سرور الملک داده و شهرتش به سبب ریاستش بر عملی طرب، یعنی همان مطرب، در دربار شاه بود. میرزا عبدالله خان دوامی در موردش میگوید: سرور الملک هنرمندی ممتاز و جامع و در نواختن کمانچه و ستار به ویژه سنتور نوازنده ماهر. نوازندگی کمانچه را از پدر خود آموخته بود و چون به این ساز دلبستگی داشت، لذا پدرش او را به دوست و همکار خود حسن خان ملقب به سنتور خان، نوازنده مخصوص محمد شاه، سپرد. محمد صادق خان به سرعت در نوازندگی سنتور پیشرفت کرد.

مشیر همایون شهردار استاد پیانو می نویسد اولین پیانویی که به ایران آوردند پیانوی کوچک بود که به تناسب وسایل حمل و نقل آن زمان انتقال آن از فرانسه به ایران امکان پذیر میتونست باشه. این پیانو را در سال 1314 هجری شمسی به اتفاق پدرم در منزل مرحوم عزادالدوله پدر عین‌الدوله دیدم. دوستان این رو مشیر همایون شهردار میگه. به هر حال در منزل مرحوم عزادالدوله پدر عین‌الدوله دیدم که روی آن به زبان فرانسه عبارتی نوشته شده بود، حاکی از آن که پیانوی مذکور را ناپولئون بناپارت به فتلی شاه اهدا نموده و سپس در سفری که میرزا حسین خان سپهسالار ناصرالدین شاه قاجار را به اروپا برد در مراجعت چند دستگاه پیانوی بزرگ و کامل برای دستگاه سلطنتی آوردند که البته در آن زمان کسی در تهران به نواختن پیانو وقوف نداشت.

محمد صادق خان سرورملک، استاد و نوازنده بی‌نظیر سنتور که در نظر ناصرالدین شاه قدر و منزلت مخصوص داشت، برای خوش آمد شاه نواختن پیانو را فرا گرفت. معیر الممالک می‌نویسد در بالاخانه انیس الدوله پیانوی بود که متروک افتاده و کسی از نواختن آن اطلاعی نداشت. محمد صادق خان که استاد سنتور بود و در اواخر ملقب به سرورالملک شد، پیانو را نیز خودش می‌زد. معیر الممالک همچنین می‌گوید مادرم تبسم نامی از کنیزکانش را برداشت تا نزد او پیانو بیاموزد و تبسم هرچه نشخ می کرد را به مادرم می آموخت. در پرانتز دوستان عزیز بگم که مادر معیر الممالک عصمت الدوله، دختر ناصرالدین شاه و

آنگاه روی سکوی قهوه خانه به زدن سنتور مشغول می شود. با شنیدن صدای ساز اهالی ده گرد می آیند و با احترام تمام به پذیرایی از آنان مشغول می شود.

Chamandam.

0: یه لخورم نشد خواه.
1: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
0: ولک ما هم 70 نفر.
1: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
0: فلوس ما
1: جوریه،
0: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
1: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشه بریم
0: ولک کنجا
1: سر خونه زندگیمون.
2: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

علی اکبر خان شاهی معروف به آبدارخانه، استاد سنتور، برای حاج آقا محمد ایرانی نقل کرده که روزی به منزل سرورالملک رفته و از خارج اتاق چنین به نظر می آمد که استاد سنتور می زند و کسی با آواز او را همراهی می کند. پس از آن که داخل اتاق شدیم، دیدم که سرورالملک با یک دست در زیر و با دست دیگر به طوری در بم کار می کند و مضراب نرم و زیر آنقدر معمولی و سریع به سیمها می خورد که از دور گویی جوانی می خواند.

حاج آقا محمد ایرانی از قول درویش خان نقل میکرد که وقتی به منزل یکی از رجال رفتم، همین که وارد اتاق شدم دیدم محمد صادق خان سرورالملک نشسته و مشغول نواختن سنتور است. من گوشه اتاق ایستادم به تماشا. سرورالملک به قدری استادانه می نواخت و آن آهنگ های متنوع مطبوع از سنتورش بیرون می آورد که نظیر نداشت. سمسام الدوله برای حاج آقا محمد نقل کرده که روزی پدرم به من گفت بیا دربند، من با جمعی در فلان باغ هستم و کاری با تو دارم. زمانی که به دربند و باغ مذکور وارد شدم، دیدم سرورالملک مشغول نواختن سنتور است. یک روب بعد از ظهر بود و نوازندگی او تا یک ساعت و نیم بعد از ظهر ادامه یافت. ساز او که تمام شد معلوم گردید ظهر از نیمه گذشته، سفره را انداختن و غذا را آماده کردن. سرورالملک اواخر عمر از پادردی که از دیر زمان به سراغش آمده بود رنج می بود. از دربار نیز به سببی رنجیده بود. مدتی به یزد رفت و در غیاب او میرزا علی اکبر خان معروف به شاهی در دربار برای شاه سنتور می‌زد.

و اما میرزا علی اکبر خان شاهی معروف به آبدارخانه را نیز بعضی شاگرد سرورالملک نوشتند، ولی بیشتر اساتید فن او را شاگرد و تعلیم یافته سرورالملک نمی دانند، چرا که از ساز علی اکبر خان صفحه باقی مانده که سبک دیگری می نوازد و بیشتر آهنگ سازش به تار شبیه است و معلوم می شود در مکتب پدرش یا شخص دیگری سنتور آموخته و به قول نوه اش غلام حسین خان حاتم صفت نوازندگی سنتور را از پدرش امیر جان آموخته است.

حسین علی خان ملقب به امیر جان، پدر علی اکبر خان شاهی، از غلام بچه های دربار محمد شاه قاجار که هم خوانندگی میکرد و هم سنتور میزد. استاد سنتور او یکی از سنتور زنهای درباری بود، از مهاجرین هندوستان. امیر جان نخستین استاد فرزندش علی اکبر خان شاهی است که طبق روایت نوش، غلام حسین خان خاتم صفت در سن 105 سالگی در تهران درگذشت. حبیب سبا حضور فرزند غلام حسین خان، نوازنده معروف کمانچه در عصر ناصری است. حبیب سبا حضور رموز نوازندگی ضرب و خوانندگی آهنگهای ضربی و غیر ایرانی را از پدرش آموخت و چون از جوانی پای سنتور آقا محمد خان سرور الملک ضرب می گرفته و در این هنر مهارت داشته، بعید نیست که تربیت شده پدر خیش بوده باشد. سنتور سازی پرصدا و خوشتنین و مجلسی است. نوازندگان این ساز وقتی می‌خواستند در محفلی آهنگی دلنشین‌تر و نرم‌تر از این ساز درآورند، روی آن دستمال یا پارچه می‌کشیدند و می‌نواختند.

سما حضور بیشتر از این رویه استفاده میکرد و با گستردن دستمال یا پارچه روی سنتورش از انعکاس و صدای آن ساز میکاست و نغمه های گوش نواز و ملایمی از آن بیرون میآورد. مرحوم خانقی از گفته ای که از دوستانش مینویسد: در مجلس جشن بزرگی که برای عروسی یکی از بزرگزادگان برپا شده بود، در باغی چادر زده بودند. سما حضور و میرزا حسین قلی خان نیز حضور داشتند. میرزا به نواختن تار مشغول شد، ولی به واسطه جنجال و سر و صدای زیاد کسی به ساز او توجهی نداشت. سما حضور به او میگوید: حیف از تو که برای این مردم ساز بزنی.

صدای تار کم است و میهمانان را متوجه نمی کند. او سپس سنتور خود را پیش کشید و شروع به نواختن سنتور کرد. صدای سنتور بلند بود و همه را متوجه کرد. سپس به تدریج صدا را ملایم و ملایم تر کرد و خطاب به میرزا گفت: حالا که همگی سراپا گوشند، تو بنواز. و میرزا حسین قلی خان نواختن را دوباره آغاز کرد و مجلسیان از اینکه قبلا توجهی به ساز او نکرده بودند خجل شدند.

برای حسن ختام برنامه میریم به سراغ یک آهنگ قدیمی به نام ای بهار دلنشین. از آقای ماکان هم بسیار سپاسگزارم برای کارگردانی برنامه و همچنین خانم فرهوده مینایی عزیز. یزدان پاک نگهدار.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسوم چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی فقط پوندی 49 سنت. شلیل و هلو فقط پوندی 99 سنت. برنج 10 پوندی لالکیلا فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج فقط 1 دلار و 99 سنت. آبگوره طبیعی شمشاد فقط 5 دلار و 99 سنت. پک 4 تایی دوغ آب علی فقط 4 دلار و 99 سنت. و صدها قلم کالای دیگر

0: عرضت با احترام دارم به شما امیران امروز 17 همه جونه 27 خرداد ماه 1405 همین ساعتی پیش چی منتشر شد؟ متن یادداشت تفاهم، یه برگ و نیم هم بیشتر نیست، یعنی عملا یک چک بلا محله، یک چک بلا محل. بلافاصله وقتی انتشار پیدا کرد و من حرفای قالیباف رو گوش کردم و اظهارات دونالد ترامپ رو در یه مصاحبه مطبوعاتی، از خودم پرسیدم مجتبی کجاست؟ مجتبی واقعا کجاست؟ مجتبی کجاست؟ ببینیم در این یادداشت تفاهم چه مسائلی مطرح شده. یک، پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه ها، وقتی میگم جبهه ها لبنان هم جز بشه. بعد این به معنای ترک مخاصم است. وقتی میگن لبنان جز بشه یعنی چی؟ اسرائیل به لبنان حمله نمی کنه، حزب الله به لبنان حمله نمی کنه. حزب الله که نیابتی جمهوری اسلامی است، یعنی عملا ترک مخاصمه، یعنی عملا خداحافظی جمهوری اسلامی با هر نوع تعرض و هر نوع جنگ طلبی علیه اسرائیل، هیچ معنی دیگری نداره. اینا متعهد میشن که از این پس هیچ حمله یا عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند. از تهدید و استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند. خیلی اینا با معناست. بعد توافق نهایی پایان دائمی جنگ در همه جبهه از جمله لبنان، بعد عدم مخالفت مداخله در امور داخلی یکدیگر و حد اکثر ظرف 60 روز درباره توافق نهایی مذاکره میکنند. خب یعنی بنابراین ما با یک فاصله الان باید یک بازه زمانی 60 روزه روبرو هستیم که مثل یه چارچوبه، دو نفر توش میشینن به هم حرف میزنن. ببینید هنوز هیچ چیز معلوم نیست، قراره که در مورد این مسائل میشن به هم حرف بزنن، زودی به قضاوت نرسیم، زودی نتیجه‌گیری نکنیم. یعنی عملا ما وارد یک تونل میشیم، وارد یک دهلیز تاریک و مجهول. هیچ چی معلوم نیست بعد از این دو ماه چه اتفاقی رخ بده. تازه بعد از دو ماه تو متن قرارداد اومده دو نفر میتونن اینو تمدید بکنن، یعنی مثلا بشن دو ماه و نیم، بکنن 3 ماه اگر هر دو طرف موافق باشن. پس هنوز هیچی تعیین نشده، یک سری مسائل روی میز، قرار بشینن درباره اینها با هم حرف بزنن. این مدت 60 روز هم با رضایت طرفی قابل تمدیدم که خدمتتون گفتم. رفع محاصره دریایی ظرف 30 روز، محاصره دریایی ظرف 30 روز، یعنی شما وارد مذاکره میشید، وارد گفتگو میشید، گفتگویی که 60 روز به درازا میکشه. تو این فاصله آمریکایی‌ها فرصت دارن که شما راستازمایی کنن، یعنی ببینن که تغییر رفتار شما از چه قراره، شما همون حکومتیست که پیش از این میشناختن یا اینکه تغییر کردید. ظرف 30 روز قرار است محاصره دریایی بلافاصله تموم بشه. بعد رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز هم برمیگرده به وضعیت قبل از جنگ، یعنی همون صورتی که پیش از این بوده. 30 روز پس از توافق نهایی آمریکا نیروهای خودش را از مناطق مجاور خارج میکنه. جمهوری اسلامی دوست داره این رو بفروشه، این بند رو، که ببینید من دارم آمریکا رو از منطقه خارج میکنم. خیر، نیروهای آمریکایی که در زمان جنگ آمده بودن به منطقه، اونا میرند. قرار است آمریکایی از کویت برن، قرار است از شمال عراق برن، قرار است از بحرین برن، قرار است از عربستان سعودی، از قطر برن یا از امارات برن. نیروهایی که در دوره جنگ به اونجا فرستاده، این نیروها منطقه رو ترک میکنن. کی؟ 30 روز پس از توافق نهایی. خب بعد یه طرحی با همکاری شرکای منطقه ای برای بازسازی و توسعه اقتصادی با حداقل ارزش 300 میلیارد دلار. این 300 میلیارد دلار هم مصرف داخلی داره هم میارن. آخه اینا باید یه جوری به این ارزشی ها و حزب الله ها بگن آقا برای چی ما 300 میلیارد خرج کردیم به اورانیوم 400 کیلو اورانیوم 60% برسیم؟ 300 میلیارد دیگه، اینا خودشون بارها اینو عنوان کرد، هزینه کردن برای رسیدن به 400 کیلو اورانیوم. بعد دیگه یک جوری ما داریم اینو پس میگیریم، قرار این بشه پول بیاد در ایران هزینه بشه. دونالد ترامپ هم امروز اعلام کرد یه سنت هم نمیدیم، ما آمریکایی‌ها قرار نیست یه سنت هم بدیم، برن با کشورهای منطقه صحبت بکنن. چندین نوبت هم آقای دونالد ترامپ از کشورهای متحد میگه من دارم از منافع کشورهای متحد منطقه در واقع اونا رو نمایندگی میکنم، یعنی منافع اونها رو هم در نظر گرفتم. گفتگوها با مشارکت، این گفتگوهایی هم که صورت میگیره کشورهای خلیج درش حضور دارن تو این 60 روز. بعدم اعلام کردن یه جا که صندوق بازسازی 300 میلیاردی خبر جعلی است، یعنی ما دست کم آمریکایی ها قرار نیست پولی به جمهوری اسلامی بدیم. خب در عوض جمهوری اسلامی از سلاح هسته‌ای صرف نظر میکنه، مواد هسته‌ای غنی شده ایران با همکاری طرفین، یعنی هم حضور سپاه پاسداران لازمه که منطقه را امن بکنه، هم حضور نیروهای ایالات متحده آمریکا و هم آژانس انرژی هسته‌ای که باید با قدرت تمام در ایران حضور داشته باشه، یک برای رقیق کردن اورانیوم که کار بسیار پیچیده است، به متخصصان آژانس نیازه که در ایران حضور داشته باشن این عملیات رو انجام بدن، در ضمن دستگاهایی که باید برون اگه نداشته باشن به هر حال تجهیزات امکانات لازم رو اینا انجام بدن، انتقالش هم در شرایط خیلی خیلی پیچیده از نظر رادیشن، همینطور از نظر سیفگارد، اینا محورهاییست که خود آژانس انرژی هسته‌ای مواردش کاملا تعیین کرد، موارد کاملا مشخصه که اینا از چه مراحلی باید بگذرن، چه فازهایی داره، چه کسانی باید در این کار مداخله داشته. اینا یه ماه طول میکشید که چندین هفته به درازا میکشه، بنابراین نه به دار نه به بار همینانه، واقعا چه که بلا محل، یه چک صادر شده محلی برای پرداختش نیست، مگر اینکه دو ماه دیگه اینا بگن رفتیم به نتایج رسیدیم، پولم به بانک واریز شد، چکو بذارید به حساب، چکو بذارید. ببینید ما الان صورت قضایا جلومون دیگه، صورت ماجرا و آدمهایی که قرار این مذاکرات رو پیش ببرن، ما با یک رئیس جمهور غیر مترقبه روز دروریم اسمش دونالد ترامپ. این رئیس جمهور یه انگوشش روی ماشه هست، یه انگوشش روی چرتکه هست، روی دکمه یه چرتکه هست، یعنی باید هم حواسش به جنگ باشه و مسائل منطقه، هم باید حواسش به اقتصاد امریکت باشه. ببینید با این ترفند ظرف چند روز قیمت نفت اومده روی 70 دلار، ناگهان ریزش و بازار سهام بالا کشیده. اون طرف ما با یک حکومت بی چهره و صورت طرفیم، رهبر این حکومت غائبه، حکومت در هم ریخته است، تازه انقدر در هم ریخته که نمیدونن روز جمعه کی باید در کانتون ژنو این قرارداد امضا بکنه، توافقنامه رو، قالیباف، عباس عراقچی، یا هر دو، یا اینکه نه این هر دو در ایران میمونن، مسعود پزشکیان میره امضا میکنه. الان صحبت در ایران و در شورای امنیت ملی الان بحث بر سر همینه، کی باید امضا کنه. به نظرم هر کی جای قالیباف بود حتما به او توصیه میکرد، هر کی مشاور قالیباف بهش توصیه میکرد تو این کارو نکن، همین مسعود پزشکیان رو بفرستید بره امضا بکنه. یعنی تضاد و درگیری و جنگ قدرت شروع شده و حتما هم گسترش پیدا میکنه. ببینید ما با یک دریای طوفانی طرفیم، یک قایق سوراخ، میخوام ببینم با این دریای طوفانی و این قایقی که سوراخ شده برای چه سفر دراز مدتی میشه برنامه ریزی کرد؟ میشه اصلا برنامه ریزی کرد برای یه سفر؟ این صورت مسئله هم که برابر ماست به ما میگه که اصلا عجله نکنیم، اصلا قضاوت نکنیم، بگذاریم این تونل تاریک رو طی بکنیم، تونل تاریک و این فضای مجهول رو ببینیم در انتها اینا به کجا میرسن. هیچ چیز ثابت و پایداری الان در برابر ما نیست. اما اگر روز جمعه پزشکیان، قالیباف، عراقچی، هر کدامشون برن این سند رو امضا بکنند، این به معنای دور ریختن همه اون سنت ها، وصایا، همه اون توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است که دیگه وجود هم نداره، اسمش علی خامنه است. یعنی عبور کامل از یک دوره، ورود به یک دوره دیگه. حالا سوال اینه که این دوره جدید چقدر دوام میاره؟ ببینید الان جوان ها روی شبکه های اجتماعی این موضوع رو پست کردن، خیلی جالبه، میگه جمهوری اسلامی اینجوریه دیگه، قاتل رهبر معظم انقلاب رو میبخشه ولی اونی که سطل آشغال را آتیش زده او رو اعدام میکنه. حرف های قالیباف رو گوش کنید، همین خیلی با من است. حرف های قالیباف همین امروز.
1: من امروز اون سنگر رو از بچه های لانچر رو تحویل بگیریم، بایستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم، بایستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه،
0: این یعنی به هم ریختن آرایش جمهوری اسلامی، یعنی دیگه اون رژیمی نیست که ما میشناختیم. حرفای قالیباف رو گوش کنید، متوجه میشید که یه اتفاق بدی سر این جمهوری اسلامی آمده. این لانچر رو از بچه حزب الله بگیرید، یعنی موشک اندازها رو، و بریم به سمت به دست آوردن دل مردم، یعنی بگیریم بریم به سمت تسلیم. معنیش اینه تسلیم در برابر جبر، اینا در برابر یک جبر قراره، در برابر جبر تاریخ. این حرفا میگه به ما که تاریخ انقضای جمهوری اسلامی فرا رسیده، یا فرا رسیده بود حتی، یعنی اون جمهوری اسلامی وجود نداره.

ارجمند از بازار آگهی عبور بکنیم. منزل بعد با آقای سعید محاسب هستیم. آقای محاسب عزیز با ما هستن از USC. در منزل پایانی برنامه با دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز خواهیم بود و با دکتر آلوکویی هم دکتر فرهنگ هلاکویی هم در زمینه همین مسائل صحبت بکنیم. امروز یه گفتگو داشتم با دکتر حسن منصور، جالب بود. یه گفتگو داشتم با دکتر نیما قاسمی، جالب. در حوزه فلسفه گفتگو داشتم با آقای کوهسار بنایی، الان در ایتالیا است، در رومه. جالبه، همه درباره همین موضوع صحبت کردیم و نظر من این بود که توافق نامه خوش به یک چک بلا محل رو داره در حال حاضر. من یکی بعدن مثلا دو ماه دیگه متوجه بشیم واقعا پولی به حساب ریخته شده، اینه که به زر سقاطه هیچ قضاوتی نمیشه کرد مگر اینکه بعد از دو ماه متوجه بشیم حالا مذاکرات به نتایج رسیده که به نظر نمیدونم. من زیاد چشمم آب نمیخوره، چون وضعیت موجود ایران رو میشناسم و همینطور آشنا هستم با ادبیات آقای دونالد ترامپ و اینکه از حرفای او به هیچ وجه نمیشه متوجه دست کم نیات او شد، چون واقعا پس ذهنش چه میگذره من نمیدونم. پس ذهنش چه میگذره برمیگردیم.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والله. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
3: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
10: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: ممنون از برنامه رو پی بگیریم. روز مهمیه امروز، خیلی مهمه. 17 ژوئن 27 خرداد ماه. سعید محاسب عزیز، آقای محاسب درود بر شما.
1: درود بر شما و تمام بهافرین شنونده خوب شما.
0: به عنوان یک شخصیت محاسب یا استاد،
1: هپی کلکولیتور بقوله،
0: به من بفرمایید که وقتی قرارداد رو نگاه میکنید، وقتی اظهارات این مر اونور در جمع نظرت، این علل اصول اجرایی این توافق
1: آقای میبودی الان، این اولا که ما ادامه میدیم طبق همین، دوم اینه که ببینید این قرارداد متنش که
0: قرارداد که نیست، توافق
1: اول MOU، این باید MOU یعنی ما با هم دیگه نشستیم گفتیم آقا ما میخوایم یه قراردادی بنویسیم،
0: یه چارچوبه،
1: یه چارچوبه. این چارچوب من دارم شما میگم، ما تو بیزنس که دیل میکنیم با اینو، مثلا میخوایم یه چیزی بخریم، یه چیزی بفروشیم، ممکنه که 100 دفعه ام او یو بنویسیم، از این 100 دفعه ام او یو یه دفعهش به نتیجه نمیرسیم، میگیم ما این کارا رو میکنیم، بعد ما دیلیجنس میکنیم، اونا نگاه میکنن، ما نگاه میکنیم، اونا به نتیجه نرسیدیم، مسئله منتفیه. پس این ام او یو اولا که پرته، دوم این ام او یو اسرائیل جزوش قرار داد که امضا نکرده، که حالا ما با این حرف زدیم با اون حرف زدیم، کسی امضا نکرده، که چون این قسمت لبنانش که کاملا شما اصلا گارانتی که اصلا چیز، آقای پرزیدنت ترامپ هم حالا یه کاریش میکنیم، اینو چه کاریش میکنیم. دوم این قرارداد، من معمولا پیش بینی نمیکنم، چون تو کار سختی باید میگم آقا چرا پرت میگی، چرا پیش بینی میکنی، ولی من به شما بیشتر از 90% قول میدم این قرارداد به اینجا نمیرسه،
0: همیشه
1: به دلایل متفاوت به اینجا نمیرسه. اولا یک گروه بزرگی ما داریم که اگه بخواد از این، همین که شما هم گفتین قالی بابا، اگه بخواد از این بگذره، بعد اون تمام قدرتش، پولش، فلانش، فلانش، یه سری از اینا از این داستانی که تحریم و محریمه دارن پول قلمبه در میارن، خب اینا ایرا که حاضر به همچی کاری نیستن. پس یک گروه بزرگی این به خوراکشون نمیخوره، حالا چی کار بکنن فلان. امروز من شنیدم که اعلام کرده یک گروه از اینایی که به اصطلاح هکرن، که ما واتر سیستم آب کالیفرنیا رو درش رخنه کردیم. البته دولت گفته آقا این پرت و پلاست، ولی از این تیپایی که واسه خودشون چیز بکنن 100% زیاده. دوم اینه که ببینید آقای ترامپ at the end میگه من یه سنت نمیدم، اما اگر هر جوری، ببینید اون 1.7 میلیاردی هم که گفتن که یه سنت امریکا نداد، که اونم پول خودشون بوده و بهرش بوده، ولی ما گفتیم امریکا داده، اگه نگفتیم ایشون هم عقلش میرسه که اگه همچی کاری بکنه اون وقت نه 1.7 میلیارد، 24 میلیارد، اصلا همچی، یعنی 10 برابر، 15 برابر اون چیزی که اصلا محال ممکنه که آخرش ایشون هم میگه الان هم دیدین گفته من یه سنت نمیدم، ما یه سنت ولا نمیکنیم. اینم نکته دوم، به هیچ وجه من وجود، اونا هم پول میخوان، چرا؟ برای این که بدون پول الان گلوگاهشون گرفته شده و نمیشه. پس من احتمال این MOU رو بسیار بسیار کم میدم که به جایی برسه. حالا چرا لازم بوده که، میگم باز این از اون صحبتایی که میشه ببینین، اولا که 34 میلیارد دلار امریکا خرج کرده واسه این، 50,000 نفر جمعیت بوده، سرباز برده و اشتدم در اونجا، این 34,000 میلیارد رو مردم میگن آقا چی شد، یعنی نفر حدود 220 دلار هزینهش به تکس پیر بوده، این عدد بوده، 100 میلیارد دلار هزینه خرج اضافه تر به گس و فلان و فلان شده، یعنی یه مسئله نیست که چیز، این حکم چیزشو صادر کرده اگه بخواد، و ایشون اینجوری نیست که این حکم صادر بکنه. اینم نباشه آقای روبیو، آقای نمیدونم فلان، اینا که میخوان بیان دوباره تو ران بکنن، اینا اگه با یه همچی رزومه بخوان بیان ران بکنن، کارشون
0: زاره.
1: پس با این رزومه هم اینا نمیخوان ران بکنن، متوجه؟ پس بنابراین این و همه اینا رو بذاریم کنار، من و شما ایرانی ها رو میشناسیم، آخوند هم میشناسیم، این حکومت هم میشناسیم، اینا میخوان از دبه بخورن، یعنی 100% دبه در میارن،
0: 100% همین الان در
1: بردن، همین الان در بردن، اینا از دبه میخوان بخورن، دبه هم یه جایی که اعصاب اینا رو خورد میکنه، تا یه جایی این تالرنس خواهند داشت.
0: ممنون آقای محاسب عزیز. خب آقای محاسب، اوضاع اولا این مانوری که آقای ترامپ داد توی این 48 ساعت اخیر، بالاخره یه بارگی قیمت نفت رو ورد پایین.
1: خب اصلا من ببینید مسئله اینه که چرا این کار رو الان کرده، این صحبت جالبیه. ببینید الان این برنامه G7 بوده داره میده، از اونا چی میخواد بگیره، چه دیل میخواد ببنده، دو مرتبه یه سری صحبت تعرفه های جدید آقای وارش، امروز اینو صحبت بکنیم اتفاقا که این نیوز مال چیز چی میگن اولی مصاحبه مطبوعاتی این آقای وارش بود که الان چرمن بانک مرکزی شده، این جالبه اتفاقا صحبت بکنیم. ایشون امروز اومده، امروز میتینگی بوده که باید ریت تورم بالا پایین، ریت بهره رو بالا پایین میکرده.
0: خب چی شد بالاخره؟
1: نکردن، همونقدر اندازه داشتن. درسته، خیلی خوب. پس من مطمئنم که آقای ترامپ روی ایشون فشار آورده به دلیل تورم که الان 4.2% بود و مسائل دیگه. ایشون گفت آقا نمیشه، ما نمیتونیم همچی کاری بکنیم، این درسته، به ضرر ماست. خب پس امروز مهم بوده که این اگر میگفتن جنگم تموم نشده و فلان نشده، یهو نفت میرسید به $150، مارکت کلاپس میکرد. ایشون هم که ریتا رو بالا نمیبرد. پس خب پس این تایمینگ ارتباط به این اناونسمنت هم داشته، به جی 7 هم داشته، به بازی های ورلد کاپ هم داشته، به میدترم هم یه جورایی داشته. اینا همه دست به دست هم داده. ایشون گفت آقا باید پس از این گذرگاه ما یه جوری رچیم، یعنی از این ستون به اون ستون فرجه، سیستم ایرونیا که از این ستون به اون ستون فرجه است. به
0: نظر از این گذرگاه ما چی گفتیم در شیعه؟ گردنه،
1: گردنه.
0: ایشون از این گردنه میخواست رد،
1: از این گردنه
0: رد. جالبه که بیماری بالا بردن تعرفه ها در برابر چین به جون اروپا هم افتاده. اروپایی هم امروز تو این جلسه شون من حرفاش رو گوش میکردم، به نظر شدن که باید یه فکری بابت تعرفه ها بکنن، اینجوری نمیتونن خلاصه چین رو به حال خودش بگذارن، دارن از نسخه ترامپ.
1: البته چین میدونید که مقدار زیادی فکتوری و کارخانجات و اینا و به اضافه بنادر اروپایی دست چینی هست به طور کل، یعنی خود چینی ها یه مقدار زیادی از تولیداتشون رو بردن دارن در اروپا میکنن، نه در چین. و اینجوری هم یه جوری دور زدن این تعرفه ها رو، وقتی هم میگن آقا پس این چینی نیست، پس این اروپاییه دیگه. خب پس اروپاییه دیگه، به خصوص ماشین، به خصوص ماشین، یعنی ماشینه مثل چی میگن قدرو، متوجه این آهنالات یه مقدار

0: خیلی خوبه ماشیناشون،
1: خوبه،
0: خیلی خوب. اصلا مثلا ببینیم ما وقتی که دوره 1980 بود همه میگفتن آقا این ژاپونیا نمیفهمن، کپی کارن، بلد نیستن، فلان نیستن، اینا ماشین بلد نیستن. بذار یواش یواش تویوتا شد تویوتا، هوندا شد هوندا، متوجه این؟ و جلو گرفتن، کوالیتیشون بهتر شد، چینی ها هم همینجوری میگفتن آقا اینا کپی کارن بلد نیستن، یواش یواش ماشینا دارن درست میکنن. که
1: به تو الان شماره یک ها یا فولکس
0: نمیدونم الان کی شماره، از لحاظ فروش داریم، از لحاظ
1: یک و دو هم دیگه.
0: مثلا فولکس واگن خیلی پروداکشنش رو برده تو چین، اصلا تمام تولیدش رو برده تمام دنیا برده تو چین.
1: همینطوره روزوش زمان فولکس واگنه،
0: روزوش رو نمیدونم
1: روزوش ساله.
0: در صورت مسئله این است که این داستان MOU یا Memorandum of Understanding در یه چارچوبی داره انجام میشه که یه فاکتورای دیگه جز بشه. این اول. دوم اینه که آیا این میمونه یا نمیمونه؟ به نظر من 90% بله. بالا این به نتیجه نمیرسه.
1: واقعا یه چارچوبه دیگه. معمولا تو این چارچوب ها تو این قرار مداری که گذاشته میشه تعیین میشه بیشتر مذاکره. آدم آرزوهاش هم بیاد سعی میکنه پیاده کنه دیگه. یعنی بهترین ها رو بخوان. حالا در نهایت به چه نتیجه ای برسن اون مهمه.
0: حالا ببینید یه تئوری دیگه هم ما میتونیم بدیم، حالا من تئوریسین نیستم در مورد سیاست، ولی خب دیگه حالا فرصت شده ما هم تئوری میدیم. ببینید یه تئوری دیگه این است که اینا با سیستم داخلی با بعضیا، البته من فکر نمی‌کنم قالیباف و اینا میگن، این میگن اینو وال استریت جورنال گفته، نقش اون آرتیکل گرین نوشته نقش وحیدی بسیار بسیار بالا بوده در این ام او یو. حالا جور دیگه نگاه کردن اینه که این یه فرصتیه برای سیستم، نه همین جمهوری اسلامی، نوع دیگهش فرم بگیره. متوجه این چی میگم؟ که نوع دیگه این بتونه فرم بگیره، یه فرصتی بهشون دادن. من خیلی باور به این مسئله ندارم.
1: بله نداره، توانش هم نداره. امروز هم برسم یه نکته گفته که جالبه، میگه اگر جمهوری اسلامی شبیه عربستان همون مسیر رو طی بکنه ما کمک میکنیم یا بهش به هر حال بهش یاری میرسونیم که بتونیم مسیر رو نمیدونه نمیشناسن خیلی شناختشون هم حکومت جمهوری
0: چطور اسلامی. عجیبه های میبودی با اینی که انقدر اینا آنالیزور دارن و انقدر هوش مصنوعی و هوش غیر مصنوعی و هوش واقعی و کیسینجر تایپ و نمیدونن فلان، با این همه هنوز این مایندست ایرانی رو نمیشناسن.
1: به خاطر اینکه خب در تمام این سالها آدم هایی مثل ولی نصر و اینا بودن که یا نایاک بوده یا آقای تریتا پارسی بوده، اینا بودن واسط بودن منی جمهوری اسلامی. یعنی بخواد شناختی هم داشته باشن چیه با واسطه دارن، یعنی از طریق اینا مجموع اطلاعاتی که اینا تو اتاقای دربسته راجع به جمهوری اسلامی میدادن این جا افتاده. بعدم یک سری دیپلمات مقبقب داریم توی وزارت خارجه چه
0: مقبقب یعنی چی های
1: که اینا دوست ندارن چیزی عوض بشه، خیلی محافظه کارن، یعنی فکر میکنن به هر ترتیبی هست باید همین این مناسبات این روابط رو با حکومتی در این ابعاد و این شکل رو با این خصوصیات ویژگی ها و این خلق و حفظ میکنن.
0: نگر اون چیزی که میشناسیم بهتر از اون چیز دشمنی رو که میشناسیم بهتر از دشمنیه که
1: نمیشناسیم. حقیقا همینه. خب میخوایم از بازار آگهی عبور کنیم،
0: عبور کنیم. میتونیم راجع به این مصاحبه آقای وارش که راجع به بانک مرکزی بود برگشتیم راجع به اون صحبت بکنیم. پنج ما چیز جدید گفته، یه چیزهای دیدگاه جدیدی داره به میون میاره.
1: همینطوره، یعنی بنابراین اگه خبره رو ترامپ نداده بود رسیده بودیم به امروز این مصاحبه، وضعیت در خاورمیانه به همون ترتیب مجهول مونده بود.
0: بله
1: تورم بیداد میکرد، گرانی
0: تورم بیداد کرده بود، مارکت ریاکشن بد میداد،
1: یعنی آتزیان میشه. نیست؟
0: بله
1: برمیگردیم.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.

0: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنن. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
6: ماست. آخ، یهو دلم خواست.
4: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax

0: گردش هم یه لشکره. ما ادامه داریم تا نابودشین شما، ما ادامه میدیم تا نابودشین و پر بگیره
1: ایران.
2: اونی که خونش ریختی یادش هم یه لشکره.
1: من خونش ریختم،
2: ایشون میگه.
1: ها ایشون
2: شما مگه با جمهوری اسلامی رفت آمد دارید؟
1: خب بینیم برصد رئیس بانک مرکزی و
2: نه میدونی اینه که صحبت کرده بودیم که این آقای کوین وارش تازه آمده، سه هفته است شروع کرده و امروز
1: یعنی یه پست مستقل، هیچ کس حق نداره هیچ کس نمیتونه جا به جاش بکنه. آره
2: این ایشون رئیس بانک مرکزیه که قاعدتا تمام پالیسی یا مثلا فرض کنید قوانین یا اثرایی که روی اقتصاد امریکا میذارن از دفتر ایشون یا این کمیته میاد، کمیته مرکزی بانک مرکزی. در این کمیته بانک مرکزی 12 نفر هستن که این 12 نفر میگن پرزیدنت جاهای متفاوت هستن. آه. یعنی هر روی امریکا اینا در جاهای مختلف بانک مرکزی دارن. لس آنجلس یه دونه، سان فرانسیسکو یه دونه داره، شیکاگو یه دونه داره، اتلانتا یه دونه داره. و 5 نفر هم هستن که چیزن که اینا بورد آف گاورننن، که اینا
1: جمع میشن 17 نفر،
2: جمع میشن 19 نفر، ولی نمیدونم اون 2 نفر یکیشون که خود ایشونه.
1: خب میشه 18 نفر.
2: 18 نفر خب ایشون 19 نفره، نمیدونم اون یکی 12 نفره یا 5 نفره، شاید راست میگیر میشه 18 نفر. حالا ایشون بکگراندش میدونید که اون آقای جرومی چیز ایشون رفتن سه هفته پیش، اون مخالفتایی داشتن و با آقای ترامپ در دنیا میگرفتن و به احتمالی که ایشون میاد و بهره رو میاره پایین.
1: ایشون خواسته دونالد ترامپ،
2: خواسته دونالد ترامپ،
1: ولی ایشون تا به حال نیومده.
2: تا و ایشون در عرض سه هفته پیش که آمده با تمام گروه های مختلف این 17 نفر رو، یه سری هم میگه من مشورت کردم با آدم های دیگه، با وزیر تریجری یعنی دارایی امریکا خزانه داری که با آقای بسته، با ایشون هم چندین بار چیز کرده، حتی اینا هفته ای یه دونه با هم دیگه قرار میتینگ داره. خب که صحبت میکنن چیه که با هم دیگه مثلا بدونن چه خبره. مثلا اون آقای وزیر خزانه داری باید بگه آقا ما مثلا دیدگاهمون نسبت به جنگ اینجوریه که اینا اینو در نظر بگیره. حالا این 5 تا چیز این پس در این سه هفته با همه اینا میت کرده بود و قرارداد بشه، گفته آقا 5 تا ما کمیته به اصطلاح اینا بهش میگن تاسک فورس، کمیته اجرایی درست کردیم. این 5 تا تحت یک چیز کلی به اینه که ما باور داریم به ثبات قیمت ها. یعنی چی؟ یعنی میخوام اینفلیشن تورم در 2% باشه.
1: این استراتژی
2: میگن ما به طور کلی در این در بانک مرکزی کامیتدیم به این، ما تعهدمون در اینه که تورم باید در 2% باشه.
1: اوکی.
2: باید به اون راه ما بریم.
1: اوکی.
2: این چتر کلی. زیر این چتر کلی ما اومدیم 5 چیز رو به اصطلاح کمیته اجرایی درست کردیم که این کمیته اجرایی در چند ماه آینده دارن بررسی میکنن و فلان میکنن. در ضمن ما بهره رو امروز بالا نمیبریم،
1: پایین نمیبریم.
2: نه بالا میبریم نه پایین میبریم.
1: الان چقدر دقیقا؟
2: برای یه چیز 3.5-3.75 که تبدیل میشه به 6.5 نمیدونم نسبت به این که ریت شما چجوری باشه. از میخوام تا 7% هم ممکنه 6.50-6.5
1: یه گلاب آب بخورید.
2: بهره اومد آدم چیز پیدا بکنه دیگه،
1: صرفه
2: پیدا بکنه. پس ایشون این 5 تا کمیته اجرایی رو آمده درست کرد. 5 تا کمیته اجرایی، کمیته اول کمیته ارتباطات.
1: خب
2: یعنی چی؟ ببینید یکی از چیزهایی که بود، ولی من خودم عقلم نمیرسید این همه رو شما از پال واکر بگیرین تا همه این کسایی که بانک مرکزی رو رئیسش بودن، وقتی می اومدن صحبت میکردن باید شما سه چهار تا مترجم می اومد بگی اینا چی میگن. یعنی واقعا میگم من عقلم نمیرسید به این گوش میکردم، انقدر حرفای پرت و پلا و بالا و پایین و فلان و بزن میزن، شما اصلا نمیفهمید که آقا این چی داره میگه. این کمیته اجرایی یکیش در اینه که آقا ما دیگه کمپلیکه و بلند فلان صحبت نمیکنیم. باید
1: سریع و روشن،
2: خیلی امروز سریع و روشن صحبت میکرد،
1: عالی
2: خیلی سریع و روشن. دوم اینه که ما دیگه پریدیکشن نمیکنیم، یعنی نمیگیم به عنوان بانک مرکزی باید یه کاری بکنیم که ما نگیم چه اتفاقی میخواد بیفته، ما میگیم چه اتفاقی افتاده.
1: اوکی.
2: و این خودش زیر
1: خیلی مهمه.
2: بله یه چتر یه حرف دیگه ای زده که به نظر من الان اون چارتای دیگر هم میگم، اون حرفش که خیلی خیلی به نظر مهمه، یه دیدگاه متفاوتی از اون چیزی که تا حالا بوده. یعنی بازار سهام، بازار بانک‌ها، بازار اینا وای میستادن که تصمیم بگیرن چه بکنن. وقتی که بانک مرکزی میومد میگفت دیدگاه چیه؟ ایشون میگه ما وای میسیم تا بازار ببینه که چه جوریه، بعد ما میگیم چه جوریه.
1: خیلی جالبه، خیلی
2: این خیلی. یه چیز کاملا
1: یعنی راه بر سوء استفاده میبعده عملا.
2: نه دیگه، راه بر سوء استفاده اتفاقا این یه مشکلات فنی داره، یعنی کنترل قدرت بازار سهام و این کسایی که پول دارن خیلی بیشتر در اقتصاد میشه. یعنی اگه اونا تصمیم بگیرن
1: بله
2: اونا تصمیم بگیرن آقا الان نفت گرونه فلان گرونه پس باید ما مثلا ریتمون رو ببریم بالا فلانمون اینجوری بکنیم اینا ببریم بالا، بعد این میاد نگاه میکنه میگه آقا پس این رفته بالا پس ما باید فلان بکنیم. یعنی
1: بدتر میشه.
2: خب کنترل ببین این آیه ببین این مسئله اینه که قدرت میگه بازار تصمیم میگیره که اقتصاد چجوری باشه، ما تصمیم نمیگیریم که بازار باید چی کار بکنه. یک گروه اقتصاد دونه حالا موافقین مخالفین میگه قدرت بازار باید اول باشه. اینو وسط حرفاش اینجوری گفته ما اینجوری میکنیم. حالا اون چارتای دیگه، پس یکی کمیته ارتباطیه، کامیونیکیشنه. میگه باید ساده صحبت بکنیم، میگه ما دیگه پردیکشن نمیکنیم. در صورتی که یه چیزی هست به نام اسمش یادم رفته، خاطرم نیست. یه چیزیه که هر کدوم از این 12 تا باید یه پردیکشنی بکنن راجع به اینی که مارکت چجوریه. ایشون گفت ما این دیگه این پردیکشن ها مهم نیست برای مصرف داخلیه نه برای مصرف خارجی. برای که مثلا من اگه حتی خود منم به شما سوال گفتم اتلانتا میاد میگه ما اینجوری هستیم، نیویورک میاد میگه ما اینجوریم، در این جهت داریم میریم، این ما دیگه اینا رو با بازار و فلان اینا شریک نمیشیم، این مال خودمون استفاده شخصیه. ولی باید بکنن این کارو پردیکشن. دوم مسئله بالانس شیته، یعنی ترازنامه‌ای که بانک مرکزی داره این باید تصحیح بشه از لحاظ بدهکاری و طلبکاری و به اصطلاح سرمایه
1: بیلان.
2: چرا بیلانشون باید از ترازنامه باید چیز بشه. این حرفیه که ایشون سالهاست میزنه، الان نمیزنه. این حرفیه که آقا باید یه کمیته ایجاد بشه که بگه اینو ما چجوری اصلاح کنیم. اینو ما راجع بهش هم صحبت. ببینید در سال 2008 بانک مرکزی 900 میلیارد دلار بدهکار بوده. 900 میلیارد اینا چیه؟ تریجری باند نه من فلان. در سال 2022 9 تریلیون دلار تقریبا،
1: یعنی 10 برابر
2: بده 10 برابر بوده. از 2022 تا حالا رسیده به 6 تریلیون، یعنی الان هم 6 برابره اون مقدار. البته میشه اینو توجیه کرد با اینکه میگیم جی دی پی مون هم بالا رفته، خب میشه توجیه کرد که اون رفتن اونقدر بالا یه مقدارش پولی بوده که دوره کووید و اینا تزریق کردن، بهش میگن کوانتیتیتیو ایزینگ، که یه چیزی که ایشون خیلی مخالفش. ایشون فلسفهش به اینه که من فکر میکنم فلسفه نسبتا منطقیه که بدهکاری بانک مرکزی که 6 برابر شده نباید 6 برابر بشه. چرا؟ برای اینکه جی دی پی دو برابر شده ولی بدهکاری 6 برابر شده، اون غیر منطقیه. پس یکی از کمیته‌های دیگه‌ای که درست کرده میگه آقا اینو چجوری ما تحت کنترل باید بیاریم،
1: تعادل ایجاد
2: بکنیم، این از 6 برابر نشه بیاد پایین. کمیته سوم بسیار مهمه. کمیته سوم میگه آقا ما الان اینجوریه که وقتی که اینا با هم جمع میشن بر اساس چه چیزی تصمیم گیری میکنن؟
1: اوکی.
2: بانک مرکزی بر اساس یه سری سروی میفرستن. اینا الان شده آنلاین، قدیما با پست میومد. آنلاینه، یعنی مثلا فرض کن از منی هم که بیزنس دارم مثلا رندملی، نه اینکه همه بیزنس، یه موقع مثلا من میبینم این بیزنس ما اینو میخواد، یه موقع میگه اون بیزنس ما اینو میخواد، میاد سوال میکنه، میگه شما نظرتون راجع به قبل استراتژی آدم استخدام کردین نکردین، چند نفر آدم استخدام کردین، آیا تعرفه به شما اثر گذاشته، آیا برا 6 ماه آینده رو چه جوری میبینین، 5% میره بالا، 10% میره بالا، نه یه سری سواله.
1: اوکی.
2: اینا رو میان از یک سری آدما در تمام امریکا میکنن، همون 12 تا، اونا از هر کدوم از لوکالا میکنن، بعد اینا میان این دیتا ها رو جمع میکنن، مثلا فرض کنید یه ما دو ما سه ما گذشته، اینا رو میارن بعد از که جمع کردن میارن میدنن فدرال رزرو بانک. فدرال رزرو بانک وقتی اینا اون جلسه رو دارن همه نگاه میکنن، خب این اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که از 3 ماه پیش تا به حال اصلا جنگ شده، یه اتفاقی افتاده، پس اون اطلاعاتی که الان اینا دارن
1: قدیمیه.
2: متوجه؟ یعنی میگه که بیزنس ها، شرکت ها بر اساس اطلاعات قدیمی تصمیم نمیگیرن، بانک مرکزی بر اساس اطلاعات قدیمی داره تصمیم میگیره. پس باید،
1: یعنی باید بروز بشه،
2: باید بروز بشه. پس این سروی یا مروی کار نمیکنه، باید این کمیته اطلاعاتی، کمیته دیتا بیاد بره بررسی کنه از لحاظ دیتا انالیتیکس، از لحاظ استفاده از AI، از لحاظ استفاده از متدای جدید، ما چطوری میتونیم اطلاعات بروز داشته باشیم که تصمیماتمون بروز باشه، نه بر اساس اینکه چه اتفاقی افتاد ماه پیش و 3 ماه پیش. بسیار مهمه. چهارمین کمیته بررسی میکنه، برای اینکه ببینید این ریتو، میگن ما داشتیم که وقتی میگفتن آن ایمپلویمنت یا ایمپلویمنت، بازار کار، چند نفر استخدام شدن، چند تا کار هست، چند تا کار نیست، این مستقیما رابطه مستقیم داره با تورم. یعنی میگن آقا مثلا این بره بالا، اون میاد پایین، اون میاد پایین، اون میره بالا، این سیگنال اینه که مثلا این اتفاق میفته، اون سیگنال اینه که اون اتفاق میفته. ولی وجود هوش مصنوعی این رابطه بازده یا پروداکتیویتی رو تغییر داره میده. و بازده یا پروداکتیویتی یه عاملیه که وقتی اینا میخوان ریت رو نگاه کنن، وقتی میخوان ببینن چه جوری دارن تعریف میکنن، اثر مستقیم رو تصمیم میشن داره.
1: یعنی اگر اعلام کردن که تعداد بیکاری اینقدره، نه باید در ازایی که هوش مصنوعی چقدر جبران میکنه،
2: بله، بازده کلی رو چجوری تغییر
1: بر پای محاسبات قدیمی دیگه نمیشه.
2: پس این کمیته، کمیته هدفش اینه که بیاد نگاه بکنه ببینه که آقا ما اصلا چجوری باید این مسئله ایمپلویمنت یا کار و بیکاری رو نسبت به بازده یا پروداکتیویتی و نسبت به و نسبت به تورم چجوری اینا به هم دیگه ارتباط داره و چجوری باید ما اینو در نظر بگیریم،
1: یعنی نسبت همه اینها با هم دیگه،
2: با هم دیگه. آخریش این میگه که آقا ما باید به طور کلی نگاه جدیدی نسبت به چارچوب نوعی که ما تورم رو حساب میکنیم داشته باشیم. یعنی ما الان تورم رو میگیم این بسکت
1: سبد
2: استفاده ایه، این سبد توش
1: سبد مصرف،
2: سبد مصرف توش میگیم تخم مرغ هست، گازوئیل هست، فلان هست، یکی رو میگیم پرایمری، یکی رو میگیم کور، یکی رو میگیم فلان، این چیزا وجود داره، اجاره هست، نمیدونم خرید خونه هست، اینا همه هست. میگه این سبد رو ما باید دو مرتبه نگاه بکنیم که اصلا تورم رو ما چجوری حساب میکنیم.
1: آها،
2: این خیلی مسئله بزرگی،
1: یعنی رابطه بین اقلامی که توی سبده
2: بله
1: و تورمی که اعلام میشه.
2: بله ببینید، مثلا ما الان من صحبت کردیم راجبیم در برنامه گذاشته، یه دونه تورمی داریم که ما میام، یا یه بیکاری داریم که ما میام اعلام میکنیم، یه بیکاری داریم میگیم نه این اینو انتخاب نمیکنه، یه بیکاری داریم که میگیم مثلا الان 8%، یه بیکاری داریم میگیم 4%. کدوم اونی که بیکاری که 8%، اونی که اونایی که نصف کار میکنن در نظر میگیره، اونی که میگه تورم هم همجی ما داریم کور، اون میگه انرژی و غذا توش نیست، میگیم آن کور. پس بنابراین یک کمیته دیگه داره این رو دو مرتبه بازرسی میکنه که از و این
1: یعنی روایت جدید میخوان به تجدید نظر دارن،
2: تغییرات اساسی جزو کاربرد بانک مرکزیه.
1: ممنونم. راست میگن، مثلا میگن بیکاری تمام وقته، نیمه وقته،
2: نه
1: خیلی مهمه دیگه. خب تشکر، تولدتون مبارک.
2: قربان شما، یک دنیا متشکر.
1: سال خیلی خوب باشه برای شما، برای کوچی عزیز، اصل عزیز.
2: سال سقوط،
1: سال سقوط،
2: سال سقوط این دوستان. دلنگران این امویو هم نباشی.
1: نه تو امویو میگم آدم آرزوهاشم سعی میکنه پیاده کنه دیگه، راجبش چونه بزنه.
2: نه ولی ما مشتریمونو میشناسیم. خدا نگهدار. تولدت

0: سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کمیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترنوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: این 100 دلاری مال کیه؟
5: ببینم، واسه منه.
6: فکر کنم مال منه.
4: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
7: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
8: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
7: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
7: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
9: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
10: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست، دستم نمیرسه.
9: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
10: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
9: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ, چاپ.

0: خب همینان ارجمندم در این منزل از برنامه با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم از راه دور، همچنان از زیاد دور. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودم.
0: امیدوارم حالتون خوب باشه آقای دکتر هلاکویی.
1: متشکرم، خوبم، بفرمایید.
0: ممنون. دکتر هلاکویی، همین قبل از هر چیز میخوام همه ما مشتاقیم که نظر شما رو جویا بشیم در باره اون چیزی که تو این 48 ساعت اخیر گذشته و این خبرهایی که میاد درباره متن یادداشت توافق که گویا یک صفحه و نیم بیشتر نیست، یعنی چارچوبی که قرار اینا بشینن مذاکره کنن در طول حداقل دو ماه، حالا به نتیجه برسن یا نرسن دیگه مشخصی است. سراپا گوشی
1: جامعه بودی، من مطالبی که شما بهش در آغاز برنامه اشاره کردید رو شنیدم، بعدم تا اونجایی که میدونم شما مثل اینکه متن رو از اول تا آخر خوندید و ازش باخبرید. من متاسفانه به دلیل گرفتاریایی که داشتم نتونستم، ولی دربارش چند تا نکته است که شاید از یک دیدگاه یا نظرگاه دیگری، منظر دیگری که کمی با شما متفاوته میخوام بهش نگاه کنم. اولا همونطور که اشاره فرمودید این یه تفاهم نام هست، لغت فهم و بعد تفاهم، یعنی ما همدیگر فهمیدیم و معمولا این هیچ معنایی به خودی خودش نداره، درست مثل این که یه جای جمع میشن بعد میگن ما به این دلیل جمع شدیم یا این مهمونی به خاطر این تولده. در حقیقت اینجا همه خبر دارن که موضوع چیه، که این مهمانی هست، حرف این هست که برای تولد فلانی گرفتن، حالا یه تفاهمی در اونجا به وجود میاد. بنابراین تفاهم نامه ایست که اشاره کردید و قرار این تفاهم نامه مقدمه‌ای بشه برای گفتگو و مذاکره و بعد ببینن به توافقی میرسن یا نمیرسن، بعدن انجام توافق هست که خودش مراحل دیگری داره. مورد اول باید این نکته رو عرض کنم که من فکر کنم سالها به خاطر این موضوع جنگیدن. لغت تفاهم نامه برحال یه بازی و بهانه است برای آغاز گفتگو، حالا به هر دلیلی بوده و هست از جانب هر کدام اهمیتی نداره، چون به نظر میرسه بیشتر افراد باورشون بر اینه که برحال گفتگو رو باید انجام داد، حالا این نتیجه گرفته نشد و موقع گزینه های دیگری در مقابلشون. این که شما من بفرمایید چیزی در این با توجه به این تفاهم نامه که عرض کردم من متنشو نخوندم، مشخص و معین نیست و معلوم نیست چه بشه، اون رو هم کاملا میفهمم، ولی این یه مقدار نفی یه مقدار به نظر من واقعیت. موضوع مشخص بوده، دلیلی که امریکا به ایران حمله کرد و خواست اون رو به مردم امریکا و حتی کنگره بفروشه این بود که ایران در وضعیتی است نزدیک به ساختن بمب اتمی و ما نباید این اجازه رو به اون بدیم و بنابراین به این دلیل اصلی و اساسی حمله. پس بنابراین یه موضوع بدون تردید موضوع اتمی ایرانه که حالا تفاهم نامه و توافق نامه و اینا فرقی نمی کنه، یه گونه ای باید مطرح باشه. بر اساس آنچه که من شنیدم این فعلا به بعد موکول شده. بسیار. نکته دوم یه مقدار اورانیوم غنی شده 440 یا 440 کیلو 900 گرمی است که وجود داره در دو یا سه مرکز، که البته به خاطر بمباران ها دسترسی بهش به این راحتی ها نیست و هر این بوده که به هر حال این باید پیدا بشه و بعدن به نوعی حالا یا غلظت اون رو کم کنند مثلا در همون حد 3% یا به هر حال اون رو در اختیار کشوری با موافقت خارج از ایران قرار بده. به هر حال اونم موضوعی است که چون همطور که شما اشاره کردید ای بسا نه تنها دو سه هفته دو سه ماهی با توجه به خطراتی که داره و اینکه چه اتفاقاتی افتاده و گفته شده در اونجا یه مقدار مواد منفجره هم بوده یا گذاشتن، باید با همکاری کامل که موضوع اصلی و اساسیش ایمنی اینها هست اونا به دست بیاد، بعد حالا با شرکاری میخوان بکنن. اونم معلومه که هم باید زیر نظر آژانس انرژی اتمی باشه، ولی که اونا هستن که توان همین کار رو دارن و هم توانایی ارزیابی این که واقعا اونچه که به دست آمده هست یا نیست، این که یه مقدارش گم بشه پیدا نشه یکی از اون موضوعاتی است که به هر حال مطرحه، ولی به هر حال باید صبر کنیم ببینیم چه میشه. موضوع دوم مسائل موشکی بود و همطور که بارها خدمتتون عرض کردم اگر به من میگفتن خطری که ایران برای دیگران ممکنه به وجود بیاره بمب اتمی یا موشک‌ها، میگفتم موشک‌ها. در عمل هم دیدیم اونه که هم به کار گرفته شد و هم مفید و مؤثر واقع شد در مسیر هدف‌هایی که داشتن، حالا هر چه این هدف‌ها بود که خودش اتفاقاً جای گفتگو داره. فرض بفرمایید به نظر میرسه که هیچ عقل سلیمی با توجه به شرایط و وضعیت ایران حکم نمی‌کرد که ایران به اسرائیل حمله کن، این آخری رو میگم، ولی اونا با یه چنین کاری در حقیقت این رو نشون دادن که ما منتظر نمیشیم شما به ما حمله کنید، ما حمله میکنیم برای این که میدونیم پاسخ شما اونقدر تند و شدید نیست و یه جوری میتونیم اون رو اداره کنیم، ولی باز همچنان به نوعی اقتدار خودمون رو در این زمینه نشون میدیم. چون تمام حرفا و صحبت ها این بوده که جمهوری اسلامی که شاید هم به یک اعتبار درست باشه در ضعیف‌ترین شرایط و وضعیتش قرار داره و اونا به هیچ وجه نه تنها اینا نمیپذیرن، معتقدن اقتدارشون رو دارن، بعدن در عمل با توجه به دو جنگی که با امریکا و اسرائیل داشتن چون از میان نرفتند و اون قرارها تحقق پیدا نکرد، پس واقعا برنده اونا هستند. حالا این رو چه کسی میپذیره نمیپذیره اون برمیگرده به برداشت و دریافت افراد، ولی در عمل با یه چنین کاری نشون دادن که نگران نیستیم. اون چیزی که باز در این قرار داد آمده این است که صحبتی مثل این که از برد موشک ها حداقل اینجا نشده و یا اشارهی بهش نیست یا موضوع تفاهم برای گفتگو نیست. اگرم هست خب به هر حال همونطور که شما هم اشاره کردید باید ببینیم به کجا میرسه، چون اون یه موضوع بسیار مهمی است مخصوصا با توجه به موشک بارانی که ایران به کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس کرد بدون اینکه حداقل اون قدرها توجیهی داشته باشه جز اینکه اینا چون به هر حال امکانات خودشون رو به پایگاه‌های آمریکایی دادن به هر حال در این جنگ اونها هم به نوعی شرکت داشتن، نتیجتا ما همین مجازات رو برای اونها قائل هستیم. پس این طرف ماجرا در خصوص موشک ها مدود. گروه های نیابتی اون برای من از همه عجیبتر است که تازه وارونه شده، یعنی ایران حرفی بود که گروه های نیابتی رو داره، حالا حزب الله هست، جهاد اسلامی هست، حماس هست، حوثی ها هستن، هشت و شعبی هستن، ولی حالا یک مرتبه در این توافق که من شنیدم آمده اینه که این جنگ و مثلا دشمنی در همه جبهه ها از جمله جبهه لبنان و حزب الله باید متوقف بشه، چیزی که البته اسرائیل معتقد ما جزی از این تفاهم نامه یا توافق نیستیم و ما برای خودمون به دلیل مسئله موجودیتمون این حق و قائلیم که در این باره حرکت کنیم. حزب الله هم مثل که گفته اگر مورد حمله قرار بگیریم ما هم حمله خواهیم کرد. بنابراین یه مرتبه جام می بودی این تفاهم نامه اوضاع رو وارونه کرد، تا به حال حرف این بود که ایران گروه های نیابتی داره، حالا معلوم شد که حزب الله ایران رو به عنوان گروه نیابتی خودش داره و اصولاً بدون موافقت و رضایت اسرائیل خب یه چنین تفاهم نامه‌ای که مطمئنم در چه نشنیدم اونا باش مخالفن جای سوال و گفتگو داره. موضوع بعدی برمیگرده به آنچه که مربوط به مردم ایرانه و حقوق بشره و مسائل مربوط به اون که به هیچ وجه در هیچ زمینه‌ای توی این مدت حرفی دربارش زده نشده و اشاره‌ای در موردش نیست. بعد برمیگرده به این که تنگ هرمزی که برای مدت‌ها به عنوان یک آبراه جهان این بین المللی مورد استفاده بود و ایرانی‌ها بستن، حالا قراره بعد از حالا توافق یا سی روز یا به جایی که رسیدن این تنگ باز بشه، یعنی باز در اینجا چیزی از جانب ایران به نظر من داده نشد. اما دو تا چیز دیگری اینجا باز مطرحه که باز شنیدم من. یکی این که یه مقدار قرار و مدارهای پنهانی در اینجاست، حتی چیزی رو شنیدم مشخص دیروز یا امروز که بین داماد آقای ترامپ و امارات متحده عربی یک قرارداد 1.2 میلیارد یعنی 1100 میلیون دلار یه توافقی هست که به نوعی به داماد آقای ترامپ مرتبطه، با همکاری امارات متحده، و یک مرتبه اصلا مسئله تبدیل شد به یه معامله خصوصی، یعنی یه پولی به خاندان آقای ترامپ مرتبط و منتقل میشه. عرض کردم در تلویزیون شنیدم، نه اینکه جزء اخبار مجازی، بعد گفتگوهایی هم درباره یه مقدار قرارهای پنهان حالا کتپیشفایی که من نمیدونم گذاشته شده، یعنی اینم این طرف قضیه است. آنچه که نگرانی بسیاری از جمله من حس میکنم در شما هست این است که با توجه به این تفاهم نامه یا توافق مثلا مردمان ناامید بشن. ناامید از چی؟ اگر کسانی باورشون این بوده که در اثر بمباران‌های امریکا و اسرائیل حکومت ایران سقوط میکنه، خب این یه تصوری است که گرچه بود و خیلی هم فکر میکردن اگر ادامه پیدا کنه، چه جنگ 12 روزه چه 40 روزه، اگر به مدت طولانی بود ای بسا به گونه اتفاق میافتاد، ولی یه دم باورشون این بود که چنین چیزی به این صورت نیست و تا زمانی که نیروی پیاده‌ای وارد نشه احتمالا تغییر حکومت ممکن نیست. پس بنابراین اگر کسانی یه چنین امیدی رو داشتن که از طریق بمباران ها حکومت ایران عوض میشه، کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، خب میشه گفت ناامید شدن و شاید هم یه امید واهی بوده، برای که از سر بسیاری یه چنین چیزی تقریبا اگر صورت گرفته شرایط خاصی داشته و غالب اوقات نشده. گروه دوم کسانی بودن که فرضشون بر این بود که با این تضعیف حکومت ایران به هر حال مردم یه آمادگی برای یک جنبش اجتماعی میلیونی و یا تظاهرات پیدا میکنن و از اون طریق به سرنگونی حکومت میرسن، که با توجه به آنچه که در دی ماه اتفاق افتاد و شرایطی که هم اکنون حاکم هست، خب اون ادم به این نتیجه رسیدن که ما فعلا از این طریق هم نمیتونیم به سرنگونی جمهوری اسلامی برسیم. پس بنابراین این دسته ای هم که دل در این زمینه داشتن که با حضور میلیونی مردم میتونند حکومت رو ساقط کنند، خب متوجه شدن نشده و الان هم من فکر نمی کنم هیچ کسی بخواد فراخانی در این زمینه بده یا بخواد یه همچین جنبشی رو در این مسیر راه بیاندازه، چون با توجه به آنچه که اتفاق افتاد که کشتار چند هزار نفری اهمیتی نداشت، اینجا حتی با کمتر از اون هم اوضاع رو الان میتونن کنترل کنن. پس بنابراین اگر یه دهی تو این زمینه هم ناامید شدن در کوتاه مدت، من باز میتونم بفهمم، ولی باز به نظر من ای بس امید واهی بوده که ما به هر حال فکر کردیم در جهان تئوری اون ممکنه ولی در عمل نشد. و ضمناً جمهوری اسلامی 47 سال نشون داده که با یک پلا هوشمندی و زیرکی تمام امکانات یه چنین تغییر و دگرگونی ها رو بسته. اینو اینجا داشته باشید. یک مرتبه امروز من صحبت‌های آقای قالیباف رو شنیدم که این موضوع اهمیت داشت که باید افراد ما یا جوانان ما که در مسیر ساختن فرض کنید موشک‌ها و یا پرتاب این موشک‌ها در این مراکز هستن، اونا دیگه این وضعیت رو کنار بگذارند و بیام به سمت اینکه در فکر رشد و توسعه و آبادانی کشور باشیم. خب در اینجا شما میتونید دو تا دیدگاه بسیار متفاوت رو داشته باشید. یکی اینکه بسیاری از مردم احتمالاً حرفشون اینه که خیلی خب ما تمام اعتراض و انتقادمون به جمهوری اسلامی صرف نظر از نوع حکمرانی و مسئله سرکوب اون رو که از نظر نظامی و امنیتی کنار بگذاریم، این بود که شما پولهای این مملکت رو خرج بمب اتمی کردید. تازه بمب اتمی که میگید نمیخواستیم بسازیم، حتی با فتوای مذهبی داشتید که این کار حرام است و در نتیجه خب خوشبختانه دیگه نمیخواید بمب بسازید. بنابراین اگر امریکا و ایران به این توافق برسن که بمبی در کار نباشه، اون گروهی که شکوه و شکایتشون در جهت هزینه های سنگین این بود که چند صد میلیارد دلار بوده، خب باید راحت و راضی باشه. دومی که وقتی گفته میشه که دیگه کار موشک ها و لانچرا و اینا رو رها کنیم بریم دنبال چیز، خب بسیاری هم حرفشون این بود که یک مرتبه در ایران این همه مراکز نظامی و این همه مراکز موشکی رو به وجود آوردید که ازش هم در هر دو جنگ استفاده کردید، حالا میخواید اونا رو هم تعطیل کنید یا کم کنید یا همینجا متوقف کنید. خب اینم چقدر خوب. بنابراین اینجا هم پس موضوع و مسئله ای نداریم. یعنی باز اون گروهی که انتقاد میکردن پولا چرا اینجا میاد، یک مرتبه صحبت در میاد و انتقادها تو اعتراضاتی که آقای ترامپ اونم به صورت تحقیرآمیزی نسبت به دوران آقای اوباما و بایدن داشتن که ما اونا پول دادند و پول رو با هواپیما فرستادند و صندلی های هواپیما 747 رو برداشتند و توش پول گذاشتند و فرستادند. اولا اون پولا اونقدر نبود، دوم این پولا نه اینکه مسئله رو نادیده من بخوام بگیرم، ولی این پولهایی بود که مثل اینکه ایران به عنوان ذخیره داشت، ماجرای بلوک شدنه نبود یا هر چیزی که بود قبول، ولی الان شما یه دفعه با یه عددی روبرو میشید که حیرت انگیز، اون 300 میلیارد دلاره. یعنی این عدد با 1.7 که قبلا بوده هیچ ارتباطی نداره. اینکه برگرده آقای ونس معاون رئیس جمهور بگه امریکا یه دلار یا آقای ترامپ بگه ما یه دلار نمیدیم، خب مثل اینکه من به شما بگه من پولم از جیبم به شما نمیدم، بس تو کیفم میدم یا چک بانکی میدم. بس در این است که این پولای بلوکه شده ای ایران رو که متعلق به مردم ایرانه، آیا شما این رو در اختیار حکومت ایران میگذارید؟ و اصلا وقتی بلاک کردید برای ممنوع و محروم کردن اونا بود. خب اینا رو که دارید یه جوری پس میدید. بعد حالا یه دفعه یه بحث عجیب و غریبی اینجا مطرح شده که این 300 میلیارد به صورت سرمایه گذاریه که من اصلا نمیفهم یعنی چی سرمایه گذاری. یعنی شما یه پولی رو که تبدیل برد خوشم به کالا میکنید، مثلا میبرید یه کارخانه سیمان درست بکنید، این میشه سرمایه گذاری. اونجا هم این کار را میاندازید، سیمانتون رو هم میفروشید، سودش هم میگیرید، یه روزی هم که دلتون خواست سودش رو برمیگردونید به کشورتون، اصلا دلتون خواست اون کارخونه رو هم میفروشید پولش رو برمیگردونید. یعنی مسئله سرمایه گذاری که کشورها به دنبالش هستن و ایران با توجه به شرایطش سخت بشه احتیاج داره، ماجرای سرمایه گذاری یه مسئله است. اینکه این پول در اختیار جمهوری اسلامی یا بانک مرکزی ایران قرار بگیره که اونا تصمیم بگیرن باش چیکار میخوان بکنن، یه قصه دیگری است. ولی اونم عدد 300 میلیارد برای کشوری که شاید تولید ناخالص ملیش، حالا نمیدونم بر اساس اعداد واقعی 400 یا 500 میلیارد دلار هست، یه عددی است که اصلا سیستم اقتصادی ایران توان هضم ای بسا 50 میلیارد رو توی یک سال هم نداره، چه رسه به 300 میلیارد. و بعدم همچی پولی بلوکه شده نیست، جمع کل پولای بلوکه شده اصلا به این اعداد حتی یه سوم یا یه چهارم این هم نمیرسه. نمیدونم این عدد از کجا در اومده، آیا مثل بسیاری از مردم که این عدد را نمیفهمن است. بعدم مثلا مفهوم سرمایه گذاری یعنی چی؟ بعدم این سرمایه گذاری با همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهایی که به هر حال ایران با حمله به اونها یه نوع ارتباط عادی رو که در حسب ظاهر داشتن اونو به هم ریختن، حالا اونا میخوان بیان در ایران فرض کنید کارخانه نمیدونم پارچه بافی را بندازن، سیمان را بندازن، فولاد را بندازن یا هر کار دیگری که میخوان بکنن به عنوان سرمایه گذار و بیان مالک یک واحد تولیدی باشن، اون رو به بازار ارائه بدن، سودش رو ببرن، دلشون خواست همونطور که عرض کردم اونها رو بخرن بفروشن. یعنی میخوام این که شما میفرمایید معلوم نیست که ظرف 60 روز چی از توش در میاد، من فکر کنم اگر از یه دید نگاه کنید شاید بسیاری از مردم نمیدونم خوشحال باشن که ایران دنبال بمب اتمی نیست، ایران به دنبال موشک نیست، ایران تونسته شرایطی به وجود بیاره که سیل سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری در صنایع مختلف ایران که سخت بشه احتیاج با توجه به شرایط اقتصادی به وجود آمده. ماجرای گروه های نیابتی که قبلا شاید 60-70-80% به مقدار زیادی از بین رفته، حالا اگر یه جنبه به هر حال کوچکی کمی این ور اون ور داشته باشه قابل فهمه. تازه با یه چنین توافقی که اصلا جنگ در همه جبهه متوقف میشه، عملا در این زمینه هم اتفاقی نمیفته. این که بلا فاصله یا هر چه زودتر تنگی هرمز باز میشه مثلا برای نفتکش‌ها، خب اینا باز به خاطر این است که آقای ترامپ به دلیل شرایط اقتصادی اول امریکا که با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت ها به ویژه افزایش بنزین، اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه حتما انتخابات میان دوره ای رو حزب جمهوری خواه که به هر حال در زمین های مختلف از دست میده، مایل است که هرچه زودتر قیمت نفت رو یا بنزین رو پایین بیاره. بنابراین از اینکه به ایران بگه شما میتونید الان صادرات نفتی داشته باشید، یک فرصت کوتاه مدتی است که جلوی افزایش قیمت‌ها یا تورم رو بگیرن و این به سود امریکایی است که در گذشته به خاطر افزایش قیمت نفت و اینکه بزرگترین تولید کننده و صادر کننده بود به صلاحش بود، ولی الان به دلیل ماجرای تورمی اتفاقاً درست هرچه نفت بیشتری در بازار باشه بهتره. پس بنابراین در یه چنین زمینه درسته که دولت ایران اولا درآمدی پیدا میکنه بسیار، ولی از جانب دیگه دولت امریکا هم در این زمینه ضرر نمیکنه، ولی چون نه دولت امریکا بلکه دولت آقای ترامپ برای که میخواد نرخ تورم رو پایین بیاره. امروز هم که تصمیم بانک مرکزی هم طور که اشاره کردید به این شد که نرخ بهره رو که آقای ترامپ اصلا حرفش و فریادش و جنگش و حتی مخالفت و دشمنیش با رئیس سابق بانک مرکزی بود که نرخ بهره رو پایین بیار، دیدیم که این کسی که آقای ترامپ آورده و قرار بود نگاه کرد به واقعیت‌های اقتصادی، بلکه سیاست پولی و حربه استفاده از پایین و بالا بردن نرخ بهره مثلا فوق العاده، یعنی مهمترین حربه سیاست پولی یک کشور، ایشون تحت تاثیر فشار سیاسی کارو نمی‌کرد، بلکه اگر احتمالاً نرخ بهره رو پایین می‌آورد موجب افزایش تورم می‌شد و این بیشتر هم به اقتصاد آمریکا و حتی به حکومت آقای ترامپ و حزب جمهوری ها آسیب میزد و بنابراین نکردند و احتمالا نخواهند کرد. یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، از یه دیدی اصلا میشه اینجوری نگاش کرد که خب ایران دنبال سلاح اتمی نیست، دنبال سلاح موشکی نیست، اون پولم ای بسا شاید بهش ندن، تو سرمایه گذاری میذارن، بنابراین پول دستشون نیست که به گروه های نیابتی بدن. گروه های نیابتی هم حالا مثل این که اصلا ایران شده گروه نیابتی اونا و بعدم تصمیم گرفته شده که ترک مخاصمه باشه در همه جبهه ها. بنابراین وقتی که آقای ترامپ دیروز حرف میزنه که من به 99.9% خواسته هم رسیدم، همجور حیرون میمونم که ایشون هنوز که باجرای اتمی حل نشده، موشکی حل نشده، گروه های نیابتی حل نشده، تنگه هرمز همچنان بسته است، اگرم باز بشه به نفع دولت و حکومت ایران خواهد بود با فروش نفتش، البته همطور که عرض کردم به نفع کاهش نرخ یا بنزین یا نرخ تورم در جهان هم خواهد بود. 99% چی شما بردید؟ و درست مثل همه حرفایی است که به نظر من ابدا پایه و مایه‌ای نداره و در نتیجه از یه طرف میتونم بگم برای عزیزانی که فکر میکنن اینکه جمهوری اسلامی از موشک‌ها بیاد کنار و اتمی بیاد کنار و گروه های نیابتی بیاد کنار و بره به دنبال سرمایه‌گذاری و اونم سرمایه‌گذاری به طریق ورود کالا باشه یا با ماشین‌آلات باشه، نه اینکه پول در اختیار حکومت ایران قرار بگیره که حتی در خارج نگهش داره یا در خارج خرجش کنه یا به گروه‌های نیابتی بده. بسیاری حداقل اگر به من بگن همین گونه نگاه کن، میگم 90% به نفع ایران بوده، 10% به نفع امریکا، و این 90% تنها به نفع حکومت ایران نبوده، به نفع کمی هم از اون هم مردم ایران بوده اگر در مسیر درستش بیفته. ولی همطور که میدونیم ما ظرف 2 ماه آینده چه خواهد شد، من مطمئنم نه تنها از جانب حزب دموکرات، از جانب حزب بسیاری از جمهوری خواهان هم یه چنین توافقی، مخصوصا این تفاهم فعلی، و بعد اگر به توافقی برسه در مسیری که به نظر میرسه داره حرکت میکنه، احتمالاً تمام اون هیاهوی بسیار به هم میریزه و در نتیجه اون گروهی از ایرانیان که دل به خوش به یا امیدوار به حمله اسرائیل و امریکا بودن، اون گروهی که فکر کردن با تضعیف اون فرصتی برای مردم ایران فراهم میکنه، اون گروهی که تصور میکردن فشار اقتصادی تا اونجا میره که ناچار موجب فروپاشی سیستم اقتصادی میشه، همطور که یه ماه قبل آقای ترامپ حرفشون این بود که در به صورت سقوط آزاد اوضاع اقتصادی پایین میره، هیچ کدوم از اینا اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین بدون این که بخوام نظر به یک اعتبار اگر بشه گفت ارزشی به اون بدم، میخوام بگم جنبه های مختلف و متفاوتی در اینجاست که مهم این است که من و شما از چه دیدگاهی میخواییم بهش نگاه کنیم و چگونه ببینیم. بنابراین اگر کسانی امیدواری داشتن به راه هایی که به نظر میرسه امید واهی بوده، خب اون امید واهی از بین رفته. این که مردمی همچنان امیدوار باشن به یه تغییرات اساسی و بنیادی حداقل در کوتاه مدت به نظر نمیرسه، مگر در جهت تغییری که خط مش و سیاست به ویژه اقتصادی نظامی و امنیتی ایران بده. ولی اگر فرض بر این است که با توجه به وضعیت اقتصادی و مشکلات سنگینی که هست و احتمالاً مذاکراتی که در جهت بهبود اوضاع اقتصادی ایران به وجود نخواهد آمد و اگرم باشه بسیار محدود خواهد بود، پس حکومت از عهده اداره جامعه، حالا مخصوصا وقتی که این بحثای عقیدتی و یا سیاسی و یا نظامی نیست، در مسیر فروپاشی نه براندازی قرار میگیره، خب اون یه گفتگویی است که وجود داره. ولی همطور که میدونیم الان مثلا با توجه به نوع باز ویژگی روانی آقای ترامپ و اینکه به خودش اجازه میده هر چی دلش بخواد همین گونه بگه و به هر حال حرفایی بزنه و بعدم به بهانه این که این نوعی از قرارداد یا به نوعی گفتگو یا مذاکره هست، این یه هنری است که ایشون داره که بنده درش چیزی نمیبینم، باورشون بر اینه که اون اتفاقات این گونه میافتد. در ایران هم حالا چه گروهی بدون تردید اختلافاتی وجود داره، توش تردیدی نیست، نقطه نظرهای متفاوتی هست، ولی اون پکیج یا اون مجموعه ای رو که همکنون به نظر من بیرون آمده زیر عنوان تفاهم نامه، همون چیزی که ظرف 60 روز میاد به عنوان توافق نامه، من فکر میکنم به جمهوری اسلامی و حکومت ایران فرصت میده که بتونه جایگاه و پایگاه خودش رو مستحکم تر کنه. و ای بسا از نظر بسیاری از مردمی که به هر حال این ماجرا رو اونقدر سیاسی نمیبینن یا اصولا باش کاری ندارن یا آنچه که اتفاق افتاده رو به نوعی خاموش نسبت بهش شدن یا فراموش کردن یا فراموش نکردن نسبت بهش خاموش هستن رو هم به دنبال خواهد داشت. بنابراین انتظار خیلی تغییرات و دگرگونی ها رو اینجا اونجا میشه داشت و به همین جهت است که عرض کردم شاید بشه از زوایای مختلف نگاه متفاوتی به هر کدام از این موضوع داشت. این چیزی بود که در کلیتش به نظر من رسید. چند دقیقه کوتاهی فرصت است، اگه هر کدام از این مسائلی که یا مطالبی که عرض کردم شما نظر مخالف و مختلفی دارید خوشحال میشم بشنوم.
0: ممنونم. نه همونطور که فرمودید واقعا الان هیچ چیز ثابتی نیست، همه چیز در حال تغییره. و اون چیزی که آقای دکتر کوی، من احساس میکنم که جمهوری اسلامی به خرید زمان خیلی خیلی محتاج، حتی تمام تلاشم بوده که تمدید بشه حتی این دو ماه.

0: چیز اتمی یا موشکی، یا اگر احتمالاً از درآمدی پیدا میکنن چه از بابت فروش نفت چه از راه های دیگه که ای بسا شاید تو معاهده های پنهان وجود داشت باشه، سرمایه گذاران دولتی یا خصوصی در این زمینه برن، احتمالاً وضعیت اقتصادی رو کمی نه کامل، برای که مشکلات اقتصادی خیلی سنگین تر و بیشتر از ایناست، رو بتونن بهبود ببخشن. این دولت امریکاست که با توجه به وضعیت عرض کنم انتخابات به یه جای آمده و مخالفت اکثریت مردم امریکا و احزاب متفاوت دیگه غیر از حالا حزب جمهوری خواه در امریکا این زمان به نفعش خواهد.
1: ممنونم. دوستان خوبی، در مورد این موردی که به نظرم خیلی جای سوال داره اینی که امروز خود مقامات آمریکایی یک گفتگو داشتن با CNN درباره همین متن توافق، این که این متنی که عرضه میشه به اصطلاح از لحاظ پردازش لفظی حتی انتخاب لغات و اینها با فشار جمهوری اسلامی حتی پاکستان هم گویا خیلی مداخله داشته، کلمات و واژه به شکلی عرضه بشن که به سود جمهوری اسلامی بشه و چون جمهوری اسلامی به مخاطب داخلی فکر میکنه یا به مصرف داخلی داره براش مهم بوده براش، خیلی هم در این زمینه تلاش کردند و نگران بودن، ظاهرا آمریکایی هم زیر بار رفتن. بعد روزی که از خواهیم یه نکته دیگری که گفتن که اینم به نظرم خیلی جالبه، ولی دست کم برای یک کشوری که خودش یکی از نیرومندترین دموکراسی های دنیا رو داره قاعدتا نباید بره زیر بار چنین چیزی، که اینکه بخشی از توافقات رو ما به طور پنهان انجام دادیم، یعنی پیشاپیش اینا به نتایجی پشت پرده رستن با جمهوری اسلامی که ولی ظاهر نمی کنن و اون رو فکر میکنید که آمریکایی تو چقدر بتونن این رو پنهان نگه دارن این مجموعه؟
0: من نمیدونم چند اندازه پنهانی، ولی جا میبودی احتمالش بسیار بسیار زیاده. ما با شناختی که از جمهوری اسلامی داریم، با ببخشید این زیرکی و زرنگی که آقای ترامپ فکر میکنه داره، ولی همین بیش از همه به نظر من درسته که در انتخابات برنده شد گرچه انتخابات قبلی رو باخت، من اصلا باور نمیکردم یه همچین تفاهمی رو. یعنی اگر شما من میفرمودید که به چنین تفاهم نامه‌ای میرسن که حالا اجزایش مشخصه یا در این مسیر حرکت بکنن، جا میبودیم. اینا هم بنا گفتن ما 4-5 تا اصل داریم که هرگز ازش کوتاه نمیایم، اتمی اونو میشه فهمید، موشکی، گروه های نیابتی، مسئله عرض کنم دخالت ایران در بقیه حکومت های اطراف و یه نوعی ایجاد مسئله و مشکل کردن و بعدا فشار به مردم ایران و سرکوب مردم ایران، هیچ کدوم از اینا در این تفاهم نامه به نفع گروه های به هر حال ایرانی و منافع مردم ایران همراهی نداره. من اصلا تعجب میکنم به همین جهت است که من پریروز که وقتی زمینه و مقدمه اصلا جا خوردم که واقعا این آقای ترامپ و این حرف و بلوفاش تا چند اندازه خالی و بیمعنیه. نوعی ببینید شما با یه روند و ترندی از نظر سیاسی روبرو بودید که مثل یه مغازه‌ای که خب فکر کنید فردا مال که امروز 100 تا مشتری داشتید، فردا بین 80 تا 120 تا دارید، یه دفعه امروز 100 تا مشتریش فرض شد 2 تا، چطور شد؟ یعنی اصلا اون روندی که بسیاری از آدمایی که با این ترند یا روند از نظر سیاسی کار میکنن که فکر درستی است، یعنی این یکی از بهترین طریقه توضیح است، اصلا جا خوردن. و من فکر کنم این جا خوردن رو اسرائیلیا بیشتر داشتن.
1: گیریم که جمهوری اسلامی دنبال خرید زمانه که حتما یکی از هدفهاش همین بودم که شما اشاره کردید، نزدیکی ماست به 3 نوامبر، چیزی نمونده به انتخابات میان دوره‌ای و یه قراره که تازه این دو ماه هم کش پیدا بکنه که دیگه نور علا نور میشه، به اضافه مدت زمانی که باید ظاهراً صرف رقیق کردن اورانیوم بکنن یا تنگی هرمز یا رفتن آمریکایی از بعد، یا احتمالاً برنامه‌ای که ممکنه جمهوری اسلامی جور بکنه برای اینکه هر چقدر که میتونه به تأخیر بندازه تصمیم گیری‌ها یا دیدارها و از این قبیل، سابقه داره این کار استاد

0: شده در طی این 47 سال. حالا اگر برسیم به اون نقطه‌ای که ایالات متحده آمریکا دیگه مصلوب بشه، کاری از دستش بر نیاد، جمهوری اسلامی هم به مشروطش رسیده باشه، انتخابات میان دوره‌ای، اون وقت راه عملا در به روی اسرائیل باز میشه. اسرائیل که نمیتونه ندیده بگیره به اصطلاح جمهوری اسلامی و مثلا پایداری فعالیت‌های موشکیش و پایداری نمیدونم برنامه
1: هستش. اگر نکردن چی جرام میبودی؟ اگر دنبال کار هسته‌ای نباشن، موشکی نباشن
0: خب اون یه بحثی دیگه، اگر نباشن که برابری اسرائیل احتیاج نشد زمان بخرن و قضیه حل میشد میرفت تحویل می... امروز رائفی بود حرف جالبی زده، یکی از نظریه پردازان خودشون میگه آقا شما که کارا رو می‌خواستید بکنید قبل از نقمه اسفند می‌کردید که از کم رهبر زنده میمون.
1: حالا نمیدونستن چی میشه، برخی از اوقات میدید بعد از عمل یه قصه دیگه. ولی همطور که عرض کردم اگر ایران این گونه ای که به نظر میرسه تو مذاکرات قرار برسه، که گفتم برای غیر از اون دوست عزیزانی که با جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی مخالف هستند و مایلن اونا برن و نباشند، بقیه گروه ها احتمالاً از این موضوع اونقدرها احساس بدی نمی کنن. امریکا هم آمد یه مقدار آقای ترامپ گردن کلفتی کرد، ولی خب به هر حال عربده هایی که ایشون کشید یه دی جدی نگرفتن، همه رفتن خوابیدن.
0: خب آقای دکتر لکوی فکر میکنی که اسرائیل تحمل بکنه، یعنی مدارا کنه؟
1: تنهایی نمیتونه، تنهایی نمیتونه مگر در مسیر فروپاشی بره، ولی براندازی نه. ببینید من از اولم بارها چند ساله این صحبت با شما چند بار داشتم، ماجرای براندازی اصلا یه مسیر دیگری داره با 500 هزار کشته، ماجرای فروپاشی یه مسیر دیگری داره ای بسا با 500 تا کشته. و بنابراین روزی که براندازی انتخاب شد به نظر من بدون آمادگی بود و با فرض اینکه امریکا و اسرائیل پشتش هستند، و الا اصلا چگونه مردم با دست خالی در مقابل حکومتی که 300 400 هزار تا نیروی مسلح داره و در یه سیستم و سازمانی 47 سال کار کرده، کی میتونه از عهده‌اش بر بیاد؟
0: تشکر می‌کنم دکتر کوی، سپاس از حضور شما در برنامه، تشکر از هموطنان عزیز و ارجمندم که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنن. دکتر کوی تا هفته آینده، امیدوارم هفته آینده چیزهای دست کم مفهوم شده باشه که بهتر بتونیم ادامه بدیم گفتگو رو، چون این گفتگو به نظرم سر دراز داره، یعنی
1: بله
0: در هفته های آینده. ممنون از حضور شما، تشکر میکنم.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که برزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره ها به وجود آمده بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talibi.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
4: Take my hand. خیلی ساده، خیلی ساده.
5: Take my whole life too.
4: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
5: خیلی ساده.
4: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
6: 323-332-1230 323-332-1230
4: مهدی کاملی. خیلی ساده.
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
9: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
10: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
9: برای چند نفره؟
10: 4، 10 و 15 نفره.
9: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
11: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
12: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
13: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
14: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
15: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد سیاست و موضوعهای اساسی علم سیاست است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام آقای دکتر، خوب هستین؟
0: من خوبم، سلام، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم از اینکه میتونم امروز با شما صحبت کنم در مورد روابط زن و شوهری.
0: بفرمایید.
1: میشه شما سوال بپرسید؟
0: به من بفرمایید که شما و همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من خودم حدودم 27 سالمه و همسرم 32 سالشه.
0: چه مدتی ازدواج کردید؟
1: تقریبا 5 سال.
0: هر دو فرزند چندم هستید؟
1: من فرزند پنجم هستم و ایشون هم همینطور.
0: خب از چند تا پنجم هستید هر دو؟
1: از 6 تا.
0: یعنی هر دو یکی مونده به آخر هستید؟
1: بله.
0: به من بفرمایید که هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: من رادیولوژی خوندم و ایشونم کار فدرال دارن.
0: از کجا تلفن میکنی؟
1: از امریکا.
0: چه مدتی از امریکا هستی؟
1: من خودم تقریبا 10 سال میشه و ایشونم 18 سال.
0: بنابراین شما در امریکا با هم آشنا شدید و ازدواج کردید، درسته؟
1: بله.
0: به من بفرمایید فرزندی دارید یا ندارید؟
1: نه خیلی.
0: خب حالا به من بفرمایید موضوع یا مسئله‌ای که براش تلفن کردید چی هست عزیز؟
1: گفتنش یکم سخته، ولی خب ما توی این 5 سال که ازدواج کردیم هیچ رابطه‌ای فیزیکی نداشتیم.
0: یعنی
1: رابطه ای که زن و شوهری داشته باشه نداشتیم.
0: من نفهمیدم، یعنی شما مراسم عقد و ازدواجتون انجام دادید ولی رابطه فیزیکی یا جنسی با هم نداشتید تا به حال؟
1: نه خیر.
0: کی نخواسته، کی نگذاشته، چی داستان، یعنی چی؟
1: موضوع از این قراره که ایشون به من قبل از این که ازدواج کنیم به من گفتن که من نمیتونم رابطه جنسی برقرار کنم به خاطری که لو تستوسترون دارن. بعد من اون موقع چون یکم بچه تر بودم اینا، یا حالا اینا بهونه است که بچه بودم میدونم، زیاد موضوع رو جدی نگرفتم.
0: آخه اصلا سب کنه شما اصلا میدونستید وقتی ایشون به شما گفتن من هورمون تستوسترونم پایینه اصلا یعنی چی؟
1: یعنی این که گفتن من نمیتونم رابطه داشته باشم.
0: آخه عزیزم اصلا معنی ندارین. شما وقتی هورمون تستوسترونتون کمه حتی میتونید به گونه های مختلف هورمون تستوسترون رو به بدنتون اضافه کنید. خیلی ساده، راه هایی برش وجود داره. این یک. دو، پای پایین بودن هورمون تستوسترون در حقیقت مثل یک کسی است که ویتامین های اصلی و اساسیش پایینه، با خودش خطر و ضررهایی داره، تا اونجایی که ای بس چند سال از عمر ایشون رو کم میکنه. بنابراین مثل یه ایرانه، مثل یک کسی است که اینو برگرد. بعدم ایشون وقتی این حرف رو زدن، یا آدمی که این همه مدت تو امریکا بوده الان مثلا 20 و چند سالشه، نباید بره دکتر و اینو معالجه کنه؟ مثل که من برگرم بگم چون پام شکسته هیچ وقت مدرسه نرفتم، خب نباید میرفتم پامو درست میکردم؟
1: درست میفهمید. منم به ایشون تو این چند سال، تو این چند مدت بهشون گفتم، مثلا این یه سال اخیر خیلی دیگه اذیتم میکرد اینا، همش میگفتم بیا بریم یه بار مثلا دکتر تست کنیم، دوباره لب ریزولت اینا ببینیم، شاید ببینیم چیه، چون یه بار میخوام با من بیایید بریم با هم دکتر. ولی ایشون میگه که نه، یه جورایی مثلا طرف دکتر رفتن مخالفن.
0: یعنی چی طرف دکتر رفتن مخالفن؟ ایشون
1: میگه من میگه من میدونم، من چمه، من میدونم که مشکل کجاست، من دکترهای خیلی خوبی رفتم و هیچ کدومشون نتیجه ندادن، من قرص اینام استفاده کردم و همشون مثلا ساید افکت داشتن و دیگه استاپ کردن و استفاده نکردن و مشکلشون رو خودشون قبول دارن. ولی من
0: اصلا یعنی چی مشکلشون رو خودشون قبول دارن؟ از اینکه من برگردم میگم من پول ندارم توی مغازه برم چیزی بخرم، رفتم چیزایی برداشتم گرفتم یه جایی غذا خوردم، خب مشکلمو خودم قبول دارم، مشکلمو خودم قبول دارم. آخه اصلا معنی نداره.
1: من خودم به خدا یه جوری ناچار موندم، نمیدونم که
0: چی ناچار موندید. اصلا شما حرفاتون عجیب و غریبه، من نگید ایشون حرفای عجیب، شما عجیب و غریب تر حرف میزنید. یه دختر میخواد بره با یک کسی ازدواج کنه، کسی میگه من به خاطر پایین بودن تستوسترون نمیتونم رابطه جنسی داشته باشم. ازدواج با داشتن رابطه جنسی اصلا دلیل اصلی و اساسی چه بسا در سراسر جهان همچنان رفع این نیازه. مثل که من برگردم بگم من میرم تو 20 تا رستوران هیچی نمیخورم میام بیرون، یه ساعت اونجا میشینم بعد میام بیرون، خب از پرش میرید رستوران؟ بعد نمیدونم یعنی چی. بعدم شما خودتون با هیچ کس مشورت نکردید؟
1: نه متاسفانه تا چند ماه اخیر که رفتم کاپل کانسلرین دیدم اینا، خوب. بعد با اونا صحبت کردم، اونم به تنهایی.
0: خب بعد چی شد؟ اونا به شما چی گفتن؟
1: اونا به من گفتن که من چیزی که میبینم در تو، تو already you make your mind, you make your decision, but you don't have self-confidence enough to do it.
0: یعنی چی you have to make a decision?
1: یعنی میگه که من گفته که من چیزی که از حرفایی که تو میزنی و این چیزهایی که بهم گفتی، تو تصمیم تو گرفتی، فقط اعتماد به نفس کامل نداری که انجامش بدی، هی امروز و فردا میکنی.
0: این روان نشناسی که پیش بینی کرده شما تصمیمتون گرفتید، فکر شما چه تصمیمی گرفتید؟
1: من تصمیم گرفته بودم که واقعا خیلی تلاش کردم، باهاشون زیاد صحبت کردم، با همسرم گفتم که این رابطه، چون من ایشون رو خیلی دوست دارم و دوست دارم زندگیمون درست بشه.
0: خودم زندگی درست بشه؟ دختر خودتو چرا مسخره کردی؟ اصلا خنده داره یادم برگرده بگه من میرم یه جای کار میکنم، فقط گفتم بیا اینجا کار بکن ولی حقوق نداری، میخوام چی رو درست کنم؟ برای شما چیز عجیب و غریب
1: از این خودم رو گول بزنم، یعنی اینا رو هم
0: میزنم. مسئله گول زدن عزیزم، آخه هر چیزی حدی داره. من برگردم بگم رفتم یه چیزی یه دلاری خریدم، 100 دلار دارم، چون گفتم خب دارم خودم گول میزنم، جلو اون عدد یک پول من 2 تا 0 0 که اهمیتی نداره، چی خودم رو گول میزنم؟ بعدم چه چیز ایشون رو دوست دارید شما؟
1: همین که یه پرسنالیتیه، یه آدم خیلی خوبیه.
0: کجاش آدم خوبیه؟ آدم خوبی که مسائل و مشکلات خودش و همسرش و زندگی زناشویش رو حل نمی کنه آدم خوبیه؟
1: دقیقا، ولی وقتی به این فکر میکنم که هیچ مثلا تلاشی هیچ چیزی بر نمیداره برای این زندگی، بعد میگم این خوبیاش دیگه چه فایده داره؟
0: کدوم خوبی؟ من ممکنه لیست خوبیایشون رو من بفرمه، چه خوبیاییشون داره؟
1: همین که سپورتیف هستن، همین که مهربونن.
0: عزیزم آخه رو خط رادیو پردو نگو. سپورتیف یعنی چی؟ یعنی از یه کسی حمایت میکنه در یه چیزی. شما یه مشکل بزرگ دارین، مشکلی که از هزار تا خانواده هر هزار تاش از هم میپاشه، ایشون سپورتیفه، نمیرن دکتر؟ برای مثلا ایشون چقدر باورم نمیشه. آخه این موضوعی نیست که شما دوتا بشینید برش تصمیم گیرید. نمیختن فاصله دوتا کره در آسمان چند اندازه است که شما بگید آره چه اهمیتی داره. همه موضوع زندگی شماست.
1: درست آقای
0: دکتر،
1: من میدونم خب اینا نمیشه محبت اینا، یعنی اگه نفری که برای تلاش نکنه تو این زندگی، پس اون محبت و ایناشو میتونی، اون میتونه از هر دوستی یا مادری یا یه رابطه دیگه هم داشته باشه. موضوع اینجاست که این تلاش کنه، این مهمه، ولی خب نمیکنه.
0: یالا اصلا تلاش قرار نیست بکنه عزیزم. سوار ماشین آدم میشه میره مطب دکتر، تلاشه. شون از کوه میخواد بره بالا، شما ازش چیز عجیب و غریبی خواستید، شما گفتید بره دست و پاشو ببره که دو دلیم بشه میبینیم دکتر. بعد حرفایی که ایشون میزنه اصلا معنی نداره. بعدم شما یه دختری که تحصیل کردی، تازه توی زمینی هستی، خانواده شما از موضوع خبر دارن یا ندارن؟
1: نه خبر ندارن، من فقط به یکی از دوستام.
0: شما بعد از 5 سال ازدواج مسئله و مشکلتون رو حل نکردی؟ به هیچ کس هم نگفتی؟ دوستتون، خب دوستتون چی فرموده؟ نگفتن خب بیا بگو بری دکتر؟
1: چرا؟ دقیقا من خودم این چند مدتی که با خودم فکر میکنم، تمام زندگی چند سال و بالا پایین این بر اون بر، خوبی ها بدی ها شد، اینجا چی مشکله، همه اینا رو چون it's getting overthinking too much.
0: overthink عزیز من، میشه خواهش ازت کنم شما فکر نکنی؟ مثل من برگردم میگم الان 2 روز فکر برم، 2 تا 4 تا میشه یا نه؟ overthinking اما اصلا موضوع فکر نیست. به چی فکر میکنی؟ به اینکه یک کسی یه مسئله داره پا شکسته نمیخواد بری دکتر، یک کسی اومده تو امریکا انگلیسی بلد نیست نمیخواد بری انگلیسی یاد بگیره، یک کسی رفته تو رستوران نشسته 2 ساعت اونجا سفارش غذا نمیده میاد بیرون بعد میره یه رستوران دیگه، اینا عادیه. و شما به چیزهای دیگر فکر میکنی؟ بعد هم حتی خودتون به خانوادتون نگفتین؟
1: نه
0: خیلی آنی پرسشتون از من چی عزیز؟ ببینید عزیز، یک کسی داره میگه من یه اتومبیل خریدم $50,000 راه نمیره، شما نگاه میکنید ببینید بنزین نداره، میگید بریم از پمپ بنزین یه گالون بنزین بگیریم بریزیم توش، بعد راه میفته بریم پمپ بنزین پر کنیم بریم. یکی کسی میگه من این کار نمی کنم، درم این $50,000 اتومبیل همینجا میفته و من هی دارم فکر میکنم. فکر کردن نداره، یه مسئله حلش مشخص چیه. یکی برگرده بگیم کنار چرا ایستادی کنار شیر آب، میگه میخوام دستورتمو بشورم اما نمیخوام شیرو بچرخونم که آب بیاد. چرا نه؟ نمیخوام دیگه. سایدی فکر داره. اگه میخواید بازی در بیارید خودتون رو گول بزنید، ایشون میخواد خودشو گول بزنه. مثلا عزیزم شما با هر دوتا وارده یه حدی از بیماری نمیخوام بدونم، نمیخوام بفهمم، میخوام فکر بکنم رسیدید. اصلا چطور ممکنه؟ من نمیدونم، هر کدوم میتونم مدت ها تو امریکا بودید.
1: من همیشه سعی کردم خیلی راحت موضوع رو صحبت کنیم، مثلا در موردش همیشه مثلا تو این چند ماه آخر هم گفتم که بیاین با هم صحبت کنیم، مشکلمون اینو حل کنیم اگه حل شدنی هست. اگه هم که نیست، دوست نداری قدمی برداری، باید تکلیفونو مشخص کنیم.
0: باز حرف عجیب و غریب، تکلیفو مشخص کنیم چیه؟ من رفتم تو یه مغازه، نمیخوام، پول ندارم، نمیخوام چیزی، هم با تکلیف مشخص کنم. میان تکلیف مشخص کنم، تکلیف مشخصه. یه آدمی با یه کسی ازدواج، اونم بعد از 5 سال، بعد از 5 هفتهش هم جای گفتگو داره؟ 5 سال؟ بعدم ایشون میخواد من کار عجیب و غریب بکنه، من رفتن دکتر، این همه دکتر، این همه بیمارستان، مردم برای رفتن دکتر بیمارستان باید سعی بکنه.
1: خب منم با خودم همینو فکر میکنم. میگم
0: با خودت چه فکری؟
1: یه که نمیخواد با من بره بیمارستان، نمیخواد با من بره دکتر ببینه اینا.
0: برای اینکه ایشون معلومه مشکل جدی روانی در یه زمینهای دیگه داره. چه هست من نمیدونم، حدس میزنم یه چیزایی، ولی نمیخوام با حدس و گمان پیش برم.
1: منم دقیقا ناچار تو همین موندم، میگم حدس و گمان میزن، ولی خب نفر خودش نمیاد بشینه باید توضیح بده، یا یعنی اینکه بخواد بریم پیش یه روانشناسی جایی که کمک بگیریم. همین میگم چقدر میتونه سخت باشه برای یه نفر که نره. یعنی چی که
0: عزم، آخه این چه سوالیست؟ من برگردم، چقدر من دارم هی فکر میکنم چقدر باید برای آدم سخت باشه که راه بخواد بره. همجور دارم فکر میکنم، 5 سال دارم فکر کنم چرا این آدم راه نمیره. میگم یه پاتو بذار جلو، بعد اون یکی دیگر رو میگم ترسم بیفتم، قبلا کردم این کار رو، افتادم. شو هنوز میشینید فکر میکنید راجع بهش؟
1: شما دارم
0: اسم این ازدواج نیست. حالا بیاد یه فرق بذار، هر پیشون زنید که یا میریم دکتر یا من میرم طلاق میگیرم، ایشون چیکار میکنه؟
1: ببخشید صداتون درست
0: نشنیدم. گفتم به ایشون میگید یا میریم پلوی یک روان پزشک و یا طلاق میگیرم من، ایشون چیکار میکنه؟ میرم طلاق و فایل میکنم در امریکا.
1: من البته آخرین صحبتی که با ایشون داشتم، ایشون به من گفتش که من همین هستم، یعنی من این شکلی هستم، اینجوری هستم و سعی میکنم بیشتر تلاش کنم و don't expect me a lot. و این یا این که همون دیورس رو گفتن میتونیم داشته باشیم.
0: من به شما چی بگم؟ که اصلا فکر کنید این حرفی ها جوابه. من همینم که هستم، کیشون هست همینه که هست؟ ویتامین بی من کمه، ویتامین سی من کمه، ویتامین دی من کمه، من همینم که هستم و میمیرم. اوکی؟ من نمیدونم به شما چی باید بگم عزیز، من اینکه به نظرم حالا یه دفعه دیگه میتونم بفهمم چرا واقعا این همه مطالعات نشون میده تو خانواده های شلوغ یه بچه با آخر مونده دیار lost and confused، گم و گیج. حتی اگر گم بودن آدرس رو میگرفتن میرفتن، نه آدرس رو هم که بگیرن باز گیجن. شما 5-6 تا حرف زدید، استدلال کردید که هیچ ارتباطی به موضوع نداره عزیز. بعدم ایشون حرفش اینه که این من همینم که هستم، یعنی اینقدر آدم کمدان نادان که بگه تستوسترون پایینه پس تمایلی به رابطه جنسی ندارم، 5 سال ازدواج کردم با همسرم رابطه نداشتم، بعد بگه من همینم که هستم. و شما هنوز فکر میکنی؟ من اومدم میگم من ماشینتو میخوام بردارم برم، هیچ پولی هم بهت نمیدم. شما میگید خب من همینجوری دارم فکر.
1: و من سعی میکنم ایشون تنها لو تستوسترون ندارن، با توجه این چند سالی که زندگی کردم ایشون سعی میکنم کلن یکم ناامیدن از زندگی، انگیزه زیاد ندارن برای زندگی.
0: اوکی عزیز. حالا شما خوشحالم یک کشف تازه علمی کردی. به هر حال اگر ایشون نمیان شما خودتون پر روی یک روانشناس خانم دش ببرید، چه ایرانی چه امریکایی، که مشکلی ندارید، ببینید بهتون چه پیشنهادی میکنم. به هر حال بسیار متاسفم و برام عجیبه که این حرفا رو شنیده، واقعا عجیبه که کسی آخرش حرفش این باشه و شما هنوز از خوبی و مهربونی و سپورتی بودن ایشون حرف بزنید. ایشون تا محبت و مهربونی به خودش و زندگیش نداره. ولی خب شما میگید مهربون. برای مواظب خودتون باشید. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
1: ممنون.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
6: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
7: California license number 0N11743 and 0H46772.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در Interventional Pulmonology. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای early detection یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف میکنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
11: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
10: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
11: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
10: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
11: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
12: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
13: سلام آقای دکتر.
12: سلام
13: بفرمایید. خوب هستید؟ خسته نباشید. صبحتون بخیر.
12: خواهش بفرمایید.
13: من راستش می‌خواستم راجع به مشکلی تو زندگی با وجود مالی صحبت کنم باهاتون و انقدر که همه چی میده اصلا پاشیده راستش نمیدونم از کجا شروع کنم. من 38 سالمه، همسرم 39 سالشه. تقریبا 12 ساله که ازدواج کردیم و آمریکا هستیم. دوتامون هم پیشی داریم و دوتا شرکت تک داریم کار میکنم. من یه پسر 2.5 ساله دارم و یه نوزاد 4 ماهه. پسرم تقریبا وقت 2 ساله شد تشخیص اوتیسم گرفت، ولی خب من چند ماه پیشش تقریبا حد زده بودم که something is wrong، ولی خب شروع کرده بودم باش کار کردن، هفته یه بار اسپیچ تراپی بردم اینا، ولی خب تشخیصی که گرفتم 2 سالگی دیگه کمک های بیشتر رو اینشورانس و اینا شروع کرده بودم. ولی داستان اینه که کلن زندگیمون خیلی الان رابطم با همسرم ببخش اگه صدای نویز بچه گاهی قد میاد، رابطم با همسرم و کلن زندگیمون خیلی سخت شده. من خودم هم خیلی افسردگی، استراب، پنیک اتاک، همه چیزی به دست میده. الان شما میتونی یه سوال بپرسید؟
12: آخه حتما عزیز، من متوجه شدم. آخه شما چه مدتی با هم آشنا بودید که تصمیم گرفتید با هم ازدواج کنید؟
13: ما ایران ازدواج کردیم، تقریبا یک سال با هم دوست بودیم، بعد ازدواج کردیم و یک سال ایران زندگی کردیم و بعد اومدیم.
12: اوکی. به من بفرمایید که هر دو فرزند چندم هست عزیز؟
13: من از 7 بچه فرزند ششمم، فرزند از 6 بچه فرزند آخر.
12: خب هر دو جاتون خیلی خراب اومده، مثل دوست قبلی. من نمیدونم چرا امروز همه بچه های آخر یا ما قبل آخر را افتادن. خب به من بفرمایید، یا البته خب داشتن فرزند آتیستیک یا در خود مانده خودش خیلی مسئله است، فقط اگر میدونید نوع خفیفشه، متوسطشه یا شدیدش.
13: والا خیلی شدید نیست، ولی خب نانوربال هست، دو کده کلمه بیشتر نداره. من خیلی ازشون خواستم که من لیول رو بگن، گفتن گیدن خیلی لیول نمیگم، ولی گفتن که حالا اگر بخوایم لیولی بگیم کامیونیکیشن لیول 2، بیهیویر لیول 1، ولی بیشتر چون میخوان تا میتونن از اینشورنس ساپورت بگیرن جدیدن خیلی لیول نمیگم. ولی خب پسرم خیلی رسپتیفش خیلی خوب، همیشه میفهمه، ولی کامیونیکیشنش اصلا خوب نیست، یعنی کلمه نمیگه و با بچه هم خیلی بازی میگه، در حال جدیدن یکم که مهمیره یکم بهتر شده، ولی بازی خیلی نمی کنه. جدیدن تنشمای خیلی زیادی داره و این باعث شده که من همسرم هم خیلی هم تعبامون بشه.
12: یعنی خب اون که به هر حال گیر است و گرفتار، به شما داروهایی دادن یا به هر حال نوعی؟
13: نه داروی این دست داره آقای دکتر، فقط میگن که تراپی باید داره و بسن خب هر روز تراپی میگیره.
12: آخه تو مهد که نه سب کنید، تو مهد که
13: تراپیست میره مهد، یعنی از صبح تا زور تراپیست مخصوص خودش تو مهد داره که باش کار میکنه. حتی میگم واقعا درمانی که نداره، داروی هم نداره، پیشرفت و ایناش هم من پیشرفت خاصی ندیدم تو این تقریبا 4-5 ماهی که تراپی داره میره. همون چند تا کلمه که من خودم تو خونه خیلی با بدبختی بکردم، همون چند تا کلمه است. یه مقداری چیز شده، خب با بچه های مقداری یکم حالا بهتر شده، ولی بازم نه خیلی. کلن من
12: ببینید عزیز، من متوجه این هستم که با یه بیماری روبرو هستی که نه میدانیم علتش چیه، نه به هر حال اینکه چه باعث میشه کرد. همونطور که گفتید به یک اعتبار دارویی نداره مگر علائم خاصی درش خودشو نشون بده. آیا هیچ پیشنهادی به شما در جهت اینکه در جای اون رو نگه دارید یا نگه دارن رو به شما داده؟
13: نه در اون حد نیست که مثلا بگم جای اولا که بکنم

0: بچه های آتیستیک یه مقدار این رفتار تند و شدید و غیرعادی شونه، و بعد اگر قرار باشه پدر و مادر هر دو درباره چگونه باید باش برخورد کرد یا پاسخ داد توافق نکنن، خب یه موجب اشکال اختلاف میشه. یه گرفتاری دیگر شما که نمیدونم، شاید باید با مشورت به یه جای دیگه میرسید، این است که وقتی متوجه آتیستیک بودن فرزندتون شدید یه کمی در جهت آوردن فرزند دوم باید دو دلیلی کردید.
1: من به خاطر اینکه باردار بودم فهمیدم چون پسرم آتیستیکه، و بعدش هم بچه دوم هم وقتی فهمیدم دختره باز تصمیم گرفتم نگهش دارم.
0: نه من مشکلی با اون ندارم. نه عرضم این است که ببینید، چون آخه اشکال کار اینه، شما با توجه به جوابایی که من دادید و معمولا این جواب شما خیلی عادی و معمولی و درستم هست، اشکال کار این است که بچه دوم از مادر میاره.
1: حالا من هم مشکل هم همینه آقای دکتر. من و همسرم الان یه جوری شده که همسرم تمام امیدش انگار گذاشته رو بچه دوم، و وقتی که مثلا از پسرم گاهی اوقات ناامید میشه یا عصبانی میشه، میاد خیلی شدید به دخترم محبت میکنه. من احساس میکنم که این حالا مثلا الان میگه که بچه پسر اولمون نمیفهمه، و من فکر میکنم که این رفتار تو همسرم میمونه، و هرچی بزرگترش مثلا من بفهمه، و پسرم خیلی حساس مثلا وقتی همسرم خیلی محبت میکنه و حرف میزنه با دخترم، میاد خیلی عصبانی میشه. احساس میکنم این باعث میشه که خب هم پسرم در دراز مدت حالش بچه، هم دخترم از طرفی من پرایوریتی پسرم نه، وقتی که این دخترم گله میکنه اول سعی میکنم این کارو پسرم تموم کنم بعد بیام سراغ دخترم. احساس میکنم که بالانس هم ممکن در آینده
0: نمیتونید. ببینید عزیز، ببینید یه زمانی هست که شما یه کاری میخواید بکنید که به گونه ای که درسته نه تنها مشکل، برخی از اوقات غیر ممکن. مثل شما من بفرمایید من میخوام در آن واحد دو تا اتومبیل رو رانندگی کنم. رانندگی کار ساده ایه، ولی با توجه به اتومبیل ها چجوری میخواید دو تا اتومبیل رو رانندگی کنید؟ شما از این که فکر کنید شما دو نفر با توجه به به هر حال ویژگی روانی که حتی خودتون به خاطر جایگاهتون تو خانواده دارید و بعدم تحصیلات و نوع زندگی که داشتید، توان حل مسائل و مشکلات یه بچه در خود مانده و یه بچه عادی رو با یه فاصله که با هم دارن برمیایید، شدنی نیست عزیز. این درست مثل این که بخواید فرزندتون الان برای تو کلاس های دانشگاه بنشونیدش، هیچ اشکالی نداره که آدم دانشجو باشه، ولی نه برای این سن و سال. یعنی من یه اشاره‌ای کردم ولی متاسفانه نخواستم، برای که البته شما جواب منو دادید. شما باید یه جایی پیدا کنید که بچه‌های آتیستیکی که به صورت خفیف هستن بیشتر ازشون مواظبت و مراقبت کنند. اشکال کار در این گونه موارد اینه که شما نمیتونید ازش مواظبت و مراقبت کنید، یعنی اصلا شدنی نیست. حتی اگر همه زندگیتون رو بذارید کنار، حتی برید اگر یه دوره دو ساله تخصصی این کار رو بگیرید. دوم، اشکال شما وقتی بدتر میشه که فرزند دیگه که قرار عادی زندگی کنه دارید. یعنی حالا اون دومی رو چیکار میتونید بکنید؟ فرض کنید وقتی که پسرتون اون واکنش های تنده به هر حال رفتاری رو نشون میده، این بچه الان 4 ماهشه، ولی همینقدر که به 10 ماهگی بعد برسه کاملا متوجه میشه و به هم میریزه. ببینید اشکال کار در این گونه موارد اینه که ما ناچار باید یه چیز مهم و جدی رو از دست بدیم یا حاضر باشیم ازش بگذریم، برای که شاید یه چیزای دیگر رو حفظ کنیم که شاید میشه. یعنی من خیلی جدی، چون قبلا من در جریان بودم الان نیستم، به هر حال چرا ازتون پرسیدم، به نظر من در یه جای مانند امریکا یه کسانی هستن که حتی به خاطر مسائل مالی یا به هر حال فایده مالی که داره و البته خدمت بزرگیه، بیان مثلا بچه های آتیستیک رو تو 3 درجه یا 5 درجه بگذارن و در نتیجه یه گروهی که خیلی

0: شدید این وضع مشکلشون رو با از بچه هایی که خیلی خیلی کمتره حتی ممکنه هسبرگر یا چیزای خفیفتری باشن رو کنار هم قرار بدن، ولی شما از اختش بر نمیاد عزیز. بعدم اگر تنها مسئله این بود که نمیتونستید به فرزندتون کمک کنین، من اونقدر اذیت نمیشم، شما رو به هم میرزه. هیچ کس ظرفیت و توان حل مسائلی از این قبیل رو نداره.
1: من همین خیلی الان نگران رفتش خودم و همسرم و رابطمون هم هستم، چون من به شدت افسردگی گرفتم و گاهی اوقات پنیک اتک دارم. نمیدونم با چه رفت تراپی صحبت کردم دیرم، ولی به نظر فایده برای من نداشت و الان نوبت دارم که بتونم دارو بگیرم.
0: نه بی عزیز، سب کنی. بذارید ما چون یکمی هم برنامه آگهیاش به هم خورده، بذارید ما شما میذاره خودتون بتونید جمع و جور کنید. شاید هم نمیدونم کسی نیست تو خونه که از بیبی مراقبت کنه، درسته؟
1: نه
0: دست اوکی عزیز، حالا اگر فقط در همین حد باشه و نخواهتون گفتگوی ما شرکت کنه اشکالی نداره. بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، شما هم ببینید یکمی خودتون رو بتونید اداره کنید، در مورد موضوع مربوط و مشکلات خودتون هم میتونیم با هم صحبت کنیم. ولی من متاسفانه در این گونه موارد یک کمکی نظری دارم که میدونم خیلی ها درست نمیدونن و دوست ندارن. اشاره هم به شما کردم، من روزم شاید تو اون مسیر باید با تون حرف بزنم. بنابراین بعد از پیام ها من جور که شما خواستید گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن، بیشتر موقع‌ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی‌ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه‌ای. معمولاً اینا با کمپانی‌های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر می‌کنن که چون که با ادوایزر کار نمی‌کنن، هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متأسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمی‌دین، ولی میوچوال فاندها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن‌اوور فی. این فی‌ها رو شما هیچ وقت نمی‌بینین، ولی این فی‌ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاندها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
5: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
6: چرا؟
5: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
7: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
8: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
9: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
10: mesriani.com. هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی و برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818 310 2646. 818 310 2646. GM Construction.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجرد آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: بله، حالا من میگم راستش بیشتر بخواستم شما من کمک کنید برای اینکه من خودم باید چیکار کنم و چجوری کم زندگی رو جمع کنم به قول معروف، و اینکه رابطم با همسرم، و اینکه میگم من مثلا بعضی روزا خوشحالم که احساس میکنم پسرم یه گوری پیشرفت کرده یا همسرم احساس میکنه پیشرفت کرده، ما همه چی احساس میکنیم خوبه، ما هم دیگه خیلی دوست داریم، ولی بعضی روزا که پسرم یه کاری میکنه احساس میکنیم پسرفت کرده یا تخته یا میترسیم دوباره از آینده، با خودمونم دعوامون میشه. کلن خیلی روز سختی خواهد بود، فقط منتظریم که شب شه.
0: نه ببینید عزیز، ببینید بذارید چند تا نکته رو با هم حل کنیم. اولا دلیل اصلی و اساسیه یه افرادی مانند شما یا بیشتر مردم در جهت خشم و عصبانیتشون در حقیقت علت اصلی و اساسیش ترس و اضطراب و نگرانیه، یعنی عصبانیت آبیست که به روی آتش استراب میریزه، چون استراب رو نمیتونه آدم تحمل کنه، برای که سیستم رو به هم میریزه. ماجرای ترس که جنبه مفیدی داره به خاطر اینکه در طول تاریخ به وجود اومده، استراب که مسئله انسانی ویرانگره و به همجاست وقتی هم که شدید میشه تبدیل میشه به انگزایتی اتک یا پنیک اتک، حمله استراب و حمله وحشت، زمینه ای رو داره برای رفتن به سمت obsession وسواس و حتی compulsion، ولی بدون عصبانیت نخواهد. من میخوام چون شما به هر حال در چارچوب علمی هر دو کار کردید، میخوام اینو بدونید برخی از اوقات یک کارایی نمیشه، یعنی اینکه من خدمتتون بگم 5 پوند کم یا زیاد کنید از اوستش برمیایید، همانی که بگم در حالت عادی و معمولی 1 سانتی متر قدتون رو کوتاه بلند کنید نمیتونید. اولا میخوام به شما اینو بگم که با آنچه که امروز در دنیای علم در این باره میدونیم، هیچ کس از عهده به نوعی برآمدن مسائل و مشکلات بچه آتیستیک نداره. یعنی اینجا یه تغییرات و دگرگونی هاییست که حتی در مسیر عادی رشد نیست که بگیم خب اینو میتونستیم پیش بینی کنیم. الان مطلبی که شما بهش اشاره کردید که مرزی از اوقات پیشرفتی نشون میده شما رو خوشحال میکنه یا نه، اونا در حقیقت یه نوعی تطور و تحوله، یعنی تغییره، به هیچ وجه تکاملی به اون صورت نیست عزیز. برخی از مهارت ها رو به بچهای آتیستیک میشه یاد داد، اونم وقتی که خفیف باشه یا متوسط باشه، در مورد شدید نه. بعدم نمیخوام اذیتتون کنم ولی مجبورم، به جایی نمیرسید مگر پیشرفت‌های علمی بتونن این بیماری رو تشخیص بدن، علل و عواملش رو پیدا کنن یا داروی پرش پیدا بشه، که من به اون بسیار بسیار امیدوارم. یعنی همینقدر که شما بتونین اوضاع رو تا حدودی نگه دارید و چیزای دیگر رو به هم نریزید، اولا به نوزادتون آسیب نزنید، دوم به خودتون و رابطتون، و در اینجا متاسفانه برخی از اوقات باید هزینه کنید و اون هزینه این است که بگردید ببینید. چون در گفتم من در گذشته درگیر بودم، حتی به دوستانی پیشنهاد کردم که مثلا 3 نوع آتیزم رو به طبقه بندی کنید و یه به هر حال مرکزی درست کنید که بیش از همه جلو آسیب به پدر و مادر و به بقیه بچه ها خواهر برادرای اونا رو از بین ببریم، چون شاید اونقدرها برای خودشون خیلی کاری نمیشه کرد، مخصوصا وقتی که با اشکالات دیگر روانی روبرو باشن یا یادگیری، وقتی بهره هوشی خودش ذره مسئله داشته باشه، هر دو طرفش باز مسئله است، وقتی خیلی باهوشن یا خیلی بیهوشن، چون در یه زمین های خوبن در یه زمین های بدن، خود اونم باز درد سره. میخوام بهتون بگم یک کمی میدونم اذیت میشید، میدونم براتون سخت و مشکله، من باش آشنا هستم، باید قبول کنید که شاید مجبور باشید او رو بذارید حالا به هر نامی که هست چند ساعتی در یه محیطی که یه آدم متخصص ولی با تعداد کم بچه ها و افراد بیشتر روبرو هستن ازشون ازش مواظبت و مراقبت بکنن تا اینکه خودتون بخواید این مشکل و مسئله رو تو خونه با داشتن یه بچه دیگه حل کنید. از اختش بر نمیایید عزیز.
1: هستم مدرسه های دولتی از این پروگرام ها دارم برای بچه هایی که رو اسپکتر من که اونجا میتونید بفرستی ساعت هایی مثلا صبح بعدی وقتتون بعد دارم میشه که اینجا تراپیست های مخصوص دارن. اون کار میشه کرد
0: به نظر من این کار بکنید عزیز. تمام ببینید من چون این درگیری رو با پدر و مادران صدها نه ولی ده ها مورد داشتم، برخی از وقت واقعا ازشون خواستم که بچه ای که به هر حال با توجه به بیماری فعلا خیلی کاری براش نمیتونیم بکنیم، زمینه رو فراهم نکنید که به بقیه بچه هاتون و یا به خودتون و رابطتون و سلامتیتون آسیب بزنید. و من دو مرتبه و متاسفانه گرفتار همچین پرسشی شدم از جانب شما عزیز. شما بیاید پسر دو سال و نیمتون رو هر چی میتونید از خودتون و خواهرش دور کنید. اما بیادتون باشه شما زندگی عادی و معمولی ندارید، پسرتون زندگی عادی و معمولی نداره. نوع آسیبی که میدونیم هست فعلا گفتم مگر یه اتفاقی بیفته راه حل نیست، از توش چیزی شما در نمیارید. مثلا وقتی یه بگونه‌ای که بیان میکنید به نظر میرسه متوسطه، اون اگر شدید نباشه زحمت بسیار داره، برخی از اوقات مقدار زیادی هزینه هایی رو به شما تحمیل میکنه که متاسفانه بخش بیمه ها و اینا ممکنه زیر بارش نرن. ولی اگر همین گونه، من اطلاعات زیادی ندارم که چه خبر از اون مراکزی که میفرمایید، ولی هرچه او رو اونجا بگذارید لطفاً به عرضم توجه کنید، اول خود پسرتون آسیب کمتری میبینه و ضمناً امکان یه مقدار یافتن مهارت‌هایی تا زمانی که معالجه پیدا بشه بیشتر. دوم دخترتون و شما و همسرتون آسیب نمیبینه، یعنی اینو باید قبول کنیم. برای پدر مادر بسیار سخته، من مجبورم باز خدمتتون عرض کنم، در نهایت تأسف دارم میگم، من با پدر مادر روبرو شدم که حتی التماسشون کردم که این پسر و دختر رو ببرید یه جایی بگذارید و پاسخی داشتم اینه که من بچه‌ام رو دور نمیاندازیم. ولی بعدن یه مدتی شاید چند سالی بعد من پدر رو دیدم که نتونستم تشخیص بدم کیه، اصلا از پادر اومده بود. بعدن فهمیدم اون دوتا بچه دیگه هر دوتا تا مرز بیماری کامل روانی رفتن، برای که پدر و مادر تصمیم گرفتن اون بچه بیمار رو تو خونه نگه دارن و ازش مراقبت کنن و با توجه به نوع بیماری فقط میتونست اون آسیب بزنه و اون دوتا رو از پادر بود، پدر مادرم که هیچ. حتی اینا وضعیت مالی خیلی خوبی داشتن، حتی پدر به خاطر اون بسیاری از ثروتش رو هم از دست داد. اینو به این دلیل عرض میکنم که چون برای من مهمترین مسئله متاسفانه واقعیته و واقعیت میتونه بسیار سخت و تلخ و بد و آزاردهنده باشه. شما اون مهر مادری رو در این مسیر ببینید که محافظت از دخترتون و خودتون و همسرتون و رابطتون خیلی خیلی مهمتره و در دسترس، تا اینکه بخواید نگران پسرتون باشید. پسری که فعلا تشخیص آتیستیک بهش دادند و هنوز با وجود تحقیقات فراوانی که صورت گرفته پیشرفت آنچنانی نشده، گرچه امیدهایی هست. بنابراین انتخابتون متاسفانه برخی از وقت بین بد و بدتره، ولی ما برخی از وقت چاره ای نداریم که بد رو انتخاب کنیم که گرفتار بدتر نشیم.
1: نه پسرم حتی بعد از اون که من این دنبالش کمی دیرتر بریم، من خیلی عذاب وجدان میگیرم و فکر میکنم که خب ما این از صبح کشیم من تا بعد از اون، حالا فکر میکنم که اولویت هم اون نباشه و که دخترم باشم واقعا.
0: من ببینید عزیز، منو ببخشید گفتم، دو دفعه هم گفتم، ولی مثل بقیه دوستان که البته من تو کار تراپی بیشتر باشون بودم میتونستم پیامم رو برسونم، عرض من این است، لطفاً توجه کنید، پسرتون با نبودن کنار شما در محیط هایی که برای این کار فراهم آمده رنج و درد و آسیب کمتری میبینه. مثلا راجع به دخترتون و شما و همسرتون که اونم نتیجه ثانویه اون هست اصلا اشاره نکردم. اگر فرض بر این بود که پسرتون آسیب بیشتری میدید، میگفتم خب حالا دوتا آسیبه. نه نیست عزیز، نیست. به دوستانی که لطف کردند و یک کمی به پیشنهاد من توجه کردند خیلی خیلی راحت تر و راضی تر بودن. به عزیزانی که گفتم بر اساس یه مقدار همین ماجرای احساس گناه و عذاب وجدان و مادری و پدری و ما فرزندمون رو دور نمی کنیم و دور نمی اندازیم رفتن، بعد خیلی بیشتر چیزایی رو از دست داد. یعنی واقعا درست مانند همون چیزیست که در پزشکی اتفاق میفته که من و شما ممکنه بگن باید پاتون رو ببریم، اگر نبریم شما خواهید مرد و بنابراین میان بین بد و بدتر ما قطع پامون رو بهش موافقت میکنیم. شما یک کمی از این دید نگاه کنید، مخصوصا گفتم اگر فرزند دیگری نداشتید مسئله شما دوتا بودید، ولی باز هم همچنان من باش مخالف بودم، ولی شما الان یه دختر دارید که او ای بسا عادی عادی است و در یه چنین شرایط غیر عادی نمیتونه سالم زندگی کنه.
1: آقا
0: جسو،
1: برای خود من توصیه
0: شما احتیاج به کمک بسیار جدی یک خانم روانشناس واقع بینی دارید که کنارتون باشه و این بدن روانی شما رو که اینجا و اونجاش زخم میشه و به خون ریزی میافته رو جلوشو بگیر. عزیز این کار ساده ای نیست. شما چند سالی گیر و گرفتاری، برای اینکه هیچ کسی توان این همه فشار رو نداره. در اینجا واقعا طبیعت به بدترین صورت ممکنش انسان رو زیر فشار میذاره و آزار میده. نه خود شما شرایط سخت و تلخی رو خواهید داشت و این به این راحتی هم پشت سر گذاشته نمیشه، چون متاسفانه شما رو به یه مرحله میرسونه که ای بس از 10 تا تصمیم 7 تاش انتخاب میان بد و بدتره.
1: من الان یه نقطه، یه مدتی که کم بهتر شد، اوائل که خیلی تازه فهمیده بودم و خیلی شایدم سخت بود، خب خیلی به خودکشی هم خیلی فکر میکردم. البته خب یعنی فکره انگار برام یه حالت اسکیپی بود که وقتی که فشار به میومد انگار مقصد مثلا یه دوگمه شاتداون داشت که اوکی خب تهش میکردی که خب تصمیم میبرید دیگه.
0: خب بله، شما همیشه میتونید یه کاری بکنید برای خودتون، ولی برای دو تا فرزندتون و هم
1: احساس میکنم حتی همچه آپشنی هم برای من وجود نداری.
0: نه کاملا حق دارید عزیز. به همین جهت است که من عرض کردم این طبیعتی که قانونش ظلمه، وقتی یا انسان رو تو اون شرایط قرار میده ما باید توان داشته باشیم که بین بد و بدتر انتخاب کنیم. اگر مثلیم بین خوب و بد باشه که تکلیف روشن بود، بین خوب و بهتر بود مشخص بود، اما وقتی ما بین بد و بدتریم چی عزیز؟ و گفتم من مواردی شده، حتی خاطرم از یه مورد رو به خانه اون پدر و مادری که یه پسر و یه پسر و دختر داشتن رفتم، حتی با اونا گریه کردم، حتی واقعا عرض بکنم التماس کردم این بچه رو بگذارید یه مرکز دولتی، ولی نگذاشتن. و من چند سال بعد وقتی تو خیابون پدر رو دیدم که اولا نشد اومد خودشو معرفی کرد، حتما 30-40-50 پوند کم کرده. و بعد وقتی درباره وضعیت همسرشو بچه ها پرسیدم، دیدم متاسفانه پیشنهاد بد من انتخاب درستی بود. که انجامش نداد. الانم خدمتتون عرض میکنم شما تو شرایط عادی نیستید عزیز. شما یه وضعیتی به وجود اومده که تمام قواعد پدری و مادری و زندگی عادی و فرزندی و مهر مادری و اینا همه به هم ریخته است. بنابراین بسیار بسیار متاسف و از اون
1: چه شنید. من شرایطی رو هم دارم که برم ایران.
0: خب من حرفی ندارم. هر جایی که شما فکر میکنین پسرتون را بهتره، خودتون راحت ترین، بقیه خانواده یعنی همسرتون و دخترتون معلومه، ولی فکر میکنم ایران به شما کمکی بکنه. چرا؟ برای که آنچه که در امریکا هست دانشش و امکاناتش خیلی خیلی بیشتر از ایرانه. مسئله حقوقی و قانونی بزرگ سالی رو که ندارید که بگیم اونا
1: نه، ولی ایران خیلی خواهر برادر رو نداریم که کمک میکنن. اینجا هیچ کسی نداریم.
0: آخه من باز حرفی ندارم، ولی چه کمک میکنن؟
1: از لحاظ روحی راستش خواهیم که، ولی نه از لحاظ
0: آخه از نظر روانی هم برخی از اوقات یه حدی داره عزیز. نه میفهمم اتون، من مخالفتی ندارم، فقط مشروط در این که یادتون باشه این کارا رو که انجام میدید در مسیر این نیست که درد پسرتون رو کم کنید، حالا درد شما و همسرتون و دخترتون بیشتر شد شد. نه، این معامله رو نکنید عزیز. برحال براتون بیش از همه صبر شکیبایی، ولی بیش از همه امیدوارم که این گشایشی از در علمی و پزشکی پیدا بشه و این مسئله یک بار برای همیشه حل بشه.
1: خیلی ممنون
0: آقای دکتر. خدا نگهدار. شنگ و رجبن بعد از چند پیام.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تابستان امسال با آژانس امیری، تور 13 روزه به کشورهای زیبای اسکاندیناوی، دانمارک، سوئد، نروژ، دیدار از کوپنهاگن، اسلو، برگن، جیلو و استکهلم، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 3 جون، 818-758-2626 amiritravel.com.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی